ئەمریکا چی تر کار ناکات لەژێر ئەوەی دابمێنێتەوە لەژێر هەڕەشەی ئێران دابمێنێتەوە ئێمە کۆتایی پێدا دەهێنیت و هێزە سەربازیەکانی ئێمە هاتنە سەر زەوی کاری خۆیان کرد و ئامانجەکانی سەرویان جێبەجێ کرد بۆ ئەوەی کە بتوانن ڕێگری بکەن لە ئەمریکا بۆ ئەوەی چیتر چەکی ئەتۆمی نامێنێت و دواتر ئێمە ئەنجامەکانمان بەرامبەر بە ئەمریکا دەست دروست بووە کە بۆ جارێک چیتر ئەوان نابن بە هەڕەشە لەسەر ئێمە و سەرۆک ترامپ بڕیاری لەسەر ئەوەیدا کە ئێمە ئۆپراسیۆنێکی گشتگیر ئەنجام بدەین دژ بە ئێران ئێران لە ئێستادا دووچاری چەند بژاردەیەک بووەتەوە کە دەبێت هەڵیان بژێرێ پێشەوەی پێیاندا تێپەڕ بێت یا ئەوەیە کە ئەوەیەکە ئابوووریەکەی خۆی بهێڵێتەوە ویان بگەڕێتەوە بۆ دۆخی نۆرما دۆخی ئاسایی خۆی و لەگەڵ ئابووری جیهاندا بمێنێتەوە ئێمە لە ئێستادا چەند ئۆپراسیۆنێک ئەنجام دین کە پەیوەندیدارە بە لایەنی ئابووری ئەو وڵاتەوە بۆ ئەوەی کە بتوانین هەموو بژاردەکانی تری لەبەردەمدا بهێڵینەوە بیەوێت چی بکات و وەزیری گەنجینە هەموو کارئاسانیەک هەموو تۆڕێکی ڕێخستووە بۆ ئەوەی کە بتوانێت قەیرانەکان لەسەر ئێراندا دروست بکات لەمڕۆ کە دەست پێ دەکات و کارەکانی گەنجینە و ئاژانسەکانی تر لە ئێستادا هەموو توانایەکی سەرچاوی داهاتی ئێران ڕادەگرین بەرامبەر بە ڕژێمی ئێران ئێمە لە سەدا سفری ئەگەرەکان و توانەکانی دەهێڵینەوە بۆ ئەوەی کە چیتر ئەو توانای خۆی دروست نەکاتەوە هاوکاریەکی تیرۆریستی دروست نەکات بەرامبەر بە ئەمریکا و بەرامبەر بە جیهان کۆتایی ئەم ڕژێمە ئەوەیە کە بتوانێت لایەنی دارایی خۆی ببینێت بە ڕووخاوی کە چیتر بۆ جارێکی تر ڕێگە نادرێت کە ئەم ململانە دروست ببێتەوە وڵاتانی تر لە ئێستادا بەرامبەر بەم چالاکیانە وەستاون ئێران ناتوانێت پیترۆل بکڕێت ناتوانێت بیانفرۆشێت ناتوانێت هیچ ئاڵوگۆڕیەک بکات لە هەموو ناوچەیەکدا هەموو ئەمانە وا دەکات کە توانەکانی لاواز ببێنێتەوە بۆ ئەوەی کە چیتر نەتوانێت کاریگەری دروست بکات و نەتوانێت بەو شێوەیە هاتووچۆ بە هیچ سەرچاوەیەک بکات و دواتریش لە هەموو سەرچاوە بانکیەکاندا دۆخە لاوازەکانی دەردەکەوێتەوە سەرۆکی ئەمریکا پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرکردەکانی جیهان کرد بۆ ئەوەی کە باس لەسەر لەم ڕەنگدانەوە بکەن کە لە ئێستادا پێدەچێت ئەوان بیبینن یان بیکەن بەرامبەر بەم ڕژێمە لە چەند هەفتەیەکدا کۆمێنتەکان لە سەرکردایەتەکانی ئێرانەوە وا دەردەکەوێت کە وا بکات ئێمە کاریگەری ئەم هەڵمەتەمان زیاتر فراوانتر بێت و هەموو ڕەنگدانەوەیەک بەرامبەر بەم ئێران پێویستە بە خێرایی دەست پێ بکات وەکو پەیامێک بۆ ئەوان و هەموو لایەنەکانی تریش لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەوانی کە هاوبەشن کە بەرامبەر ئەم دۆخە ڕەنگدانەوەی بەرامبەر بە ئێران پێویستە ئێران لەم کاتەدا ناچار دەبێت کە جابوونەوەی خۆی هەڵبژێرێت لە سەرچاوە گەنجینەکان و هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ئێستادا لەگەڵ هەموو هاوپەیمانەکانی خۆیاندا کۆ دەبنەوە کە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا پێیان بڵێ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ئێستادا کردار دەکات و هەموو لایەنێکی تر کاتێکی دیاریکراو دادەخەن دەتوانن کار بکەن لەو چوارچێوەی ئەو کاتەدا کار بکەن کە ئێمە دیاریمان کردووە هەر وەکو دەسەڵاتدارانی گەنجینە ئێمە کار دەکەیت و بۆ نمونە هەموو لقێک کە پەیوەندیدارە بۆ بابەتەوە پێویستە دابخرێت دەمێت ڕوون بم لێرەدا هەموو یەکەیەک ئەوانی کە کار دەکەن بە ناوی ئێران و کار دەکەن لەسەر ئەم بابەتە دەبێت لەناو بچن لەناو سیستەمی ئەمریکادا لەمڕۆوە چرکەکانی سەعات دەست پێ دەکات و هەموو ئەو ئیرادانە لەمڕۆ دەست پێ دەکەن بۆ ئەوەی کە هەموو سەرچاوەکان و بۆریەکانی ئێران کاریگەریان لەسەر دروست دەبێت و هەموو هاوکاری دیجیتاڵەکان و تەکنەلۆژیا و هەموو کەشتیەکان ڕێڕەوە کەشتەکانیان هەموو ئەمانە دەکەن ئەم ژێر کاریگەریەوە ئەم مەترسی ئەبلوقانە وەها دەکات هەموو ئەو لایەنانی تر کە دەیانێت هاوکاری ئەوە بکەن هاوکاری ئێران بکەن دووچاری دۆخێکی خراپ ببنەوە هەر وەکو لە ئێستادا قسە دەکەم نووسینگەی گەنجینە و سەرچاوەکانی کۆنترۆڵکردنیان لە وەکو چەند یەکەیەکی تایبەتی کار دەکەن کەوا دەکەن هەموویان پێکەوە کار بکەن و کاریگەری لەسەر ئێران دروست بکەن و هەموو تەکنەلۆژیاکانی موشەکەکانیان خاو بکەنەوە هەموو سەرچاوەکانی دزەپێکردنی زانیاری ئەلکترۆنیان خاو بکەنەوە ئەمە هەڵمەتێکی بەردەوامە کە هەموو دوا هەمە بژاردا بەرامبەر بە ئێران با هیچ ناڕوونیەک دروست نەبێت لەلایەن ئێمەوە هەموو هەوڵێکی ئابووری بە هەر جۆرێک لەگەڵ ئەم ڕژێمە پیاوکوژەدا هەموو بەرپرسیارەتیان لێ دروست دەبێتەوە بۆ هەر لایەک و
دەگەڕێتەوە بۆ هێزی ئەمریکا بۆ چەندین دێ ئەم ڕژێمە بە بەردەوامی هەوڵی ئەوەی داوە کە جوابدانەوەی هەبێت وەڵامدانەوەی هەبێت بەرامبەر بە هەموو لایەنێک و سیستەمی ئەمریکاش ئەم ڕژێمە وای کردووە کە سیستەمی ئێران بە بەردەوامی شتەکان بە وتووێش چارەسەر بکات و بەڵام لە ئێستادا ناچاری ئێمە کە ئەم کارانە بکەین ئایا بەژێر لەژێر کاریگەری هەر فەرماندەیەکدا بێت یا بە سەرکەوتوو بێت بە سەرکەوتن ناو ببنرێن یا بە فەرمانڕەوایەتی بێت لە ئێستادا ئێمە ئەمە بڕیارمان لەسەر داوە ئێمە نامانەوێت کاریگەری خراپ بسە گەلەکەمان دروست بکەین و هەموو ئەمانە هەموو هیچ نەتەوەیەک نابێت پێشبینی ئەوە بکات کە شەڕ لەلایەن ئێمەوە دروست ببێت بەڵکو ئێمە دەمانێت هاوکاری هەموو ئەو لایەنە بکەن کە داوایە کاریان هەیە بۆ خاپوورکردنی ئەو وڵاتە کە ئێرانە ئێمە خۆشگوزەرانی و ئاشتی مان دەوێت بۆ ئەمریکا ئەم هەڵمەتە لەمڕۆ دەست پێ دەکات ئەوە هێزی خۆی ڕێک دەخاتەوە کە بەردەوام بێت و ئەمە کۆتایی پێنێت هەتاوەکو ئەم ڕژێمە کۆتایی پێنێت و من چاوەڕێتان دەکەم کۆ پێشوازی لە پرسیارەکانتان دەکەم دەیڤد فەرموو زۆر سپاس دەکەم بەڕێز وەزیر بەگوێرەی ئەو ئامرازە زۆر بەهێزی کە هەتانە لە ئێستادانە یان دەڵێن ئامرازێکی بەهێزتر چی بن کە پەیوەندیدارە بە لایەنی دارایی و ئابوریەکانی کە لە ئێراندا هەیە و ئەو کاریگەریانە چییە کە دروستی دەکەن لەسەرین و هەروە بانکە چینیەکان و هەروەکو باس لەوە دەکرێت کە ئەوانیش دەکرێن بە ئامانج و هەموو دامەزراوەکانی تر کە باسی لەوە دەکرێت ئایا ئەمە شتێکە کە لەم هەڵمەتەوە دێت دروست دەبێت و یان شتێکە بە هەمان شێوە دۆخێکە پەیوەندیدارە بە چینیشەوە و یان ئێوە جارێکاری لەسەردا نەکەن لە هەنگاوەکانی سەرەتادا من ئەمڕۆ بەڕوونی باسم لەوە کردووە هیچ کەسێک لە سەرەوەی دروستکردنی قەیرانەکانی ئەمریکا نیە کە بڕیاری تێدا بدات و ئەم قەیرانەن ئەم ئابلوقانە کە لە ئێستادا پەیوەندی بە سیستەمی ئیکۆسیستەمەوە هەیە کە کاریگەری دروست دەکات لەسەر نەوتی ئێران وا دەکات کە سەرکوتکردنێکی خراپ دروستکات لەسەر بازاڕی نەوت ئەمە باشترین هەوڵە کە ئێمە کاری لەسەر دەکەین بە دیبلۆماسی خۆمان کاری لەسەر دەکەین و ئێمە هەموو شتێکمان ڕێکخستووە لەگەڵ وڵاتەکانی تر کە ئێمە پێمان وتوو ئەمە کارەکانی ئێمە دەزانین ئەوان کێن دەزانین کێن ئەوانیش دەزانین کێن کاتێک کە کارەکانی وەزارەتی گەنجینە دەستیان کرد بەکار هیچ دایانێکی تر ناتوانێت سەرزەنشتی ئەمە بکات تەنها دەبێت سەرزەنشتی خۆیان بکەن ئەو لایەنەن سی ڤی ئێس ڕێیچل فەرموو زۆر سپاس تۆ وتت کە سەرۆک داوای لەسەر کردەکانی جیهان کردووە چەند داوایەکی تایبەتی لێیان هەبووە بۆ ئەوەی کە کاتێک دروست بکەن ئەو وڵاتانە کێن باس ئێمە ناو نابین ئێمە پێشووتر هەندێک ئەنجاممان بینیوە و من متمانێکی تەواوم هەیە و کە سەرۆک کەسێک قایلیان دەکات و دوای داواکانی خۆی کەوتووە ئەو هەوڵی ئەوی داوە کە سەردانیشان بکات لە وەزارەتی خارجیشە و سەردانیان کراوە وەزارەتی گەنجینەش پێشبینی ئەوە دەکات کە ئەوەی پێگەیانە بێتن کە ئەو سەرکردانە و ئەو وڵاتەکانیشان و هەموو لایەنەکانی تریش و پێشبینی ئەوە بکەن گرنگی بەو کاتە بن کە دیاری کراوە زۆر بە خێرایی کار بکەن ئەگەر ئەوان وەڵامیان نەبێت ئێمە دواتر دەبینین کە پێدەچێت کاردانەوەی جیاواز هەبێت دەتوانی پێمە بڵێ کاتەکە کێیە دوجارێک تر نامێ ئەو کاتە بڵێم ئەو کاتە دیاریکراوە ناتوانم بیڵم من لە ئێستادا پەلەم لێ نییە جەنیفەر زۆر سپاس بەڕێز وەزیر تۆ وتێ تۆزە لەمەوە پێشووتە هیچ کەسێک لەسەر و بڕیارەکانی دروستکردنی قەیرانەوە نییە ئایا سزاکانی تر جی دەبێت ئەگەر وەزارەتی گەنجینە بیەوێت دروستکا بەرامبەر بە چین و لە لایەکی تریشتەوە کە ئەمڕۆ باسی لە قەیرانەکان کرد باسی لەوەش کرد کە ئێران وەکو ململانەکانی ئێران لێستادا زیاتر دەبێت هەمە وا دەکات کە کاریگەریەکانی ئەوان لاواز بکاتەوە لە هەمان کاتیشدا باس لەوە کرد کاریگەری خراپیان دەبێت من لێستا دەمەوێت بزانم ئایا ئێوە ئەندکارەکانی تر چی دەبێت کە گرنگی پێدەدەن وەکو وەزارەتی گەنجینە ئەگەر بگەڕێمەوەی کە پێشووتر باسمان کرد ئێمە
راگند نیک من هبود چن هفته یک لامو پیش و باس من لعکری که ما بر دوام دبین لگل پروگرام تایب تکی خواند دمانویت کار بکنی و

دواتری شتۆ گوێ بیستیان دەبیت کە باس لەوە چی دەکەین و لە داهاتوی دا ئەوشتانە زیاتر ڕوون دەبێتەوە هەروکو وتمان هەموو وڵاتێک هەموو لایەنێک دەبێت ئەوە بزانێت کە ئاما دەبن بۆ ئەوی کە ڕوبەڕووی قەیرانەکانی ئەمریکا ببنەوە هیچ لایەنێک لەسەر ئەمەوە نییە ئێمە دەبین هەموو لایەنێک بەرپرسیار دەکەین بەرامبەر بەم دۆخە وەکو لایەنی ئابووری بەرامبەر بەم ڕژێمە جەنفەر هەروکو وتم هیچ کەسێک نابێت ئەنجامەکان ئێمە تاقیب بکاتەوە جۆش فەرموو و تۆ وتێکە ئێمە ناوی ئەو لایەنانە نەبین بەڵام چەند راپۆرتێکە هەیە کە وڵا شانشین یەکگرتووی ئیمارات باسی لۆ کردو کە یەکەمین وڵاتە و یەکەمین نەتەوەیە کە هاوکاری ئەمریکا دەکات و هەموو بازرگانیەکانیان کاردانەوە بازرگانەکان لەگەڵ ئێراندا ڕادەگرن و ئەمە وەکو پێشبینی چی لێەوە دەکەن من بڕوام وایە بیری لەوە دەکەمەوە کە ئەو کارانەی کە لە هەفتەی ڕابردوو تا دەستیان پێ کردووە ئەوانە دەتوان پێشبینی ئەوە دەکەم کە دەتوانم بڵم کە چەند وڵاتێکی تر هەبێ ئەمە ئەم وڵاتانە فراوانتر ببن وەکو ژمارە بۆ ئەوی کە کار بکەن بەرامبەر بۆ داوای ئێمە شانشین یەکگرتووی ئیمارات هاوبەشێکی زۆر باش بووە و گرنگیان بەمە داوە و بینیوانە کە ئێران هێرشی کردنە سەر و وڵاتانی کەنداویش بە هەمان شێوە هێرشیان کراوەتە سەر یەکێک لە وڵاتانی کە بۆ زیاتر لە ساڵێکە هێرش دەکرێتە سەریان ئێران مەترسی لەسەر دروستکردنون ئێمە هێرش کراوەتە سەرەوە لە کاتێکدا ئێمە بۆمبمان هاوێشتۆ بەرامبەر بە ئێران ئێرانیش بۆمبی هاوێشتۆ بەرەو ڕووی ئەواندا لەگەڵ ئەم ڕژێمەدا ئاشتی کار ناکات وە لە لایەکی تریشەوە لەگەڵ ئەم ڕژێمەدا هەوڵدان بۆ هێنانە کایەی ئاشتی بە چیتر کار ناکات هەروەک ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پێشتر ڕامانگەیاند بوو و دەمەوێت جەخت بکەمەوە لەسەر ئەوە ئێمە هەوڵ دەدەین کە لەسەرانسەری جیهاندا لە کاتێکدا قسە دەکەم کە بیگەێنین بە هەموو جیهان ئێمە قەیرانەکانمان بڵاو دەکەینەوە ئابلوقەکانمان دەکەونە ژێر کاریگەریەوە ئەوە چاوەڕێ ئەوە دەکەین و بزانین چۆن کاردانەوەی هەبێت و پێشبینی ئەوەش دەکەین کە ڕاگەیاندنەکەمان لە ڕووی داراییەوە بەرامبەر بە دامەزراوە دارایە و ئابوریەکانی تریشە لە کۆتایی ئەم هەفتەدا دەرکەون سمێرا لە سکایەوە بەڕێز وەزیر تۆ من بۆ ئەو بەڕێزە دەگەڕم لە سکایەوە لە ببوورە ئایا ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و سەرۆک ترەمپ دەیانەوێت هەروکو پێشتر وتان کە وتان سوودەکانی وەکو لایەنێک بمێننەوە ئەگەر کەنەدا بێتە سەر مێزی گفتوگۆکردن وتوێش کردەکان شتێکی زۆر زۆر باش دەبێتەوە ئەوان شتی باشیان خستۆتە بەرچاو لە هەفتەی ڕابردوو وتیان ئێمە ڕەتی دەکەینەوە هەروە بەڕێز سەرۆک وەزیران کارنی کە لە چوارچێوەی پلتفۆرمەکانی دۆنالد ترەمپدا هەندێک بابەتمان وروژاندووە و لە هەندێک شتا پێچەوانەی یەکترین و ئەوان هەوڵی ئەوە دەدان کە سوود بگێنن بە خۆیانەوە وەکو بۆ دانیشتوانی ئەمری بۆ دانیشتوانی کەنەدا و بۆ وڵاتەکان لە بەریتا کوی سەکاری باشی کردووە بەڕێز وەزیر ئەگەر بڕۆمە سەر بابەتێکی تر ئەوەی کە هەفتەی ڕابردوو ئایا هیچ ئەگەرێک هەیە کە هەر شتێک هەبێت کە بۆ جارێک تریەوە بگەڕێنەوە سەر دۆخی جیاواز تاکو ئێستامە هیچ بۆندێکی تایبەتیمان نییە کە کرد بێتمان لەبارەی ئەو بابەتی کە باسی دەکەن ئەو کاتی تر ئێمە چەند ئۆپراسیۆن یەکمانە هەبوو لە چەند مانگێک لەمەوە پێشدرا چاوەڕێ دەکەین ئاپیس دەکاتەوە ئەم جارە ئەنجامی بدەن و یان نا بزانم تۆ لە ڕیزی پێشەوە تۆ باسە لەوە کرد کە ئەمە ئابلوقەیەکی ئابوریە لەسەر ئەو وڵاتە بۆچی ئەو قەیرانە لەمڕۆوە دەست پێ ناکەن ئێمە دەرفە دەدەین بە هەموو لایەک کە بتوانە چارەسەری هەڵسگۆتە خراپەکانی خۆیان بکەن پێشەوەی کە بتوانین دەست بکەین بە هەوڵە ڕاستەقینەکانی خۆمان و هەروەکو وتمان ئێمە هەموو شتەکان ئامادەکاریە کردووە ئامادەکاریمان کردووە بەڵام دەبێت بە خێرایی کار بکرێت لەسەر ئەمە و لەبەری ئێمە زۆر جددین قەیرانی لاوەکی

ئەو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانی بینیتان ئۆسکۆت بەسەند وەزیری گەنجینی ئەمریکا بوو پاکێجێکی سزای نوێی لەسەر ئێراندا سەپاند دەڵێ سزاکان بەرنامەی ئەتۆمی موشەکی و هەروەها کەرتی وزە دەکرێتەوە هەڕەشەی لەسەر جەم وڵاتان لەم گوێی زەویە کرد گوتی هەر کەسێک سەرپێچی بکات هەر کەسێک هەماهەنگ و هاوکار بێت لەگەڵ ئێراندا بەرچەکوشی ئەمریکا ئەکەوێت گوتیشی ئەو وڵاتانی کە ئێمە چاومان لەسەرێتی جارێ نامانەوێ ناویان بێنین بەلەمان نییە بەڵام خۆیان نەزانن کێن و ئێمەش ئەزانین کێن لەبەرەوە دەخوازین پێشیان گوتراوە لە ڕێگەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە کە ڕەچاوی ئەو سزایانەی ئەمریکا بکەن کە بەسەر ئێراندا سەپاندێتی و مامەڵی لەگەڵ دانەکەن نەکەرتی کەشتیوانی و وزە و نەوت بەڕوون و ئاشکراوەتی وتی قۆناغی خنکاندنی ئابووری ئێرانمان دەست پێکردووە جا لە ڕابردوودا زۆرێک لە وڵاتان مامەڵەیان لەگەڵ ئێراندا هەبووە کڕیاری کەرتی وزە هەروەها زۆر جیاوازەکانی بازرگانی بوون لەگەڵ ئەم وڵاتی ئێرانەدا دەمەوێت بەشێک لەو وڵاتانە بەشێک لەو هاوبەشە بازرگانیانە باس بکەم کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا مامەڵەیان لەگەڵ ئێراندا هەبووە گەتان لە پرسیاری بەشێک لە ڕۆژنامەوانان بوو لەگەڵ وەزیری گەنجینی ئەمریکا چەند جارێک ناوی وڵاتی چین هات منیش بە وڵاتی چین دەست پێکەم چین یەکەم وڵاتە گەورەترین کڕیاری نەوتی ئێرانە ئەگەر دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پەیڕەوی لەم هەڕەشانە بکات کە ئێستا کردی ئەگەری هەیە ڕوبەڕووی فشاری زیاتری ئەمریکا بێتەوە چین سەبارەت بە کڕینی نەوتەکەی ئێستا ئەمڕۆ ڕۆژی سزا قورسەکانە بەسەر ئێراندا لە ماوەی دەی ڕابردوودا چین تۆڕێکی بەهێزی پاڵاوگەکانی بنیاد ناوەکە بە پلەیەکە نەوتی ئێراندا پاڵێون و بەرکەوتنێکی کەمیان لەگەڵ ئەمریکا هەیە سەرچاوەکانی پاڵاوگەکان و هەروەها بازرگانانی بەشدار لەم بازرگانی ڕایانگەیاندووە نەوتی ئێرانی کە دەگاتە چین لە مێژە وەک نەوتی مالیزی و لەم دوانەشدا وەک نەوتی ئیندونزیا دەخرێتە بازارە و لە چوارچێوەی سیستمێکی داخراودا مامەڵەی پێواکرێت لەگەڵ پارەدان بە دراوی چینی لە ڕێگەی زنجیرەیەک ناوەندەوە کە بە دووداچوونیان نەستەما ئەمە بە گوێرەی کە رۆیتەرس سەکرێتی ڕوو وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا لە مانگی نیسانی ساڵی ڕابردوودا سزای بەسەر پاڵاوگەیەکی سەربەخۆی چینی سەپاند ئەوەش بەهۆی کڕینی نەوتی ئێران بە بەهای ملیاران دۆلار ئەو کاتەش بانکەکانی چینی لە سزای لاوەکەی ئاگادار کردەوە ئەگەر ئاسانکاری بۆ بازرگانیکردن بە نەوتی ئێران بکەن زیاتر لە هەشتا لە سەدی باری نەوتی ئێران بۆ وڵاتی چین ئەڕات پاڵاوگە سەربەخۆکانی چین سوودمەند دەبن لەو نەوتەی کە کەوتوتە ژێر سزاکانی ئەمریکاوە کە بە نرخێکی داشکێنرا و دەفرۆشتێتیان کۆمپانیای بلێت کە کۆمپانیایەکی شیکاریە مەزندە دەکات پەکین لە ساڵی 2025 دا بە تێکڕا بایی 1,38,000 بەرمیل نەوتی ئێرانی کڕیوە 1,38,000 بەرمیل نەوتی لە ئێران ڕیوە ئەمالەکەی لە ساڵێکدانا لە مانگێکدانا لە یەک ڕۆژدا هەروەها تورکیا تورکیا جگە لەوەی تورکیا ئێران پەیوەندێکی بەرچاوی ئابووریان هەیە ئەنقەرە گازی سروشتی ئێران هاوردەکات کاڵای دروستکراوی هەناردەی ئێران دەکات تورکیا هیچ مەیلێکی بکەمکردنەوەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ئێراندا پیشان نەداوە ساڵانە ئاڵوگۆڕی بازرگانی دوولایەنە لە نێوانیان 5 بۆ 6 ملیار دۆلارە لەو ژمارەیەش تورکیا نزیکەی 3 ملیارد

دۆلار هەناردەی ئێران دەکات کاڵە شمە و بابەتی جیاوازەر و تورکیا نزیکەی هەموو پێداویستیەکانی گازی سروشتی هاوردە دەکات و ئێرانیش دابینکەرێکی سەرەکیە و لە سەدا سیازدەی کۆی گازی سروشتی تورکیا لە ئێرانەوە دابین دەکرێت. ئەم وڵاتە کە پشکی شێری زیانەکان بەرکەوتووە لە ئەم جەنگەی نێوان واشنگتن و تاراندا مەبەستم لێی عراق. سەبارەت بە عێراقیش ئامارە بازرگانی فەرمیەکانی عراق ئاماژە بەوە دەکەن کە ئاڵوگۆڕی بازرگانی ئەو وڵاتە لەگەڵ ئێران لە ساڵی 2025دا 10 ملیارد دۆلاری تێپەڕاندووە. ئەو پەیوەندی بە پلەی یەکەم لەسەر هەناردەکردنی خۆراک و کەلوپەل و بەرهەمی دیکە لە ئێرانەوە بۆ بازاڕەکانی عێراق دادەنرێت. محەممەد کەریم بەرپرسێکی وەزارەتی بازرگانی عراق کە ئاگادار لە چالاکیە بازرگانیەکان لەگەڵ ئێران ڕایگەیاندووە لە ساڵی 2026دا ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە دوای سەرهەڵدانی شەڕەوە دابەزینی بەخۆیەوە بینیوە. وزە لایەنێکی سەرەکی پەیوەندەکەیە. بەرپرسانی وزەی عێراق ڕوونیان کردوەتەوە. عێراق ساڵانە لە نێوان 4 بۆ 5 ملیارد دۆلار دەداتە ئێران بۆ گازی سروشتی کە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا سوودی لێ بینێت. دوو بەرپرسی وزەی عێراق ڕایانگەیاندووە. هەر سزایەکی نوێی ئەمریکا بۆ سەر عێراق دەبێتە ئاڵنگارێکی بەرچاو بۆ بەغداد لە پاراستنی پارەدانەکانی بۆ وزەی ئێران و لە هەمان کاتدا بۆ دوورکەوتنەوە لە سزاکانی ئەمریکا. بە تایبەت بەلە بەرچاوگرتنی ئەو سنووردارکردنانی ئێستا کە عێراقی ناچار کردووە هەژمارە سنووردارەکان بۆ یەکلاکردنەوەی پارە بەکاربێنێت. ئەدوای عێراق باس لە عمان دەکەم. عمان لە مێژە پەیوەندی دۆستانی لەگەڵ ئێران پاراستووە کە مێژۆەکەی دەگەڕێتەوە بۆ پێش شۆڕشی ئیسلامی مەباتان بەستم پێش ساڵی 1979. زۆر جار مەسقەت وەک نێوەندگیرێک لە نێوان تاران و پایتەختەکانی دیکەدا کار دەکات لە نێویشاندا واشنگتن. پەیوەندی بازرگانیەکانی نێوان هەردوو وڵات لە چەند ساڵی ڕابردوودا گەشەی کردووە. داتاکانی ناوەندی نیشتمانی ئامار و زانیاری لە عومان ئاماژە بۆ دەکەن کۆی گشتی بازرگانی کاڵاکان لە ساڵی 2025 بە دیاریکراوی گەیشتووەتە 1 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار. هەروەها لە چوار مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا 345 ملیۆن دۆلار بووە. باس لە وڵاتێکی نێوەندگیر یاخود یەکێک لە کاریگەرترین نێوەندگیرەکان لە نێوان واشنگتن و تارانەکەم ڕوونە مەبەستم پاکستانە. تاران پەیوەندیە بازرگانیەکانی لەگەڵ ئیسلام ئاباد دەپارێزێت و ساڵانێکە هەردوو وڵات لە ڕێگەی کەناڵە نافەرمیەکانیانەوە نەوت، گەنم، برنج، ئاژەڵ و دەرمان ئاڵوگۆڕ پێدەکەن. شرۆڤەکاران بۆ چوونیان وایە هەر کردەوەیەکی ئەمریکا لە دژی ئەو وڵاتانی چوونەتە ناو بازرگانی لەگەڵ ئێرانیان هاوکاریکردنی بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی هەردوو وڵات بەڵێنان داوە ئاڵوگۆڕی بازرگانی بۆ 10 ملیارد دۆلار بەرز بکەنەوە وا دەکات پاکستان چاو بە پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ ئێراندا بخشێنێتەوە. دوا بە دوای سزاکانی پێشووی سەر ئێران ئاڵوگۆڕی فەرمی نێوان هەردوو وڵات تا ئەم دوایانە ڕاگیرە. بەڵام بازرگانی نافەرمی هەناردە و هاوردەکردنی نێوان هەردوولا بۆ نزیکەی 4 ملیارد دۆلار بەرز کردەوە. ئەوەش بە گوێرەی ئامارە نافەرمیەکان و ئاڵوگۆڕەکەش نافەرمی. بە دووی واژووکردنی ڕێکەوتنی کاتی ئیسلام ئاباد لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو هەوڵی خێرا بۆ فراوانکردنی هاوکاریە بازرگانیەکان درا. ئێستا دەیانەوێت ئەم وڵاتەش لە ئێران بکەن و ئاڵوگۆڕەکان و بازرگانی نێوانیان لەسەر جەم بوارەکاندا بکەن بە سفر. وڵاتێکی دیکە باز دەکەم. هیندستان ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ئێران لە ساڵی 2020دا دابەزینی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی لە کاتێکدا واشنگتن بەردەوام بوو لە فشارەکانی لە ڕێگەی سزاکانەوە بۆ سەرتاران. ئاڵوگۆڕی بازرگانی دوولایەنە لە ساڵی 2019 تاوەکو 2020 بە دیاریکراوی زیاتر لە 2/3 دابەزی و نزیکەی 4.8 ملیارد دۆلار. لە کاتێکدا پێشتر ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان ئەم دوو وڵاتەدا 17 ملیار دۆلار بوو. داتاکانی وەزارەتی بازرگانی هیندستان دەریخن کە ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هیندستان و ئێران بە درێژایی ساڵان زیاتر دابە.

0: زیوە. لە ساڵی دارایی 2025 بۆ 2026 1 ملیار و 63 میلیۆن دلار بووە. هەناردەی هیندستان کە بەهای 1 ملیار و 30 میلیۆن دلارە زۆرینەی ئەم بازرگانانە پێک دێنێت. نیو دەلهی بە پلەی یەکەم دانەوێڵە چا، قاوە و بەهارات بۆ ئێران دابینەکات و دێنێت. بەرپرسانی نیو دەلهی پێشتر جەختیان لەوە کردبووە کە ئەم هەناردەکردنانە بە هۆکاری مرۆیی بەردەوام و پێویستە لە هەر سزایەک بێبەری بمێننەوە. وڵاتی دیکەشن بەڵام ئەمانە گرنگترین و دیارترین ئەو وڵاتانە بوون کە بازرگانیان بە قەبارەیەکی زۆر لەگەڵ ئێراندایە. ئەرمینیای تێدایە، ئازەربایجانی تێدایە، چەندین وڵاتی دیکەشن، بەڵام ئەمانی کە باسم کرد تۆپی ئەو وڵاتانە بوون کە لەگەڵ ئێراندا مامەڵەی بازرگانی زۆریان هەبووە. و من دەمێ پێتان بڵێم ئەوەی کە وەزیری گەنجینە باسی کرد بە ڕوون و ڕاشکایی گوتی وتی دەمانەوێت ئابووری ئێران بخندێنی. باش، باس لەوە دەکەم کە ئەم سزایەی ئێستا ئەمڕۆ بە سزا قورسەکان ناودەبرا و ڕاگەیەنرا ئێران خۆی بۆ ئامادە کردووە. ئێران هەڕەشەی کردووە، هەڕەشەی لە وڵاتانی کەنداوی عەرەبی کردووە سەبارەت بە ڕاکێشانی بۆری نەوت و کەمکردنەوەی گرنگی گەرووی هورمز. حەمید ڕەزا حاجی بابای جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئێران هەڕەشەی لە وڵاتانی کەنداوی عەرەبی کرد و گوتی هەر هەوڵێک بۆ ڕاکێشانی بۆری نەوتی جێگرەوە بە ئامانجی کەمکردنەوەی گرنگی گەرووی هورمز بە مانای ئاراستەکردنی موشەک بۆ ئێران دادەنێت. جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئێران جەختی لەوەش کردەوە. وڵاتەکەی بە موشک ئەو جۆرە بۆری و ڕێگەیان دەکاتە ئامانج و ڕێگە بە دروستکردنیان نادات. حەمید ڕەزا حاجی بابای ئاماژەی بۆش کردووە هەر لایەنێک کە بۆری جێگرەوە دابنێت پشتگیری تەکنیکی بکات یان زانیاری ئاڵوگۆڕ بکات لەگەڵ ئەمریکا لەم چوارچێوەیدا تاران بە بەشداربوویەک لە بە ئامانجگرتنیدا دەزانێت. دەشڵێت دروستکردنی ئەو هێڵانە گرنگی گەرووی هورمز کەم دەکات و لە هەمان کاتدا پشتیوانی ئەمریکا و ئەوروپا و گەلانی دیکەکات. ئەم لێدوانەی حەمید ڕەزا حاجی هاوکات بوو لەگەڵ هۆشدارەکانی دیکەی کاربەدەستانی ئێران، لەوانەش موحسین ڕەزایی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوە ئێران، کە داوای لە وڵاتانی دراوسێ کرد بەشداری هیچ جەنگێکی ئابووری بە ڕێبەرایەتی واشنگتن دژی تاران نەکەن. هەروەها هەڕەشەی کردنە ئامانجی ژێرخان و ڕێڕەوی هەناردەکردنی وزەی ئەو دراوسیانەشی کردووە کە بەشداری لە ئابلوخە یان گوشاری ئابووری دژ بە تاران دەکەن. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ڕێگە نادەن جەنگەکە بە مەرجی دوژمنەکانیان کۆتایی بێت و گوتی هەندێ وڵات توانای سەربازی خۆیان خستە خزمەتی ئەمریکا. ئیسمایل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئەمڕۆ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بووە کرد ئەوان دەستیان بە جەنگ نەکردووە، بەڵکو لە دانوستان بوون هێرشی سەربازی کراوەتە سەریان، بۆیە ڕێگە نادەن جەنگەکە بە مەرجی دەستدرێژی کار کۆتایی بێت. بەقایی دەڵێت وڵاتەکەی توانیوێتی هەموو پلانەکانی دوژمنەکانی پوچڵ بکاتەوە، نەیشاردەوە هەندێک وڵات توانای سەربازی خۆیان خستۆتە خزمەتی ئەمریکاوە. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران دەڵێت لە هەر وڵاتێکەوە هێرشیان بکرێتە سەر وەڵامیان دەبێت و هەروەها لە ئەگەری هەر هێرشێکی دووبارە هێرش دەکەنەوە سەر ئەو بنکانەی ئەمریکا لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کە هەن. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران جەختی کردەوە تاران هەوڵی داوە کۆتایی بە جەنگ کە بێنێت و گوتی مافی وڵاتەکەیەتی ئەو شوێنانە بە ئامانج بگرێت کە هێرشی لێوە دەکرێتە سەر خاکی وڵاتەکە. لەبارەی سەردانەکەی وەزیری دەرەوەی عومان بۆ تاران بەقایی ئاماژەی بۆ کردووە. سەردانەکە پەیوەندی بە سەردانی سوپاسالاری پاکستانەوە بۆ ئێران نییە، بەڵکو پرسی سەرەکی گفتوگەکانیان لەگەڵ وەزیری دەرەوەی عومان ئاسایشی گەرووی هورمزە. دەشڵێت ئەو ئامارانەی باس لە ژمارەی گەورەی هاتوچۆی کەشتیەکان لە گەرووی هورمز دەکەن هیچ ڕاستەیەکی تێدا نیە.
1: خودی ئەو ئامارانی کە گوتران 516 میلیۆن بەرمیل نەوتی تێپەڕبووی ڕۆژانە بە گەرووی هورمز جیاوازیەکی زۆر گەورەیە. ئەوە بەشێکە لە شەڕی دەرونی و شەڕی میدیایی لایەنی بەرامبەرە کە دەستیان پێکردووە. ئەگینا شتێکی وانیە و خۆشیان هۆکارەکەی دەزانن، بێگومان بەهۆی ئەو دۆخانە ئەمنیەوەیە کە ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لە ناوچەکەی ئێمە و گەرووی هورمزدا دروستیان کردووە لە دەستپێکی جەنگەکەەوە.
2: بسیار مهمی بود.
1: پیموه برپرسانی بالای کماری اسلامی ایران زور راشکاوانه لباری جدیبونی تواوتی برگری لسروری

0: فەرماندەی هێزا سوورییا دموکرات مازوم عبدەیە و لیواەکی تایبەتش بۆ سەربازن هێزا سوورییا دموکرات لە ئەفرینێ ژوارەی ئاواکردن و ئەف ژی لەسەر مێزا دانوستاندنە دنابارە هەردوو ئالیا دڵ دانوستادن لەسەر دهێتە کرن. بێگومان مژارە یەکینێن پاراستنا ژنێ حەتەنها ئەو ژینە هاتیە چارەسەرکردن. ئەم مژارن ڕێبەبەری و ڕادەستکردنە بیرن نفتی و خاڵین سینۆری فرۆکخانەیە نێودەولەتیە قامشلۆ ئیدارێن خەدەمیەت ناوا پارێزگا حەسەکەی دە بگەشتی هەموو هاتنە ڕادەستکردن بۆ حکوومەت سووریایی ئەو کارمەندێن و دوان دام و دەستگا هاتە کار دەکردن هەموو چوونە سەر مەلاکێ حکوومەت سووریای و حتا موچەی خۆشی ئیدی ژوان وەردەگرن. دەبێت و ئەف کۆمبوونە ئیرۆ یانی دەرئەنجام ژێوەرنە دەرخستن بەرکو وەکو من ئاماژە پێکریم تگراسیۆن بەر و دۆماهیکێ دچێ. ینی پشبینیاوەیەکێ هێتەکردن و پشتی بێ کۆمبوونێ فەرماندە هێزا سوورییا دموکرات ینی هەلوەشاندنە هێزا سوورییا دموکرات و ڕێبەبەریا خۆسەر ڕاگنێ لە جهێوێ پارتیەکە سیاسی ئاوا بکرد و ئەف ژوەکو قۆناغەکە نور لە سوورییایی و ئەفژی داخوازەکە فەرماندەی گشتی هێزا سوورییا دموکرات بەزدە و عبدەیە و بە قۆناغەکە نور دەرباسی ناوا سیاسەتێ ببێ ئەو ژی بە ئاواکردنا پارتیەکی لەسەر ئاستی سوورییایی بگشتی بێژن پارتیەکە نیشتیمانی بێ نە نەتەوەی واتە هەر کەسێکی خەلکی سوورە ژە هەموو پارێزگە هێخوا جهێ خوا تێ دەبیبین و بکار بێ کار و خەباتە خوا دوێ پارتیەدا بکە و بکار بێ بەرگری هەمژێ مافێ کورد بکەش بەرکو مەرسومەک ناهەیە مەرسومێ سێزا هەنێک ژ مافێن کوردان تێدا هاتیە دەستنیشانکردن لێ ئەو دەخوازن کۆتناوا دەستوورێ سوورییادا وەرێ پەسەندکردن و بهتر کارپێ وەرێ کردن. کۆمبوون دووری چاوێڕاک هاندنێ واتە تێ زانیاری ژناوا کۆمبوونی حەتاوکونها نەگەهێشتن بەردەستێمە لێ ئەف مژار و دۆسەی کونهان بەحسێ کردن ئەڤن یەک کۆتناوا کۆمبوونێدا وێ گفتو گۆ لەسەر وەرێ کردن کارزان.
1: دڵخواز محەممەد ئەمنێری کەناڵشت لە دیمەشقی پایتەختی سوورییا و ڕاستە خۆ لەگەڵام بوویت. سوپاس بۆ تۆ. ئەو بابەتانی کە بە دیاریکراوی گفتوگوی لەسەر دەکرێت لە نێوان ئیلهام مەحمەد مەزلوم عەبدی هەروەها لەگەڵ ئەحمەد شەرعدا بە دیاریکراوی باس لە پرسی تێکەڵکردنەوەی هێزەکان یاسەدا دەکرێت و یەپەژۆیەکینەکانی پاراستنی ژنان بابەتێکی دیکەیە لەسەر و هەمیانەوە پرسی ڕۆسی خوێندن و خوێندنە بە زمانی کوردی و چەندین بابەتی دیکە کۆ دڵخواز دەڵێت کۆپنەوەکە دوور لە چاوی میدیاکانە. ئەگەری هەیە لە ڕۆژانی داهاتوودا ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە بۆ ڕایگشتی بڵاو بکرێتەوە. ئەنجومەنە باڵاکەی پرۆسەی ئاشتی بە سەرۆکایەتی جێگیری ئەردۆغان و بەندامەتی وەزیرانی داد دەرەوە و ناوخۆ و بەرگری و سەرۆکی میت کۆبۆ. گفتوگۆ لەبارەی پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکانی تایبەت بە بەڕێوەبردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە کراوە. لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یاسای پرۆسەی ئاشتی لە ڕۆژنامەی فەرمی لە هەژدەی ئاب ئەنجومەنی چاودێری و هەڵسەنگاندنی پرۆسەکە پێکات کە بە باڵاترین ئەنجومەنی پرۆسەکەدان دێت و ڕۆژی دووشەمە 24 ئاب یەکەمین کۆبوونەوەی خۆی کرد. لە کۆبوونەوەکەدا ئاکن گیورلاک وەزیری دا تاکان فیدان وەزیری دەرەوە، مستەفا چفەچی وەزیری ناخۆیە، شار گولەر وەزیری بەرگری، ئیبراهیم کاڵم سەرۆکی میت و ئۆکای مەمیش سکرتێری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا بەشدار بوون. لە کۆبوونەوەکەدا کە لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار لە ئەنقەرە بەڕێوەچوو گفتوگۆ لەبارەی پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکان کرا و ئەرکی یەکەم لیژنەش تایبەت دەبێت بە پرسی ڕادەستکردنی چەک و میکانیزمی پشتڕاستکردنەوەی چەکدانانی پەکەکە. لیژنەکە چاودێری شوێنی دانانی چەکەکان و کات و چۆنەتی ڕادەستکردنیان دەکات. ئاوکات لیژنەیەک بۆ دانانی ڕێکارە دادوەریەکان پێک دەێنێت و تایدا بەرپرسانی وەزارەتی داد و ئەو دادوەر و داواکارە گشتیانەی کە لە قۆناغی جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکەدا بەشدار دەبن، کارە یاسایەکانی تایبەت بە پۆلێنکردنی دۆسی ئەندامانی پەکەکە و کارە یاسایەکانی دیکە دەکەن. لیژنەکە تەنیا دۆسی ئەندامانی پەکەکە ئامادە دەکات و بڕیاری کۆتایی لای دادوەرە بێت. یەکێکی دیکە لە لیژنانەی دروست دەکرێت بۆ شیاندنەوەی کۆمەڵایەتی ئەندامانی پەکە ئەبێت و پسپۆڕانی وەزارەتەکانی تەندروستی و کار و خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی بەڕێوێ بن. ئاوکات لیژنەیەکیش بۆ تۆمارکردنی داواکاری و ئەندامانەی پەکەکە پێک دەێنرێت کە دەیانەوێت چەکەکانیان ڕادەست بکەن و سوود لە یاساکە وەربگرن. ڕۆژی دەی ئاب یاسای هاودەنگی نیشتمانی و بەهێزکردنی یەکگرتنی کۆمەڵایەتی بە دەنگی 467 پەرلەمانتار پەسەند کرا. پاشەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا چەکدانان هۆڵوەشانەوەی پەکە پشتڕاست دەکاتەوە و ئەو پشتڕاستکردنەوەی بە واژۆی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بڵاو دەکرێتەوە. شەش مانگ کات

بەندامانی پکادرێت نای خۆیان تۆمارکەن و سوود لە یاساکە وەربگرن. پکەکە تەواوی ئەو دەقانە ڕەت دەکاتەوە بە ناوی تێبینی و تۆمارەکانی ئیمرالی بڵاو دەکرێتەوە وەک هەوڵێک بۆ تێکدانی پرۆسەکە نایان دەبن. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کۆمەڵێک دەقی نووسرا و بە ناوی تێبینی و تۆمارەکانی ئیمرالی بڵاوکرانەوە. ئاماژە بۆ کرا ئەو دەقانە بەشێکن لە گفتوگەکانی عەبدوڵڵا وەجەران لەگەڵ شاند ئیمرالی و بەرپرسانی پکەکە کە بە گوێرەی ئەو دەقانە سەردانی ئیمرالیان کرد و وەجەرانیان بینیوە. بەڕێوەبەری تەفگەر ئەو هەواڵانە بە درۆ و ساختە ناو دەبات و دەڵێت ئەم کارە بان قەس کرا و ئەوانەی بڵاویان دەکەنەوە دژی پرۆسەکەن. تەفگەرەکە دەڵێت ئەم هەواڵانە چەواشەکاریەکی نەخشە بۆ داڕێژرا و پێویستە بڕوا بە هیچ زانیاریەک نەکرێت لەلایەن شاندی ئیمرالیەوە بڵاو نەکرابێتەوە. بەڕێوەبەری تەفگەر لە کۆتایی ڕاگەنداوەکەدا دەڵێت ئەو تێبینیانەی ناو دیدارەکان کە بە ساختەیی بڵاو دەکرێنەوە لەلایەن هێزە نەیارەکانەوە دژی ئۆجەلان و تەفگەرەکەیان ئامادەکراون. ی تۆرون پەرلەمانتاری سربەخۆی تورکیا دەڵێت دەمیرتاش داوای پلەو پۆست لە دەسەڵات ناکات و دەیەوێت بگاتە بەرزترین پۆستی وڵات و تورکیا بەڕێوە بێت. تۆرون کە سێ مانگ پێش ئێستا سەردانی سەلاحەدین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووتری هەدەپەی لە زیندانی ئەدیر نەکردووە بە کەناڵشتی ڕاگەیان. لەو دیمانەی لەگەڵ ٢٤ کردوێتی و کە قسەکانی بە هەڵە لێکدراوەتو نەیگوتووە دەمیرتاش داوای پۆست لە ئەنقەرە دەکات. تۆرون دەڵێت دەمیرتاش چاوی لەوەی بگاتە بەرزترین پۆست لە تورکیا نەک داوای پۆست لە دەسەڵاتی ئێستای تورکیا بکات. تۆرون ئاماژەی بەوەدا دەمیرتاش گرنگیەکی زۆر بەوە دەدات سیاسەتی کورتی ببێتە بەشێک لە ناوەندی دەسەڵات لە ئەنقەرە و خۆشی ئامادەیە لەم چوارچێوەیەدا ڕۆڵ بگێڕێت.

0: علوی شاری شنو لروجلاتی کروسان بوته یکی لجنجالترین و گورترین ناوندکانی کرین و فروشنی میوه لیران. امشاره که بشاری گلاس و سبتی میوه ناوبانگی در کرد و روژانه صدان تون بر همی وکسی و گلاس روانی ولاتانی کنده و هندستان، پاکستان و اروپا دکت. کر یاره عراقکانش دلین باشترین کوالتی میوه هر لو علوه دایه.
1: علوی شنوی او بردوام جمیدید. تامو کوالتی بر همکانیشی سنورکانی بریوه. علوکا بوته یکیگ لگورترین ناوندکانی کرین و فروشتنی سوزه و میوه لیران و روشلاتی کردستان. بر همی باخکانی شنو تنیا لأستی نو خودا نامنه توا. بلکو بشی که برچاویان هنردی ولاتانی وکی روسیا، هندستان و پاکستان، ولاتانی کنده و آسیا و تنانت اروپاش دکرید.
2: ایرا میدانی و شنویه که کیفیتی میوکی لسره جوانه لهمشه نگل ایراق لا روسیا لا همه جه یک دین لیره میوه اصلینن
1: هند یک جار لیراق و کریانان خواهم دچن لعلوی شنو سوزو میوه دکرنو دی بناو
3: احنا ما شاء الله لو بعجین که امیل که اما
4: لیره ما شاء الله دو خکل روی اسایش و سقام گیریه و باشا همو کالا یک لیره بردستا فلکی نوچکش زور باش و میان دوستن کوالیتی بر همکانیشان زور باشا اتوانم بلیم باشترین کوالیتیم بلیم نوچه بینیوه ناوچەکە شاخاوی و توانای کی باشی تێدایە بۆ لەخۆگرتنی بەرهەمەکان بەرهەمەکشت و کاڵیەکانی ئەم ناوچەیە دەتوانن بەرگەی ڕێگە و بەڕادەکان بگرن تاوەکو دەگەیەنە عێراق
1: کەشوهەوای گونجاو و بەپیتی خاکەکەی ئەم شاری کردووە بە ناوەندی گرنگی بەرهەمەکشت و کاڵی و بەغداریەکان شنۆ لەسەر ئاستی وڵاتەکە بە شاری گێلاز ناوبانگی دەرکردووە لەگەڵ ئەوەشدا خاوەنی سەدان هێکتار باخی سێ و بەرهەمی جۆراوجۆری دیکەیە بە گوتەی خەڵکی ناوچەکە شان بەشانی گێلاز سێوەکەشیان ناوبانگی باشی دەرکردووە و خواستی زۆری لەسرە
5: سێوە لە تەکی سێوی ئەشنەوی تەکی سێوی مەراغا تەکی سێوی مشکینشارە ڕەقابەتەکە ئەو سێوە مەگەر لە شوێنێکی وەکی دەماوەندا بوێت ئەویش بۆ تاران ئەڕوات قیمەتی بۆ هەر شوێنێک ناخوێنێ بەس ئێمە دەتوانین ئەو سێوە بسێنین و بێنێنین بۆ عێراق شکر بۆ خوا سێوی لوکسی دەرەجە یەکە سوپربارە واقەعەن سێوی ئاوا لە کەم شوێنێک گیر چێت عراقی بە شوێنی سێوی ئاوا بخصوص بۆ بەغداد ئەگەڕێت
6: شنۆ لەباری بەرهەمی میوەیەوە بۆ خۆی خاوەنی میوەیەشی زۆرە یعنی واتە پتانسەلی میوەکەی هەیە ئەو بەهۆی ئاوهەوای کەیەتی شوکاڵ لێرە یا بەرهەمی میوە لێرە ئەو کوالیتی زۆر لەسەر یعنی میوەکەی میوەیەشی زۆر زۆر تایبەتە یەکێک لە باشترین میوەکانەکە خۆڕاگرێشی سەیری هەیە چ لە مەسیرێکی کە ئەمە میوە هەناردەی وڵاتەکانی دیکە دەکەین
1: ڕۆژانە سەدان ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر چەندین میوەی تازە ئەم ناوچەیەیە دەگەیەن ناعلوەکە و دەرفەتی کاری بۆ دەیان هاونیشتیمانی فەراهەم کردووە شنۆ سەر بە پارێزگای ورمێیە کە زیاتر لە 51,000 هێکتار زەوی کشتوکاڵی هەیە و هەمیشە وەک زەمیلەیەکی پڕ لە میوەی ڕۆژهەڵات و ئێران تەماشا دەکرێت
0: پرسی چەکدانانی گروپە چەکدارەکان لە عێراق ئەو پرۆژە یاسایانەی کە خوێندنەوەیان بۆ دەکرێت لە ئەنجومەنی نەرانی عێراق کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بارودۆخی دارایی عێراق و بەتایبەت دوای ڕاگەیاندنی سزا قورسەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ سەرتاران هەموو ئەمانە لەسەری کاتژمێر هاوکارم ئەیوب ڕەزا لە بوڵتنی عێراق باسی دەکات من وڵتنی کاتژمێر حەوتم پێشکەشکردن کاتێکی خۆش بووە لە یەکتان خواتان لەگەڵ بێت

0: دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
6: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێت کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە. ١٠١ کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەجنەبی یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

پاش انجام دانی خوێندنەوەی یەکەم بۆ پێنج پرۆژە بڕیار دانیشتنەکە هەڵگیرا بۆ ڕۆژی چوارشەممەی داهات و هەروەها ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیش کۆمەڵێ بڕیاری گرنگی داوە. بەڵام بڕیارەکانیش پەیوەستن بە کەمکردنەوەی خەرجەکان. وردەکاریتان بۆ باز دەکەم. هەروەها هەواڵی ئەرێنی هەیە سەبارەت بە چەکی و گروپە چەکدارەکان. ڕاستە وا دەکەی دوورخراوەتەوە بۆ دوایی سیئیلول، بەڵام ڕێکەوتن هەیە لێگەیشتن هەیە لەگەڵ حکوومەتی عێراقیە و ئەو سێ گروپەش کە ماون لێگەیشتنیکی سەرەتایی هەیە سەبارەت بە ڕێخستنی چەکەکانیان. ئەوانەی کە چەکیان ڕادەست کرد چەکیان ڕادەست کرد ئەوانەی لە حەجدی شەعبوو شەعبی ببورن دەستیان لێبوویەوە دەستیان لێبوویەوە. ئێساش ئەو گروپانە دەڵێن چەکەکانمان ڕێکدەخەین. وردەکاریتان بۆ بازەکەم. هەروەها قاسم عەبوودی کە ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عێراقە لەگەڵ جۆشوا هاریس کاربەڕێکەری باڵۆزخانەی ئەمریکا کۆبووەتەوە، پێی گوتووە کە حکوومەتی عێراق بەردەوامە لە پلانەکانی ئاشتی و سەقامگیری و کۆکردنەوەی چەک. قاسم عەرەجیش کە ئێستا ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆک وەزیرانە گوتوێتی کە سی ئەیلول سی سپتەمبەر کۆتەوادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە لە عێراق، بەڵام دواوادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان نابێت. وەکو گوتمان ئەو پرۆژەیە کاتی دەوێت و ڕێکەوتنیە کراوە بۆ ئەوەی گروپەکان دڵنیا بنەوە لە کشانەوەی تەواوەتی ئەمریکیەکان و هەندی هێزی دیکە کە لە وردەکاریدا بۆتان باز دەکەم ئەنجاوانی شەک ڕادەست دەکەن. هەروەها کۆمەڵەیە پرسی دیکە ئامادەن لەوانە سروە محەممەد کە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانە گوتوێتی لەگەڵ داڕشتنەوەی یاخود ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە کە پێشتر بۆمان باس کردن پرۆژەی پرۆگرامەکان دەبێت یاخود بودجەی پرۆگرامەکان دەبێت دەڵێت لەگەڵ ئامادەکردنی یا داڕشتنی پرۆژەی بودجە دەبوو چەندشاندێکی هەرێمی کوردستان ئێستا لە بەغدا بن. بەڕاستی ئەم قسەیە زۆر زۆر تەواوە. دەستگای دژە تیرۆری عێراقیش ئەمڕۆ کە خەری بوو هەوادارانی حەجدی شەعبی خۆپیشاندان بکەن لە دژی، ڕایگەیان بابە ئێمە هیچ ئەندامێکی حەجدی شەعبیمان دەستگیر نەکردووە. ئێمە هێزێکی پسپۆڕین لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئیرهابدا. بۆیە بەڕێبڕی ڕاگەیاندنی حەجدی شەعبی داوای لە هەواداران کرد، مەسیجێکی نارد کە دۆخەکە هێور بکەنەوە پێویست بە خۆپیشاندان ناکات. ئەم پرسانە و کۆمەڵە پرسی دیکە ئامادەن بۆ خزمەتی ئێوە خوای گەورەیار بێت یەکەوە گەردانی ئەەکەین ئێوەش بینەرمان بن. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق خوێندنەوەی یەکەمی بۆ پێنج پرۆژە یاسا کرد و دواتر دانیشتنەکەی بۆ ڕۆژی چوارشەممە هەڵگرت. فەرمانگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەران ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە، تیایدا ئاماژەبەوە کراوە دوای تەواوکردنی خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەموارکردنی یەکەمی یاسای ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکە ڕەعقڵەکان ژمارە 50 ساڵی 2017 ئەنجومەنی نوێنەران دانیشتنەکەی بۆ ڕۆژی چوارشەممەی داهاتوو هەڵگرت لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە لە دانیشتنەکەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای ناوبژیوانی کرا. هەروەها خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای پەیوەستبوونی عێراق بە ڕێکەوتنامەی چوارچێوەی دامەزراندنی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی وزەی خۆر بۆ ساڵی 2016 کرا بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە. ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەمی بۆ پرۆژە یاسای ڕێکەوتنامەکانی یەکلاییکردنەوەی نێودەوڵەتی کە لە نێوەندگیریەوە سەرچاوە دەگرن تەواو کرد. هەروەها خوێندنەوەی یەکەمی بۆ پرۆژە یاسای هەمواری چوارەمی یاسای وەبەرهێنانی پیشەسازی بۆ هەردوو کەرتی تایبەت و تێکەڵاو ژمارە 20 ساڵی 1998 تەواو کرد. ئەنجا ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیش کۆبووەتەوە. 16مین دانیشتنی ئاسایی خۆی بەست. بارودۆخی گشتی وڵات و بڕگەکانی بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکە تاوتوێکرا بڕیاری پێویستیان لەبارەوە درا. بە گوێرەی نووسینگەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە کۆبوونەوەکە بڕیار دراوە بە کەمکردنەوەی ڕووسوماتی گومرگی بە ڕێژەی لە 101 بۆ تەواوی کەرەستە سەرەتایەکانی ناو پیشەسازی ناوخۆ. هەروەها ئەژمارکردنی باج بۆ خاوەن مۆلیدەکان لە بۆ دوا دەبێ باش بدەن. بەڵام دوا خراوە تاوەکو سەرەتای مانگی تشرینی دووەمی داهاتوو. هەروەها ڕادەستکردنەوەی بڕیاری ژمارە 25 ساڵی 2026 بۆ جێگیرکردنی تەرخانکراوەکانی پرۆژەی گەشەپێدانی هەرێمەکان بە بڕی دوو
تریلیون و 500

علی زیدی سرکوزیران عراق پیشوازی لگونسر شنایدر فرمانده هزکانی البانیا لولاتانی در و کرد و جغتی لپی بی سی گورینی پیوندیکانی ولاتکی لگل ولاتانی اندامی هاو پیمانینی و دولتی دیجی داعش با پیوندی فرجار کردوا. راگاندی سرکایتی انجمنی وزیران بلاوی کردوتوا لو دیدارده گفتگو لسر پیوندی دو قولکانی عراق و المانیا و شێوازی پەرەپێدان لە بوارەکانی سەربازی و ئەمنی کراوە لە ڕێگەی پرۆگرامی هاوبەشەوە. هەر لەو دیدارەدا باس لە ئامادەکاریەکانی تایبەت بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە عێراق کراوە. زەیدی جەختی لە گرنگی گۆڕینی پەیوەندیەکانی عێراق و وڵاتانی ئەندامانی هاوپەیمانیەکە کردووە بۆ پەیوەندیەکی فرەجۆر. سەرۆکوەزیرانی عێراق ستایشی ڕۆڵی ئەڵمانیایی کردووە که بە درێژایی ساڵانی رابردوو یارمەتی عێراقی داوە لە جەنگی دژە تیرۆر بە تایبەت لە بەرەنگاربوونەوەی چەکدارانی داعش. لە هەواڵێکی دیکەدا کاربەڕێکەری باڵۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق بەردەوامە لە دیدارەکانی لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا و لەگەڵ ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عێراق پرسی کۆکردنەوەی چەچی لە دەستی دەوڵەت تاوتوێ کردووە. قاسم عەبوودی و جۆشوا هاریس بتەوکردنی هەمانجی دو قۆڵیان لە نێوان ئەمریکا و عێراق بە تایبەتی لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و ئاڵۆگۆڕی زانیاری و شارەزایی تاوتوێ کردووە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا عەبوودی بۆ کاربڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکای دووپات کردوتەوە حکومەتی عێراق بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پلانەکانی پەیوەست بە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و بەشداری لە کەمکردنەوەی گرژیەکانی ناوچەکە و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. عەبوودی ڕاشی گەیاندووە علی زەیدی هەوڵ دەدات بۆ بنیادنانی دامەزراوەی نیشتیمانی کە خاوەن بڕیاری سەربەخۆی خۆی بێت بۆ بەشداربوون لە پرۆسەی گەشەسەندن و بنیادنانی ئابووری بەهێز کە توانای بەدیهێنانی ئەو ئامانجانەی هەبێت کە حکوومەت هەیەتی. لە بەرامبەردا جۆشوا هاریس کاربڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراق پاڵپشتی ئەمریکای بۆ حکوومەتی عێراق و پلانەکانی پتەوکردنی سەروەری و چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ئاستی عێراق و ناوچەکە دەربڕیوە. ئەم دیدارە هاوکاتە لەگەڵ چڕبوونەوەی هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک و دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوەی کاربڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا دێت لەگەڵ سەرکردە سیاسیەکانی عێراق کە دواهەمینیان 23 ئابی 2026 بوو لەگەڵ عەمار حەکیم و خالی شوانی وەزیری داد بوو، پێشتریش لەگەڵ نووری مالیکی سەرۆکی دەوڵەتی یاسا کۆبوو بوویەوە. اینجا بابچی لە لای قاسم عەرەجی. قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئاسایشی ئەمنی یا ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیان ڕۆژی 30 ئەیلوول وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە، بەڵام دواین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان نییە. دەشڵێت چەکی گروپەکان ڕادەستی هیچ لایەنێکی دەرەچی ناکرێت و پێکدادان لەگەڵیان هێڵی سوورە. قاسم عەرەجی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی فەرمی حکوومەت ڕایگەیان بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بڕیارێکی عێراقی ستراتیژی عەرەجی دەشڵێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی بە تەواوەتی لە دەستی دەوڵەتدایە و پێویستە هەمووان لەژێر ئاڵای دەوڵەتدا بن و ڕێگە نەدەن لەلایەن هیچ لایەنێکەوە ببەزێنرێت. بە گوتەی عەرەجی کۆکردنەوەی چەک پرۆسەیەکە پێویستی بە هەندێک کات و گرنگیکردنی مافی هەمووانە حکوومەت ڕێکاری تایبەتی داناوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک و وادەش بۆ پرۆسەکە دیاری دەکات. ڕاوێژکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات 30 ئەیلوول وادەی دەرچوونی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە، بەڵام دواییین وادەی کۆکردنەوەی چەک نییە لە دەستی دەوڵەتدا. ئارەجی جەخت لەوەش دەکاتەوە هەموو لایەنەکان لەسەر کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت کۆکن. پێویستیشی دەزانێت حزب سیاسی

0: جباب چینه لای دستگاه دیجیتیرو دستگاه دیجیتیرو ری عراق امر رو لرگن رایک دار رتی کرده و کهیچ اندامی که حشد شعبیان حشد شعبیان دستگیر کرده بیت بتایبت هوالی دستگیر کردی ابو جعفر کعبی اندامی ارکانی دستکه او کسایتی دیجیتیرو نوسی و تی دستگاه کیان پیشیو سپورا ل دوسیکانی تیرور کرده کات بجوری فرمانی دادی و برای پیدانی نوسینگی فرماندهی گشتی از چکدارکانی عراق داواشی کردوه که زانیاری کان لسرچاو فرمی کانی دزگاه که ورگرن دکاته که چند پلاتفورمی که سوشیال میدیایی نزیگ لدسته حشدی شعبیه و داوای گربونوی گربونوی خوب پیشاندانی هم کرده بود لبغدا پاش بلاو بونوی حوالی دزگیر کردی ابو جعفر که اندامی ارکانی دسته حشده لگل سه اندامی دیکی حشد لما علاقه که دکویتا گرچی بلدیات لروجهلاتی بغداد للاین یزی چی هاو بشی دژتیرور و هوال گریوا لدوای او راگین راوی دژتیرور عراق بور راگرتنی او خو پیشاندانه و نارزایانه اندامانی حشد لبغداد بمبستی هیور کردنویان مهند عقابی برپرسی راگین دین دستی حشد شعبی پوستی چی او تا پوستکی آراستی جماوری حشد کردونو سیویتی او لیک نگیشت نی که سبارت با دزگیر کردنی برایانی حشد هبو دل چاره سر کراوه را گیراوان را دستی آسایشی حشد کران با بدواده چونی پرسکیان لگل دادگای داد پرورمان که واتا بجوری بره و بری را گیاندنی حشد شعبی او اندامانی حشد دزگیر کراون بلام دبیت للاین دزگای دژتیرور و نبو بیت بای دژتیرور رون کرنوی دابو لو باره و گتوی اما کس من دزگیر نکردوه و لپاشانده گربونه و خوبشاندانکش انجام ندره سو باست لسر چکی گروپه کان و کل حوالکانی پیشتریش دا بمباس کردن بردوامه و کل روژانی دیگه قصو باز گرمه بلان بجیاوازی اوی که پیشکوتنی چی ارینی بونی هیا بجوری او سرچاوانی که کنال هشت دستیان کوتوا یا خود قصیان با کنال هشت کردوا ریکوتنی که سرطایی کراوا لو باره و زیاتر للی گیشتن دا چیت هرچی گروپ سرچکی هرچی سی گروپ سرچکی که چه چیان را دست نکردو اوانش حزب الله و سید شوده و نجابان آمادن لجر ناو نشانه چی دیکه دا ناو نشانه ریخستنی چک دا چککانیان ریخ بخن اویش پاش کشانوی تواوتی و یک جاره چی هزکانی امریکا و هاوپیمانان لخاچ عراق لن باره و چند بجارده یک دیاری کراوا با چه چی او گروپانا و با سخواسیان لباره و دکریت لوانا مانوی او چک قرسانا که موشک و درونی آرسکراویان که دایا هر لای او گروپانا بمینن و بلام پاش تو مارکدنی جماره و جور و سریال نمبرکانی همی بدریت دولت عراقی بجارده که دیکش اویه که او چکانا دابش بکرین بسر حشد شعبی و سپاو سپای عراقی و پولیسی فیدرالی عراقی ملکات اک دایا که پیشتر را گین رابو که او چکانه بدرینا تناحش دی شعبی بلان بجوری زانیار یکان او گروپانه گوتویانه اگر او چکانه تنها بدریتا حش دی شعبی او دبیتا جی گمان اوان پیان باشا بشه چی را دستی پولیسی فیدرالی و سپای عراقیش بکریت بلان لامان کاتش دا اگر ایمانوی چککان لای او گروپانه اگر چی بهیز بطایبات اگر بشن جیر باری یا جیر بالی نوسینگی فرماندهی گشتی هز سکدارکانی عراق و لچن روشی رابردو دا سه سر کردهی چوارچی وی همانجی پیامی ارینیان لسر چچی گروپکان گیاندو تا هر دو بالیوز یا خود نرده دیبلوماسی امریکا و بریتانیا لعراق نوری مالیچی و عمار حکیم کبونوان انجام دابو لگل جوشوا هاریز کار برکری بالوزخانی امریکا لعراق هر وها بجوری زانیاری کی تایبات کنالاشت تایباتی کنالاشت همان حمودیش همان پیامی گیاندوتا عرفان صدیق که بالیوزی بریتانیا لعراق به هر حال او سی گروپا مرجی سرچی دی کشیان هیا لدوای کشانوی هیزکان اویش اویا کلبونه چی اشکرا دار ریز لچه چی او گروپانا بجیریت للاین حکومتا و لگل کارکانیان دا چه اوانی کچککانیان رادست کرو پیشتر یا خود اوانی چککانیان ریگ دخن هر وها دبیت بردوامی بدریت ببون و مانوی حشد شعبی وقت دستو بگره پیکاتکانی بخرینه برکاری سربازی و پارێزگاری کردن لە تەواوی بەرەکانی وڵاتدا و عێراقیش مافی ئەوەی هەبێت دوای سەرنەگرتنی هەموو هەوڵە دیبلۆماسی و ئاشتیەکان مافی بەرگری کردن لە خۆی هەبێت هەر ئەمەش نا مەرجێکی دیکەش ئەو گروپانە مەرجێکی دیکەی ئەو گروپانەش ئەوەیە کە دەبێت تەواوی هێزە بیانیەکان لە تەواوی عێراقدا بکشێنەوە چەند ڕۆژێک لەمەو بەربالیۆزی بەریتانیا عیرفان سدیق شانەوەی تەواوەتی هێزەکانی وڵاتەکەی لە عێراقدا ڕاگەیاند کە لە چوارچێوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراقدا هەر بۆیە ئەو گروپانە داوای کشانەوەی هێزەکانی تورکیاش دەکەن لە عێراق و دەڵێن بیانوویمانەوەیان لە عێراقدا نەماوە بەڵێ لەسەر ئەم پرسە بەردەوام دەبین پرسێکی گرنگە بە تایبەت ئەگەر ڕێککەوتن و لێگەیشتن هەبێ دەسمە بەغداد لای میوانەکەمان کە بە ڕێز هاشم کندیە سەرۆکی ناوەندی نەبا بۆ توێژینەوە لە ڕێی زوومەوە لەگەڵمانە دکتۆر زۆر سپاس کە ئامادە بووی خوێنەوەی بە ڕێستان چییە دکتۆر بۆ ئەو لێگەیشتنەی گروپە چەکدارەکان کە هەیە بەوەی کە چەکەکانیان ڕێک بخەن یاخود زەبتی بکەن تا چەند ئەو زانیاریانە پشت ئەستورن و تا چەند بە ئەگەری تۆ بە خوێندنەوەی تۆ کە ئەو پرۆسەیە بە ئاسانی بەڕێوە دەچێت زۆر باشە پرسیارەکە دووبارە کەمەوە دکتۆر ببوورێتر ئەتەرنێت ئاوا کێشەی هەیە خوێندنەوەی تۆ چییە بۆ و لێکگەیشتنەی لە نێوان گروپەکان دەکراوە بە تایبەت ئەو سێ گروپە بۆ ئەوەی چەکەکانیان ڕێک بخەن یاخود زەبتکەن لە دەستی دەوڵەتدا مەرجیان چییە کۆمەڵێک زانیاریمان باس کرد بەڵام لەو باوەڕەدای کە ئەو پرۆسەیە سەر بگرێت
1: میرەبەن ڕێز و سڵاوم بۆ دووە بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت

0: بو گروپانی تاوکو ئێستا لە ڕێی کات و ڕێکارەکانەوە ناکۆکن، بەڵام لە بنەمادا لەگەڵ ئەو کاریان بەو ئاراستەیە دەڕۆن کە ڕوون بۆ هەندێک کار کە ناکۆکی و ناڕۆنی تێدا بوو، هەندێک ویستیان لە ڕێگەی لێدوانی ڕاگەیاندنەکانەوە پاڵ بەباتەکەەوە بنێن بە ئەوەی کە پێکدادان دروست ئەبێت، بەڵام بەو ڕوونکردنەوانانی ئەم دوایەنەوە هاڵوێست و لێکەوتەکان ڕوون بووە کە چەکی گرروپەکان وەک سەرۆگۆزیران باسی کرد و جەختکرایەوە کە ئەو چەکە خزمەتی بە ئاسایش و ڕۆڵی عێرا کردووە و سوپاسیان کردن، بەڵام ئاراستەیەکی نوێ دروست بووە کە دوای دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا و کارکردن لە پێناو بە دیاتنی سەرۆی بەشێوەیەکی تەواوەتی ئەم چەکە لە بەرژەوەندی دەوڵەتی عێراقدا دەبێت و لە خزمەتی پێکاتەکان دەبێت، وەک ئەوەی کە لە ڕابردوودا گرروپەکانی مقاومەی ئیسلامی بەشێک بوونە لە لەوە ڕێکوتنی کەوا دەکرێت و لێک تێگەشتنی
1: دەبارەوە
0: حکومەتی عێراقی یەک بە دوایەکان بۆ بە دیهاتنی هەمووان لە سەری ڕێکوتن کە سەقام جیری
1: دکتۆر با لێ پرسم ئەو چەکە چی لێ دێت؟ چارەنووسی ئەو چەکە چییە؟ خۆتە زانیت دکتۆر، خۆتە زانی درۆنی تیادایە، موشەکی ئاراستەکراوی تیادایە، بە جۆرەی زانیاریەکانیش موشەکی بالیستی کورت مەوداشی تیادایە. چی لێ دەکرێت ئەو چەکانە؟ ئەو درۆنە پێشکەوتوانە ئەدرێ بە کێ؟
0: ئەم چەکانە بە جۆرە جیاوازەکانیەوە بەشێکیان ڕەنگە ناسراوە کە بەشێک بووە لە توانانی کەوا بەرگری لێدەکرا بەرگری پێدەکرا بۆ ئەو دەستێژیەکانی ئەمریکا و پاراستنی سەرواتەوە. ئەم چەکانە و چەکانی دیکەش وەک ئەوەی کارانی لە ١-١٢٢٠ کاتێک ئەمریکیەکان بەڕێکوتن کشانەوە و لە عێراق دەرچوون، ئەم گرروپانە هاتنەوە سەرکارەکانی خۆیان و چەکیان ڕادەست کرد، وەک ئەوەی کە لە کۆتایی ٢٠١٧ کاتێک کۆتایی بە داعشێنرا ئەم گرروپانە چەکەکانیان ڕادەست کرد کە پێشتر لە دەوڵەتی عێراقی وەریانگررت بوو و گەڕانەوە بۆ کاری خۆیان. ئەم گرروپانە ناگەڕانەوە ئەگەر پێشێرکاری سەرۆری عێراق نەبووایەوە. ئەم جارەش لێکتێگەیشتن هەیە و ڕێکار هەیە و ڕێخستن هەیە. ئەگەر بەڕووتر باسی بکەین ڕێکارەکان بە ڕێکوتن دەبێت و هەماهەنگی لەگەڵ عدەوڵەتی عێراقا دەکرێت، وەک ئەوەی کەوا حکومەتی عێراق وێنای دەکات لە لێکتێگەشتنە سیاسیەکاندا لە هاوپەیمانی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و چوارچێوەی هەماهەنگی و ڕەنگە لەکۆبوونەوە و پەیوەندی و نامەی ئەرێنی و ڕۆژەکان ئەرێنی لەگە گرروپەکان تاوەکو بابەتەکە وەک دۆسیەکی عێراقی بێ و بەم شێوەیە ئیدارە بدرێت. ئاراستەکەی دوای دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا بێت لە CIA و ڕەنگە هەندێک کاتی پێویست، بەڵام کارێکە بەردەوام دەبێت لەسەر بنەمای لێکتێگەشتن و گفتوگۆ
1: ئەو چەکانە
0: کارە هەروەها یاسایەکەیەوە
1: عێراق یاخود دەبرێتەوە بۆ ئەو سەرچاوانەی کە پێی داون.
0: ئەم چەکانە بەرپرسیارەتی پارێزگاریکردنی و لە پاراستنی عێراق و عێراقەکان و سەروەریەکانیان گرروپەکانی مقاومەی ئیسلامی و کارەکە بەو شێوە دەمێنێتەوە بۆ دەوڵەتی عێراق بووە و بۆ لە لای دەوڵەتی عێراقیش دەمێتەوە و وردەکاریەکان لەکوێ دەبێت، بەڵام ئەوەیە کە بەدڵنیایەوە لە خزمەتی دەوڵەتی عێراق و هێزە ئەمنی عێراقەکان دەبێت. ئەگەر ئەم چەکانە پێشکەش بکرێت یاخود لای سوپا یاخود پۆلیسی فدراالی و حەشدی شەی پارێزگاری لێ بکرێت یاخود لای هێزەکانی پێشمەرگەمان هەمویان هێزی عێراقین و چۆن ئەرکی پاراستنی سەقام ژیری عێراق، ئەما کارێکە هەمووان لەسەری ڕێکەوتون، هەمووان لەسەری هاوکارین گرروپەکانی مقاومی ئیسلامی کاتێک هێز ئەمنیەکان بتوانن بەرپەرچی دەستدرێژی بدەنەوە و ڕێگری بکەن لە دەستدرێژیەکان، ئەو کات لەو کەسان دەبێن یەکەم جار پێشوازی لە کارەکە دەکەن و ئەمان لە بەرپرسیارەتی و ئەرگەکانیان لە پێشەوە بوونە چۆن

0: کاتێک دەست بەدانە بوون و لاوازنەکردن لە ناخۆ یاخود لە دەرەوە
1: ئەوروپەکان
0: ئەو کات لە کەسان دەبن کە یەکەم جار پێشوازی لێ دەکەن و
1: دکتۆر هاشم ئەی مەسلەی وەڵامدانەوەی سعودیە چی لێهات ئایا گروپەکان گەیشت ناو قەناعەتی کە وەڵامی سعودیە نەدەنەوە ئەو کارەکاری حکوومەتە
0: یەکەم گروپەکان وتیان کە چاوەڕوانی وەڵامی حکوومەت دەکەن کە دەستدرێژیەکی سعودی ئەمریکی هەبووە تەنانەت کە فڕۆکەی بەشدار بووە کە ئەمە پێویستی بە وەڵامدانەوە بووە کە دەستدرێژیکراوەتە سەر پارێزەکان عێراقدایان شەهید و بریندارە بوون گروپەکان وتیان چاوەڕوانی وەڵامی حکوومەت دەکەن هەروەها ڕایانگەیان کە ئەگەر حکوومەت نەیتوانی بەهۆی بارودۆخ و کە هەمووان دەیزانین کە بەو بربەستانەی لەبەرتیاتی و فشارە ناوخۆیەکان لە پێناو یەک هەڵوێستی سیاسی هەندێک لە ناخۆی عێراقدا بەداخەوە پاساویان بۆ درێژەکانی سعودیە ئەمریکا ئیسرائیل نایەوە تەنانەت بەو ئاراستەیە دەنرۆژن کە حکوومەتی عێراق ڕایگەیاند کە هیچ دەستدرێژیەک لە عێراقەوە نەکراوە و هیچ هێرشێک لە عێراقەوە ئەنجامدرا بووە ئەم گروپانە دەرفەتی دا بە حکوومەتی عێراقی وەڵام باتەوە بەڵام وتیان ئەگەر هیچ وەڵامێکی حکوومەت نەبێ ئەو کاتە وەڵامیان بۆ ئەوەیەکەوە دەستدرێژیی دیکە نەکرێتە سەر عێراق هەوڵێکی سیاسی هەبوو ئەم هەوڵە سیاسیە بەرهەمی هەبوو کە گروپەکان ئەم وەڵامەیان دواخست لەگەڵ ڕێکارەکانی دەوڵەت و حکوومەتدان کە هەر ئاراستەیەکی سیاسی دیبلۆماسی بگرێتە بەر بە هەر ڕێگەیەک کە حکوومەت بە گونجاوی بزانێت بەڵام ئامانجی سەرەکی ئەوەیە کە ڕێگری بکرێت لە دەستدرێژی بۆ سەر عێراق بە دیاریکراوی هەندێک لە وڵاتان
1: دکتۆر
0: وەک سووریا کە خەریکە دەستدرێژی دەکات ڕەشە لە سەروەری عێراق دەکات کە بردومان دەکات بۆی هیچ پاسەژین بۆیە بوونی هێزێکی عێراقی بەرپەرش دەرەوە ئەم هێزە دیبلۆماسی بێت سیاسی بێت یاخود عسکەری بێت ئەو کاتە هەمویان لە پێناو ڕێگریە لە دەستدرێژی بۆ سەر عێراق دووبارە نەبوونەوەی و
1: پێشینە پرسێکی دیکە پرسی ئەو سزایانەی دیکە کە ئەمڕۆ وەزیری گەنجیرەکانی ئەمریکا ڕایگەیان دژی ئێران نزیکەی 60 کەسایەتی و کۆمپانیا و کەشتی سزای بەسەردا سەپێنراوە و پێنج کەرت دەگرێتەوە کەرتی کەشتیوانی و بازرگانی و نازانم چی تا ئاخیر ئایا عێراق تا چەند کاریگەر دەبێت بەو سزایانەی کە بەسەر ئێران دەسەپێنراوە خۆ دەزانی ئێران چاوی لەوەیە کە چەند ڕۆژە لەمەوبەر قاریباف لێرە بوو داوای ئەکرد کە هاوکێشەیەکی ناوچەیی هەریەمی دروست بکرێت ئەی عێراق چەند کاریگەر دەبێت بەو سزایانە تا چەند مەترسی لەسەر عێراقە دکتۆر
0: بەڵێ وەک باش دەزانن ئەم سزایانە لە بنەڕەتدا سزای ئەمریکای تاگلایانەیە لاەن یاسایی و نێونەتەوی تێدا نییە و ئەم سزانە لەلایەن ترامپەوە بە شێوەیەکی بێپێشینە توندکراون و بۆ ئەوەیە تاوەکو لەم سزایانەوە فشار لە ئێران بکرێت بۆ فشاری زەنگ و بەرگاربوونەوەی جەنگ بەڵام تاوەکو لەگەڵ سزاکان لە قۆناکانی ڕابر هەندێک بەدەرکردن هەبووە بۆ ئەو وڵاتانی کەەوە زەرەرمەند دەبوون لە سزاکان بۆکو لەگەڵ وڵاتانەی لانی کەم کە هاوپەیمانی یاخود هاوڕێی وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا بن عێراقیش هەوبان شێوە لێک تێگەشتنیە لەگەڵ ئەمریکا وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەم بەدەرکردنی بۆ عێراقکردبوو بوو لە مامەڵەکاندا بەڵام ترامپ هاتووە بۆ سپادنی سەش تەنات بەسەر عێراقا و ئەو ڕێگە پێدانانە یاخود بەدەرکردانە کە دەدرا بە رووسیا نەدراوە بە عێراق بەداخەوە ئەمریکا ئێستا وەک ئەوەی کەەوە عێراق تێوە دەگلێنێت و دەیەوێت بیکات بە سەتایەک بۆ دەستدرێژیەکان بۆ هێرشکردنە سەر لایەنەکانی دیکە دەوێت عێراقش بکاتە بەشێک لە جەنگە ئابوووریەکەی لە
1: دکتۆر بەڕای تۆ هۆکارەکەی ئەوە نییە کە ئەمریکا دەزانێت ئەگەر کەسێک هەبێت ئابلوقەی سەر ئێران بشکێنێتەوە عێراقا
0: لە فشارەکانی دووری بخاتەوە

0: پشکی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12 و بۆ سەدا 14 ئەبێ ئەم ڕێکەوتنانە هەبێ لە نێوان هەردوو لابووی بێتە پەرلەمان ئێمە بتوانین کاری باشتر بکەین بۆ ئێمە بتوانین تحالفاتێکی زۆر باش لە نێو پەرلەمان بکەین لە نێو کوتلەکان بۆی بتوانین ئەمە ئەوانی لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە کاری لەسەر بکەین
1: اخلاص لێمی ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجوبەنی نوێنەرانی عێراق گەشتبینی خۆی بە کابینەی ئێستای حکومەتی عێراق پیشاندا و ڕایگەیاند ئەم حکومەتە بەدوای چارەسەری ڕاستەقینەدا دەگەڕێت و پێشبینی کرد موچە لە خانەی خەرجی کرداری دەربێنرێت اخلاص لێمی بە کەناڵەشی ڕاگەیاند بە دەرهێنانی موچە لە خانەی خەرجی کرداری بە تەواوەتی ئەو کێشەیە چارەسەر دەبێت ئەو گوتی گەشتبینن بە سەرۆک وەزیران چونکە لە کۆتاکۆبنەوەکاندا دەرکەوتووە کە ئەو چارەسەری دەوێت و عەقڵیەتێکی ئابووری پێشکەوتووی هەیە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی ئەمە قسەی خاتوو ئیخلاس دلێمیە سەبارەت بە یاسای بودجە ئەندامەکەی لیژنەی دارایی ڕوونی کردەوە کە بودجەی 2027 تاوەکو ڕادەیەك ڕەشبینانە دەبێت چونکە دەبێت ژمارەکانی ناو بودجەکە لەگەڵ بارودۆخی ئێستای نرخی نەوت و داهاتی فرۆشتنی نەوت و داهاتە نانەوتیەکاندا بگونجێنرێت لێمی جەختی لەسەر پرسی پشکی هەرێمی کوردستان کردەوە و ڕایگەیان وەک نوێنەرانی کورد بە دوای دەرچێکدا دەگەڕێن بۆ دەستەبەرکردنی بودجێیەکی دادپەروەری بۆ کوردستان
2: ئێستا لەم کابینەی حکومەتی عێراقدا کە بە حکومەتێکی جیاواز لەوانی پێش خۆی دایدەنێن و حکومەتێکە کە بەدوای چارەسەردا دەگەڕێت ئێمە پێشبینی دەکەین کە موچە لە خانەی خەرجی کرداری و کاریگەریەکانی دەربهێنین هەروەها گەشتبینین بە سەرۆکوەزیرانی عێراق بەتایبەتی لە کۆتاکۆبوونەوەکان لەگەڵیدا دەرکەوتووە ئەو چارەسەری دەوێت و عەقڵیەتی ئابووری پێشکەوتووی هەیە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی ڕێزم هەیە بۆیان من بۆچوونم وایە ئەم کێشەیە نامێنێت چارەسەر دەکرێت ئەگەر لێم دەپرسی ئەم بودجێش چۆن دەبێت ئەوە پێت دەڵێم بودجەیەکی ڕەشبینانە دەبێت بەو پێی ئەو ژمارانەی پێشکەش دەکرێت دەبێت لەگەڵ بارودۆخی ئێستا بگونجێت لەگەڵ نرخ و داهاتی فرۆشتنی نەوت و داهاتی نانەوتی سەبارەت بە هەرێمی کوردستان وەک نوێنەرانی هەرێمی کوردستان بەدوای دەرچێکدا دەگەڕێن کە بودجەی هەرێمی کوردستان دادپەروەر بێت داواش لە سەرجەم هێزە سیاسیەکانی کوردستان دەکەین هەوڵەکانیان لە بابەتی بودجەدا چڕ بکەنەوە چونکە پەرتەوازی و دووبەرەکی لە پرسە ستراتیجیەکاندا زیان بە کەسی سیاسی یاخود حزبی سیاسی ناگەێنێت بەڵکو زیان بە خەڵکی کوردستان دەگەێنێت
1: هەناردەی نەوت بەرز بووتەوە هەناردەی نەوتی عێراق بەراورد بە دوو مانگی ڕابردوو دوو هێندە بەرز بووتەوە ئاستی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانیش ڕۆژانە گەیشتۆتە 55,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا ڕێبارکەری مەحموود ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند ئەمڕۆ لیژنەکەیان میوانداری علی نزار شەتری بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆی کرد و ڕوونکردنەوەی پێویستی لەبارەی هەناردە و فرۆشتنی نەوت خستە ڕووگوتیشی بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ لەم مانگەدا هەناردەی نەوت بە بەراورد بە دوو مانگی ڕابردوو بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە بە جۆرێک هەناردەی نەوتی بەسرە و کەرکووک لە مانگی حوزەیراندا 24 ملیۆن بەرمیل بووە لە مانگی تەمبوزە بووەتە 49 ملیۆن بەرمیل بەڵام لەم مانگەدا چاوەڕێ دەکرێت بگاتە 60 ملیۆن بەرمیل نەوت لەبارەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانیش بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ ئاماژەی بەوە کردووە هەرێمی کوردستان پێش جەنگی ئەمریکا و ئێران ڕۆژانە 220 بۆ 230 هزار بەرمیل نەوتی هەناردە کردووە بەڵام دوای سەرهەڵدانی جەنگ هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان وەستاوە ئێستا هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە زیادبووندایە و ڕۆژانە 55,000 بەرمیل نەوت ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ دەکرێت پلاتفۆرمێکەیە بە ناوی وزە تاقە بەڵێ ئەو پلاتفۆرمە کە سەرتەرەکەی لە واشنگتنە ئاشکرای کردووە عێراق و قەتەر لە خستنە ڕوویەکی ناوازەدا چەند بڕەنەوتێکی خاویان بۆ فرۆشتن ئامادە کردووە بە مەرجی ئەوەی لە چەند ناوچەیەکەوە نەوتەکە بار بکرێت کە دەکەوێتە ناو ئاوەکانی پشگەڕووی هورمز یعنی ئەم دیوی گەڕووی هورمز بە جۆرەی بەدواداچوونەکانی ئەو پلاتفۆرمە کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتی عێراقی سۆمۆ لەگەڵ کۆمپانیای قەتەر بۆ وزە خستنە ڕوویان هەبووە بۆ چەند بارێکی جۆراوجۆر لە نەوتی خاویان ئامادەیان کردووە بۆ فرۆشتن بۆ هەردوو مانگی ئەیلول و ئۆکتۆبەری داهاتوو واتە مانگەکانی نۆودەی داهاتوو ئەمەش لە کاتێکدایە کە جووڵەی کەشتیە بار هەڵگرە نەوتیەکان لە گەڕووی هورمزدا ڕوبەڕووی مەترسی ئەمنی و لۆجستیکی دەبێتەوە جۆری فرۆشتنەکەش جیاوازە و پێویست بەوە دەکات کە کڕیارەکان دەبێت خۆیان کەشتیە بار هەڵگرەکان و ڕێکارەکانی بارکردنی نەوتەکە دابین بکەن. لەو جێگایانەی کە هەردوو دەوڵەت دیاری کردووە بۆ بارکردنی نەوتەکە. عێراق هەردوو جۆرەکەی نەوتی خاوی بەسرەیە، هەردوو جۆری نەوتی خاوی بەسرا کە ناوەند و قورسە خسۆتە ڕوو قەتەریش خاوی شاهین و خاوی قەتەری وشکایی و دەریایی خسۆتە ڕوو. سەر ڕایبوونی پشێوی لە جوڵەی کەشتی و بارکردن تاوەکو ئێستا نەوتی خاو بە ئاراستەی بازارەکانی جیهاندا دەڕۆن. بابزانین نەوتەکەی عێراق لە کوێوە دەبێت بار بکرێت. نەوتی عێراق پێویستە لە بەندەری بەسرەوە بار بکرێت، ئەوەی کە دەیبینن. ئەم بەندەرە بەندەرێکی ئاویە، دەکەوێتە ناو ئاوە هەرێمەکانی عێراقەوە. هەر لەم بەندەرەوە بەندەرە نەوتیەوە کە لە وتمان لە ناو ئاودای عێراق زۆرترین بڕەنەوتەکانی دەفرۆشێت لە خاوی قورس و ناوەندی بەسرە بە تایبەت. کۆمپانیای سۆمۆ لە سەرەتای مانجی هەشتدا ڕاگەیاندنێکی دیکەی هەبووە بەم جۆرەیە کە دەڵێت 25 تاوەکو 27 دلار داشکاندنی کردووە لە نرخی هەر بەرمیلێک نەوت وی بفرۆشێت، چونکە ڕیسکەیە، مەترسی هەیە. بە تایبەت لە نەوتی خاوی ناوەندی بەسرە لەگەڵ 27 و 80 سنت تاوەکو 29.80 سنت بۆ خاوی قورسی بەسرە. بۆ خاوی قورسی بەسرە داشکاندنی زیاتری بۆ کراوە، چونکە نەوتی قورس زۆر داوای لەسەر نییە وەک نەوتی سووک و مامناوەند. بەڵێ گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی چێڵگە نەوتیەکانەوە 3 ملیۆن بەرمیل نەوتی تێپەڕاندووە، زۆر بەرز بۆتەوە. لە کاتێکدا هەناردەکردنی لە بەندەرەکانی باشوورەوە دەگاتە 2,200,000 بەرمیل نەوتی خاو، کەواتا ڕێژەکە بە بەرچاو بەرز بۆتەوە. سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق ڕایگەیاند لە 7 مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا داهاتی دەروازەکان 2,500,000,000 ملیارد دیناری تێپەڕاندووە. عومەر وایلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق لە هەمان کاتدا بەربژێرە بۆ وەزارەتی ناوخۆ. دوێنێ لیستەکەمان بڵاو کردەوە، ناوی ئەویشی تێدا بوو، بەڵام یەکلایی نەبووتەوە. وەلحاسڵ عومەر وایلی بە ئاژانسی هێواڵی فەرمی عێراقی ڕاگەیاند لە 7 مانگی ئەم ساڵدا داهاتی دەروازەکان 2,500,000,000 ملیارد دیناری تێپەڕاندووە. ئاماژەی بەوەش کردووە تەنیا لە مانگی تەمبوزدا 560 ملیارد دینار داهاتی دەروازە سنوورەکانی عێراق بووە. وائلی ئەوەی خسۆتە ڕوو لە ڕێگەی پێکەوە بەسنی سیستەمی کارگێڕی سەرجەم دەروازەکان هەموو مامەڵەکان لە ژێر چاودێری ئەلکترۆنی ناوەندیدایە، بەو هۆیەوە توانراوە دەیان سەرپێچی ئاشکرا بکرێن و چاوەڕێ دەکات کۆمەڵێک یاریکردنیش بە ڕەگەزی ئەو بارانی لە دەروازەکاندا دەگوازرێنەوە ئەوانش ئاشکرا بکرێن لە داهاتوودا، و ئەوەش بەمەبەستی خۆتزینەوەیە لە باجدان و یاخود کەمکردنەوەی ئەو بڕەی دەیدەن بە هیچێک لە هۆکارەکانی بەهادەردانی پارەی گشتی هەژمار دەکرێت کە خۆیانە دزنەوە کە پارەی یاخود بودجەی دروست بدەن. ڕوونیشی کردوێتەوە لە دیارترین حاڵەتەکاندا لە دەروازە سنووریەکان توانراوە ڕێگری بکرێت لە بەهادەرچوونی 250 ملیۆن دینار کە تەنیا لە بارێکی خەڵوزی نێرگەلە و تابی نێرگەلەدا نزیکەی 47 ملیۆن دینار ڕێگری لە بەهادەرچوونی کراوە. ئەمە تەنیا لە خەڵوزی نێرگەلە و لە تووتنی نێرگەلەدا ئەهەموو پارەیان ڕێگری لێکردووە لەوەی کە بەهادەر بچێت.

جارێکی دیکە بابەتی لابردی سفرەکانی سەردراوی عێراقی دەبێتەوە بە بابەتی گفتوگۆ و مشتومڕی پەرلەمانتاران و شارەزایانی ئابووری. هاوکارمان ڕێبوار حەبا ئەم هەواڵی بۆ ئامادەکردوون. هەرچەندە حکوومەتی عێراق هیچ بڕیارێک و ئەنگاوێکی کردداری بۆ ئەو مەبەستەنە ناوە، بەڵام چەند هۆکار و فاکتەرێکی دارایی لابردنی سفرەکانی سەردراوی عێراقیان کردووەتە پێویستیەک. دوانێکی مسەفا سەنەد وەزیری پەیوەندیەکان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا وای کرد سوود و کەڵکی لابردنی سفرەکانی سەر دراو

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو هەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
8: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتەیە کۆبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بۆکەن سەرەتا لە هەولێر ئەو دەست پێکەین ئەیوب سەرەتا دێمەلایتۆ پێم بڵای کێشەی بەنزینە سە لە هەولێر چۆنە لە چەند بەنزینخانە بەنزینی 750 دیناری دابەشەکرێت سەری بەنزین قەرەباڵخە قەرەباڵخ نییە
1: ئاوێستا ئاوارەتان باش تا ئێستا گرفتی بەنزین لە هەولێر بەردەوامی هەیە گرفتێک کە چەندین مانگە شۆفێران و هاونشتیمانیان بەدەستیەوە دا دووبێدا دیانە من ئێستا لە یەکێک لە نزیکی لە نزیک یەکێک لە بەنزینخانەکانم کە نۆرەیەکی زۆری بۆگیراوە بەڵام باسەرنستان بۆ نۆری ڕابکێشم جاپێتان ئەڵێم ئەمە نۆرەی بەنزینی 750 دیناریش نییە بەڵکو ئەوە نۆرەی بەنزینی محەسەنەکە ئێستا دابەشێکی بەنزینخانەکان بەنزینی محەسەن بە 1300 دینارە فرۆشن بۆیە یەکتر تاوان بە 1300 دینار بۆیە نۆرەیەکی زۆری بۆگیرە و شۆفێرێکی زۆر لەگەڵەوەی کە ناتوانێت سوودمەند بێت لە بەنزینی 750 دیناری پاپشتکراو ناچارە دێت بۆ نۆرەی بەنزینی 1300 دیناری سوپەر محەسەن ببورن کە لە چەند بەنزینخانەیەک جاروبار ئەم بەنزینە دابەشەکرێ و هاونشتیمانیان پێیان نرخێکی باشە
0: ئەم بەنزینە چۆن بە 1300 دینارە ئەمەش نرخێکی پاپشتیکراوە یاخود بەنزینی ناخۆی خۆمان نییە چی شتێک لە بەنزینە 1750 دینارە کە جیای کاتەوە ئەوەی کە محەسەنە و لە هەنێ نرخەکەشی زیاترە هەمان کواڵێتیە یان چی
1: لە ماوەی ڕابردوو وەزارەتی سامانە سروشتەکان بڕیارەشی دا بۆەوەی کە بەنزین هەرزان بێت و بابەتێک خستە بازاری ئازادەوە بەشێک لە بەنزینخانەکان لە چەند شوێنێکی جیاواز و بەنزینیان دەستەکەوێت و بە هەرزانی فرۆشن تەمان جگە لەوەی کە لە ئێستادا نرخی محەسەن لە چەند بەنزینخانەیەک بەم شێوەیە هەرزان بووە لە بەرامبەرە نرخی سوپەرش لە هەندێک بەنزینخانەتر هەرزانە لە زیاتی ئەوەی کە بە 2600 دینار 2500 دینار بێت لە هەندێک بەنزینخانە سوپەر بە 1800 و 1900 کە هاوتەیە لەگەڵ نۆرمال چکە لە بەنزینخانەکانی بازرگانی ئەوانی کە نۆرمالی بازرگانی فرۆشن لە ئێستادا نرخی یەک لیتر نۆرمال لە نێوان 1500 دینار بۆ 1860 دینار دەست پێ دەکات کە لە هەندێک بەنزینخانەی تر سوپەر بۆ نرخی یانی نرخەکان ئاڵۆزن جۆرا و جۆرن ئەڵبەتە بە جوێرەی بەرژەوەندی و بە جوێرەی شوێنی بازرگانی و بە جوێرەی جەوی بەنزینخانەکان ئەم نرخانە دیاریەکرێن و جاری وایە بەنزینخانەیەکەیە کە ماوەیەکی زۆر سوپەری هەیە بۆی کە کواللتێکی زۆر دانابەزی ناچارە داشکانی لێک هەرزانی فرۆشێت ئەم بابەتە بەم جۆرەیە لە ڕاستیدا وا بەشێک لە بەنزینخانەکان دەستیانەگا بە هەندێک بەنزین هێشتا دیار نییە کە ئایا ئەم بەنزینە چۆنە چکە و ئەو بەنزینی 1300 دیناری محەسەن کە دابەشکرێ جاروبار هەیە ئەمە نییە کە بە بەردەوامی لێرە هەبیان لە بەنزینخانەیەک ڕەنگە هەفتە یەک و بەنزینخانە هەیانە ئەویش بە دیاریکراوی دیارنێت چی بەنزینخانەیەکە و لە کوێش دەستەکەوێت بۆیە ئەمەش تەڕادەیەک ئاڵۆزەوە لە ئێستادا نزیکەی ڕەنگە 300-400 سیارە لە نۆری ئەو بەنزینخانەیە بێت بۆ چونکە ئەو بەنزینخانە ناکاو ئەو بەنزینە دابەشەکە و خەڵکی تر جەدوەری لانە بووە کە هەیە جابدۆخی بەنزین بەم شێوێ بە ئاڵۆزی ماوەتەوە لەپاڵ ئەو بابەتە ئاڵۆزێک کە لە بەنزینی بازرگانیدا هەیە لە لای ئەکتریشەوە بەیانیان بەنزینی پاڵشتیکراوی حکومی نۆرمال هەیە کە لە چەند بەنزینخانەیەک دابەشەکرێ و بەنزینە بە شێوەی کۆبۆنە ئەڵبەتە و پێشتر بڕیار بوو لە هەموو پارێزگای هەولێر 80 بەنزینخانە بەنزینی پاڵشتیکراوی 750 دیناری دابەشکەن بەڵام ئەمە نەکرا و ئەم پلانە سەرکەوتوونە بوو بۆیە حکومەت گەڕایەوە بۆ سیستەمی کۆبۆن و ئێستادا ڕۆژانە یانی تقریبا 20 بۆ 22 23 بەنزینخانە بەنزین دابەشەکەن لە ناو سەنتەری شاری هەولێردا بە کۆبۆن ئەوەش نۆرەیەکی دوور و درێژی پێویستە و چەندین کاتژمێر شۆفێران ئەبێ لە نۆرە دابن بۆی دەستیان بگات بە 40 لیتر یان 45 بۆ 50 لیتر بەنزین کە بە 750 دینارە بۆیە تا ئێستام گرفتە بەردەوامی هەیە و بەدرێژایی ئەم ماوەی کە ئێمە لەگەڵ هاوکارەکانم لە ناو نۆرەی بەنزین لە گەڵ شۆفێران قسەکەی دوو داواکاری زۆر سادە و ساکاریان هەیە شۆفێرانی هەولێر ئەویش ئەوەیە کە ئەم نرخی بەنزین دابەزێ بەڕاستی بەنزینی بازرگانی ئەڵبەتە و کواڵەتی بەنزینی بازرگانیش بەڕاستی زیاد بکرێت چونکە لەگەڵ ئەوەی کە بەنزینی بازرگانی هەیە بەڵام گرفتی کواڵەتی شەیە کە ئەمە جارێکی دیکە شۆفێران بەدەستیەوە دەردەدارن ئەمە ئەو زانیاریانە بوون لەسەر دۆخی بەنزین بە شێوەیەکی کورد و بێگومان ئەگەر قسە لەسەر بەنزین بکرێت ئاوێستایانی کاتێکی زۆر زۆری پێویستە چونکە بەڕاستی ئەم بابەتە زۆر زۆر درێژەی کێشە و کۆمەڵێک ڕەهەند و کۆمەڵێک بابەتی دیکەی لقوپۆپی لێوێتەوە کە بەڕاستی وا ئاکات زۆر گفتوگۆ لەسەر بکرێت
0: بلا ايوب سپاس بۆ زانیارەکانت لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی سەبارەت بە هەمان

0: بابت هاوکارم گۆران لقمان لەگەڵ مەبێ. گۆران پێم بڵێ دۆخی بنزین لە سلێمانی چۆنە لە ماوەی پێشوا چەند دەنگۆیە کە بوو بەوەی کە قەیرانی بنزین لە سلێمانیش قوڵە بێتەوە. بەڵام ئەونی کەناڵەش بە دواداچوونی کردبێ قەیرانەکە هێندە قوڵ نابێتەوە. مێ هەنێ زانیاری لە سەرمە پێ بدەی ئێستا چەندێک بنزینی نرخی پاڵپشتی کراوە گاتە سلێمانی لە چەند بنزینخانە دابەشەکرێت و هەروەها جیاوازی چیە لەگەڵ ئەم چەند ڕۆژەی پێشوا کە تا ڕادەیەك با بڵێین قەرەباڵغێکە و دەستکەوتنی بنزین ئاسانتر بوو.
1: باش ئاوێستا لە سلێمانی تاوەکو ئێستا نرخی هیچ جۆرێکی بنزین لیترێکی 2000 دیناری تێنەپا بەراورد بە شوێنەکانی دیکە ئەمە پێی ناوترێت دەستکەوت، بەڵام نرخەکە کەمترە لە شوێنەکانی دیکە. بەڵام بنزینی پاڵپشتیکراوی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 16 بنزینخانە ڕۆژانە لە شاری سلێمانی دابەشەکرێ. پێشتر هەندێک سەرنج و تێبینی هەبوو کۆمەڵێک شۆفێر بەنی بە بەردەوامی خەریکی وەرگرتنی بنزین بوون، ئەنی ڕۆژانە لەبری هەندێک کار و کەسابەت و ئیشی تر ئەوانی کە سەرپەرشتی دابەشکردنی بنزینەکەن تێبینیان کردبوو ئەم شۆفێرە بەڕێزە دێ بنزین مە 550 دینار پڕەکات لە ئۆتۆمبیلەکەی و دواتر ئەچێت بەتاڵێک هات و فرۆشێت و دیسان دێتەوە بۆ نۆرەگرتن. ئەمە وای کردبوو کە مانی هەندێک شۆفێری دیکە بنزینەکان بە ئاسانی دەست نەکەوێ ئەوەیەکی دوور و درێژ قەرەباڵغێکی زۆر دروست بێ. بەڵام بۆ ئەوەی کە ئەم بابەتە ڕێک بخرێتەوە بەڕێبەراتی نەوتوکانزاکانی سلێمانی ئێستا لەم 16 بنزینخانەیە هاتوون ڕۆژانە ئەو بڕێک کە دێتە دەستیان دێنێرن بۆ هەموو بنزینخانەکان، پێیان ئەڵێن ئیعازیان پێێن بە یەک جار دەست بە دابەشکردن بکەن. واتە بۆ نمونە ئەگەر ئەو 16 بنزینخانە سبەینێک ئەم شۆکە بنزینان پێیگا هەر لە بەڕێبەراتی نوتکانزاکانی سلێمانی و پێیان ئەڵێن کە سبێنێ بۆ نمونە کاتژمێر حەوتی بەیانی دەستکەن بە دابەشکردنی بنزین. بۆی ئەو شۆفێرە بەڕێزی لە بنزینخانەیەکە فرێ بنزینخانەیەکی دیکە نەکەوێ، یانی یەک جار مافی وەرگرتنی بنزینەکەی هەبێ و بۆ ئەمەش زۆرترین شۆفێر سوودمەند بێت لە بنزینی 550 دیناریەکە. جا لە ڕۆژانی پێشتردا شۆفێرێک کە چوو بنزینی بەرەگرت هەندێک تانکی ئۆتۆمبیل هەیە کە بنزینی زۆر زۆرە گرێ، یانی بەشی دوو ئۆتۆمبیل و سێ ئۆتۆمبیل بنزینە کرد، ڕێگە پێدرا هەمووی پڕکات. بەڵام بۆ ئەوەی کە دیسانەوە زۆرترین شۆفێر سوودمەند بێت بەڕێبەراتی نەتوکانزاکانی سلێمانی هاتوون یعنی لەمڕۆ ئەو بڕارەشان خسەبواری جێبەجێکردنەوە کە هەر شۆفێرێک تەنیا ئەتوانێت 50 لیتر بنزین وەربگرێ. 50 لیتر بنزینە یعنی بەشی چەند ڕۆژێکی یەکە ئەتوانێت دوای چەند ڕۆژێکی دیکە جارێکی دیکە بێتەوە کە بنزین وەرگرێ بۆ ئۆتۆمبیلەکەی. بە شێوەیەکی گشتی ڕاستە بنزینی پاڵپشتی کراو بە نرخی 550 دینار لە شاری سلێمانی لە تەواوی بنزینخانەکان دابەشەکرێ هەموو ڕۆژێک و شۆفێران ئەتوانن بە ئاسانی یعنی بێگومان نۆری ئەوێ، بەڵام دەستیان نەکەوێت لە شار و لە شارۆچکە و یاخود قەزا و ناحیەکانی سلێمانیش بە هەمان شێوە ئەم بنزینە ڕۆژانە دابەش دەکرێ لە زۆربەی شوێنەکان، ینی هەموو ڕۆژێکە لە هەندێک شوێن ڕۆژناڕۆژێکە بنزینی پاڵپشتیکراویان پێگات. لەگەڵ ئەم بنزینە پاڵپشتیکراوە کە ڕۆژانە لە بنزینخانەکانی شاری سلێمانی و قەزا و ناحیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی دابەشدەکرێ نرخی بنزینی بازرگانیش بە هەمان شێوە یعنی ئەگەرچی دانەبەزیەوە بەڵام ئەم بنزینی بازرگانی نۆرمال و حەسەن سوپەر چۆن لە پێشترا هەبوو بە هەمان شێوە لە هەموو بنزینخانەکان هەیە. لە هیچ بنزینخانەیەکی سلێمانی نابینیت دەنووسراوە بنزینی نۆرمال نەماوە، بنزینی محەسەن نەماوە یا بنزینی سوپەر نەماوە. یعنی بۆیە ئەگەر نرخەکەشی بەرز بێ بەڵام شۆفێران لە سلێمانی ئەو گرفتە زۆر قورسیان نییە کە بنزینەکان هەر دەست نەکەوێت. ینی لە هەندێک شوێنی دیکە ئەگەر ئەو گرفتە بێتە پێشەوە شۆفێر جارێ بنزین هەر بە ئاسانی دەست ناکەوێت ئەگەر هەچەنە پاری پێ بە. بەڵام لە سلێمانی بەڕێبەراتی نەتوکانزاکانی سلێمانی و ئیدارەی سلێمانی ینی ئەوان ڕێخستووە وایان کردووە کە بنزینی بەردەوام لە شاری سلێمانی هەبێ و هەر شۆفێرێک هەر کاتێک بیەوێت لە 24 کاتژمێر ئەتوانێت بنزینەکەی دەستکەوێت لە نرخی بازرگانەکە و ئێستا هەموو ڕۆژێکیش بنزینی پاڵپشتیکراو لە 16 بنزینخانەکەی شاری سلێمانی و لە بنزینخانەی قەزا و ناحیەکانیش ڕۆژانە بنزینە 550 دیناری ئەگات بۆەوەی کە زۆرترین شۆفێر سود لەو بنزینە وەربگرێت.
0: گۆران سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ وەرێکە لاوکارانم گۆران لقمان لە سلێمانی و ئەیوب وەرتی لە هەولێرەوە لەگەڵم بوون زانیاریان پێدانی سەبارەت بە گرفت و هەروەها بارودۆخی دابەشکردنی بنزینە 550 دینارێکە.

باسی گرفتێکتان بۆ کەم لە سلێمانی، ئەویش قەرەباڵغی دیواری سەر شەقامەکانە، گۆڕستانەکانە، خوێندنگەکانە، تەنانەت نەخۆشخانەکانیشە. کە ئەڵم قەرەباڵغی مەبەستم چییە؟ کاتێک دیواری گۆڕستانێک دروست دەکرێت، دیوارێکی خشتە، بۆ یەک کراوە یان نەکراوە تەبیعی، بەڵام قەرەباڵغیەکەی سەر دیوارەکە چییە؟ یەک دنیا نووسینی سێر و سەمەرە، ڕێکلامی جیاواز، وێنەکێشانی جیاواز، هەر کەسێک پەمپێکی دەست دەکەوێت تۆزێ لەسەر دیوارش دەنووسێ، ئەچە پەیامێک لەسەر دیوارەکان بەجێڵێ وەکو لە دیمەنەکانی بێنن. ئەنجاکە ئەوەی زۆرترین جار سەرنجی بدەیت لەسەر دیوارەکان ڕێکلامی بازرگانیە بیریت، بۆ نمونە یەکێک نووسیوێتی وەستای بیر هەڵکەندن، ژمارەیەکی لە خوارەوە نووسیوە، چنە بیر هەڵکەندن نەخۆشی نایاساییە، تانکەری ئەو ژمارەیەکی لە خوارەوە نووسیوە، کوری سەقف بڕاکەینەوە، موبەڕی دەدائنین سێرەکەی یەک دنیا ڕێکلامی جیاواز لەسەر دیوارەکان ئەکرێت. یەکێکی تر لە نووسینەکان ئاخ سەبرییە، ئەوە یەت و ئەڕوا ناوی کەسێکە نووسێت دڵێک لە تەنیشتێواکە، پەیامێک پەندێک شتێکە بینێت بەدڵێتی ئەی نووسێت لەوێ بەپەمپەکە و پاشان دیمەنەکە بەو شێوازە جێهێڵێت. هەنە جاریش لە دیمەنەکان ئایبینن ئێستا پاشکەبێکی تر وێنی جیاوازە کێشرێت، بەڵام خەڵک لێی چیان هەیە؟ ئەڵێن دیمەنی سەر ئەو دیوارانە زۆر زۆر ناشرین بوون. ئەچیتە دیواری هەر شوێنێک، دیواری سەر شەقامە سەرەکیەکانە لای بەرزە پردو و لای نزمە پردو ئەم شتانە هەرچی شتێک ناوی ئەهێنی، هەر دیوارێک چۆڵ بێت، تەنانەت دیواری گۆڕستان، یانی دیواری گۆڕستان، دیواری نەخۆشخانە، خوێندنگە، سەرەکی لە هەموو شوێنێک شتی سێر نووسراوە، تەنانەت بەشێک لەو شتانی کە لەسەر دیوارەکانە نووسرێن زۆر ناشارستانی. یانی هەنێ جار هەنێک شتی نەشیاوە بینی کە لەسەر دیوارەکان ئەنووسرێت، لەسەر دیوارەکان بەجێ هێڵرێت و ڕۆژی هەزار شۆفێر بەبیای ئەڕوە سەرێک لارەکاتەوە ئیخوێنێتەوە. یەک دنیا مناڵ هەیە لەو ئۆتۆمبیلانەیەکە بهات و چۆکن لای ئەو دیوارانەوە، تازە فێری خوێندنەوە بن، سەرنجیان ڕاکێشت ئیخوێننەوە، ئێ ئافەرم شتێکی نەشیا و فێری ئەو مناڵە کرد کە بەژیانت نەبینی و تەو نەئیناسی. ئەمەش بەڕاستی شتێکی ناشرینە، بۆیە خەڵک گلەی یەکەنوەڵێن داواکەین لەلایەنی پەیوەندیدار کە ئەم شتە بە تەواوەتی سنووردار بکات. سنووردارکردنێکی چۆن؟ یەکەم شت بابێن ئەو دیوارانە پاک بکەنەوە، هەم لە ڕیکلام ئەڵێ، هەم لە وشەی نەشیاو ئەڵێ، هەم لەم ناو دڵ و حرف و شتانە ئەڵێ، لەم بەروارانە ئەڵێ با پاک بکرێنەوە. ئەنجا کە بەشێک لە دیوارەکانی سلێمانی بیرن ئێمە بەڕاستی وێنی زۆر جوانی لەسەر کێشراوە، وێنە لەلایەن هونەرمەندان، وانیم ئیشێکە شارەوانی خۆی کردوێتی، دیوارێکی گەورەیە، شتێکی جوانی کوردانی لەسەر نەخشانووە، پەیامێکی جوانی کوردانی لەسەر نەخشانووە، سێرەکی خەڵک پەمپێکی دەستەکەی و لەسەر ئەم وێنانەش دیسانەوە دێتەوە شتە نووسێ. هونەرمەندی داماو هاتووە دو سێ ڕۆژ خەریکی وێنەکێشان بووە لەسەر ئەو دیوارە، بەخوا دو سێ ڕۆژ زیاتریش. تۆ چۆن مرتاحەبی بۆی کە پەمپێک بێنی تو ژمارە تەلەفۆنێکی لەسەر بنووسی چوزانتر پەیامێک بۆ خۆشەویستیەکەتە، بۆ هاوڕەکەتە، بۆ دایکتە، بۆ هەر شتێکە کە ئەینووسیت، یان ئەنووسن حەفاری بچووک بۆ بیر هەڵکەندن، وەستای سەقف، وەستای دیوار، وەستای چیمەنتۆ، نازانم چی گەڕۆک، سێرەکەی هەموو شتێکی لەسەر ئەنووسرێت. بارحاڵ هەنووشتیمانی قسەی بۆ کەناڵەشت کردووە، ئەو باسی ئێوە کاتکە چەندین جار هەبووە خەڵک خۆیان هاتوون سەت لە بۆیان هەڵگرتووە و شتێکی نەشیاویان لەسەر دیوارەکان بینیوە سڕیبیانەتەوە، یاخوا دەستیان خۆش بێ، شتێکی باشیان کردووە، بەڵام ئەمە بە هاونیشتیمانیەک و دوو هاونیشتیمانی چارەسەر نابێت. با پێتان بڵێم لێرە هاونیشتیمانی چۆن ئەتوانێت ڕۆڵ ببینێ. بەوەی کە هەست بە بەرپرسیارەتی بکەیت کەم پەمپێکت دەست کەوت هاوشێوەی مناڵێکی ئەوەی کە تازە فێرە بێ قەڵەم بگرێت تۆ

لە ماڵەکەی خۆتە مناڵەکەت دو سێ ساڵە تازە فێری قەڵەم گرتنت کردووە لەسەر دیوارەکەت شتەنووسێت چنێ بێزاربی توش بە هەمان شێوە هەست بە پرسیارەتی بکە لە هەر شوێنێک فڵچەیەک ڕەنگێک پامپێکت دەستکەوت مێ لەسەر دیوارەکانە بەتاڵی بکەیتەوە وڵا پارەم پێیەوە 2000م پێیەوە با بەسەر دیوارەکەیە بەتاڵی بکەمەوە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. ١٠١ کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئێرانی کەناڵهەشت سڵاوتان لەبێت و ئەم کاتتان باش سنوور ئۆسمانم دەنگی زەویتان پێشکەشەکەم ئەمڕۆ لە پارێزگای هەڵەبجا ڕێکخراوی خەڵک بۆ گەشە پێدان بە هاوکاری ڕێکخراوی PIN و ڕێکخراوی WEO دیالۆگێکی تایبەت ڕێکخرا سەبارەت بە پاراستنی سەوزایی و ژینگەی هەڵەبجا اینجا پەیامنەری کەناڵهەشت فەرحان نەسرەدین لە هەڵەبجەوە زانیاری زیاترمان پێیە دەچ بەلای فەرحان بۆ وەرگرتنی زانیاریەکان
1: سڵاو لێبێ سنوور ئەمڕۆ لە هەڵەبجا ڕێکخراوی خەڵک بۆ گەشە پێدان لەگەڵ ڕێکخراوی WEO و ڕێکخراوی PIN هەستاون بە ئەنجامدانی گفتوگۆیەک بۆ بەرپرسانی شار لێرە بە تایبەت ئەو بەرپرسانی کە پەیوەندیان بەلایەنی ژینگەوە سەوزاییەوە هەیە من زانیاری زیاتر لە خاتوو ڕۆژەخان جێگری بەڕێوەبەری ڕێکخراوی خەڵک بۆ گەشە پێدان وەرەگرم لەسەرەوەی کە بزانم ئامانجان ڕۆژەخان ئاماژتان لە سازدانی ئەم دیالۆگە لە هەڵەبجەیا چییە هیچ نیگەرانیەک لەبارەی ژینگەوە سەوزایی گەشتوە بە ئێوە یان خۆتان هیچ ڕیسیەرچێکتانە بارەیەوە کردووە
2: بەڵێ سەرەتاوی کە ئەم کێشەیە چۆن دەزیشار کرا ئێمە دوای ئەوەی کە سێ ڕۆژ ڕاهێنانێکی چڕوپڕمان هەبوو لەگەڵ 20 گەنج لە دانیشتوانی هەڵەبجا ئەوان ڕێککەوتن لەسەروی کە دوو کێشە دەزیشانکەن یەکێ لەو کێشانە ئەوە بوو کە ڕاستە لە هەڵەبجا سەوزایی هەیە ژینگەکەی زۆر لەبارەوەی سەوزایی بڕوێنی بەڵام بەداخەوە لە زۆربەی شوێنەکان یاخو لە هەندێک لە شوێنەکان ئەو نادرێن و وشکە بن یعنی تێڕوانینی گەنجەکان بۆ ئەم کێشەی وەکو کێشەیەکی جددی بوو بۆی کە بکرێ بە گفتوگۆ لە بینی لایەنە پەیوەندیدارەکان بتوانن چارەسەر بۆ ئەمە بدۆزنەوە
1: باشە

0: ئەنجامەکانی گفتوگۆکە چی لێیەکەن بەرزیەکەنەوە بۆ سەری خۆتان
1: بە دڵنیایی یەکێک لە ئیشەکانی دیالۆگەوەیە کە ئەمە گوێ لە لایەنی پەیوەندیدارەکانە گرین لە دوای ئیشە هەموو نەتیجەی گفتوگۆکان کۆکەین و ئەیکەین بە ئەو تێبینیان و یاخود دەرەنجامی کۆبوونەکە و پێشکەشی لایەنی پەیوەندیداریەکەین زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان دەستتان خۆش بێت
0: دیدارەکە دەستی پێکردووە و بەرپرسانی هەر ژینگە و هەروەها گەشت و گوزار و هەروەها کشت و کاڵ لێرەن بۆ ئەوەی کە گرفتەکان دیاری بکەن و پاشان چارەسەریشی بۆ بکەنە ڕوو بەپێی ئامارەکان ڕێژەی سەوزایی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا نزیکە لە سەدا دوانزەکە ڕێژەکە نەگەشتوێتە ئاستی ستاندارد بەڵام تەواوی هەوڵەکان بۆ ئەوەن کە ڕێژەی سەوزایی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە بگاتە ئاستی ستاندارد کە ڕێژەکە لە سەدا چواردەیە
2: باس لە بابەتێکی گرنگەکەین کە ئەویش گەرمبوونی زەوی و بەرزبوونەوەی پلەکانی گۆی زەویە بەگشتی لە هەموو شار و ناوچە جیاوازەکان و لە سەرانسەری وڵاتانە لە گومان چالاکیە جۆراوجۆرەکانی مرۆڤ بۆتە هۆکاری تێکچوونی هاوسەنگی سروشت کە ئەمەش قەیرانێکی گەورەی ژینگەی لە سەدەی ٢١ دروست کردووە ئێستا ئەمەوێت هەندێک لەو هۆکارە سەرەکیانەتان بۆ باس بکەم کە بوونەتە هۆکاری بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما لە تەواوی گۆی زەویە ڕوونیەکەینەوە بزانین چین ئەو هۆکارانە و دیارترینیان چین کە بێگومان هەموو ئەوەی کە باسیەکەین ئێستا هەمووی پشکی شێری لەلایەن کارەکانی مرۆڤەوە بەرەکەوێ واتە هەموو ئەوەی کە هۆکارە بۆ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما ئەو کارانن کە مرۆڤ ئەنجامیانەیە یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکان کە باسیەکەین سوتاندنی سوتەمەنی بەردینە سوتاندنی نەوت غازی سروشتی خەڵوز کە هەموو ئەمانە بۆ بەرهەمێنانی وزەی کارەبا بێ یاخود بۆ چالاکیەکانی دیکەی ڕۆژانە بێ یەکێکە لە گەورەترین سەرچاوەکانی دەردانی گازە زیانبەخشەکان لە سەرانسەری جیهانە جا ئێمەی مرۆڤ ڕۆژانە داوای پاراستنی زەویەکەین بەڵام هەر خۆشمانین دەستمانداوەتە ئەم جۆرە چالاکیانە کە ئیتر دژی ژینگەکەمان ئەمە ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگرا لە کاتی سوتانی ئەم سوتەمەنیە بەردینانەی کە باسیەکەم بڕێکی زۆر لە گازی دۆنۆکسیدی کاربۆن گازی CO2 میسان کە لەگەڵ تێکەڵبوونی بە بەرگەهەوا زیانێکی زۆریە بێ دەبێتە هۆکارێک بۆ بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای تەواوی گۆی زەوی جا ئەمانە چۆنە بنە هۆکاری ئەم بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی هەسارەکەمان لێرە ئاسە بە کورتی باسیەکەین ئەم گازانە وەکو پەردەیەک لە دەوری زەوی کارەکەن ڕێگا دەن تیشکی خۆر بە خێراییەکی زیاتر بێتە ناو بەرگەهەوای زەویەوە هەر ئەم گازانە لە هەمان کادا ڕێگریەکەن کە دەرچوونی گەڕانەوەی ئەم بڕە زۆرە گەرمێ بۆ بۆشایی ئاسمان ڕوو بدات واتە ئەم گازەکە وەکو قەتماغەیەک لە چواردەوری گۆی زەوی کۆبۆوە وا کات کە هەمان ئەو گەرمی بۆتە هۆی گەرمبوونی پلەی گەرمی زەوی نەچێتە دەرەوەی بەرگەهەوا بەرەو گەردوون بڕۆوەتە ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی ئەم گەرمیەشەکە ئەنجا ئەم دیاردەیە بە گەرمبوونی زەویە ناسرێت ئەمەیە کە پێوترێ گەرمبوونی زەوی و یەکێکە لە هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی هەسارەکەمان بەگشتی و ئەمەشە بێتە هۆکاری تێکچوونی سیستمی کەشوهەوا کە بەهۆیەوە توانەوەی بەستەڵەکەکانی لێوە دروستە بێ بەرزبوونەوەی ئاسی دەریاکان سەرهەڵەدا کە ئەمە دواتر بە وردی باسیەکەین کە بزانین هەموو ئەم گەرمبوونە چ کاریگەریەک دروستەکە خاڵێکی دیکە باسەکەین کە ئەویش یەکێکە لەو هۆکارانەی وا کات پلەکانی گەرما لە تەواوی گۆی زەویە بەرز بێتەوە چیە داربڕین و لە ناوبردنی دارستانەکانە دارستانەکان وەکسیەکانی زەوی کارەکەن ئەمە هەر گڵێینەوە و ئەیڵێینەوە و بەردەوامی شەبین چونکە ئیتر ئەمە تا مرۆڤایەتی تێگا لەوەی کە چەندێک گرنگە ڕووبەری سەوزایی و زیادبوونی دارستانەکان ئەوەندە هەر ناچێتەوە قۆناغێکی ئیتر پارێزگارێکی زۆری لێ بکا هەر کارەکە بۆ ئەوەی کە ڕووبەری خۆی زیاد بکات و ڕێژێکی زیاتری دار ئەبڕێتەوە بەڕاستی دارەکانێک یەکن لە پێکاتە سەرەکیەکانی پاراستن و ڕاگرتنی هاوسەنگی ژینگە چونکە بە ڕێژەیەکی بەرفراوان گازی دۆمۆکسیدی کاربۆن هەڵەمژن و ئۆکسجین بەرهەمەهێنن بەڵام کاتێک مرۆڤەکان بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆیان دەست بۆ ئەم سامانە گرنگە بن دەبێتە هۆکارێک بۆ تێکچوونی ژینگەکەمان و کاتێک ڕووبەرێکی زۆری دارستانەکان بۆ مەبستی پیشەزازی بەکارەهێنرێن و دارەکانە بڕدرێتەوە گۆی زەوی یەکێک لە ئامڕازە سروشتیە گرنگەکان کە بۆ هاوسەنگکردنی کاربۆن پشتی پێبەستێ لە دەستەیە

لوش خرابترەوەیە کاتێک درەختە بڕدراوەکان ئەسووتێنرێن. ئەمە ئەوەنی کە بابەتەکە مەترسیدارەکە و تەواوی ئەو کاربۆنی ساڵانێکە ئەم درەختە لەناو خۆیان کوی کردوتەوە لە ڕێگەی سووتاندنیەوە دووبارە دێتەوە ناو بەرگە هەوا و ژینگە پیسەکە. بەم شێوەیە کە داربڕین دوو ڕێگە بڵین دوو ڕێگەی هاوسەنگکردنی کەشوهەوا ئەنجامەدا کە هەم ڕووبەرێکی زیای سەوزایی هەیە و هەمیش باڵانساکەی کاربۆن و ئۆکسجینمان بۆکە. بەڵام لەلایەکی دیکەەوە کەمکردنەوەی هەڵمژینی کاربۆن و زیادکردنی دەردانی گازە زیانبەخشەکان کاگەر بێت وم درەختانە ببڕیتەوە هەموومانە زیادەکات و زیانێکی زۆر بە ژینگاکەوێ. خاڵێکی دیکە باسەکەین کە پیشەسازی و بەرهەمهێنانی ئەو بەرەمێنانانەیە کە لە کارگەکان ئاڕوایە. وەگەزانین کە کەرتی پیشەسازی یەکێکە لە سەرەکیترین بەشداربووەکان لە تێکدانی کەشوهەوا. ئەمە ڕاستییەکە، بەڵام ئەم کەرتە چونکە زۆرێک لە پێداویستەکانی ڕۆژانەمان بۆ دابینەکە و کارەکانمان ئاسانەکە بۆیە هەر بەردەوامە لە زیادبوون و فراوان بوون واتە تا وڵاتێک لایانی پیشەسازی و کارگەی جیاوازەوە باڵادەست بێ ئەوە ئەوەندەی تر تێگات لەوەی کە وڵاتێکی پێشکەوتووە. بەڵام لە هەمان کاتدا کێشەکە لەوایە کە ئەم هینانە ئەم کارگە و بڵین بابەتی پیشەسازیانە هۆکارێکی زۆر زۆر سەرەکین بۆ پیسبوونی ژینگەکەمان و واکەن کە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای گۆی زەوی بەڕاستی زیاد بکات و ڕۆژ بە ڕۆژیش پلەکەی بەرز بێتەوە. اینجا کەرتی پیشەسازی یەکێک لە سەرەکیترین هۆکارەکان لە تێکدانی کەشوهەوایە لە گومانۆک باسم کرد پشکی شێریان بەرەکەوێ. ئەمانە خۆی هۆکاری تر زۆرن، بەڵام ئەم پێنجا یەکێکن لە سەرەکیترینەکان. بەرمونە بەرەمەنانی چیمەنتۆ، ئاسن، پلاستیک، مادە کیمیاییەکان و سەدان بابەتی دیکە کە پێویستیان بە سوتەمەنی و بەکارهێنانی چەندین مادەی زیانبەخشەیە و لەگەڵەوەشدا سەدان مادەی دیکەی زیانبەخش تێکەڵ بە بەرگە هەواکەن و دەبنە هۆکاری پیسبوونی ژینگە کە دوات جار ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی. جا پرۆسە کیمیاییەکانی ناو کارگەکان کە ڕۆژانە هەزاران تۆن گازی میسان، گازی فلۆرایدەکان هەموو ئەمانە دەرەدەن، ئەم گازانە زیانێکی زۆریان هەیە لە گەرمبوونی گۆی زەوی بە شێوەیەک لە هەندێکیانە سەدان جار لە دۆنۆکسیدی کاربۆن بەهێزترن کە لە دروستکردنی بڵین گەرمای بەرگە هەوایە ئەو گەرمایی کە باسمان کرد مەترسیدارە بۆ گۆی زەوی زۆر کاریگەرە بن و گەشەی خێرای پیشەسازی بەبێ چاودێری و فشارێکی وەها گەوری خستۆتە سەر بەرگە هەوای زەوی کەیتر کۆنتترۆلکردنی پلەی گەرمای سەخت کردووە و ڕاپۆرتی نوێ هەیە کە باز لەواکە پلەی گەرمای گۆی زەوی بە ڕێژەیەک زیای کردووکە لە وێنەی مێشکی مرۆڤایەتی و لە ئازە و توێژینەوانە نەبووە کە ئەان و چەند ساڵی داهات و پلەکانی گەرما بەرزەبێتەوە. ئێستا زۆر زۆر زیاتر بووە لەوەی کە پێشبینیمان کردووە. خاڵێکی دیکە باسەکەین کە بەخێوکردنی ئاژەڵ و کوشتوکاڵ و ئەو بابەتانە ئاگرێتەوە کە هەمووان هۆکارن پێکەوە بۆ گەرمبوونی زەوی. بەخێوکردنی ئاژەڵی یەکێکە لە هۆکارەکان بۆ زیانگەیاندن بە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و ئاژەڵە ماڵیەکان بە تایبەت مانگا و مەڕ لە کاتی هەرسکردنییاندا بڵین کاتێک هەرسکردنی خۆراک یا خۆت بۆ ژیانی ڕۆژانی خۆیان بۆی بمێننەوە خۆراک هەرسەکەن. لەم پرۆسی هەرسکردنەیە بڕێکی زۆری گازی میسان لە ڕێگەی دەم و هەناویانەوەیە دەرەوە و ئەم گازی میسانە بەراورد بە دۆنۆکسیدی کاربۆن 28 جار بەهێزترە، واتە 28 جار زیانی زیاترە لە گازی دۆنۆکسیدی کاربۆن. جگەلەوەش بەکارهێنانی پینی کیمیایی کاتە کشتوکاڵەکەی و لە کێلگەکانە پینی کیمیایی بەکارەهێنی دەبێتە هۆی دەرچوونی گازی نایترۆس ئۆکسید کە ئەمیش زۆر زیان بەخشە و دەبێتە هۆی تێکدانی زەویە سروشتەکان بۆ دروستکردنی کێلگەی نوێ و بەکارهێنانی ئامێری قورسی کشتوکاڵی کە ئەمانە هەموویان هۆکاری مەترسیداریان لە پشتەوەیە دەبنە هۆی تێکچوونی هاوسەنگی کەشوهەوا و زیانێکی زۆر ئەمێنەوە. هۆکارێکی دیکە باسەکەین و کۆتا خاڵە کە بەکارهێنانی زۆری هۆکارەکانی گواستنەوەیە. زۆربوونی هۆکارەکانی گواستنەوە یەکێکە لەو هۆکارانەی کاریگەری لەسەر ژینگە و گەرمبوونی گۆی زەوی دروستەکەن. لە ئۆتۆمبیلە کەسیەکانەوە بیگرێت تا ئاگاتە فڕۆکە، تا ئاگاتە کەشتی، شەمەندە نەفەر و چەندین هۆکاری دیکە. ئەوان هەموویان پێکەوە بەشێکن لە پیسبوون و گەرمبوونی زەوی چونکە بە هۆکاریەوەی سوتەمەنێکی زۆر بەکارێنن نەوتە بنزینە.

باسی پێنج هۆکاری سەرەکیمان کرد کە ویان کردووە پلەکانی گەرمە لە تەواوی گوێی زەویا بەرز بووبێتەوە. ئێستا ئەمەوێت باسی کاریگەریەکانی ئەم گەرمبوونە لەسەر مرۆڤ و ژینگە و زیندەوەرانیش بکەم. بێگومان ئەم خاڵانەیە کە ڕوونیانەکەینەوە، بەڵام پێشەوە ئەمەوێت سەرنج بخەمە سەر ئەوەی کە دەستوەردانی مرۆڤ و تێکدانی هاوسەنگی سروشت وای کردووە کە ژینگەکەمان تێک بچێت و ئەمەش لە دەستپێکردنی شۆڕشی پیشەسازیەوە بوو کە مرۆڤ ڕەوتی سروشتی گۆڕی و گۆڕانکارەکانی کەش و هەوای بەتەواوەتی دەستکاری کردو وای کرد کە گۆڕانکاری بێتە ئاراوە. سروشت بە شێوەیەکی هێواش لە ماوەی هەزاران ساڵە پلەی گەرمی خۆی ڕێخست، بەڵام مرۆڤ بە سەرهەڵدانی شارستانیەتی نوێ و پشتبەستنی بە پێداویستیەکانی کە لەناو ژینگەیە هەیە و دەریانە هێنێ هات ئەم هاوسەنگی کە ملیۆنان ساڵە سروشت خۆی کاری بۆکە بە تەواوەتی هەموو تێکدا. ئەگەر بەردەوام پرۆسەی گەرمبوونی زەوی بەم جۆرە زیاتر بێت لە بەرزبوونەوە، ئەوان مرۆڤایەتی و زیندەوەران ڕووبەڕووی دۆخێکی کارەسات بارە بنەوە. بە گوێرەی توێژینەوەکان، ئەگەر پرۆسەی گەرمبوونی زەوی بە ڕێژەی 0.35 بۆ هەر دەیەیەک بەردەوام بێت، ئەوە کارەسات بەسەر هەسارەکەمانا دەهێنێت و بۆ گۆڕانی کەش و هەوا زۆر خێراترە بێت. و لەم دۆخەدا زۆربەی بەستەڵەکەکانی سەر زەوی بە تەواوەتیە توێنەوە، ئاستی ئاوی زەریاکان بە سەدان مەتر بەرزە بنەوە کە دەبێتە هۆی ژێرئاوکەوتنی شارە کەناراویەکان و ئاوارەبوونی سەدان ملیۆن کەس و هەروەها دیاردەی کەشوهەوای توند کە وشکە ساڵی درێژخایەنە، زریانی وێرانکەرە، ئاگرکەوتنەوەی دارستانەکانە کە بەشێکی زۆری وڵاتانی ئەوروپای گرتەوە ڕۆژانە زیاتر ڕوێن. زەوی ئیترە بێتە ژینگەیەک کە ناوچە بەربڵاوەکانی هێڵی کەمەرەیی ئیتر شیاوی ژیانی مرۆڤ نابن و سیستمی ئابووری و کشتوکاڵی جیهان ڕووبەڕووی داڕمان و ناتەواویە بێتەوە. سەبارەت بە ڕێژەی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمە و سیناریۆکانی داهاتوو، راپۆرتە زانستیە فەرمیەکانی گۆڕانی کەش و هەوا کە لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بڵاوکراوەتەوە ئەمانی خستووەتە ڕوو. بە پلەی یەکەم توانەوەی بەستەڵۆکەکان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرماوە ڕوێن. بەستەڵەکەکانی گرینلاند و ڕۆژئاوای جەمسەری باکوور کە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی زەریاکان بە 3-6 مەتر و لە درێژخایەندا ئاستەکە زۆر زیاتر بەرزە بێتەوە و شارە کەناراویەکان بە تەواوەتی ژێرئاوکەون. ئەمە کەی کە توانەوەی بەستەڵەکەکان بەم ڕادەیە ئێستا بەردەوام زیاد بکات لە بەر

ئەوەی بابەتەکانی دەنگی زەیم پێشکەشکردن لە سپینەیە بابەتێک و پرۆگرامێکی زۆر تایبەتمانە بێت سەبارەت بەو بانکەی کە لە شاری سلێمانی کراوەتەوە بانکی تۆ کە پێوترێ جین بانک هەموو زانیاریە ژینگەی و زانستیەکان دەربارەی ئەو بانکە خەینەڕوو سپینە بینەرمان بێت

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ ئەبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە.

0: بلياردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن فەرمووی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
7: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینێ حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

0: ڕۆژانە پێچان دەڵێم بەهای پارەکەی گیرفانت چەندە؟
1: جیانی ئۆتۆمبیل بەشێکە لە بازار. هەموو وردەکاریەکانی ئەم بازار و گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانن.

0: کانمان استورا وەک دەزانن ئێرە کەمێک گەرمە و پێویستە شیشەکان بکرێنە بە فرگر و سارد ببن چونکە ئێرە ساردە و ئەبێت وای لێ بکەین
1: ئەبێت سارد سارد بێ لە ناو بە فرەلگرە هەڵێگرن واتە موجەمیدە ئەوە کردە دوو شیش
2: بنە ئۆجاواتە
1: ئەمە بنی کردە شاگردم بە
2: لەشەم شەتەر بێ
1: ئەبرەک ئەم کەبابە جیاوازی چییە لەگە کەبابی ئەدەنا کەبابی ئەستەمبول کەبابی سلێمانی چییە جیاواز
2: سەرچاوی مرا بزم ئەتلەرمز قوزەتە قارشدا
0: ئەها تەماشا بکە گۆشتەکەمان لەو بەرەوە بۆ دێت و ئامادە دەکرێت گۆشتەکەمان بە ئاژەڵی تەواو و ئامادە بۆ دێت و لێرە پارچە پارچەی دەکەین بەدە زوردی دەکەین نەک ئامێر لەسەر تەختەی دارگۆ زوردی دەکەین دوای ئەوەی ورمان کرد ئامادەی دەکەین هیچ بەهاراتێک و شتێکی دیکەی پێوە ناکەین تەنیا خوێ پێوە دەکەین تەنیا خوێ بە چەقۆ وردی دەکەین نەک ئامێر نامەوێت باز لەوە نەکەم کە ئێمە لەسەر تەختەی پلاستیکی گۆش ور ناکەین بەڵکو لەسەر تەختی داری گوێز ئامادەی دەکەین بە ئامێر وردی ناکەین
1: ئەمان لێرە بەدەست چاکیەکەن نایکەنە ناو
2: مەکینە
0: بە چەقۆ وردی دەکەین و وەگوتم تەنیاش خۆی پێوە دەکەین و مادەی دیکەی پێوە ناکەین بۆیە بەو جۆرە بەتامە ئیشەڵا ڕۆژێک ئەو تام و چێژە دەگەێنینە سلێمانی لێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە ئیشەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین
2: قسمەت ئەوردە
1: یەفەرمە ئینشاڵڵا

بکەم. ئەس بە شانازی و دڵخۆشیکی زۆر دەکەم. بەڵام ئێرە لە شارەکانی ڕۆژاوا زیاتر چۆتە پێشەوە. خۆشگوزەرانیکی گەورە و نیعمەت ڕووی لەم ناوچەیە کردووە. هەموو لایەکی ئاوە دەزانن ئەو بۆتە هۆی سەرهەڵدانی شارستانیت لێرە؟ خاکی ئێرە هاوشێوەی 34,000 ساڵ پێش ئێستا بەرەکەتی تێکەوتووە. هەربووە لێرە جارێکی دیکە هەبوون و بەرەکەت سەرهەڵدەدەنەوە. بینینی ئەم نیعمەتانە وای کرد شانازی بکەم. هێشتنی خەڵکی ئێرە بە ئاسودەیی و خۆشگوزەرانی گرنگە. ئێمە لێرە بە شەو و ڕۆژ بە ئاسودەییەوە دەگەڕێین.

خوشویستان، من ئێستا لەسەر چیای دەلیم کە بە چیای نمرود ناسراوە. ئەم پەیکەرانەی ئەیبینن ئەمووان لە ڕەسما بینیومانە، بەڵام بەرنامەی پاسپۆرت هەولی دا و هاتە سەر بەرزترین لووتکەچیا لە ناوچەکەدا، واتە لە باکووری کوردستان. ئەم پەیکەرانەی ئەیبینن هەر یەکە و بۆ خۆی خواوەندێکە و ئەوەی ناوەڕاستیش پاشاکەیە کە یەکێک خواوەندی جوانیە و یەکێک خواوەندی دایکە و یەکێک خواوەندی ئاگرە و خواوەندەکان زۆرن. پاشا ئەنتیخۆس بۆ وەکو هێمای پێکەوە ژیان لە بینی مرۆڤایەتی و دوو ئاژەڵا سەرەکیەکە کە داڵ و شێرن وەکو پاسەوانی خۆی بۆ پێکەوە ژیانی مرۆڤ و ئاژەڵ دروسی کردوون. ئێستا گۆڕەکەی خۆی لەو چیایە کە لە پشتی منەوە، ئەمەیشی وەکو یەمایەک بۆ سەر گۆڕەکەی خۆی دروست کردووە.

0: مێژووی ئەم پەیکەرانە ئەگەڕێتەوە بۆ چ سەردەمێک بۆ چی سەدەیەک
1: ئە بەرهەمن هونەری دسەردەمە کۆمەگەنیاندا شارستانیە کۆمەگەنیاندا حتا ڕۆژەمە هاتنە شارستانیە کۆمەگەنە بەری زینێ سەدا٦٣دا ژ ئالیێ یەکی بناوی پتلۆمۆسوە ئەتێدا مەزرۆندن
0: پتلۆمۆسۆ
1: پتلۆمۆس یانی ئەو شارستانیەکە هەرەمی ناوەندە کوردستانی داهاتی ئاواکردن و محقق گەلەوێژی عەشیرێن کوردان پێکتن و دیروکناسێ
0: ئەمانە باوباپیری ئێمە
1: بەلێ بەرێ دیروکناسی ناودار پلینیە پیر گرۆس پلینیە بەرهەمە خۆیان ناوێ ناتورال هیستۆریدا ناوێ عەشیری هەرەمە دێژمرە عەشیرێن کو ئەو شارستانیژی پێک هاتی مەسە یەک ژوان بەلکان
0: عەشیرە
1: بەلکان ناوێ ویچیەیی کێ بەلیە تاریخەمان دگێژێت
0: ٢٠٠٠ ساڵ
1: لەو مەژی لەمبەر کەش و هەوایی باو بارانی باهوز و فرتنە و عەرتحیژ و زەرزەلەیان گەلەکی خوسار دیتنە

لساڵەکانی حەفتاوە یونسکۆ و هاتووە و ئێرەی دەست نیشان کردووە و بە فەرمی ناوی شوێنێکی گەشتیاری جیهانی لێناوە و شوێنێکی زۆر زۆر مێژوویە.

0: کە شووە خۆشە و گەرم نییە و حەزمان بە ئەم کەشە هەیە و خەڵکیێکی باشیشی لێو ئەمەشیانم پێ خۆشە بەڵێ حەزم بە ئێرە هەیە ئەم بەیانە گەیشتوم چوومە هۆتێلەکەم خەڵکەکەیم دی و هەموو کە زۆر هاوڕیانە مامەڵم لەگەڵ دەکات خواردنەکەی نایابە
1: بەرە سوورگی هەموو شتێ بووی وەکەی خۆوە خۆمان نییە دەمولش دەینەیەکاو لە ماڵۆ دانیشین و ئەبێ وەگە و پیاوە
2: یاڵە
1: ئۆکەی ممنون.

لسر بەرزترین لوتکەچیە لە باکووری کوردستان لەگەڵ باوباپیران ما بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە تاوەکو بەرنامەیەکی تر و ناوچەیەکی تر و وڵاتێکی تر بەخواتانە سپێرم و هەر شاد و سەرفراز و سەربەرزتر

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
5: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردو بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
7: ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
8: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن هەتاکو مناڵەکەی بێ.
7: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
9: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
10: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
11: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: ئەم مەجلیس و ئەم یاریە کوردەوارانە چیت بیلێنێتەوە؟
1: وەڵا ئەمە خۆشە، ئێستا این زوو هەر هەبوو، ئێستا ئەژەمان لێرە ئەمەیان داناوەتەوە بۆ خۆمان ئێواران دێی خۆشە بە دیاریانەوە.
0: زۆربەی ئێواران لێرە ئاوکۆ بنەوە؟
1: ئەوەنێ مەجان ما بێت دین بۆ ئێرە
0: خۆشانی هەر ئەموو ئەم جەماعەتە هەموویان یە
1: وەڵا ئەو هەچوون دیوتە
0: خۆشە ها ئەم
1: زۆر
0: کۆبنەوە پێکەنین
1: دەدیوە مام شێر چیەکە
0: ئاراوەڵا مام شێر جەوەکەی خۆش کردو تەندروستیت باشە لەخوازای خوا باش بۆ لە خۆشیە بن ئینشاءڵڵا تا چەند گرنگە ئەم کۆبوونەوانە دانیشین بە یاریشردنا
1: بەخسەکردنەوەڵاپرسینە شوێنێکی ها تایبەت هەبێ خۆشتر ئاخر ئێوارانە چی بەزیستاوە هەندم سەر شوێنانە شوێنێکی یان بۆ داننەوە هەبێ
0: دەیتر وەڵای لەوانەی ئەمانێت ئاوە حەزان لێ بێ
1: ئاخۆشیانە
0: بێ لە ماڵانە بگرانە
1: چایخانەیەکە
0: ئەو چایخانە لە تەنیشانەوە نزیکە
1: سەد جادەکە هەن نزیکە
0: و لەشە ساق بێت بەچی وە سەر خاڵی ڕۆژانە چیەکەی
1: وەڵای ئمی خۆم فەلاحم
0: جوتیاری
1: ئیشی بازارمان نییە
0: لەشە ساق بێ ئەخۆ
1: ئەو بۆ ئەم کاتانە دەستمان بەتاڵە ئێواران دینێ ئەگنە کاتی کردی مەجەلمان نیە
0: لەشە ساق بێ تر هەمومان مەشغوڵین فرەندە جارجاو کە مەجارمانەیە خۆشە
1: ئەوڵاوی دێنێ ێرە ئاگەمان لە شتیکە نییە ئەوەنە تۆزێ مێشک
0: ماسام موبایل و تەلەڤیزیۆن دووری لەو شانەوە
1: وەڵاهی کەمتر بەکارین.

بایتان باش لە کنالشتەوە هاڵەکانتان پێشر دەکەم بەر لە پێشەشکردنی هاڵەکانی دەمەوێت پیرۆزبایەکی گەرم لە تەواوی موسڵمانانی هەرێمی کوردستان و جیان بکەم بە بۆنەی لەدایکبوونی پێشەوا محەممەد مستەفا پێشەوای موسڵمانان کە ئەمڕۆ 12 ڕەبیول ئەوەلە لە شارە و ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانیش ئەو مەراسیم و یادە بەرز ڕادەگیرێت بە ناونیشانەکان دەست بە هاوڵەکان دەکەین ئەمڕۆ 12 ڕەبیول ئەوەل لە ساڵنامەی کۆچیدا هاوکاتە لەگەڵ لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خوای لەسەر بێت لەم ڕۆژەدا موسڵمانان لە جیهان و لە هەرێمی کوردستان ڕێوڕەسمی تایبەت و بەرفراوان ڕێکدەخەن و هاونیشتیمانیان با بەخشینەوەی شیرینی و خواردن بەشداری چالاکیەکانی یادەکە دەکەن وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارەی بۆ کۆمپانیەکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی خەرج نەکردووە و لە بازگەکانیش ڕێگری لە گەیشتنی دەرمان دەکرێت بە پارێزگاکە بەو هۆیەوە گرفتی کەمی دەرمان بەڕوونی لە نەخۆشخانەکانی پارێزگاکە دەرکەوتو و چارەخوازان ناچارن بە نرخی گران و لە دەرەوەی نەخۆشخانەکان دەرمان بکڕن درەنگانی شەوی ڕابردوو سەرکردەکانی چارچێوەی هەمانگی پێشوازیان لە شاندێکی ئێرانی بە سەرۆکایەتی جێگری کاروباری نێودەوڵەتی لە نووسینگەی مجتەبا خامنەی ڕێبەری ئێران کرد لە کۆبوونەوەکەدا عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق و ژمارەیەک سەرکردەی سیاسی بەشدار بوون بەڵام تاوکو ئێستا وردەکاری ناو کۆبوونەوەکە بڵاو نەکراوەتەوە کابینەی حکوومەتی تورکیا بۆ 3 ساڵ لەسەر 1 و بۆ 4 جار لە مێژووی دەسەڵاتی ئاک پارتیدا لە باکووری کوردستان کۆ دەبێتەوە و ئەردۆغانیش پێش کۆبوونەوەکە وتارێک پێشکەش دەکات و باز لە پرۆسەی ئاشتی دەکات دوای 47 ساڵ ئەمریکا بەفەرمی سووریای لە لیستی وڵاتانی پشتیوانکاری تیرۆر دەڕێنە و قۆناغێکی نوێ لە پەیوەندیەکانی نێوان واشنتن و دیمەشق دەست پێدەکات وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت ئەم بڕیارە

0: لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ با ڕێوڕسمی ئاینی و بەخشینەوەی شیرینی و خواردن دەکرێتەوە. ئەمڕۆ سێشەمە 25 ئابی 2026 هاوکاتە لەگەڵ دوانزەی ڕەبیع ئەوەل لە ساڵنامەی کۆچیدا هاوکاتە لەگەڵ لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خوای لەسەر بێت. لەم ڕۆژەدا موسڵمانان لە جیهان و لە هەرێمی کوردستان گرنگی تایبەت بەو یادە دەدەن. لە هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە هەولێر و سلێمانی ڕێوڕسمی تایبەت و بەرفراوان ڕێکدەکرێت و هاونیشتیمانیان بەشداری چالاکیەکانی یادەکە دەکەن. لە شاری سلێمانی بەهۆی بوونی چەندین ناوەندی ئاینی گرنگی مێژووی لە بەشێک لە مزگەوتەکان و شوێنە گشتەکان و تەکیۆی کەسنەزانی و خانەقای سلێمانی ڕێوڕسمەکان یادی مەولود بەڕێوە دەچێت. بەرپرسانی حکوومەت و مامۆسایانی ئاینی هاونیشتیمانیان بەشداری دەکەن. عباس خدر بەڕێوەبەری ئەوقافی سلێمانی بە کەناڵەشی ڕاگەیاند. بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی سلێمانی بە هاوکاری یەکێتی زانایان بە بۆنی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام ڕێوڕسمێکی تایبەت ڕێکدەخات. بەڕێوەبەری ئەوقافی سلێمانی ئاماژەی بەوە کرد وەک ساڵانی پێش و ڕێوڕسمی سەرەکی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە مزگەوتی گەوری سلێمانی بە ئامادەبوونی هاونیشتیمانیان لە کەشێکی ئاینی تایبەتدا بەڕێوە دەچێت. وتیشی ڕێوڕسمەکە لە کاژمێر دە لە مزگەوتی سلێمانی دەست پێدەکات و بەرپرسانی حکومی و کەسایەتی ئاینی و سیاسیەکان بانگێش کراون و بریکاری وەزیری ئەوقافی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ئامادەی دەبێت. نەبەز ئیسماعیل بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر ڕاگەیاند لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ لە ناوەندی شاری هەولێر جوانترین کەرنەڤاڵی ئاینی بەڕێوە دەچێت و داوای لە هاونیشتیمانیان کرد بەشداری لەو ئاهەنگەدا بکەن. لە شاری دۆکیش لە یادی مەولوددا لە مزگەوتی حاجی عەبدوڵڵا سۆفی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی بە هاوکاری لەگەڵ یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلام لقی دهۆک ڕێوڕسمی تایبەت بەڕێوە دەچێت و خوان ئامادە دەکرێت و شیرینی دەبەخشێتەوە. هەر سەبارەت بە بەڕێوەچوونی ئەو مەراسیمانی کامڕۆ بۆ یادی مەولودی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و لە شارەکانی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت دەچمە لای هاوکارم یان هاوکاران مراد ئەحمەد لە هەولێر، گۆران لوقمان لە سلێمانی، فەرحان نەسرەدین لە هەڵەبجە. سەرەتا دەچمە لای مراد لای گۆران لوقمان لە سلێمانیەوە لەبەردە مزگەوتی گەورەدایە. دەمێ بزانم چ ئامادەکاریە کراوە بۆ بەڕێوەچوونی مەراسیمەکانی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر. گۆران بەیانیت باش، ئەم ڕۆژەت لێ پیرۆز بێ. دەمێ بزانم چ ئامادەکاریێک لە سلێمانی کراوە بۆ یادەمزنا.
1: ئاسۆ بەیانیتان باش. لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خوای لەسەر بێت لە هەموو موسڵمانان و لە تەواوی مرۆڤایەتیش پیرۆز بێ، وەک دوایین پێغەمبەر کە نەردراوە بۆ ڕێنماییکردنی مرۆڤەکان لەسەر زەوی. بێگومان لە شاری سلێمانی لە ساڵانی دێرینەوە دەست و پەنجە لەگەڵ یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد درودی خوای لەسەر بێت نەرم کراوە و ساڵانە لەم شارەدا لە چەندین شوێن لە مزگەوتەکان لە تەکیەکان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد صلی الله عليه وسلم دەکرێتەوە. بێگومان کە باسی مەولود و لەدایکبوونی پێغەمبەر دەکەین ناکرێ مێژووی مزگەوتی گەورە لەم یادیا لەبیر بکەین. جا لە ئیستاوە دەنگی دەف و زیکر و یعنی مناجاتە ئاینەکان لە مزگەوتی گەورە دەستی پێکردووە. جاواز لەوانەش ئەمڕۆ گەورەترین خوانی مەولود بۆ موسڵمانان و ڕێبواران و گەشتیاران ڕێکەخرێ کەمێک بەر لە ئیستا من سەردانی چێشخانەکەم کرد. هەموو ستافی چێشخانەکە زۆر سەرقاڵن. ئەمڕۆ خواردنی نزیکەی 8000 تا 10000 مرۆڤ ئامادەکرێ. 2 تۆن گۆشتی سوور لێ ئەندرێ، هەڵبەت بە برنج و شلەشەوە، بۆ ئەوەی کە هەر کەسێک دێتە دەوروبەری

0: مزگەوتی گەورە لەمڕۆ ڕۆسمبەشدارە بێ لە خێری مەولودیش بخوات و برسی نەبێت. هەوڵ دەدەم کە لەگەڵ جنابی دکتۆر یەکێک لە سەرپەرشتیارانی ڕێوڕسمی مەولود قسەی زیاتر کەم. جنابی دکتۆر سڵاو لێ بێ و یادارم زۆر باش بی. ماشاءەڵا مزگەوتی گەورە هەمیشە ئاوەدانە ئەم بەیانی ئاوەدانتر. ئەمڕۆ چی بەڕێواچێ لە مزگەوتی گەورە؟
1: مەناوی خوای بەخشندەی مهرەبان، سپاس و دەستخۆشی بۆ بەڕێستان. ئەمڕۆ دوانزەی ڕەبیعول ئەوەلە، ڕۆژی لەدایک بوونی فەخری عالەم سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، ڕۆژێکی مێژوویە لە مێژووی مرۆڤایەتیە. بم بۆنە پیرۆزەوە سەرەتا پیرۆزباییەکەم لە هەموو مرۆڤایەتی و لە هەموو موسڵمانان لە جیهان، موسڵمانانی کوردستان بەتایبەتی و شاری سلێمانی بەتایبەتتر. ئەمڕۆ گەورەترین کۆڕی مەولیدی نەبەوی، مەولودنامەی پێغەمبەری خواسەم بە کوردیەکەی خۆمان، یادی لەدایک بوونی ئەو سەروەرە لەم مزگەوتە، مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی کە یەکێکە لە ڕەمزە جوانەکانی شاری سلێمانی، کە 240 ساڵە دامەزراوە، بنیادراوە، هەمیشە خاوەنی شوێنی حوجرە و فەقێ و پێگەیاندنی زانستخوازان بووە. ئەتوانین بڵێین یەکەم کۆلیژی زمان لێرە بووە لە ڕەئس سەرا عین چاوە بەدەن قالب ئیسم ناوە لێرە خوێنراوە کە فێری زبانەکانی تر بووە و هەروەها بە هەزارەها فەقی پێگەیاندووە، پەخش بووەتەوە بە وڵاتانی جیهانی ئیسلامی و بە کورد شارەکانی ترا. ئەمڕۆ بە سوپاسەوە مەڵبەندی سلێمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هەماهەنگی ئیدارەی مزگەوتی گەورە سەرپەرشتی سازدانی ئەم کۆڕە، ئەم مەولودنامەیە دەکا و ئەم مەولودنامەیان ساز کردووە. خەڵکێکی زۆر لە مامۆسایانی ئاینی، لە شێخان، لە زانستخوازان، لە فەقێکان، لە کەسایەتیەکان، لایەنە سیاسیەکان و جەماوەری موسڵمان و ئەویندارانی پێغەمبەری ئیسلام سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم لێرە کۆ ئەبێتەوە، هەر وەکو ئەوەی کە لە ناخ و هەست و نەستی میلەتی ئێمەیە ئەم یادە پیرۆزە هەمیشە گرنگی پێدراوە. سەربەرز بن ئینشاءەڵڵا. زۆر سوپاس دەکەین. موفق بن ئینشاءەڵڵا.
0: جا ئەم فەقێ بەڕێزانە دەفیان حازرە. چ مناجاتی پێشکەشەکەن لێرە ئەمڕۆ؟ سلام علیکم. با سەرەتا پیرۆزبایی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر محەممەد سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم بکەم لە ئێوە، ئەمبێ بزانم چ قسەیەک بکەم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. خداي تبارك وتعالى القرآن بروزا فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرمي إما بيغمرك مرانك ودب رحمة بوصرها مجيانا ما بزلم يادت شيا يادي مولودي بيغمين أزا صلى الله عليه وسلم بو دربريني خوشيسي بيغمين صلى الله عليه وسلم بسيارك رأي آية تايبد أم مانجيا إما همو كاتك وهمو ساتك من تنهي يادي بيغمين خوشي صلى الله عليه وسلم بلام كاتك زوزو تايبد بأم مانجيا بتايبتي أمرك برامبرا بدوانزي ربع الأول مناجاتە کان چین مۆلای سەلیم ئەوە سڵاوەتە بەسەر پێغەمبەر خواسا سەلمی تر چەندەها مناجات و سرود ئاینی تر هەن کە بەسەر باڵی پێغەمبەر خواسا سەلم ئەوترێ ئینشاءەڵا ئەمڕۆ کە بۆ خەڵکی ئەو میوانانی کە میوانی پێغەمبەر خواسا سەلم کە لێرەن پێشکەشیانی کەن ئینشاءەڵا تەعالا.
0: ئەگەر هەم بوونی دەف لەنێو ئەم یادە چەنە گرنگە و دوای ئەوەش ئەگەر قسەکەم بۆ بکەیت مناجاتێکمان پێشکەشکن زۆر باش.
2: بوونی دەف کاتێک پێغەمبەر خواسا سەلم لە شاری مەکە و هیجەتی فەرموو چوو بۆ مەدینە، زۆرێک لە هاوڵان نای پێغەمبەریان بیست بوو سەڵ الله تەعالی عەلەیهی وەسەلەم. کاتێک کە تەشریفی برد بۆ مەدینە لە دوورەوە کە دیار بوو، یەکێک لە سەحابەکان فەرمیان ئەوە پێغەمبەری خوای سەڵ الله تەعالی عەلەیهی وەسەلەم، ئەوانیش بە دەڤلەیان و بە سروودی تاڵا عەلبەدر و عەلین پێشوازە لە پێغەمبەری خوا کە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم پێغەمبەر خوا سەڵ بەمە زۆر زۆر دڵخۆش بوو، فەرمی بەرداوا بن لەسەری. بۆیە ئەم دەفە با بڵین وەکو نە بڵین سونەتە نە بڵین واجبیشە، ئەمە بۆ لێدانی ڕۆح ڕۆح بڵین سەدای ڕۆح ئاوا بڵین جوانترە لەبەری کاتێک لەگەڵ ئەو سوتانە ئێڵی مرۆڤ زیاتر بە دڵیایەت، زیاتر عشقی پێغەمبەر خواسا سەلەم بە دڵیایەت.
0: چ مناجاتی پێشکەشی ئێمە کە نیسا؟

0: کە ئاگان لە فەقیر و دراوسێ و کەم دەرامەتەکان سەلامت بن یاخوا
1: بە زیاتر ئەو مناڵان لە چاوەڕوانیان نە ئاسۆ ناڵێکی زۆر سەریان گرتۆ بۆی بێنێرە و لە فێی چامبەر کەوێت ئامادەکاریەکان ناڵم هاونشتیمانیان و دوکانداران ئەوی لەتوانیان دابێتم ڕۆژەیایی بەخشن هەر لە داشکاندن بێ هەر لە بەخشیت ئەو شتەی کە لە بەردەستیانە لە هەڵە بجەش هەندێک لە دوکانەکان هەم داشکاندنیان کردووە هەم کردوانە بەخۆڕایی بوون غەسل هەیە لە هەڵە بجە ئەمڕۆی کردووە بەخۆڕایی بۆ و کەسانی کە ئۆتۆمبیلەکانیان پیسە لەوێ بکەن دکتۆرمان هەیە کە لە هەڵە بجەیە ئەمڕۆی کرد ینی ئەمڕۆ پشکنین بۆ نەخۆشانە کاکە بەبێ بەرامبەر لەگەڵەوەشدا دوکانەکان زۆرن و هەم لە ناو شارە زووریش ئەمڕۆ لە مزگەوتی گەورەی شارە زوور مەراسیمێکی تایبەت بە یادی مەولود لێرە بەڕێوە دەچێ بە پێی و خشتەی کە
2: بەڵێ
1: دانراوە خانەقای بیارش ئامادەکاری کردووە بۆ یادی مەولود ئاسۆ ئەمڕۆ لە شارە زوور دەبن و ڕۆژی شەممە لە مەراسیمێکی گەورەی تایبەت بە یادی مەولود لە خانەقای بیارش بەڕێوە دەچێت
2: زۆر باشە دەست خۆش فەرحان با دیمەنەکانی تۆش بەردەوام بێ دەچمە شاری هەولێر لەبەردەم قەڵای هەولێر چەندین ساڵە کە بەڕاستی لە ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمەردا کەرنەڤاڵ و مەراسیم و بۆنی زۆر تایبەت دەکرێت و هاونیشتیبانیکی زۆر لەبەردەم قەڵادا کۆ دەبێتەوە تا نیوەڕۆ و دوای نیوەڕۆژ ئەم مەراسیمە بەردەوامە بێ بابزانین بۆ ئەم ساڵ و بۆ ئەم ڕۆژ کە یادی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت چی کراوە لە شاری هەولێر دەچمە لای مراد ئەحمەد ڕاستەوخۆ لە بەردەم قەڵاوە لەگەڵمدا دەبێت مراد بەیانیت باش دەمێ بزانم چا ئامادەکاریە کراوە بۆ ئەمڕۆ
3: ئاسۆ بەیانی تۆ بینەرانیش باش ببێ گومان ساڵانە لەو یادە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەری ئیسلام لە بەردەم قەڵای هەولێر لە نێو باغی شار بازاری قەیسەری هەمووی ئامادەکاری دەکاتن بۆ ئەو یادە با دیمەنەکان زیاتر پیشان بدەین هەر لە قەڵای هەولێرەوە خەڵکێکی زۆر هاتووە بەشداری ئەو یادە دەکەن لێرەش ئەگەنە دیمەنەکان دیار دەکات لە بازەو دیمەنی دەفژەنانە پیشان بدەین بەرەو ڕوومان دێن ئێمە خۆشە ئاپۆڕای خەڵک بۆ بەشداریکردنی ئەو یادە خوش خوش خانه نیو خلق باندې چې باندې ته پکې

0: ئەمڕۆ لە پارێزگای دۆکیش ئامادەکاریە کراوە بۆ مەولودی پێغەمبەر دووردی خوای لەسەر بێ.
1: ئاسۆبانی باش دیارە مینە پارێزگەیندن هەرێما کوردستانی لە پارێزگا هادووژی بێگومان هەم لەسەر ئاستی بژین یەکێتی زانایەن ئاینی ئیسلام و هەمژی ئەو قافا پارێزگا هادووکە هەمژی لەسەر ئاستن وڵاتیان پارێزگا هادووکی نزیکی ده ڕۆژە بەرهەوی دهێنەکردن بۆ بێ ڕۆژێ دارە هێشتا زینە لێ باکو دیبینی لە پشمنژی دیارە بازار ڕووجێن گشتی و هەم ماژی بگرن بەکەپتە ژدای بوونا حەزرەت پێغەمبەری ئیسلام سڵاوی خودی لەسەر بێ دیارە ئەفچالاکی ساڵانە لە سنووری پارێزگا هادووکی دهێنە ئەنجامدان ئەساڵا جوداژ ساڵین بوریدا شوێن بێژم وڵاتین پارێزگا هادووکی وەکی من ئامەژە پێدا لەسەر ئاستن هەم ئەوقاف و هەم یەکێتی زانان لە دووکی پێشوازی باش لێ دێتەکردن هەمژی بازارڕێن مەلی و ماڵێن خەلکی و هار بگر لەسەر ئاستن خەلکی ژێ هەم جێن گشتی هاتینە خەملاندن بە دروشمێن جودا جودا و کودی بینی دیارە لە وێری سنتەری بازاڕی دووکیە چەندین ڕۆژە ئەف بازارڕە وسا بە بابەتی ناینی و هەم دروشمی هەم ناوی محەممەدین ئیسلام درودی خوای لەسەر بیت دیارە ئەوسا بازارڕاتە خەملاندن بازاڕی دووکیە بە سنتەری وە دیارە هێشتا سپیدەیە خەڵک ناتینە لێ پێشبینی دێتەکردن پشتی دەم ژمێر ده وەسا لێ وێرێژی هەم لەسەر ئاستی وڵاتیان هەمژ لەسەر ئاستین دام و دەستگین حکومی وەکو یکەتی زانانی ئیسلام و هەمژ و ئەوقافا دووکی چاڵاکین جودا جودا هەم ئاینی هەمژی دابەشکردن ناشرینی و دروشت من جودا جودا و هەم دعاکردن دێ وێ یادی هێتە ساخ کردن وەکو من ئامەژە پێدا دیارە هەم لەسەر ئاستی هەم مزگەفت و جێن ئاینی لە سنووری پارێزگا هادووک هەمی بەڤێ ڕەنگی هاتینە خەملاندن و هەمژی پێشبینی دێتەکردن و هەمژی ساڵانە لە سنووری پارێزگا هادووکە هەم بژن خودانی خواردنگە و شیرینیان و هەم وڵاتین پارێزگا هادووکی دەڤێ ڕۆژێدا بە دابەشکردن ناشرینی و دعاکردن و هەم نوێشکردن و ئەف چالاکیە دهێتە ساخکەرم وڵێ.
0: زۆر باشە مەسوود عادی لە دۆک سوپاس بۆ زانارەکانت مەسوود لەگەڵ دەستپێی کردنی مەراسیمەکانیش هەوڵە دەم دواتر بگەڕێمەوە بۆ لات دەستخۆش سوپاس بۆ زانارەکانت وەکو ئاماژەم پێکرم ڕۆ دوانزەی ڕەبیع الئەوەلی کۆچیە کە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر دوورودی خوای لەسەر بێت ئەمڕۆ لە تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کە چەندین ساڵە وەکو عادەتی لە هاتووە کە لەم ڕۆژەدا مەراسیمی تایبەت لە خانەقا هەروەها لە مزگەوتەکان لە شوێنە گشتەکاندا کە مەراسیمی تایبەت بەم ڕۆژە ساز دەکرێت وی کە دەیبینن مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانیە کە لە زۆربەی بۆنە ئاینەکاندا و بە تایبەتیش لە ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر دوورودی خوای لەسەر بێ جگەلەوەی کە چالاکی و مەراسیمی تایبەت بەو بۆنەوە ڕێک دەکرێت لەمان کاتدا خواردنێکی زۆر ئامادە دەکرێت بۆ هاونیشتیمانیان و ڕێبواران و ئەو میوانانی کە ڕوو لە مزگەوتی گەورە دەکەن بۆ ئەم ساڵیش نزیکەی 8000 بۆ 10000 خواردن بۆ هاونیشتیمانیان دروست کراوە کە ئەمڕۆ لەم بۆنە مبارەکەدا دەدرێت بە هاونیشتیمانیان و بە ڕێبواران و هەروەها کە ئەمڕۆ دوانزەی ڕەبیع الئەوەلە کە لە هەموو ساڵێکدا ئەم یادانە بەرز ڕادەگیرێ بۆیە لە زۆرینەی وڵاتانی ئیسلامی و عەرەبیش ئەم ڕۆژە پشووی فەرمیە لە دام و دەستگاکانی دەوڵەت ئەوە دەبینین کە هەرێمی کوردستان و عێراقیش بە گشتی ئەمڕۆ پشووی فەرمیە بۆیە ساڵانە موسڵمانان لەم یادەدا لە زۆرێک لە وڵاتانی ئیسلامی و عەرەبی ئاهەنگ و چالاکی هەمە جۆر دەکەن و خۆشی و شادی خۆیان بە بۆنی لەدایکبوونی پەیامبەرەکەیانەوە دەردەبڕن ئەنگە جەماوەرەکان لەم بۆنەیەدا لە سەرەتایی مانگی ڕەبیع ئەوەلەوە تاوەکو کۆتایی مانگەکە بەردەوام دەبن تیایدا کۆڕ و کۆبنەوەی جۆرە و جۆر ڕێک دەکرێت و قەسیدەی ستایش و پیاهەڵدانی پەیامبەری تێدا دەخوێنرێتەوە لە شێوەی شێر و شانامەدا ژیاننامەی پەیامبەر پێشکەش دەکرێت و باس لە ڕەوشتە بەرزەکانی دەکرێت و وە خواردن و شیرینی ژێر ناوی شیرینی مەولود دابەش دەکرێت وێنەی شیکا دەیبینن وێنەی بەردەم قەڵای هەولێر و باغی شارە کە ساڵێنێکی زۆرە لە شاری هەولێریش بەم بۆنێوە مەراسی

سیمی گەورە ساز دەکرێت و ژمارەیەکی زۆر لە هاونیشتمانیانی شاری هەولێر ڕوو لابەردەم قەڵا دەکەن بۆ بەرز ڕاگرتنی ئەو ڕۆژە و دڵخۆشی خۆیان دەردەبرن. ئەمە جگەلەوەی کە لایەن فرۆشیاران و دوکاندارانەوە کە زۆربیان لەم ڕۆژەدا خواردن و شیرینی و خواردنەوە و هەموو بابەتەکانی دیکە بەبێ بەرامبەر بە موسڵمانان و هاونیشتیمانیان لەدەن دەبەر پیرۆزی ئەم ڕۆژە لە عێراق بە بنیادی لەدایکبوونی پەیامبەری ئیسلام کراوەتە پشوو و لە شارەکانی هەرێمی کوردستانیش لە نێو مزگەوتەکان و بازار و شوێنە گشتەکاندا ڕێوڕسمی تایبەت ڕێک دەخرێت و شوێنە گشتەکان بەم بۆ نێوە دەڕازێنرێتەوە. شیرینی و خواردن و خواردنەوە دابەش دەکرێت و تەنیا ئەمڕۆ نیە کە ئەم بۆنێ بەرز ڕادەگیرە، بەڵکو تا کۆتایی مانگی ڕەبیوڵ ئەوەل کە لە زۆربەی شوێنە گشتەکان ناوەندە ئاینیەکان تەکیە و خانەقاکاندا کە مەولودی پێغەمبەر ساز دەکرێت.

0: ئێستاش کاتی بابەتە تەندروستیەکان ئاوکارم دکتۆر گران پێشەشان دەکات. سلااو دکتۆر گران.
1: سلااو لە تۆش بەانی و باش زۆر سپاس. دووبارە سلااو سرەتا بە توێژینۆیەک دەست پێێکم کە تازە کراوە و توێژینۆکە هەواڵێکی ناخۆشە. نازانم لەم کاتەیە کە ئێمە شتێکی وابیستین بێت چۆن مامەڵە بکەین. ئەمە لە ئاستێکی گەورەترە لە ئاستە حکومی و ئاستە نێودەوڵەتیەکانە بێت کاری لەسەر بکرێت. توێژینۆیەکی نوێکراوە دەرکەوتووە کە لە ١٨٥ بەرهەمەکانی خۆشتن و جوانکاری مادەی زیانبەخشیانتەیە کە لە پێکهاتی بەرهەمەکاندا نەنووسراون. ئێمە کاتێک کە بەرهەمێک ئەکڕین، ئەم بەرهەمە سەرێکی پشتەوە یەکەین بزانین چ مادەیەکی تایە بە پێی ئەوە ئەیکڕینیان ئەت بۆم لە مادەیەکی خراپ ببینین نووسرابێ فۆرمەڵدی هایت یان پارابینێک شتێکی وان نووسرابێک سەر خۆمانی لێ بە دوورە گرین ئەگەر خۆمانی لێ بە دوور بگرین زۆرینی خەڵک ئەوەش ناکەن و پێمان وایە تەنیا لە برەوەی بەرهەمەکە سروشتیە لە برەوەی بەرهەمەکە هاوڕێی ژینگەیە ئەمە ئەو جۆرە قسانن کە لەسەر بەرهەمەکانە نووسرێن. وازانی نیتر تاوا هیچ کێشێکی نییە هیچ مادەیەکی زیانبەخشی تیا نییە، بەڵام بۆ جۆرە نییە لەم توێژینۆیە دەرکەوت و توێژینۆکە گەورە بووە و لەسەر ١٠٠ نمونە کراوە، ١٠٠ بەرهەمی جیاواز دەرکەوتووە. بەڵێم بەرهەمانە تەنانەت ئەوانەشی کە لەسەر یان نووسراوە ئەم مادە زیانبەخشانەی تیایە نابووە و ئەمە زەنگێکی ئاگادارکردنەوەیە بۆ هەموو وڵاتێک بۆ حکوومەتی هەموو وڵاتێک کە بە شێوازێکی زۆر تونتتر پشکنینەکانیان بۆ ئەم بەرهەمانە بکەن و بۆ کۆمپانیانە بکەن کە ئەم بەرهەمە تایبەتانە بەرهەمە هێن. اینجا با پێتان بڵێم مەبەستم چییە لە بەرهەم؟ باشە منەڵێم بەرهەمەکان لەبرەوە یەکسەر ناوی یەکدانە ناڵم چکە زۆر شتەگرێتەوە لە شامپۆی قژەوە، لە شامپۆی جەستەوە، لە سابوونێکی دەستشتنەوە، لە شامپۆی دەستشتنەوە، لە بەرهەمەکانی مناڵانەوە، یعنی هەموو ئەو بەرهەمانی کە ئێمە ئێستا ڕۆژانە بەکاریانە هێنین بۆی گرنگی بە خۆمان دەین بە پاک و خاوەنی خۆمان بە بۆنخۆشی خۆمان هەموو ئەمانە ئەگرێتەوە. باشە لەم سەودە نمونەیە هەبوون تەنانەت ئەوانی مناڵانیش جا زۆر جار گەورەکانیش بەرهەمی مناڵان بەکارێن نەڵێن مادەی کیمیاییتیان نیە سەلامەترە. ئەمە خۆی بەگشتی ئەتوانین بڵین مادەی کیمیایی کەمترتیایە بەڵام مواتایەوە نییە کە تیانیە. اینجا من بۆتان باس دەکەم کە ئەو مادانە چین کە تیایەنن وا کێشە چی بۆ لەمە. شایانی باسە لەو سەودە نمونەیە لە توێژینۆکەیە. لەم سەودە نمونەیە ١٨٥یان مادەی زیانبەخشی تیا بووە، لە ١٢٦یان ئەو جۆرە بەرهەمانە بوون کە لە سەریان نووسراوە ئیکۆ، لە سەریان نووسراوە سروشتی، لە سەریان نووسراوە سەوز بە واتایی کە هاوڕێی ژینگەیە، بەڵام بەداخەوە ئەم مادە زیانبەخشانەی هەرتیا بوو. مادەکان چییە؟ بۆ نمونە ساڵەیتەکانە، پارابینەکانە، مادە هەمیشەییەکانە. مادە هەمیشەییەکان مەبەسمان چییە؟ ئەو مادانن کە لە ناو ناچن، ئەو مادانن کە ناتوێن

0: نەوە وسێرەکی هەر کۆبێتەوە کۆبێتەوە وردە پلاستی کۆمانە خۆیانی کێکن و مادە هەمیشەیانە فۆرمەڵدی هایدمانێ ئێستا لەوانەیە بڵێن باشە ئەمە واتای چیەم ئەم مادانە چی کێشەیەکمان بۆ دروستەکەن لێرە ئەو گرفتانی کە ئەم مادە زیانبەخشانە دروستیەکەن زۆرن بۆ نمونەیەکێک لەوانەوەیە هەنێکیان وەکو هۆرمۆن خۆیان پشانەیە لە جەستەیە وەکو هۆرمۆن کارەکەن ئێمەش ئەزانین هۆرمۆن یعنی یەکێکە لەو پێکاتانی جەستە کە کاریگەریکی زۆر ئەخاتە سەر هەموو و ئیشێکی جەستە تەنانەت یەکێک لە گرفتە گەورەکان کە مادە کیمیاییانە بەکە دروستیەکەن لەسەر جسممان ئەوەیە کە ئەم مادانە بنەوەی تێکچوونی هۆرمۆنەکان و تەنانەت کاریگەری هەیە لەسەر توانای وەچەخستنەوەش یان ئەگەر خانمێک دووکیان بێ کرێت ئەم مادەیە ببێتە هۆی ئەوەی کە کێشەیەک لە گەشەی مشکی کۆرپەلەکەیدا دروست بکات یعنی کێشەکان زۆر زۆرن و تەنانەت هەندێک لەو مادانەی کە دەستنیشان کراون و تیایانە بینراون دەرکەوتووە هۆکارن بۆ توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە باشە بۆیە زۆر گرنگە کە هەموو وڵاتێک زیاتر بە دوای ئەم بابەتانەیە بڕۆن کواللتی کۆنتۆلەکانیان بەهێزتر ببێ بە تایبەتیش لای خۆمان کە تاڕادێکی زۆر کۆنتۆڵێکی ئۆتۆنیە بەسەر هەندێک مادە و بەسەر هەندێک بابەتی جوانکاریە بە تایبەتی جوانکاریەکان چونکە بەگشتی هەندێک مادە هەن ینی لە ڕووی تەندروستیەوە و پێداچوونەوەیەکی ئۆتۆیان بۆ ناکرێت بە تایبەتی هەندێک کرێم هەیە هەندێک بابەتی جوانکاری هەیە کە هێنرێنە ئێرە وەکو ئەوەوایە تەپڵەکێکە هێنابێ ینی هیچ بەلایەنەوە گرنگ نییە کە چی مادەیەکی تیا لە کاتێک ئەمە ئەدرێت لە پێست ئەدرێت لە قژ و کێشەی ئەم مادانە چی ئەوەیە کە پێست هەڵی ئەمژێ کە هەڵی مژی ئەگاتە ناو خوێن کە چۆن ناو خوێن ئەچێ بۆ هەموو شوێنێکی جەستەی ئێمە بۆیە گرنگە ئەمەوەک باسم کرد لە ئاستێکی باڵاترا گرنگی پێ بدرێت و هەروە خۆشمان هیچ نەبێ بەدوای ئەو بەرهەمانەیە بگەڕین کە تاقیکردنەوەیان بۆ کراوە بەرهەمێکە لە براندێکە کە ئەم براندە سیرەکەیت چەند توێژینەوەیەکی لەسەر کراوە چەند ئێنی کەمێک بخوێنینەوە لەسەر ئەو مادانی کە بەکاریان هێنین بۆ ئەوەی ئەگەر تیاشیا بوو کەمترین بڕیتیا بێ و کەمترین مەترسی ئەم مادانەمان بکرێت و تەنیا لەبەرەوەی مادە بەرهەمێکیش لەسەری نووسراوە بۆ مناڵ گونجاوە یان هاوڕێی سروشتە یاخود سروشتیە واتە ئەوە نیە کە هیچ مادەیەکی زیانبەخشی تیانە سپۆڕێکی ئێس کوشکاوی مەترسیەکی ڕووداوی هاتوچۆ بەهۆی ماتۆر ڕاشکراکە ئێمە بینین ڕۆژانە ماتۆڕێکی زۆر لەسەر شەقامەکان هەن هەنێکیان دەستەکەن بە ئەوەی کەفەن بکەن و ئیتر ئەم تایەی پێشەوە بەرەو سەرەوە ئەبن و ئیتر هەنێکیان بە کۆمەڵ دەرەکەون چیەکەن پێش بڕکێیەکەن و سەیر ئەکەی کەسی شیان کڵاوێکیان لەسەر نییە کەسی شیان جلوبەرگێکی تایبەت بە لێخوڕینی ماتۆڕیان لەبەر نییە با بزانین ئەمە بێتە هۆی چیە ئەمە چ مەترسێک لەسەر تەندروستیان دروستەکە پێکەوە گوێبیستی دکتۆر ڕێبەر نووریە بین کە بسپۆڕی نەشتەگەری ئێس کوشکاوی
1: بەتی حادیسەی ماتۆر ئێستا من بەدیەکەم ئەم 4-5 ساڵەی لەم ئەخیرەیە بەڕاستی زۆر زۆر بڵاوبووەتەوە تاوان حادیسەی ماتۆر چۆن هەیتر ئەم ماتۆرانە هەموو بابەتەکانی ئەچنە سەر جادەی گشتی مەسەلەن 60 یاخود جادە سەریعەکان و بە سرعەتی سیارە لێخوڕن ئەم کابرایە تەبعەن نە کڵاوی لەسەرە نە دەستکێشی لەسەرە نە ماتۆرەکە سیفتی هەیە کواڵیتی ماتۆرەکان مەسەلەن خراپە تەبعەن حادیسەی ماتۆرەکان زۆربەی کات پەلاماری ئەژنۆیە تەبعەن ئەم ئیسابەتانەی کە بەر ئەژنۆ کە بەڕاستی زۆر زۆر قورسە پێیشی لەوانە مەسەلەن ئەژنۆ دەرچوونە کە نسبەتی لە سەدا 30 بۆ 40 بۆی هەیە دەمارەکانی قاچی هەمووی بقرتێ تەبعەن مشکلەکەش ئەوەیە چابوونەوەی ئەم نەخۆشانە زۆر گرفتە بۆ ئەمەلیاتەکانیان زۆر مکلیفە و جاری واژ هەیە بەڕاستی لە خسخانە ناکرێت چکاموادی زۆر زۆر گرانە و ڕەنگە دەستیش نەکەوێت اینجا بگەرە ئەوەی خبرەکەش بێنە کە ئەو ڕۆژە ئەو دکتۆرە بتوانێت ئەو ئەمەلیاتی بۆ بکە تەوان مشکلەکەش چییە ئەمانە هەموویان گەنجن پارەیان پێنیە و ڕەنگە بنەماڵەکەشیان بەڕاستی فەقیر بن چنە ژێرباری اینجا وەرە تۆ کوڕێکی گەنج هێشتا لە سەرەتای تەمەنیا بێت تووشی پێکاتێکی ئاوا بێ کەسەقەتیکە و پارەی ئەوەشی نەبێ خۆی چاکات و دوای ئەوەش هەر معوەق بێ دوایی نتوانێت چاک بێتەوە یعنی ئەمەلیاتانە بەڕاستی زۆر زۆر قورسە دوای بیرەکەیتەوە باش ئەمە خەتای کێ بێ یانی من بەڕاستی هۆکاری یەکەم یەگەڕێنمەوە بۆ دایک و باوکیان یانی تۆ کوڕەکەت ماتۆڕێکی بۆ کڕی بە سیارێکی زۆر هەرزان و کواڵیتی خراپ و هیچ پرسێکی لێ ناکێت چی مسابقە لەگەڵ سەهرەیە بکە هەرچەند ڕەنگە بابەتی تۆ بیژنەوێ بەزیتر بەڕاستی ئەم پێکاتانە بینم زۆر زۆر قورسە دوای اوش یعنی رنگ لانی پیمان دیداریش براسی نهیلی اما طورانه بین سرجادی عام و مسابقه

0: Tavsiye yapkan.
1: باسی کلاژین تان باکم کلاژین اکی که لا پروتین سرک یکانی جسته ایما که لخانه کان مانا هی رولی هی زور گوری هی لچیا لا اوی که نینوک من به حزب کاد پست من پالپشتی پست من که پالپشتی اسک کاد کرکراگ بسترشان کان همو امانه کلاژین پکاتی هی زور سرکین بوی اینجا کشی کلاژین اویا هر کلاژینی شو در مانا خاد که گنجین که پست من جوانه که پست من تونده بەڵام سێرەکەی لەگەڵ بە تەمەن چوونە ئەم کۆلاژینە وردە وردە کەمە بێتەوە. من شتێکی ئاساییە، گۆڕانکاریی ئاساییە کە هەموو کەسێک لەگەڵ بە تەمەن چوونە ئەم گۆڕانکاریە ئەبینێ لە جەستەی خۆیان. جا ئەو کەسانشی کە زۆر ئەچنە بەرخۆر یان جگەرە زۆرە کێشن ئەمانە زووتریش یعنی زۆر بە خێراتریش ئەم کۆلاژینە لە جەستەیانە کەمە بێتەوە. باشە؟ ئەمە وای کردووە کە خەڵک ئێستا ئەزانن کە کۆلاژین گرنگە، که کلاژین که گنج مانه کاتو که کلاژین اونه پاپشتی لب پکاته که اینجاست مانه که چیه کن؟ اچن تاکری خوراکی کلاژین بکاره هنن ای خون یعن کریمی کلاژین بو پسیان بکاره هنن اینجا من امیو راستی یک تن بو بخم رو باشه کمال اک توژینو هن اما که بسی او اکین شتک بسوده هم بسود نیه اگر اینو با توژینو کن باشه توژینو کن ایش زورن هنکیان بونمونه توژینو تچویکی زوری هی هنکیان دلین هند کمپانیا و پالپشتی داره یان اکرین که ام کمپانیانه خویان برهمهنی یا خود کاری برهمهنانی تاکر خوراکی کنی کلاژین اکن باشه با سر که توژینو که اکا لتوژینو که در کوتوه هندک لم توژینو آن در کوتوه که بله کلاژین اگر باسی تندرستی پیس بکن کلاژین به توی اوی که پیس جوانتر به رونقی باشتر به یعن تنانت شه در تریش به تو بله لتوژینو یکی سالی 2025 که توژینو یکی زور گوره بوا در کوتوه که او توژینوانی به شوازی که زور زنستی کراون و للاین ام کمپانیانه و پشگیری نکراون و پالپشتی داره نکراون و اندر نکوتوه که کلاژین و کرمی کلاژین و تاکری خوراکی کلاژین سوده که او تو به پست بگینه که باسی پست کن چون که باسی کلاژین اکین دو بکارهنانی جیاوازی هیا دانه که هم با تندرستی پسته جوان کردنی پست و امانه هیا دانه اکیشان تایبته به جونگکان من بوله بروی وک باسم کرد کلاژین زو گرنگه بو کرکراگا بو اسک بو بسترشانه همو امانش پیکاتی نو جونگه کانن بوی بو مبستش بکاری هنجه تو پزیشکان بکاری هن من که باسی پیستان بو اکم پیتانالم نخیر بلگه هی اوتو بلگه هی گوره نیا که سلمانده بیتی ام کریمانی کلاژین که لبردست مایا امانه سودی که اوتویان هی هندک توژینو که اوتویان سودیان هی اوه یه توزه ها پرسیاریان لسره لو چه خویان بو خویان امشتیان کرده بیتو گرانکاری که هم بسرهای نبی بوی برهمکانیان بفروشن امانش بوی اندر کتو تنیا جوری هاجولایزده که یعنی لسری نوسرا و هاجولایزد کلاژین ام جوره به حساب که حال اب مجرد بلا هم که بسی جونگه اکین اما بابتا که کمی که گوره باشه در کوتوه که تاو کرا خوراک یکانی کلاژین چی اکن رولیان هی لکم کرنوی ازاری جونگه و باشتر کرنی کارکانی جونگه کن باشه لهمان کاتیش او کسانی که صوفان یان هی دا خورانی جونگه کن یان هی امانش در کوتوه که کلاژین سودیان پیگینه و ازاریان کمکاتا و توانه جوله کرنیشیان بو اگرانه تو یا خود باشتری اکاد کاتا اگر باسی کلاژین کن بله بو پیست اتوانیم بلین جاره نزانی جاره بلگه هی به هزمان نیا بو اجنو هندک بلگه هی اله بله سودی هی تو اگر تویت پیستت کلاژین که باشتر بی اما بگیوری گوته پزیشکانی پیست الان چیاله تو بوی پیست کلاژینی پیست باشتر بی لجاتی های کلاژین که خوی بکر بینی اما بچید هندرکانی کلاژین بکر بینی برمونه یکی کلو هندرانه ویتامین سی ام ویتامین سی که بکری هینی و اکاد که پیستت کلاژینی باشتر بید بهستر ببه و کلاژین باشتر در بدرد لپستی توی خود دروس بکرد اما تو بید بیزانید که راست خو مرجنی تو کلاژین که بکر بینی بوی سودکه این کلاژین پیبگر نخیر توانی یرمتی درکانی کلاژین بکر بینید اماش لکوتایی اب چی تو بلای پزیشکی گیب سفوری نخوشیکانی پست جوانکاری باشتر او بابتت بود یاری که او مادیت بود یاری که بو تو گنجاترینو سودی زیادتری لیه بینی با جوانتر کردنی پسته باشه یه مصر بابت اکی سرنجاکش توژینو یکی تره کراو دو توژینو به ایکو با تنباسه کم چون که کمک پیوندیان هی به ایکو بەرکەوتووە لە توێژینەوەیەکە ئەو کەسانی کە زمان زیاتر ئەزانن ئەم کەسانە مشکیان باشترە و کەمتر تووشی لێ بچوونەوە بن تەنانەت توانی بڵێی مشکیان گەنجترە باشە بە جۆرێک دەرکەوتووە کە ئەو کەسانی چوار زمانی جیاواز ئەزانن ئەم چوار زمانە بەباشی ئەزانن مشکیان 13 ساڵ گەنجترە بەراورد بە ئەو کەسانی کە یەک زمان ئەزانن خۆ گەرەکە کەسێک دوو زمان بزانێ بەباشی مشکیان 6 ساڵ گەنجترە بەراورد بە کەسێک کە یەک زمان ئەزانێ ئەگەر سێ زمان بزانیت ئەبێ بە 7 ساڵ بەس کە ئەبێ بە چوار زمان 13 ساڵ مشکت گەنجترە بەراورد بە کەسێک کە یەک زمان ئەزانێ ئینجا ئەمە ئەڵێ چێڵێت تەنانەت لەو کەسانەشی کە لە مناڵیەوە دەستیان کردووە بۆی کە زمانی جیاواز فێر ببن ئەم کاریگەرانە زیاتر دەرەکەوێت و ڕێژی زانینی زمانەکەش دەورە بینێ یانی تۆ چەندێکم زمان ئەزانی ئەتوانی قسەی پێ بکەی ئەتوانی لێی تێبگەی ئەتوانی بنووسیت پێی یان نەخێر تەنیا ئەوەیە کەمێک لێی تێگەی یان نەخێر تەنیا ئەوەیە هەنێ وشی لێی تێگەی ئەمانە جیاوازن ئەو کەسانی کە زمانەکە بەباشی فێربوون ئەتوانن بۆ کارەکانی ڕۆژانەیان بەکاری بهێنن زیاتر سوودەکانیان وەرگرتەوە بۆچی ئەگەڕێتەوە ئێمە پەیوەندیەکی زۆر لە نێوان دەمارەخانەکانی مێشکا هەیە باشە ئەو کەسانی کە زمانی زیاتر زانن ئەم پەیوەندیانە زیاترن و کاتێک ئێمە بەتەمەنە ئەچین و وردە وردە بەرەوەەوە ئەچین تر تووشی لە بیرچوونەوە بینیان شتێکی وە کێشەکە لەکوێ دروستە بێت لە لاوازبوونی ئەم پەیوەندیانە دروستە بێت لە کەمبوونەوەی ئەم پەیوەندیانەیە دروستە بێت بەڵام تۆ سێرەکەی لە گەنجی یا لە بەرەوەی زمانێکی زۆر فێر بوویت ئەم پەیوەندیانەت زۆرە بەهێزە بۆیە مێشکت پارێزراوترە وەک هەموو کاتێکی ژێڵم ئێمە جەستەمان هەر پێکاتێکی تیابێ ئەگەر ئەم پێکاتەیە زۆر بەکار بهێنین ئەوە ئێمە سوودی پێگەینین وای لێکەین کە درەنگتر پیر ببێت باشە بەڵام بەکارهێنانی خراپ نا تۆ چی سیەکانە 24 ساعتە چی جگەراکێشی تۆڵی باسیەکانم بەکاربێنم نا بەو جۆرە نا بەڵام مەبەستم بۆ نمونە تۆ ماسولکێت هەیە چیت وەرزشەکەیت بۆی ماسولکەکانت بەکار بهێنیت ماسولکەکانت بێگومان درەنگترە پووکێنەوە پووکانەوەیان کەمتر ئەبێت مشکت بەبەرداوامی بەکاری هێنی زانیاری نوێ فێرە بیت هەموو ئەمانە واکات مشکت بەهێزتر ببێت و درەنگتر تووشی چی بێ لە بیرچوونەوە و کێشەکانی یادگە و کێشەکانی فێربوون ببێ بۆیە ئەشڵێ مشکیان گەنجترە ئەمە ئەم توێژینەوەی زۆر وردە زۆر ئاڵۆزە من نامەوێت بۆتان باس بکەم کە چۆن زانیانە کامیان گەنجترە و چۆن ئەم گەنجبوونەوەیان دیاری کردووە ئەمە تاقیکردنەوەیکی تەواوی لەسەرکراوە زۆر بە وردی ئەم شتیان بۆ دەرکەوتو اینجا هەر لەسەر ئەم بابەتە لەسەر بەکارهێنانی مشک توێژینەوەیکی کە کراوە ئەڵێ چی ئەڵێت ئەو کەسانی کە بۆ نمونە تۆ چیت بۆ سەفەر ئەچی بۆ سەیرانێک بەبەردەوامی لەم سەیرانەیە تۆ خەریکی ئەوەی ڕەسمەگری باشە خەریکی وێنەگرتنیت و هەموو ئەم شتانە کەیتەوە ماڵەوە ئەڵێ ئەو کەسانی کە لە سەیرانەکەیە وێنی زۆر زۆریان گرتووە کێنەوە ماڵەوە ئەو یادەوەریەیان بەباشی بیر نامێنێ یادەوەری ئەو سەیرانەیان بەباشی بیر نامێنێ باشە یان من جامە من شتێکم بیرکەوتەوەتەوە تەنانەت ئەڵێ سکرینشۆتیش وێنەگرتنەوەی شاشەکەشت ئەمە هەمان کاریگەری هەیە لە جاتی ئەوە بە چی بکەی ئەبێت تۆ ئەگەر بتوێ شتێکت بیر بمێنێ بە بینووسیتەوە یان ئەگەرتەوێ یادەوەریەکە زۆر بمێنێت بیر بمێنێت ئەبێ لەو کاتەیە لەو کاتێک کە لە سەیرانەکەیت خۆشی خۆت ببینیت وێنەیەکت گرت لە ماڵەوە چەند جارێک سەری ئەم وێنەیە بکەیتەوە بۆی ئەم یادەوەریە لە مشک تا بچەسبێ اینجا ئەمە شتێکی پێ خستمەوە من زۆر جار لە زانکۆ کە زۆر هیلاکە بووم و مشکم هیلاکە بوو نەمەتوانی زۆر گوێ بگرم بۆ نمونە لەسەر بۆردەکە مامۆستاکەم چی ئەنووسی هەندێک شتی ئەنووسی کە زۆر گرنگ بوون من لەبەرەوەی تاقەتم نەبوو بینووسمەوە نەمەنووسیەوە یان بەباشیش گوێم ناگرت دەچوم چیمەکە لە کۆتاییە بۆی هەست بە خراپی نەکەم ڕسمێک مەگرم وت ئەو دوایی کە پێویستم پێی وسایەک لەو ڕسمەیەکەم کەچی لە شەی ئیمتیحانە ینی ئیتر وام لێ هات لە هیچ شوێنێک نەدەست مەکەون ڕسم مەدۆزیەوە یەک ملیۆنی تیا بوو هەر بیرم نەبوو ڕسمیشم گرتو ئەسڵەن خۆشم گوێم نەگرتەوە بەباشی نەشم نووسیوەتەوە هیچم بیر نەئەما بۆ نمونە ئیتر لە شەوی تاقیکردنەوە ئاچووم دانە بە دانە لە هاوڕەکانمە پرسیت خوا کێ فلانە شتی نووسیوە ئەزانم نووسی بووی بەس بیرم نەماوە ئەمە شتێکی هەڵەیە بۆیە نابێت زۆر دووبارە بکرێتەوە واتە ئەڵێ چی ئەڵێن تۆ نابێ پشت بە وێنەگرتن ببەستی نابێ بۆ وی تۆ شتێکت بیر بمێنێ وێنەیەک بگریت و ئیتر بڵێ ئاوەتر تا بیرم ئەمێنێ نا وەڵا بیر نامێنێ تەنانەت کە وێنەشە گرتووە بۆیە باشترین شت ئەوەیە کە تۆ زوو زوو سەیری وێنەکان بکەیتەوە ئەگەر پێشت بکرێت لەو کاتەیە زانیاریەکە شتێکە بینووسیتەوە شتێکی باشترە باشە ئەم بەیانییە کەشوهەوە پاک نبوو زۆر خۆڵبارینە پێم وابێ خۆڵبارینێکی زۆریش بوو. جا ئەمە یەکسەر ناخۆشترین کاتی ئەو کەسانەیە کە هەستەوەریان هەیە، کە ڕەبۆیان هەیە، کە گرفتەکانی هەناسەدانی

0: یان هەیە بۆیە وەکو بەبیرهێنانەوە یەک من ئەچمە لای دکتۆر کامەران قەرەداخی پسپۆڕی نەخۆشیەکان یان ناسەدان و سییەکانە بۆمان باس ئەکا لە فێرس پێرسنەکە بۆمان باس ئەکات کە ئەو کەسانی ڕەبوویان هەیە پەمپەکانیان چۆن بەکار بهێنن چۆن زیاترین سوود لە پەمپەکانیان بین با پێکەوە بینەری
1: ئەم دەرمانانە لەگەڵ ئەو جۆرە کە لە بەردەستمایە لە ڕاستیە ئێمە بە پلەی یەکەم بۆ حساسەتی قورگ و بەشی سەرۆی بۆری هەوە ڕەبوو و هەروە ئەوەی کە پێوتی هەوکردنی درێژخایانی بۆری هەوا سیەکان بەکاری هێنی گرفتێک کە تووشی نەخۆش و دکتۆرە بێ لە خراپبەکارهێنانی ئەم پەمپانایە ئێمە چەند جۆرێکی پەمپمانەیە ئەم جۆرەیان کە بەم شێوەی هەڵمە یەتە دەرەوە جۆری ترمان هەیە بۆ درێە ئەمە بۆ درێە بۆ نمونە جۆریکی ترمانەیە هەڵمەکە ئەچێ بە ئاسمانە دوو کەس هەیە پێویستە ئێمە یارمەتیان بین بۆ ئەوەی پەمپەکانی یەکەم شێوازی بەکارێنان ئەمە پێ ئەوتێ سپەیسەر ئەم دەبولەیە چەند شێوەیەکی هەیە ئەمە یەکێکیانە ئەمە یەکێکیانە ئەمە شێوەیەکی ترە ئەمە شێوەیەکی ترە ئەمەیان زیاتر لە مناڵا بەکارێنین ئەمانە بۆ گەورن ئەمەش بۆ گەورە و مناڵ بەکارێنین کە ماسکی تایبەتی خۆی پێوەیە لە سەدا هەشتا زیاتریش زۆر زۆر بەداخەوە دکتۆرەکەی کە پەمپەکە بۆ نەخۆشەکە ئەنووسێ نازانێت چۆن بەکارە ئەمە لێرە یەکشت بە دایک و باوک و بە دکتۆرەکانی بڵم کە ئیسیشاری دانیشن ئەم دوو جۆر پەمپە لە ئیسیشارەکانە تەوزی ئەکرێ بە هیچ شێوەیەک ئەم پەمپەشینە ئێستا لە سەر و شەش ساڵەوە بەکار نایە ئەمە ڕاستە خۆ بەکاری بێنێ ئەبێ ئاوا بیخاتە ناو دەمی ئەبەم شێوەیە لەگەڵ دەسی پیانە ئەبێ ئەوە ڕاکێشێ بۆ ناوسیەکان بە قایم هەڵی ئەمژێ ئەیهێنێتە دەرەوە پێنج سانیەش هەناسی ڕائگرێ اینجا جورئی دووەم بەکارهێنێت لە سەر و پێنج ساڵەوە ئێمە ماسکیان بۆ نانووسین چکە مناڵ خۆی توانی هەناسە بێنێ و بیبا لە ناو ئەما ئەمە تەنها هەناسە هێنێت و هەناسە ئەبا هیچی تر ناکە دوو هەناسە و پەمپێ ئەبەم شێوەیە لە دوای بەکارهێنانی پەمپ ئەبێ ئەو کەسی کە پەمپەکەی بەکارهێناوە غەرغەرە بە ئاو بکە ناودەمی پاکاتەوە دوای ئەوە دووسێ قوم ئاویش بخواتەوە بۆی دەرمانەکە نەنووسێ بە ناودەمێ و زۆر زۆر گرنگە ئەمە نەیەڵی بەردان بکەوێ
0: بۆ کەسانشی کە هەستەوەریان هەیە و بە خۆڵبارین زۆر دۆخیان تێک ئەچێ ئەتوانن ماسک بەکار بهێنن و لەناو ماسکەکەیە پەڕۆیەک کەمێک تڕ بکەن بۆ ئەوی ئەم خۆڵە نەچێتە ناو سیەکانتان و ئەم هەستەوەریەتان خراپتر نەبێت هاتمە کۆتایی بولتنی تەندروستی ئەم ڕۆژمان بە هیوای تەندروستییەکی زۆر باش بووم و لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناس بابەت ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ هەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
5: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکوک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتو کە من بوو بێتم بەدایکی.
7: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
8: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
7: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
9: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
10: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
11: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بنیان پچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بینەرانی کانال هەشت ئەم کاتتان باش کاتژمێر نۆیە کاتی هەواڵا ئابوریەکانە ومێدەکەم دەستپێکێکی پڕخێر و قازانجتانە بێت سەرتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێ ئەمریکا پاکێجی نوێی سزاکانی بەسەر ئێراندا ڕاگەیاند وەزیری گەنجینەی وڵاتەکە دەڵێت هەر وڵاتێک هاوکاری ئێران بکات بەر سزاکانی ئەمریکا دەکەوێت باسی داڕمانی تمەنیشی کرد نرخی یەک تۆن پلاستیک نزیکەی هەزار دۆلار چۆتە سەری و بۆیە هەموو کەرەستەوە پلاستیکیەکان لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا نرخیان بۆ دوو هێندە گران بووە ئەمڕۆ ساڵیادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت و مسلمانان لە سەرەتاسەری جیهاندا ئەم ڕۆژە بەرز ڕادەگرن پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ لە سەرەتای ژیانیدا و پێش پێغەمبەرایەتی وەکو پیشەیەکی سەرەکی بازرگانی کردووە

ئەوەنیە ئێمە بتوانین بە ئاسانی تایپەڕێن بۆیە پارێکی زۆرتر داواکەن ئەمەش کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە ئەو وڵاتانی نەوتەفرۆشن لەکەندا و زۆر بە هەرزانتر لە نرخی بۆرسە بیفرۆشن ڕەنگە ئەمە زۆر بە ئاسانی وڵاتەکە خۆی باسی نەکە بەڵامەوەتە کۆمپانیەکانی گواستنەوە ئەوان ئەڵێن ئێمە بۆ 1 بەرمیل دە دۆلارمانەوێ ئێکاواتە ئەو کۆمپانیایشی کە ئەیکڕێ نەوتەکە ئەکڕێ لە وڵاتەکە ئەڵێ من بەو نرخە نەوتەکە لە تۆ ناکڕم چونکە من بیمەیەکی زۆرتر ئەدەم بۆ سەلامەتی گواستنەوەی کەشتێ نەوتێکە ئەمەش بازاڕی نەوت بوو کە بۆم باسکردن بە کاریگەریەکانی قسەکان و سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێراندا کە کاریگەرێکی ئەوتۆی لەسەر نرخی نەوت نەبوو چونکە نرخی نەوت خۆی هەر بەرز بوو لە ئاستەکانی 92 دۆلار ماوەتەوە ئەمڕۆ ساڵیادی لەدایک بوونی پێغەمبەر محەممەدە درودی خوای لەسەر بێت مسلمانان لە سەرتاسەری جیهاندا ئەم ڕۆژە بەرز ڕادەگرن منیش لە بولتنی ئابووری باسی ئەولایەنەی پێشەوای مرۆڤایەتی دەکەم کە لە بازرگانیدا پەیڕەوی کردووە پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت لە سەرەتای ژیانیدا و پێش ئەوەی کە بۆ پێغەمبەرایەتی پێشەوایەتی مرۆڤایەتی دیاری بکرێ وەک پیشەیەکی سەرەکی بازرگانی کردووە وە لەم ماوەیەدا بەهۆی ڕەوشت و کاراکتەری بەرزی خۆیەوە ناوبانگی دەرکردبوو بوو بە نمونەیەکی بێپێشینە بۆ متمانە پێکراوی ڕاستگۆیی دادپەروەری بە هامرۆیەکان ئەگەر سەیری بنەماکانی بازرگانی کردن بکەین لە ئاینی ئیسلامدا دەبینین ئەگەر پەیڕەو بکرێن مامەڵەیەکی پاک و بێخەوش بەدی دەکرێت کە تێیدا کڕیار و فرۆشیار هەردووکیان لە پەیوەندێکی تەواو دروستدا دەبن هەردووان قازانج دەکەن لە ئاینی ئیسلامدا ڕێگە بە چاواشەکاری نادرێت ئەمە یەکێکە لە خاڵە زۆر گرنگەکانی بازرگانی و ئەگەر بازرگانانی مسلمان پەیڕەوی ئەم خاڵە بکەن ئەوە ئەوانیش چونکە شوێنکەوتەی پێغەمبەرەکەیانن ئەبوو هەر بەم شێوەش کاریان بکردایە پارێکی حەڵاڵ پەیدا کەیت ئەگەر تۆ چاواشەکاری نەکەیت لە فرۆشتنەکەدا و بۆ بەدەستهێنانی بەرژەوەندی بازرگانی و بەدەستهێنانی قازانج بۆ نمونە ئێستا دوێنێ بینیمان چ شلەژانێک لە بازاڕی دراوە دروست بوو بۆەوەی کە چەند شتێکی چاواشەکاری بڵاوکراوە کەسێک بۆەوەی خۆی قازانج بکە هەواڵێکی گوماناوی فڕێ ئەداتە بازاڕەکەەوە ئەمە تۆ بەشێکی لە چەواشەکاری تۆ کەواتە شوێنی پێغەمبەرەکەی خۆت نەکەوتو لە بازرگانیە چونکە ئەو بە تەواوی نەهیلەوە کردووە کە چەواشەکاری بکرێت لە بازاردا و لەو هەرێمی کوردستان بەشێک لە بازرگانان بە سادەترین دەرفەتیان دەست بکەوێت ئەیقۆزنەوە بۆ زیادکردنی قازانجەکانیان خەڵک بەلاڕێدا ئەبن و ڕۆژانە ئێمە لێرە هۆشداری دەدەن بە بینەرەکانمان کە لە چەندین فێڵ و ساختەکاری کە لە بازرگانیدا دەکرێت ئاگادار بن لا بەشێک لە کڕینی فرۆشتن بۆ نمونە ئۆنلاینە تۆ وانەزانی کە ئەم شتە زۆر ئاسایی بۆتەوە ئێستا لە لای خەڵک دێز لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە ڕکلام بۆ بەرهەمێکەکە کە خۆی دڵنیان نییە خۆی ناوێرێ بەرهەمەکە بەکاربێنێ مەتەبان بەشێکیان باسی هەموو ناکەم باسی ئەوانایکەم کە فێڵ و قۆڵبڕی نەکەن بەتایبەتی لە ماوادی جوانکاریە لە کەرەست هەر کەرەستەیەک بێ کە ڕکلامی بۆ ئەکرد لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەڕاستی ئەبێ بزانی تۆ دژی بنەماکانی ئاینی ئیسلامی لە بازرگانی کردنە کاتێک کە فێڵێکەکەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بێ لە ژیانی ڕۆژانەت بێ لە دوکانەکەی خۆتا بێ لە هەر شوێنێکدا بێ پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت کاتێک پەیامی پیرۆزی ئیسلامی ڕاگەیاند لەو پەیامەیدا ڕێگەی لە قۆڕەخکاری کردووە واتە نابێت بازرگان کاڵە و شمەک بشارێتەوە و لە کاتی گرانیدا بفرۆشێتەوە ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە بازرگان ئەبێ زۆر ئاگای لەم شتە بێ نابێت تۆ کاڵایەک ئەزانی لە بازار کەمە بێتە و گرانە بێت تۆ قۆرەخی بکەی بیشاریتەوە کەی دەرفەتت بۆ ڕەخسە بڕۆی ئەم کاڵایە بە گران بفرۆشیتەوە ئەمە بە تەواوی دژی بنەماکانی ئاینی ئیسلامە بەڵام بەشێک لە بازرگانان بە بەردەوامی ئەم کارە دەکەن ئەلەم قەیرانی گەروی هورمزەدا سوودیان لەم دەرفەتە بینیوە بەڵام بەشێکشان نا کەی کاڵاکەی هەبوو ئەی فرۆشێ بە هەمان نرخ و قۆڕەخکاری ناکات چونکە لە کاتی داخستنی گەروی هورمزدا بینیمان هەندێک بازرگان هەبوو هێشتا کاڵا کۆنەکەی هەبوو لە دوکانەکەیە دەستی کرد بەوەی کە نرخەکەی بەرز کردو ئێ تۆ هێشتا کاڵایەکت نەهێناوە بە نرخی گران چۆن ئەمە یەکسەر لە بازار بەرزەکەیتەوە یەکێکی دیکە لە بەها بەرزەکانی بازرگانی کردن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا ئەوەیە ڕێگە بە سوو نادرێت واتە نابێت پارەی زیادە بەبێ ڕەنج و ماندووبوونی زیاتر بەدەست بهێنرێت بەڵام ئەوەتە دەبینین و دەبیسن ئەو وڵاتانی سیاسەتی سوود پەیڕەو دەکەن بە بڕیارێک گۆڕانکاری گەورە بەسەر بازاڕەکاندا دەهێنن وەکو بینین بۆ نەبانقی فیدراڵی ئەمریکا کاتە ڕێژەی سوود لە بانکەکەی ڕاگەیاند

0: چیڵێن لەسەر یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد صلی الله عليه وسلم و لە هەمان کاتیشدا ئەمڕێ و ڕەسمە فراوانانی کە بە تایبەت ئەمساڵ پێشبینیکرد ئەمڕۆ لە مزەوتی گەورە بەڕێوە
1: سەرەتا بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان خوای گەورەی لە قورئانی پیرۆزە لە وەسفی ئەم زاتە پاکە فەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم و ما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین حەزرەتی فەخری کائینات ڕەحمەت بوو بۆ تەواوی مرۆڤایەتی بۆ تەواوی بەندەکان چ لەم دنیا و چ لەو دنیا ئێمەش بەم بۆنە پیرۆزەوە پیرۆزبایی خۆمان لە تەواوی مسلمانانی جیهان و گەلی و کرد بە تایبەتی و شاری سلێمانی و بەشداربووانی ئەم یادە پیرۆزەکەن کە ئەمڕۆ گەورەترین مەراسیم لەتوانم بڵێم لە عالەمی ئیسلامیا لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت
0: سپاس بۆ جەنابیشتان جا هەوڵ دەدەم کە زیاتر لەگەڵ خەڵکی ئێرە و سەرپەرشتیارانی ئێرە قسە باس دێن کاک شەقیان سلام علیکم ڕاستەوخۆی لەگەر ئەزانم تەلەفۆنی شەکەی باشە دواتر ئەگەڕێینەوە لات ئەگەر باش زۆر سپاس دەکەم هەوڵ دەدەم لەگەڵ خاتووکەوسەر بەڕێوەبەری کتێبخانەی ئەوقافی سلێمانی هەندێک گفتوگۆی زیاتر کەم ماشەڵا بە جولوبەرگی کوردی خۆی گۆڕیوە خاتووکەوسەر سڵاو لەبێ ڕاستەوخۆ لەگەڵ تیم بۆم باس بکەی چی دەڵێن سەر یادی مەولود و سەرەتا یادی مەولودی شی پیرۆز
2: یاخوا پیرۆز بێت هەمووان لە هەموو موسڵمانی ئەم یادە پیرۆز هەڵبەتە ئەمە بەس بۆ کورد و بۆ موسڵمانانە هەموو جیهان لە ئەم ڕۆژە بەلایەوە پیرۆزە چکە مرۆڤێک هاتووەتە دنیاوە کە ئێستا تا ئەم ڕۆژەی ئێمە ئەمڕۆ بەنهەجی ئەو ئەڕۆین بە ڕێنمایی ئەو ئەڕێین بە و ڕێ و شوێنی کە ئەو دایناوە بۆ مسلمانان ئەڕوا بەڕێوە هەڵبەتە کورد یەکێکە لەو میلەتانی کە زۆر بە جوانی زۆر بە پیرۆزانە ئەم ڕێبازەی گرتووە و هەتا ئەمڕۆ ئێمە لەسەر ئەو نەهەجە ئەڕێین و ئەلحەمدوللا سپاس بۆ خواتوانیمانە هەمووکو کولتور هەمووکو ئاینەکەمان پارێزراو بین
0: خاتکەوسەر ئەم گەشتی هەواڵی کە ئێستا بنوو تۆ قسەی تیاکەین گەشتی ئابوورییە حەزەکەم هەر لە سەرنجە ئابوورییەکەش بە تایبەت مزگەوتی گەورە لە مێژووی خۆیان جگە لە ڕۆڵە ئاینیەکەی کە لە نێو بازاڕ بووە چەنە شوێنێ بووە بۆ گەیشتنی بازرگانەکان بە یەکتری لە مزگەوتە کاسبکارەکان لە نێو بازاڕە اینجا ئەوانەی کە دەستڕۆیشتوو هەبوو بوون یانی بەبەردەوام بە دابینکردنی خواردن خوانی گەورە ڕێکخراوە بۆ ڕێبواران و هەژاران یانی ڕاهەندا بازرگانی و ئابوورییەکانی مزگەوتی گەورە لە دێر زەمانەوە چۆن بوو بە تایبەت ئێستاش کە یانی بەبەردەوام ئەم یادانە لێرا کرد
2: هەڵبەتە بێژگەرە و دوو ڕەهەندێک کە جەناوت ئاماژەت پێیە مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی وەکو یەکەم مەڵبەندی ڕۆشنبیری زانستی خوێندەواری دائەنرێت چکە یەکەم کتێبخانەی گرنگ و میژووی ئەم شارە و ئەم کوردستانە لەناو مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی بووە یەکەم ئەمیندار و یەکەم مامۆستا و یەکەم خوێندنگە لەناو ئەم مزگەوتی گەورەیە بۆ بێژگەلەوەی کە ئێمە بڵین وەکو شوێنێکی بازرگانی یاخود وەکو کۆکەرەوەی هەموو لایەنەکان لیستە بۆ نمونە مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی ئەو خوانی کە دروست دەکرێ بە بێ جیاوازی بۆ هەموو کەسێکە بۆ هەموو نەتەوەیەکە بۆ هەموو بگرێ بۆ هەموو ئاینەکانەکە یان لێرە سەردانەکان و خوازیانە لێرە خوانێک بخۆن بۆیە بێژگەلەوەی کە ئێمە ئەو دوو ڕەهەندە باسی کرد جەنابتان مەڵبەندێکی ڕۆشنبیری گەورەی شاری سلێمانیش
0: بۆ جەنابت دەستخۆش ماندوو نەبی ئیتر هەر لێرە موسڵمانان هەموویان پێکەوە دوعا و مناجات و سڵاواتدان کە یەکێک لە نەریتە باوەکانی ئەم ڕۆژەیە هەموویان پێکەوە بەشدارن جا ئەمەی دەیبێنن تا دێ ژمارێکی زۆرتری خەڵک هاونیشتیمانی و چینتۆژی جیاواز ڕوو لە مزگەوتی گەورەکەن بۆ ئەوەی کە بەشدار بن لە ڕێوڕەسمەکانی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد صلی الله عليه وسلم هەوڵ دەدەم کە لەگەڵ بەشێک لەم بەڕێزانەی دیکەیە قسە بکەم باوەسا سلام علیکم لە کەناڵەشەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵتانانی ئەوەی کە لای خەڵک پێوتری حافزەکانی مزگەوتی گەورەیە حافزەکانی قورئان ئێوە چی ئەڵێن لەسەر یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد صلی الله عليه وسلم
3: صلی الله عليه وسلم وڵامە بەو یادەوە زۆر زۆر دڵمان خۆشە ئێمە هەمیشە بە ئەمەک و وەفادارە بین بەرامبەر بە ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم کە لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆیە لەدایک بووە ئێمە وەکو مسلمان بە شانازیوە کە شوێن کەوتەی ئەوین و لەم ڕۆژەشا پێم وایە حافزەکان لە هەموو کە زیادە دڵخۆشترن چونکە ئێمە زۆربەی کات تایبەتمەندی ئێمە ئەوەیە کە لەگەڵ شاعرەکان ئەو شاعرانەی کە تایبەتن بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەسفی پێغەمبەرەکەن لە بەرمانەوە ئێمە بەردەوام لە مەولوودنامەکان ئەوانە ئەڵێینەوە بۆیە خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لا ئێمە زۆر تایبەترە
0: باوەسا لەگەڵ مناجات خوێندنەوە و سرود خوێندنەوەیە تۆ دەنگ چۆنە نێوانە باشە
3: وەڵاهی من بەژاری مەولوودنامەکە ئەکەم بەڵام زیاتر مەولوودنامە ئەخوێنمەوە بەڵام بۆ قەسیدە مامۆسای ترمان هەیە دەنگی خۆشترە ئەم مامۆسای تەنیشتم دەنگی خۆشتر لەوم لەم

0: کش لسر آگیر بو بریشک کش یانوا ورده ورده آماده آکان پیدا
1: دست خوش به فرحان والله بابت که فاصله و برنجی تیه که یعنی زور خوشه و کو ججن براستی من لیره و هز بو هیجانی خلق و مسلمانان کم بو یادی لدایک بونی پیغمبر انشاءالله همو ساله بخوشی او یاد بکن و مسلمانان او انده پاردار بن بسوان هر یک یانو لای خوانه و بشویک بشداری لیادی مولود کن دست خوش به سپاس بو هاون اجتماعیانش که بو شوی به هیجانی کی تایبت و یادی لدایک بونی پیغمبر اسلام درودی خوال سر بده کنه من حوالا آبوری کنم پیشکش کردن کرم بولای هاو کرم اصو اصو سلاو لبت
2: لاو رناز دست خوش ماندو نبی
3: آبوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
2: دسته اگلا ماموسانی گریباز با پرسی به همیشه کردنی گریبازتکانیان لبغداد نو لەگەڵ بەرپرسانی وەزیری دارایی و سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران کۆ دەبنەوە کاروق عەبدوڵا نوێنەری گشتی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان با کەناڵهەشتی ڕاگەیاند ئەمڕۆ سێشەمە پشووە بۆ دوو سبەی چوارشەمە لەگەڵ وەزارەتی دارایی و سەرۆکی لیژنەی دارایی عێراق و ئەندامانی لیژنەی دارایی عێراق کۆ دەبنەوە بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بەهەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەز لە بودجەی ساڵی 2027ی عێراق وتیشی بۆ هەمان مەبەست هەوڵ دەدەن لەگەڵ سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرۆک وەزیران و لایەنەکانی دیکە کۆ ببنەوە هاوکات پێش بەڕێکەوتنیان بۆ بەغداد دەستەی نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستان کۆ بوونەوە ئەوەش لە کاتێکدا ڕۆژی دووشەمە لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەست بە فەرمی ڕادەستی حکومەتی فیدرال کرا با مەبەستی جێگیرکردنیان لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027 لە هەرێمی کوردستان 37933 مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە و زیاتر لە 5000 مامۆستای گرێبەست لەسەر وەزارەتی خوێندنی باڵان خەرجی موچەکانیان لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە داهاتی نانەوتی دابین دەکرێت موچەی مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕوانامەی دیبلۆمیان هەیە 400,000 دینار و ئەوانی بڕوانامەی بەکالۆرسیان هەیە 500,000 دینار و خەرجی مانگانەشیان 18 ملیار دینارە هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال لەسەر یەکپۆشی خوێندکارانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕێککەوتن کامەران عەلی حەسەن بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک بە کەناڵهەشتی ڕاگەیاند هەردوو وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری پەروەردەی حکومەتی فیدرال گەیشتنە ئەو لێکتێگەیشتنەی کە خوێندنی کوردی لە کەرکووک تایبەتمەندی خۆی هەیە هەروەها هەر یەک لە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک و بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لەم لێکتێگەیشتنە ئاگادارکراونەتەوە ئاماژەی بۆش کردووە سەرجەم کارگێڕیەکانی باخچەکانی ساوایان قوتابخانە و خوێندنگە سەرەتایی ناوەندی و دواناوەندی و ئامادەیەکان ئاگادار دەکەنەوە کە پێویستە بە تەواوی پابەندی بڕیاری یەکپۆشی بن کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەرچووە بە جۆرەی بڕیارێکی پەروەردەی کەرکووک بۆ خوێندنی ئەمساڵ لە ناوەندەکانی خوێندنی زمانی عەرەبی و تورکمانی و سریانی بڕیاری یەکپۆشی خوێندکاران پەیڕەو دەکرێت و پێویستە خوێندکار پانتۆڵی ڕەساسی نیلی ڕەش و خاکی لەگەڵ کراسی سپی و شینی کاڵ بۆ کوڕان دیاری کراوە بۆ کچانیش دەبێت هەمان ڕنگ بەکاربێنن بۆ کراس و تەنورە بپۆشن پەروەردەی کەرکووک دەژڕێت ئەو ڕێنماییە بۆ بەڕێوەبەرایەتیەکانی خوێندنی تورکمانی و سریانی و عەرەبی دەگرێتەوە و هەموو خوێندنگەکان دەبێت پابەندی بن ئەگەر نا سزا دەدرێن بە جۆرەی ڕێنماییەکانی هەردوو وەزارەتی پەروەردەی عێراق و هەرێمی کوردستان خوێندکارانی خوێندنی کوردی پارێزگاکە پابندن بە بڕیاری یەکپۆشی پەروەردەی هەرێمی کوردستان لە شاری کەرکووک زیاتر لە 8000 مامۆستا و فەرمانبەری خوێندنی کوردی لەسەر میلاکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەن لەو ڕێژەیەش 5841 مامۆستا مافی وەرگرتنی زەویان هەیە ئەم مامۆستایانە دەڵێن ساڵانێکی زۆرە خزمەت دەکەین بەڵام تا ئێستا لەسەر یاخود لە سەرەتاییترین ماف کە وەرگرتنی پارچەیەک زەویە بێبەشکراوین حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ناتوانێت لە شارەکە زەوی دابەش بکات و حکومەتی عێراقیش فەرمانبەرانی خوێندنی کوردی وەک میلاکی هەرێم سەیر دەکات بۆیە تاوەکو ئێستا چارەنووسیان بۆ پرسی وەرگرتنی زەوی ناڕوونە بەڵام تا ئەو کاتی هەردوو حکومەت دەستبەرداری ڕەتکردنەوەی بەرپرسیارەتی بن مامۆستایان تا

0: کە کەسن کا باجی ئەم ناکۆکیە ئیداریە بدەن.
1: شارێک و دوو ئیدارەی جیاواز گرفتەکانی مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک تەنها لە جیاوازی موچە و دواکەوتنی پاشەکەوتدا کورت نابێتەوە، بەڵکو کەوتونەتە نێوان بەرداشی ململانی دوو حکوومەت کە هیچ کات لەسەر ئیمتیازاتەکانیان ڕێک ناکەون. ساڵانێکی درێژە خزمەت دەکەن، بەڵام تا ئێستا لە سەرەتاییترین مافکە وەرگرتنی پارچەیەک زەوی بێبەشکراون. حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت لە شارەکە زەوی دابەش بکات و حکوومەتی عێراقیش فەرمانبەرانی خوێندنی کوردی وەک میلاکی هەرێم سیر دەکات، بۆیە تاوەکو ئێستا چارە نووسیان بۆ پرسی وەرگرتنی زەوی ناڕوونا.
2: لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وزارەتی پەروەردە بەڵێنیدا کە زەوی دابەش بکرێ، تا ئێستاخانە پرسیە زەوی نەدراوە بە مامۆستایانی دانیشتی خەڵکی کەرکووک، تەنها چەند مامۆستایەک نەبێ بە پەنجەی دەست دەژمێردێن ئەوانە وەریانگرتووە کە کارتی زانیاری نیشتەجێبوونیان هەرێمی کوردستانە لە کەرکووک دانیشتوونە.
1: لەلایەکی دیکەوە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سەر بە حکوومەتی عێراقیش فۆرمی وەرگرتنی زەوی بەسەر مامۆستایاندا دابەش کردووە، بەڵام بەغداد هیچ هەنگاوێکی کردداری نەناوە بۆ پێدانی زەوی بە مامۆستایانی پەروەردەی کوردی.
3: ئێمە تەمەنا ئەکەین هەموو ئەم شارە شارێکی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوێ هەرێمە شارێکی بێنازە. ئێمە حەزەکەین هەموو لای نازی هەڵگری هەم لە بەقاوە هەم لە کوردستانیشەوە. ئەگەر بەغاش بیدات ئەو شتێکی باشە، بەس دڵنیاتانەکەمەوە جارێ بە فەرمانبەرانی خۆیانی نەداوە، بەڵکو ئەوەی حکومەتی هەرێم تەواو بوو ئینشاءڵا لە نزیکانە موژدەی خێران پێدەین.
1: لە شاری کەرکووک زیاتر لە 8000 مامۆستا و فەرمانبەری خوێندنی کوردی لەسەر میلاکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار دەکەن. لەو ڕێژەیەش 5841 مامۆستایان مافی وەرگرتنی زەویان هەیە، بەڵام تاو کاتەی هەردوو حکوومەت دەست بەرداری ڕەتکردنەوەی بەرپرسیارەتی بن، مامۆستایان تاکەکەسن کە باجی ئەم ناکۆکیە ئیداریە بدەن. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیەکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و لە بازگەکانیش ڕێگری لە گەیشتنی دەرمان دەکرێت بە پارێزگاکە. وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان هەر ڕێگای حکوومەتی عێراقە، بۆیە گرفتی کەمی دەرمان بە ڕوونی لە نەخۆشخانە حکوومەکانی سلێمانی دەرکەوتووە و با دەگمەن نەخۆشیەک هەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێت و بە گوێرەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێری بەسەر کەرتی تەندروستیەوە ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکوومەکان تۆمار دەکرێت و 96%ی ئەو کەسانی ڕوودەکەنە نەخۆشخانە حکوومەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە بیکڕن.
4: سەرڕفەی یەکێک لە نەخۆشخانەکانی سلێمانیە و کەمی دەرمان باشکرا بووەتە گرفت بۆ ئەو نەخۆشانەی ڕوو لە نەخۆشخانەکان دەکەن. بەدەگمەن نەخۆشێک هەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێت و بەهۆی ڕێگریەکانی گەشتنی دەرمان با سلێمانی وای کردووە نەخۆشەکان ناچار بن دەرمانەکانیان بە نرخی گران لە بازاردا بکڕن.
5: ئەو دەرمانە ئاسایەکان هەیە بڵێن بۆ نەوەکو ئیتیاباتێکی بەسیدی یا شتێکی لەم بابەتانیە ئەو شتانە هەیە، شتی باش و کوالێتی باش ئەبێ لە دەرەوە بیکڕیت. تۆ چی تە خەسخانەکە کە دەرمانەکە نەبێت چی بکەیت، مەجبوری لە دەرەوە بیکڕیت بە دووقاتی ئەوەی کە لە خەسخانە حکومەکانە زیاتریش.
4: زانیاریەکانی کەناڵ 8 پشتڕاستیەکەنەوە. وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیەکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمانەکە و لە بازگەکانیش ڕێگری گەیشتنی دەرمان دەکەن بە پارێزگاکە. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان بۆ سلێمانی هەر ڕێگای حکوومەتی عێراقە.
6: لە شوێنەکانی تر کەرتی تەندروستیش پێشکەوت بێ پشتی شێری بۆ کەرتی تایبەت بووە، بەڵام پشتی شێر لە سلێمانی تا ئێستا کەرتی گشتی پێشکەشیەکە و ئەو پێداویستیانە زۆر زۆرن، بەشێکیان بۆ ئەو کەسانن کە لە نەخۆشخانەی هیوا یا لە سەنتەری ژیانەوە چارەسەر وەرەگرن، لە ئیمەرجەنسی لە سوتاوی چارەسەر وەرەگرن. ئومێد دەکەم هەوڵی هەموومان وەکو یەک تیم لەم بوارەیە یەک بگرێ بۆ ئەوەی کە بەشی سلێمانی لە دابینکردنی پێداویستە پزیشکیەکان و بە تایبەتی دەرمان و ئامێرەکان و چارەسەرەکان بەرز بکرێتەوە.
4: کەمبوونەوەی دەرمان بە جۆرێک کاریگەری کردووەتە سەر نەخۆشان کە بە گوێرەی ژمارەی ڕاپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بەسەر کەرتی تەندروستیەوە ساڵانە لە

0: هەرێمی کوردستان سێ ملیۆن و 500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکومیەکان تۆمارەکرێت و 196 ئەو کەسانەی ڕوودەکەنە نەخۆشخانە حکومیەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
1: وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوان ڕێکارەکانی بۆ پڕکردنەوەی فۆرم لەلایەن بەرکەوتەکانی چێکی کیمیاییەوە لە هەرێمی کوردستان دەست پێکردووە. ئەحمەد مامڕەسوڵ بەڕێوەبەری کاروباری زیندانیانی سیاسی لە وەزارەتی شەیدان و کاروباری ئەنفالکراوان بە کەناڵ 8 گوت با نووسراو پارێزگاری هەڵەبجان ئاگدار کردوێتەوە بۆی هەموو ئەو کەسانی بەرکەوتەی چێکی کیمیاییین فۆرم پڕبکەنەوە تاوەکو سوودمەند بن لە وەرگرتنی منحەی مانگانە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی شەیدانی هەڵەبجە ماوەی دەڕۆژی دیاری کردووە بۆ هەموو ئەو کەسانی ناویان لە لیستەکانی پێشوو دانیە تاوەکو بچن فۆرم پڕبکەنەوە کە 24 ئاب تاوەکو 3 ئەیلول دیاری کراوە. کابرام مستەفا بەڕێوەبەری گشتی شەیدانی هەڵەبجە با کەناڵ 8 گوت تاوەکو ئێستا ناوی 1369 کەسیان پێگەیشتووە بۆ پڕکردنەوەی فۆرم وەکو بەرکەوتەی چەکی کیمیایی و تاوەکو ئێستا 557 بەرکەوتەی چەکی کیمیایی پارێزگای هەڵەبجا منحەی مانگانە وەردەگرن. ئەوانەی بەرکەوتەکان تاوەکو 139 بێت مانگانە 200,000 دینار و ئەوانەی بەرکەوتەکان تاوەکو 159 بێت 250,000 دینار و ئەوانەی زیاتر بێت 400,000 دینار وەردەگرن. بەوتەی ئەحمەد مامڕەسوڵ 220 بەرکەوتەی دیکەی کیمیابارانی هەڵەبجا پشتڕاستکردنەوەیان بۆ کراوە و ڕێکارەکانی وەرگرتنی منحەیان لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەست پێکردووە. سلێمانی بەرەو لووتکەی گەشەسەندنی پیشەسازی هەنگاو دەنێت و دەبێتە چەقی دابینکردنی خۆراک لە ناوچەکەدا، ئەویش بە بوونی نزیکەی 180 کارگەی بچووک و گەورە و شارەکە قۆناغێکی نوێی ئابووری دەست پێکردووە. ئێستا بەرەبەکانی سلێمانی نەک هەر بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بەڵکو ناوەڕاست و خواروی عێراق و وڵاتانی عەرەبیشیان تەنیوە. زیاتر لە 150 بەرهەمی کارگەکانی خۆراک سلێمانی هەناردەی شارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق دەکرێت.
2: لە سلێمانی قۆناغێکی نوێی گەشەسەندنی ئابووری دەستی پێکردووە. نزیکەی 180 کارگەی پیشەسازی خۆراک لە کارگەی بچووک و مامناوەند و گەورە کاروانی بەرهەمێنان بەڕێوە دەبن. لە بەرهەمە گەنمیەکانەوە تا دەگاتە شیرەمەنی و ساردەمەنی لێرە بەرزترین پێوەرەکانی کوالێتی تاقی دەکرێنەوە و دەخرێنە بازاڕەکانەوە. ئەمە گەورەترین کارگەی پیشەسازی خۆراکی سنووری پارێزگاکەیە. تەنیا لەم کارگەوە ڕۆژانە 1500 تۆن پێداویستی خۆراکی لە بەرهەمی گەنم بەرهەم دەێنرێت و لێرەوە دەخرێنە بازاڕەکانەوە.
3: شەکەی ئەمە پرۆژەیەکی پیشەسازیە، وەکو شارێکی پیشەسازی وایە. تێیدا کۆمەڵە بەرهەمی جۆر بە جۆرمانەیە، لەوانە ساوەر، گەنمەکوتاو، ئارد بە هەموو کوالێتی بە هەموو جۆرە جیاوازەکانیەوە کە ژمارەیەک جۆر جیاواز ئاردمانەیە و ئیندۆمیمانەیە. بەم زوانە کارگەی پاستا و کارگەی کێکیشمانە بێنشاڵ توانیمانە بازاڕی کوردستان و عێراق بە شێوازێکی بەرچاو لەو سعرەی جاران کە هەبوو بەوەی ئاردی هاوردەوە کە لە دەرەوەی وڵاتەوە ئێستا بە دەستێکی خۆماڵی هەم بە نرخێکی گونجاو هەم بە کوالیتێکی بەرزتر بەردەستە.
2: سنووری خواست لەسەر بەرهەمی کارگەکانی پیشەسازی خۆراک لە سلێمانی تەنیا ناوخۆی نەگرتووەتەوە. زیاتر لە نیوەی تێکڕای بەرهەمی کارگەکانی ئەم شارە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان دەبڕن بەرەو ناوەڕاست و خواروی عێراق. بەرهەمی نزیکەی دە کارگەی خۆراکی شارەکە هەناردەی وڵاتانی عەرەبیش کراوە. ئەم بازدانە پیشەسازیە بەبێ پاڵپشتی و پلان نەبووە.
4: دامی تەواوی کردی پیشەسازی ئەکەین هەموو هاوکاری و کارئاسانیەکیان بۆ ئەکەین بۆ بەرهەمەکانیان، پشتگیریان ئەکەین بۆ لێخۆشبوون لە ڕسوومات و باج و ڕسوومات و هەروەها هێنانی کەرەستەی سەرەتایی.
2: پارێزگای سلێمانی بۆتە زەمینەیەکی لەبار بۆ وەبەرهێنان. متمانەی سەرمایەداران بە کەرتی پیشەسازی خۆراک لە گەشەسەندنی بەردەوامدایە.
5: سلێمانی لە زووەوە کە نازناوی شاری پیشەسازی لە عێراق هەڵگرتووە، هەم لە ڕووی سەرمایەوە، هەم لە ڕووی خەڵکانێک کە بڵێن لە بۆ ماوەیی هەر کارگەیان بۆ و حەزیان لە ئیشی کارگەیە. و
2: پێشکەوتنی پیشەسازی خۆراک لە سلێمانی تەنیا زیادبوونی ژمارەی کارگەکان نییە، بەڵکو سەرمایە و کارامەیی لێرە یەکیان گرتووە بۆ ئەوەی سلێمانی بکەنە پێشەنگی بەرهەمێنانی خۆراک. کنالشت سلیمانی.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: لارمی کوردستان یادی لدایک بوونی پیغەمبەر دەکرێتەوە و لە سەر تا سەری عراق و هەرێمی کوردستانیش پشووی فەرمیە. لە شوێنە گشتەکان و مزگەوتەکان ئامادەکاری کراوە و شیرینی دەبەخشرێتەوە. مناجات و یادی پیغەمبەر دەکرێتەوە. لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی ئامادەکاری کراوە بۆ ئامادەکردنی گەورەترین خوان بە جۆرێک نان و چێژ بۆ هەشت تاوەکو و ده هزار کەس ئامادە دەکرێت و دو تۆن گۆشت بۆ مەبەستە لێنراوە. وەک خێرێک بۆیادی لە دایکبوونی پیغەمبەر. مەڵبەندی سلێمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ ئیداری مزگەوتی گەورە سەرپەرشتی مەولودنامەی پیغەمبەر دەکات و یادەکە بەرز ڕادەگیرێ. لاولێریش جۆش و خرۆشی هاوڵاتیان لەبەردەم قەڵای هەولێر لە کاتێکی زووی ئەم بەیانییەوە دەستی پێکردووە و بە دەفلێدان یادەکە بەرز ڕاگیرەوە. هاونیشتیمانیان خۆشی دەردەبرن. قەیسەری هەولێر زیاتر لە 4000 دوکانە بە بۆنەی مەولود داخراوە. هاتوچۆی هەولێریش سەرجەم ڕێگاکانی بەردەم قەڵای داخستووە و تەنیا بە پیادەڕۆ هاوڵاتیان دەتوانن هاتوچۆ بکەن و ئامادەکاری کراوە چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوە بچێت. لە هەڵەبجەش هاوشێوەی جەژن ئامادەکاری کراوە بۆ بەرزڕاگرتنی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر و بەشێک لە چێشخانەکان خواردنیان کردووە بە خۆڕایی و خۆراکیش بەسەر ئەو کەسانەدا دابەش کراوە کە هەژارن. دوکاندار و شوشتنگەکانی ئۆتۆمبیل داشکاندنیان بۆ خزمەتگوزاریەکانیان کردووە و پزیشکانیش بینی نەخۆشیان کردووە بەبێ بەرامبەر و خانەقای بیارە ئامادەکاری کردووە بۆ مەراسیمی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر. لە پارێزگای دهۆکیش بازار و شوێنە گشتیەکان بە ئاڵاو دروشم و یادی پێغەمبەر ڕازێنراوەتەوە و شیرینی دەبەخشێتەوە. ئەمڕۆ 25 ئاب موسڵمانان لە هەرێمی کوردستان و جیهان یادی لەدایکبوونی پەیامبەری ئیسلام دەکەنەوە. بازار و مزگەوتەکان بەم بۆنێەوە ڕازێنراونەتەوە. ئەم یادە ئاینیە کە ساڵانە لە 12 ڕەبیعول ئەوەلدا بەڕێوە دەچێت کە نەڤاڵێکی جەماوەریە و تێیدا شیرینی و خواردنی مەولود بەسەر هاونیشتیمانیاندا دابەش دەکرێت. لە زۆربەی وڵاتانی ئیسلامیشدا ئەمڕۆ کراوەتە پشووی فەرمی. هەر سەبارەت بە بەڕێوەچوونی مەراسیمەکانی ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر درودی خوایی لەسەر بێ لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دەچمە لای تۆڕی پەیامنێرانی کەناڵ هەش کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمدا دەبن مراد ئەحمەد لە هەولێر، فەرحان نەسرەدین لە شارە زوور، مەسوود هادی لە دهۆک، هەروەها ڕۆسەڵاح لە سلێمانی. سەرەتا دەچمە لای فەرحان نەسرەدین لە شارە زوور و لەگەڵمدا دەبێ. فەرحان جارێکی دیکە سڵاو دەبێ. دەمێ بزانم بۆ نەو مەراسیمەکان لە شارە زوور بە گشتی و لە هەڵەبجە چۆن بەڕێوە دەچن ئەمڕۆ؟
1: سڵاو دەبێ لە هەڵەبجە و لە شارە زوور ئامادەکاریەکان کراون بۆ یادی مەولود. ئەوەی ئێستا دەیبینین ئێمە لە مزگەوتی ئەبوبەکری سەدیقین کە لێرە فەقێکانی خانەقای بیارە هەموو هاتمە دێرە و دەبژەنین و ئەوەی سرود و نەشتە ئاینەکان لێرە ئەم ڕۆژە بەرز ڕاگرجا. لێرە مامۆستا سەید غەفوور کە مدەڕیسی خانەقای بیارە

0: ماشيين ده.
1: الله يا مراد، جد له منها مراد دمي بزانم امرو لا شاري هولير بونو مراسي مكان تايبت بلا دايبوني في غمر شون بريد
0: لا مزقوتي شيخي صوليم لنيو بازار شاري هولير زقا لا دورو بري خلاي هولير ونيو بازار شاري هولير امرو مزقوتكانيش همويا درقان ولا كراوتا واني سر برشتي مزقوتكان دكان يعني واني كخاوني مزقوتكان انقراونتا ومزقوت يادي مولود يعني رخصوا وەکو بڵێن سنووت بێژانیان بان کردەوەانی دەفرێ دەدەن بانجیان کردوە شیرینی دەبەخشنەوە دیاری دەبەخشنەوە ئەگەر ئەوانە بێنێرە وەرن پێامتان بگێنن دوو خانم لێرەنە ماندونە بن سوێنن باش
2: زۆر سپاس
0: ڕۆژە پێامتان چییە
2: ڕۆژێکی زۆر خۆشە هیوادارم هەموو کەسێک بەشداری بکات لەم ڕۆژە خۆشە و ئەکانە هەموو خەڵکێک دێن بۆ هاتنی مزگەوتە مێژوەکان ئەو مزگەوتانە هەموو خەڵک دەچن بۆ ئەو مزگەوتانی کە مێژوەیەکی زۆریان هەیە ئێستاش ئەو مزگەوتە تەقریبەن مێژوەکەی ئەگرێتەوە بۆ 300 بۆ 400 ساڵێک خەڵکانێکی زۆر سەردانی ئەو مزگەوتەیان کردووە منیش زۆر پێخۆشحاڵم و دایکچم لێرە چێشلێنەرە زۆر خۆشحاڵم بەو ڕۆژە
0: خۆشحاڵە
2: برنج و فاسۆلیا و گۆشت و مریشک و هەموو شتێک وەکو هەموو ساڵەکە ئێمە لێر ئەو یادە خۆشە دەکردنەوە ڕۆژ لەدایکبوونی پێغەمبەرمان دوخالە سەر بێ ڕۆژێک زۆر خۆشە هیوام ئەوەیە کە هەموو کەسێک بەشداری بکە وەکو خۆم من هەموو ساڵێک لێرە بەشداری دەم
0: ئاسۆ ئەگەر هەندێک دیمەنیش لەو لای پیشاندەی وەرە تۆش پیامەکەت بگێنە هەندوو نەبی باشی وەزام شەربەتێک شوەرگرتوە
3: بەڵێ بەڵێ هەموو منداڵە مەولود بۆیگمان بۆنەیەکی زۆر پیرۆزە و ئەم یادەی وادارم بکرێتە بۆنەیەک بۆ هەوێنی پێکەوە ژیان بۆ هەوێنی یەکرزی مەولود ئێستا بۆ تا زۆرێک لە کلتور کە ڕەبتە بە قەڵاو منارە من ئومێدەوارم لە داهاتوودا ئەم مەولودە بکرێتە کلتورێکی تایبەت بە هەولێر زۆر تۆق بکرێتەوە و هەوڵ بدەین لەو ڕۆژەدا پەیامی پێکەوە ژیان و برایەتی و خۆشەویستی لەنێو پاچی کوردی موسڵماندا ڕێک بخین و ئەو ڕۆژە بکەینە دەرفەتێک بۆ ئەوەی لێبوردەیی بڵاو بکەین و زیاتر و زۆرتر لە شارەکەمان و لە کوردستان بەگشتی
2: وڵاکاکە هەموو ساڵە ئەمە دەین ئەلێرە شربەت و کێک تەوزیع دەکەن ئەمە شوار دەگرین پاقلاوە و بپسی تەوزیع دەکەن ئەمە شوار دەگرین هەموو
0: ساڵەت پڕ کردووە
2: بەڵێ
0: ئەلاکەکەت پڕ کردووە
2: وڵای دەبێت ئەوەی برێم کە سپاسی هاوکارەکانمان دەکەین کە لێرە ئامادە بوونە شتیان کڕیوە ئەوانە هەر ئەم دەدەوێت
4: بەخێربێ کەناڵەکەتان دەکەم کەناڵی هەشت ئەمە هەموو شاری هەولێر هەموو ساریەوە دووبارەیە لە ساری شاری سوڵتان مزەفەریە هەموو شارێ ئەمە دووبارە دەکەینەوە زۆر بە خێراتنی مانجی بە خێراتنی ڕۆژی ئەو ڕۆژەی دەکەینەوە کەوا مەولودە زۆر سپاستان دەکەین بەخێربێ کەناڵەکەتان دەکەم زۆر سپاس
0: ئاسۆ با منداڵان دڵیان نەشێنین ئەمانەش خوشکن پێم وایە چۆنی باشی
2: پێیامت
0: بگێنە لە ڕۆژەکی بۆ ئەوڕۆ پیرۆز
2: ڕۆژێکی زۆر زۆر خۆشە مدرمان پێخۆشە یادی پێغەمبەرمانە زۆر خۆشە ڕۆژی مەولود
0: زۆر زۆر سپاسدانەکەم دەستەخۆش بێت کاگرە بازەگەرە و دیمەنانەش پیشاندەین جا ئاسۆ هەر کەسێک بێتە ژوورەوە شیرینی شەربەت خواردنەوە گازیەکانیان بەسەردا بەشەکەن بۆی هەر لەگەر هاتنە ژوورەوەیان دەمیان شیرینکەنەوە بزانن یادێکە لە ژوورەوەش سرود و گۆران یعنی سرودی ئاینی لێدەدەن و ڕێوڕسمەکە تایبەتە لێرە وەکو باسم کرد لە مزگەوتەکانی شاری هەولێر بە تایبەت ئەو مزگەوتانی کە مێژوەکی دێرینیان ئێمە مزگەوتی شێخی چۆلیە لە شاری هەولێر مزگەوتێکی کۆنا زەهر لێرەش ئێستا کۆمەڵێک خانم خەلیچی ئامادەکردنی خواردنی نیوەڕۆنە لێرەش ئەوانەی کە لێرە دەبن نانی نیوەڕۆ دەخۆن و ئینجا دەڕۆنەوە
1: زۆر باشە مراد دست خوش با دیمنکانت بردوام بیا دست ما سلمانی لای گوران لقمان گوران دوباره سلاو ده بیا دمی بزانم لبون آینی کان دا لمزگوتی گوره کشکی تایبتی آینی هیا امرو بگشتی ام بونه چون برای و دست چه لمزگوتی گوره
5: آسو لراستیا لهمو گوشکانی مزگوتی گوره قرباوقی زور و رسمی آینی یادی مولود با شوازی جورا و جور بر روا چه جا ایسان من لنیو حرمی مزگوتی گوری شاری سلمانیا لیرا ما مستعینی آینی چینو توش جاوازکان گورو بچوک شیخانی طریقت و کسایت سیاسکان بشکل برپرسانی کارگرو اداری شاری سلمانی و بشکل پک حتا آینکانیش هاتونه تنیو مزگوتی گوره با بجداری لم رو رسم فراوانی یادی لدائق بونی پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم جا امی ایسا ایبینن دیمانی ایسا چینو جو جاوازکانه که لمزگوتی گوره لشاری سلمانی آمدن با بجداری لم رو رسم لکنجمیری رابردو دا با خوندوی چندین مناجات و سرود و آینی و ستایشی پیغمبر محمد درود و خیر بسر بر برای رسمی که فراوان و شایستا دستی پی کردوه و تا اوکی استاش بردوامی هست و به بردوامی خلقی زیادتر رو لمزگوتا که اکن با اوی که همیان پیکو بجدار بن لم رو رسم آینی دا بزگوتی گوری شهری سیمانی هم سال جاوستر لسالانی پیشو به شوازه که بر فراوان تر ام یادی تا داده کرده تو حلبت استا که لنیو مزگو تکیا ام رو رسم آینیا بر رو ده چه لهم کاتا لچش خانکی مزگو تی گوره خواردنی ده هزار کس لامده بونی طاو دایو کمی که دیکا دوی طاو بونی ام رو رسم دز با دابش کردنی یا خود جمعی نیورو ده کره با ده هزار هاونشتیمانی گشتیار و روار که ام رو بجدار یادی مولود کن یعنی لرو تیه پارن امش بینند برپسانی سلمانی ما مستعینی آینی و چینو توجه کن که برشدارن لا یادی لدائق بونی پیغمبر محمد درودی خواهی لسر بیت ببردوامی چلوشتانی که امرو علم رو رسمه هیا سرودی مولای صلی که یکی لا مناجات باوکانا یر پشر لکره لریو او برپسانی که لیرن برپرسی ملبندی سلمانی که تینشتمانی کنوستان و گوتبیجی یکی تینشتمانی کنوستان و برابری گشتی اوقافی سلمانی یکی برابری اوقافی سلمانی چون در جاوزکان همیان بجداریان هی لم رو رسمه دا حول دادم که بشکل هاو نشتمانانی چون در جاوزکان بگیانم لیادی لدائیگونی پیغمبری اسلام محمد درودی خواهی لسر بیت با لگل باشه کن دوستم خود من صلاحی خواهد لیبه باشه اشکر چی الان لیادی لدائق بونی پیغمبر اسلام جناب خواهد
6: ایما یادی پیغمبر برز دنر خینین او یادی مروبایتی بوا لبروی سروری مروبایتی و به تایبتی کرد چون که همو من لو یاده دا خوشحالین دائما پیروز بایی لم یاده دا که اینستا جگا کوبو اینوا به همو چینو توش و حزبی و لاینکان و ماموسانی اینی و چینو توش و حزبی اکان ام یاده به پیروز دزن نو زار سپاس
5: سپاس به جنابی شکر رو رسما که تا ده فراوانتر ایوه خلقی زیادتر و چینو توشی زیادتر لنیو رو رسما که دا بجاری دکن حول دادم که بشکی دیکه هم بگیریم سلای خواه لیبه زار سپاس اولی هاتون جناب راست خود لگلتاین در ببزانم قصد چیه لسر یادی لدائق بونی پیغمبر من محمد
7: صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فیروز بایی لسرچ مسلمانان و گلی عراق و تحبت کردوسان تحبت تحبت شهر اسلمانی اکم بوم پیش وحضیه و گرمی و کبحت مدنگ مانوانه و هر وها امرو جر روشی که پیروز اکا لدائق بونی حضرت سرور من صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی یا ربی پیروز بیر سرچ مسلمانان
5: سپاس بو جنابی شد یارامی ایبینن اردوانی هم رو رسمه با آمده بونی بگسان شهر سلمانی بگمان اما لیره دمینی نوا دیمنی زیادتری رو رسم یادی لدائق بونی پیغمبر محمد صلی اللہ علیه وسلم لبزگوتی گوری شهر سلمانی و در گوازی نوا با بینرانی کانال هشت.
1: باشه گران.

0: دەست خۆش لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی و با دیمەنەکانت بەردەوام بێت. دەچمە دهۆک لای مەسعود هادی بابزانین بۆ نەو مەراسیمەکان لە دهۆک چۆن بەرەوە دەچن. مەسعود جارێکی دیکە سڵاو دەبێ، بزانم ئەو مزگەوتەی تۆ لێی چه ئامادەکاریشیان کردووە بۆ مەراسیمە.
1: ئاسۆ دەمباش دیارەمینە پارێزگەیەندین هەرێما کوردستان لە پارێزگە هادوبژی لەسەر ئاستین دام و دەستگەین حکومی هەم ئەوقافە دووکەم یکەتی زانایانین ئاینی لە دووژی بەرهەوی هاتینەکردم چەندین چاڵاکی بە وێ هەرکەفتی دهێتە بڕێوەبرن دیارە نوکەم لە قەزا سێمیلەنە لەیەک ژێ مزگەفتین قەزا سێمیلەمە کودی بین برێ بە وێ هەرکەفتی چاڵاکی دهێنە ئەنجامدان هەمژی کەسانین ئاینی و وڵاتین پارێزگە هادوور کردێری بەرهەون یارە مزگەفتت بژنی مزگەفتە قوبەهان ئەلبێری هەم مامۆستایانانی هەم کەسانین قازا سێمیل ئەلبێری کۆمیل هەم بەشێک ژێ وڵاتین پارێزگەها دووکن بێری دیارە چەندین چاڵاکی هەم بێری خوارن ژهاتێ بەرهەفکرێ هەم شیرینی دێنە دابەشکردن لەسەر ئاستی دووکێشێن بژم لە هەمی جێ چاڵاکی بڕێچیت مەلاجیهات سەرۆکیەکەتی زانایان ئاینی دووکی دیگەل منە سەیدا زۆر سوپاس بۆ وێ دەرفەتی ئەگەر بۆمە بەحسکەیت ئەڤێ هەلکەفتی چ دێتە کرن دووکی هەمجی بەهامێتە چێ.
2: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لسبيك ام في روجا هنه و بيروس خلق جهان همي و بيروس ينج داك بنا پیغمبر خود سرور مروفات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم و الكردستان و دي سال باجر دو كب طيبت طيبت براستي ما پی خوش افرو که المل سیمیل و ریوه بری ها گشتی هم خوافل پارزگاه دو که ویکتی ها زانه تا این اسلام پفکاری نشاط کانمونه افرو که چالاکه که دیم جان داریم با ساخکر ناوه رو جهنه وقتیم بجین ساخکر نه افرو که بتنی هم دیوی ری بازه چیم بلکه جیان ها مخره که افه بس افرو که او رو جا رو جا پیغمبر خود صلاوت خود سبن تداش دایگ بوی دوازده ربیع الاول 571 میلادی که بو مروجا که جیهان یا رون گری بو مروواتی مروف دوستی بو باشی بو اخلاقی بو نهلان و ظلمه نهلان و تعدایی بلکه بو دان و حقوق و بو کلی تشتگی مجل وره که بجند ساخ که این گودن چند محاضره کت آینی و سرودت آینی و دیسا خوار ناشرین آهی و گل فراوین جیبو هاتی دانان که مولید که جوان آره که پک شالا ده بو سیمل و اف خلک مدبینی جبره که کنال توهمی ها خوشه که جبینین انشاءالله.
1: استاد بوی هر کفته درگین همی مزگفت سنوری پارزگاه دوی که وکرین بود انجام دانه چالاکی
2: وەک مرکزی طبعا مال باجر دهو که دو مرکزی دانه اینه اکستیمیل الویریه یا دیجی یا عبدالله صوفی که الگوار که ده او ایده وکرن افتتاحو ده کد بجن و مولیدی اما وەک درگه وکری بله همی کزت آزادن یا مولیدت مزگفت خوفه بکتن ریکا هاتی دانون چین بکن و ما گوتی جی
1: استاد بری نکه پارلمانتار بود مزید از پسیاری سیاسی جناب تا بکنم به وی هر کفته دخوازی تا به همه تا بو عالین سیاسی چنه چون که اول چندین سال پارلمان شکار کرد یا پارلمان نهایتی کار کردن حکم نهایتی پکینان به همه تا
2: والله وقت پیام ما که اگر بیشتر بهار تعداد بود وقتی که عمل پارلمانی أكيد يعني أف بيوم پیغمبر خود صلوات خود سبن بهاتي قلتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا همي داشت خوب كان تيك دا تفريق نكن ادو دا نزاع هاوتن اكو اكودش كوندن خدمت كردي كردستان جناكتن چكو خدا مزن قران دا بيج ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم منازع مونا بكو دو نكن داس اكو دو دا افريكا خدمت كردستان نكتن بالعكس دي دجمن مف قوت كويتن لا محمد بيجن افريكا همي اوليت مدرسه خوب كان تيك دا وك برايني و بو پاراستنا و كردستان هنه و قوت بومت دا قوت سیاسی گلک قوت اقتصادی دا چه بید قوت علمی زانستی پرلمان کارا ببیتن پراستی اول شولید باشن هم حس که نهاد وی مولید دا اول هنه بیتا گرن
1: زور سپاس بو ملاجات حسن یکتی سروکی یکتی زنان اینی لی پارزگه هاتو که زور سپاس بو وی درفته بله آسو و پهم هم یکتی زنان اینی بو لی پارزگه هاتو که هم جوی که ما آماجه بیده دیاره بسنوری پارزگه هاتو که حتی درنگیشه به چالاکین جدا جدا اوی یادی دهتا ساخ کرن ماله
0: اسود عادی لادو کو سپاس بو زنرکان رو سپاس بو گران لقمان لسلیمانی مراد احمد لهودر و فرحان نصرالدین لا شار زور.

خۆشی بۆ گەلەکەمان و هان دەربێت بۆ زیندووکردنەوەی بەها بەرزەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان پەیامێکی بڵاوکردووە و ڕایگەیاندووە گەرمترین پیرۆزبایی لەسەر جەم موسڵمانانی کوردستان و عێراق و هەموو گیان دەکەن. ڕاشی گەیاندووە لە خودا داواکارن لەم بۆنە پیرۆزەدا دەرگای ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و عێراق و هەموو مرۆڤایەتی بکاتەوە. ئەم بۆنە پیرۆزە ئاشتی و ئارامی و خێر و خۆشی و دادپەروەری بۆ ناوچەکەمان و هەموو گیان بەدی بهێنێت. ئەروەها لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاوکردەوە و پیرۆزبایی لەسەر جەم موسڵمانان کرد و هیوای خواست ئەم یادە ببێتە هەوێنی پتەوکردنی گیانی برایەتی لێبوردەی و پێکەوە ژیان. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا هیواشی خواستووە ئەم یادە پیرۆزە خێر، خۆشی، ئارامی و ئاسودەیی بۆ هەمووان لەگەڵ خۆی دابێنێت و ببێتە هەوێنی پتەوکردنی گیانی برایەتی لێبوردەی و پێکەوە ژیانی ئاشتییانە لە نێوان هەموو پێگاتەکاندا. داواشی کردووە ئەم بۆنەیە ببێتە دەرفەتێک بۆ نوێکردنەوەی پابەندی بە پەیام و ڕێنمایی و بەها باڵەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت لە بڵاوکردنەوەی چاکە، دادپەروەری، ئاشتی خوازی و مرۆڤ دۆستی تاوکو پێکەوە بەرەو داهاتوویەکی سەقامگیر و ئارامتر هەنگاو بنێن. ئەمڕۆ 25 موسڵمانان لە هەرێمی کوردستان و جیهان یادی لەدایکبوونی پەیامبەری ئیسلام دەکەنەوە. بازار و مزگەوتەکان بەم بۆنەیەوە ڕازێنراونەتەوە. ئەم یادە ئاینیە کە ساڵانە لە 12 ڕەبیعول ئەوەلدا بەڕێوە دەچێت کەرنەڤاڵێکی جەماوەری و تێیدا شیرینی و خواردنی مەولود بەسەر هاونیشتیمانیاندا دابەش دەکرێت. لە زۆربەی وڵاتانی ئیسلامیشدا ئەمڕۆ کراوەتە پشووی فەرمی.

0: بەڵام هەر بەوە نەوەستاون سرجەمیان چاویان بە علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق کەوت و گفتوگۆیان لەگەڵ کردووە جگە لە کەتایبی حیزب الله. بەوتەی سەباح نعمان ڕۆژی سی ئەیلول دواوادەیە بۆ کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا و سرجەم ئەو دەنگۆیانەشی ڕەت کردەوە کە باس لە درێژکردنەوەی ئەو وادەیە دەکەن. دوایین پێشات لە دۆسەی ڕادەستکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت پاڵپشتی چین و توێژە جیاوازەکانی عراق بۆ هەنگاوەکانی علی زەیدی. لەو چوارچێوەیەش وەزەکانی عراق جوڵەکانیان دەست پێکردووە بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو هەنگاوە و دەرگای دیوەخانەکانیان کردووەتەوە بە مەبەستی هاندانی گەنجانی ناو هۆزەکانیان تاوەکو چەکەکانیان تۆمار یاخود ڕادەستی دەوڵەت بکەن.
1: سەرەڕای ئەوەی علی زەیدی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ دۆنالد ترەمپ ڕایگەیان کە سی ئەیلول دواین وادێ بۆ کۆنتترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لەگەڵەوەش هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ جێبەجێکردنی و چەند گرووپێک چەکەکانیان ڕادەست کرد و هەندێکیان ڕەتیان کردووەتەوە هێشتا چەک ڕادەست بکەن. چەند ڕۆژێکە گۆڕانکاری لە هەڵوێستی حکوومەت بەرامبەر وادی کۆنتترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەوڵەت بەدی دەکرێت. لە نوێترین لێدوانیدا قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عراق ڕایگەیاند سی ئەیلول ڕۆژی دەرچوونی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە نەک کۆتایی و دواین وادەی ڕادەستکردنەوەی چەک. یەکێکی دیکە لە پرسەکان ناوی ئەو لایەنەیە گروپەکان چەکەکانیانی ڕادەست دەکەن. لەوبارەوە عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ جۆشوا هاریس هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئاماژەی بەوە کردووە چەکی گروپەکان بەشدار بووە لە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش و لە پێناوە ئازادکردنی خاک و گەڕانەوەی سەقامگیریدا هەزاران شەهیدیان داوە. دەڵێت چەک ڕادەستی دەستەی حەشدی شەعبی دەکرێت بەو پێی دامەزراوەیەکی فەرمی حکوومەتە وەک خۆی دەڵێت گرنگە ئەم چەک ڕادەستکردنە هەموو ئەوانە بگرێتەوە کە هەڵگری چەکن لە دەرەوەی دەوڵەت. لەلایەکی دیکەوە کازم شەممەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەڵێت ڕێککەوتن کراوە لەسەرەوەی نەگوترێت داماڵینی چەکی گروپەکان بەڵکو ناو بندرێت پەیوەست نەبوون بە گروپەکان و چوونە ناو حەشدی شەعبی بەو پێی حەشد بەشێکە لە سیستمی ئەمنی عێراق. ئەو ئەندامەی ئەنجومەنی نوێنەران گوتیشی سەرجەم گروپەکان چاویان بەو لیژنەیە کەوتووە کە چوارچێوەی هەمانگی پێکی هێناوە بەڵام هەر بۆ نەوەستاون سەرجەمیان چاویان بە علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق کەوتووە و گفتوگۆیان لەگەڵ کردووە تەنیا یەک گروپ نەبێت کە ئەویش کەتیبەکانی حیزب اللهی عێراقا. دواین پێشهاتیش لە دۆسیەی ڕادەستکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پاڵپشتی چین و توێژە جیاوازەکانی عێراقا بۆ هەنگاوەکانی علی زەیدی. لەو چوارچێوەیەش هۆزەکانی عێراق جوڵەکانیان دەست پێکردووە بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو هەنگاوە و دەرگای دیوەخانەکانیان کردوتەوە بە مەبەستی هاندانی گەنجانی ناوهۆزەکانیان تاوەکو چەکەکانیان تۆمار یاخود ڕادەستی دەوڵەت بکەن.
0: ئەمار حەکیم سەرۆکی هاوپەیمانی هێزەکانی دەوڵەت دەڵێت بانگەشەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت تەنیا دروشمێکی سیاسی نیە بەڵکو پێویستییەکە بۆ تەواوکاری بنیاددانی دەوڵەت و سەروەریەکەی. حەکیم لە ئەنگی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام لە بەغداد وتەیەکی پێشکەش کرد و ئاماژەی دا بە بڕیاری حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. حەکیم داوای کرد هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک بکرێتە هەنگاوێک بۆ تەواوکردنی دەوڵەت نەک دەرگایەک بۆ پێکدادانی نوێ وا بکەن دیالۆگ ڕێگایەک بێت بۆ ئاشتی کۆمەڵایەتی دڵسۆزی بۆ قوربانیەکان پردێک بێت بۆ پەڕینەوە بۆ عێراقێکی بەهێز و ئارام و یەکگرتوو. سەرۆکی هاوپەیمانی هێزەکانی دەوڵەت دووپاتی کردەوە بانگەشەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت تەنیا دروشمێکی سیاسی نییە بەڵکو پێویستیەکی سروشتییە بۆ تەواوکاری بنیاددانی دەوڵەت و سەروەریەکەی.

دەچمە هەواڵەکانی باکووری کوردستان و تورکیا کابینی حکومەتی تورکیا بۆ سێم ساڵ لەسەر یەک و بۆ چوارەمین جار لە مێژووی دەسەڵاتی ئاک پارتیدا لە باکووری کوردستان کۆ دەبێتەوە و ئەردۆغانیش وتارێک پێشکەش دەکات. ئەمڕۆ سێشەمە کابینی حکومەتی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە لە باکووری کوردستان کۆ دەبێتەوە و پێش کۆبوونەوەکەش ئەردۆغان پەیامێک ئاراستی خەڵک دەکات. چاوەڕوان دەکرێت ئەردۆغان باز لە پرۆسەی ئاشتی بکات کە لە تشرینی یەکەم 2024

0: دەستی پێکردووە. پرۆسەکە لەلایەن ئەنقەرەوە با تورکای بێتیرۆر و لەلایەن پەکەکە و عەبدوڵا و جالانیشەوە بە ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی ناو دەبرێت. ئەمڕۆ وەکو ئاماژەم پێکرد ئەو کۆبوونەوەیە لە بەدلیس لە باکووری کوردستان بەڕێوە دەچێت کەمەش لە کاتێکدا کە پرۆسەی ئاشتی هەنگاوی باشی ناوە. بۆرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر کۆبوونەوەکەی کابینی حکومەتی تورکیا دەچمە لای هاوکارم سدیق ئەرن لە بەدلیسە و ڕاستەوخۆ لەگەڵمدا دەبێ. سدیق سڵاو دەبێ دەمەوێ ئەوە بپرسم ڕاستە کامە یەکەم جار نییە لە باکووری کوردستان کۆبوونەوە یاخود کۆبوونەوەی کابینی حکومەت بەڕێوە دەچێت. بەڵام کۆبوونەوەی ئەم جارە چ گرنگیەکی لە کاتێکدا کە پرۆسەی ئاشتی لە ئارادەوە هەنگاوی باشی نراوە بۆیە دەمێ بزانم لەسەرڕاستی باکووری کوردستان دەنگدانەوەی ئەم کۆبوونەوە چۆنەوە هاوڵاتیان بە گشتی و هاونیشتیمانیانی باکووری کوردستان چی دەڵێن لەسەر ئەم کۆبوونەوەی کابینی حکومەت؟
1: بەڵێ ئاسۆ، بەڕاستی لە باکووری کوردستانی بزاوە پرۆسەیان و بەردەوام دەکە لە پشت هەڤم بێژن گاو و پێنگاو هەنە تەمەنێ لە دارخستنا کابینەیا حکومەتی لە وێ دەرێژی ئەمکارم بێژن بە پرۆسەیە وە هەماهەنگە بووی را ئەم بێژن هەماهەنگ دمەشە سێ ساڵە لە وێ دەرێ بەریان بێژن کۆ ساڤەگەرە تێکەتنا ترکال بۆ ئاناتۆلیایێ بەریاوی کابینە لەوێ دەرێ تێ لە دارخستن ئیساڵجی پێنجەمین ساڤەگەرە مەلەز گیردێ لە خەڵاتە سەرببیت لیسێڤا دێ کابینەیە تورکیێ بە سەرۆکاتیە سەرۆکۆمەری تورکیا رەجەب تایب ئەردۆغان لە خەڵاتە ناوچە بیت لیسێ بجڤە سەرۆکی مەهەپێ دەولەت باخچەلیژی دەلوێ ئامادە بە کۆ دڤێ پرۆسەیەدا خودی ڕۆڵ و میسیۆنەکە گرینگە دڤێ جڤینێدا تشتا هەری گرینگ ئەوە ئەلبەتە پەیامە کۆ لە سەر ڤێ پرۆسەی بێتداین و هەنگۆتەگۆت هەنە کۆ کابینەیە نوژی دێ دڤێ دیسا کابینەیەدا بێ دیارکردن گەلو گوهارتن ببن نەبن ئەوەی گوهارتنی چاوا ببن ژی چاوەڕێیین کۆ ژڤێ کابینەیە تێن کردن لەگەڵ من مێوانێکی هەیە کۆ ئەم بێژن لە بیت لیسێ لەبەر بەهراوانێ خودیە کارسازێکیە گەلک ئەم بێژن خزمەتێن ویێن لەوێ دەرێ هەنە و دناو گەل و هەمژی ئەم بێژن بروکراسیە وی وێ ناوچەیەدا پەیوەندیەوی هەنە ئەم ئادەم تۆرول مێوانی مەیە ئەم ژووی بپرسن سێ ساڵە نزیکی سێ ساڵە پرۆسەیەکی بەردەوام بکە لەوێ دەرێژی کابینەتی هەڵدارخستن لە باکووری کوردستانی بەرەی لە ئانقەرێ بوو لەەر چەوە تێ ئاخافتن چەوە تێ دیتن
2: قابینە کوتازە لە خەلاتۆ لە بلیسی لەوی بەرگێدا کوچێ بێ گەلشمێکی مازنە تازە چەندکی مازنە بەرێوە هەتەن ها مەملەکەتێکی زاف بنیداما بوو یانە چەندکی بنیداما بوو نە گەلشماوی نە هیزمەتکارەوی قەتە نەبوو هەنگی ئەف سێ ساڵە هاتیە هیزمەت ئەوڕادی دیزێدا بیە ملەتی غەریبی کوژدەرەوە ژە ترکێمە کورمانجیمە کیتێ گەلە لەر تۆتمە هیدی هیدی ڤەندەرەم ناسکرم ناسکردنەوە هیدی دیدی زێدا بن سەرڤیداژی ئەکۆنۆمی ئەوڕە زاڤ سخنتلیە چەندکی سخنتلیە پێنجمە خەبات ئەوڕە هەیە حەفتمە ڕازان ئەوڕە هەیە وقتی کو ڕازانەوەی دووە ملەتی ئەوڕە دەرتنە غوربەتی کو دەرتنە غوربەتی زاڵی خوێ مالیی خوێ ئایلە خۆ تەڤ چەندکیت بژن شەرپەزە دەیلن ئەڤی پەرەیژی دوی بەلگانێداژی پێنجمە دوی سخنتی دا حەفتمە ڕازی مەرڤ بچیت بینە حالی لە گەلەکە لەەر هیزمەتێکی مازن چێ بەکی کو ئینسانێ ورە ئەلیکاریە ماڵا خۆ بکە گەچمە ماڵا خۆ بکە
1: تەسیرە پرۆسەی لەسەر چێ بوو دوی سێ ساڵی
2: دوی سێ ساڵیدا تەسیرەوی چانکی بوو مەسەلەن بژین کو کولیا چێکردن جمهور باشخانەیڕا دەوڵەت باخچەیرا ژی کوچێ بوو گەلێک یاترم هات نەڤەندەرن یاترمی کو هاتە ورە ئینسانێ مەی کو دە گوێن تا دەبینن قەدەر نەکەتبینە شەر ناتە تەکستیلاندا هێشتا بێژم خەباتێ فابریکای کو مازن و بینه دوی دا تخابتن گره پیش و اما آنها اکونومیا کو ترکیه ایده یعنی ترکیه تنی نه دنیا تفت ایده اکونومیا که زبر باده انسان گچم سخنتی هسته و نقدر بازگه چانکی بجن گچم اما را که 6-7 میلیار اما که 5000 هم بجن 2000 نفس اما 5 حبه گچم اما راوی 7 میلیار اما معاشی که دستینه 28 و 30 کراوی 15 میلیار معاشی 25 میلیار 6 میلیار مەتەبە زارۆکە مە 20 میلیار 30 میلیار ئێوەرە کرێدی بکشینە کرێدی خۆتی نەکەڵ بە بدە حالی لە بەرچیە گەلەکی ئەم ژویرە چۆزمەک بینە ئەلیکاری ئەمە تورکیەدا گەنەرە تورکیە بە دۆغی گەلەکی ئەڤ ببە چانکی ئەڤ ببە ئینسانێ مای دۆغیە زده در و کنه علاقه کیاری کنه که نکان ور گشم کن پایز اما به فرما لور گران در باس
3: ول ور یاترمه چه
2: یاترمه لور کوچه بعد گلکن نه تکستیل غین تکستیل فابریکه یورت شیرا اخراجات ایتالات اوی بکن مثلا امجدر و شانکیش تابجم تکستیل میورا پامبیج آفریقا ایتسن örnek yapdım hatta hatta Afrika ایتسن bölgeyi kuzeyde geliştirmiş için mesela Urfa, Diyarbakır, Tatuan, Bilis, Khalat Erdem'e emsali belki de 1000 tona kartola tamatiz yetişmiş salça fabrikası yametine. Kartol fabrikası yametine. Hem hizmet işler var ki. Şuradan alın ki.
3: Az dağızın viyaj işte yaparsın. Diye geçtiyarı ki etehene. Yani tıdkada cüda da işti ki. Çoğu bu insan.
2: İsal, işte çanki becim.
3: Gör beri kıyas.
2: Salı beri vakti mi iş tikir. Hem becim babamın sesi çarsa bir şit kapti ya. Dışta bir şit kapti ya. Anhamı yükü fabrikaya koy %70 ter düşürmüş giriye. Çıra hem peretine piyasaydı hem kredi oranı yeme yüksek. Mazotan mecbi si panotan, beş sal al derketen sert panotan, not panotan. Anhamı netka mazot pisine, netka maaşı hiç yukarıdın. Netkan çeki koy demiş ki. Anhat bankanda kredi nive tahton ve doğu bölgesi çeki olan ter takıya. Zi.
3: Evet, kızım viyaj işte bir pırsım. Evet, tesire ravastina şer لسر آبوری ببگم
2: اوی تأثیری که مازن که چون که مازن کرد اما این بسیط قلمه که من ایرتجی نجوره بجم مازوت قسمی اما آنها بیا چار قطعه خواه حالی لکو کامیونی منه خبته فابریکه منه کب خبته ایشی مکنه کب خبته تو حالی خواه را استر استمز پریشان وقتی که انه کارم فابریکه بدن خباتی از ایشی جنی کامونه خباتی ایشی پریشان سکنه گچمه مالا خوانه کاره بچه که خوانه کام بدم اقردی خوانه کام رازینم غیره من Tatlıdan doğu bölgesi komple çekiyor ona tevata. Ticaret ona tevata bırakın. Geçim ama tınan ha.
3: Evet baş mübettir.
2: Koyager kabine toplantısı çözüm ekibi bine binava bin mehida. Gerçekte çözmek de koyacak. Koy ne bine zav zora.
3: Baş. Hemci spasiye tabi Beli, Bakure Kürdistan elbette. Beykari, Pırskireke kamazına ko çandroj beri. Karmendin, karkerin ko دیساج بازارن با کورچوبون بهره رش بو برفکرنا فندقه به ارشاره روبرو ما بون البته پیشکتنین سیاسی لسر همو کارتن جیانه دکن او آبوری جی امبیجن وک بنگه ها دبارا جیانه داهاتا ما هر کسی که او مالکی جی سببا او امبیجن بردوامی جیان آخویه لو ما جی آسو براستی لباکور کردستان لگل آشتی و آرامی و راوستینا شر و خوینه چوریه که جی اوه که هم امبیجن رامدان زیده به همچی درفتن که والاتی بکارون لجی خو هلبرینا جیانا خو بکن داهاتا خو دست و بینن و به جیانا که پیکان جیانا خو بردوان بکن بیج بگوت نیودن تا
0: دیگران لبدلیسی باکوری کردستان و سپاس بوزانه رکاند انجمن بالاکی پروسه آشتی با سرکاتی جگری اردوغان و باندامتی وزیرانی داد درو و نوخو برگری و سروکی مید کوبو تیدا بریار لسر دروست کردنی چوار لجنی لاوکی با برایو برنی پروسه کدرا لگل بلاو بونوی یاسای پروسه آشتی لروجنامه فرمی لا هجده اب انجمنی چاو دیری و حلسنگاندنی پروسه که پیگد که بالاترین انجمنی پروسه که و روژی دوشما 24 اب یکمین کوبونوی خوی کرد لکوبونوکه دا آکن گرلک وزیری داد هاکن فیدان وزیری درو مصطفی چفتچی وزیری نوخو یشار گولر وزیری برگری ابراهیم کالن سروکی میتو اوکای ممیش سکرتری انجمنی آسایشی نتوی ترکیه باشدار بون و گری راگن راوی پاش کوبونوکه که لکشکی سروکایتی کمار لانقره بریوچو بریار درا چوار لیجنه پیک بین رن که بریتین للیجنه همانجی کاروباری آسایو دادواری لجنه چاودیری و دزنیشان کردن، لجنه گنجانو یا گرتنی کمالایتیو، لجنه چکدانانو همانگی استراتیجی. انجمنکا جخد لبردوامی پروسکه دکاتو، اما جا با دکات ام قناقی پروسکه تیدایا میجویو، اما انجلی پاکنوی ترکیاو نوچکه لاتون دو تیجیو، چکو هنان آرای کشکی براینام. روژی دی اپ یاسای هاودنگی نشتیمانی و بیز کردنی یک گرتینی کمالایتی بدنگی 467 پرلمانتر پسند کرد.

0: ئەمریکا بە فەرمی سووریای لا لیستی وڵاتانی پشتیوانکاری تیرۆر دەرهێنا. ئەم هەنگاوە بۆ قۆناغی چینێ لە پەیوەندیەکانی نێوان واشنگتن و دیمەشق لێک دەدرێتەوە. وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند کە وەزارەتی دەرەوە ئەو بڕیارەی دوای زنجیرەیەک پەیوەندی و هەمانگی لە نێوان واشنگتن و دیمەشق داوە. سەرەتای ئەمساڵ ئەحمەد شەرە سەرۆککۆماری سووریا بۆ قۆناغی ڕاگوزەر داوای هەڵگرتنی ئەو کۆتوبەندانی کردبوو کە ماونەتەوە لەسەر وڵاتەکەی بە ئامانجی بژانەوەی ئابووری و باشترکردنی بارودۆخی ژیان و وەبەرهێنان لا وڵاتەکەدا. بە دەرێنانی سووریا لەژێر کۆتوبەندی ئەو سزایانە تەنیا ئێران و کۆریای باکوور و کوبا لا لیستی پشتیوانی کارە دەوڵەتیەکان بۆ تیرۆر لە لای ئەمریکا ماونەتەوە. ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ساڵی 1979 سووریای خستە لیستی ئەو وڵاتانی پاڵپشتیکاری تیرۆرن و لەلایەن واشنگتنەوە وەک ڕێکخراوی تیرۆریستی دەستنیشانکراون. سەرای پەیوەندیەکانی سەردەمی ئەسەد لەگەڵ ئێران و پاڵپشتیکردنی لا حیزب اللای لوبنان، حکومەتی سووریا پێشوازی لە بڕیارەکەی ئەمریکا کرد و وەک هەنگاوێک لێکیدایەوە بە ئاڕاستەی کردنەوەی دەرگای وەبەرهێنان و پێشکەوتنی زیاتر. هەروەها ئەحمەد شەرە سەرۆککۆماری سووریا ڕایگەیاند سووریا ئەمڕۆ پەڵەیەکی ڕەش لەسەر شانی خۆی لادەبات و بەدەستەکانی خۆی لاپەڕەیەک لە ڕابردووی پڕ لە ئازاری دەدڕێنێت. ئەحمەد شەرە سەرۆککۆماری سووریا لە باری بڕیارەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بۆ لابردنی وڵاتەکەی لا لیستی وڵاتانی پاڵپشتیکاری تیرۆر سوپاسی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا و هەموو ئەو وڵاتانەشی کرد کە بۆ ئەو کارە لەگەڵ سووریادا بوو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: بناوي خوي قورو مهربان سوريا أمرو بليكي رجل سرشاني خوي لا دباتو بدستكاني خوي لا پريق لرابدوي پر لأزاري ددرينيت تاوكو برو آسوي قشا بيدانو آوة دانكرنو بنيتنان هنگاو بنيت قلي مزني سوريا ايو جاريكي ديكا آوة تان کردوا سزاكان لسر تنهل جيرانو كوتو بندگان کرانوا داوا لخدا دا كم يارمتي ما بداد بو خزمت کرني ايوه. زۆر سپاسی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا و هەموو ئەو وڵاتە دۆست و پشتیوانانە دەکەم کە بۆ ئەم کارە لەگەڵماندا بوون.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باز لە هەواڵێکی جیاوازان بۆ دەکەم ئەویش هەوڵدان بۆ تیرۆرکردن یاخود کوشتنی کوڕەکەی دۆنالد ترەمپ. تەلەڤیزۆنی فەرمی ئێران گرتە ڤیدیۆیەکی بڵاو کردوەتەوە کە تێیدا ڕاستەوخۆ هەڕەشەی کوشتن لە بارۆن ترەمپ کوڕە بچووکی دۆنالد ترەمپ دەکات. ئەم پێشاتەش بە یەکێک لە ڕووداوە دەگمەنەکان دادەنرێت لە مێژووی ئەمریکادا. ئەمەی کە دەیبینن ئەوە گرتە ڤیدیۆیەکەیە. ڤیدیۆکە کە ماوەکەی نزیکەی سێ خولەکە و لەلایەن دەستگای ڕاگەیاندنی فەرمی ئێرانەوە بڵاو کراوەتەوە بە ڕستەیەکی ترسناک دەست پێدەکات و دەڵێت لەکوێ بارۆن ترەمپ بکوژین و لەگەڵیدا نەخشە و شوێنی وردی حەوانە و هاتوچۆی کوڕەکەی ترەمپ لەوانەش ترەمپ تاوەر لە نیویۆرک دەخاتەڕ. لە بەرامبەر ئەم هەڕەشە ئاشکرایانەدا هەواڵگیری ئەمریکا بێدەنگ نەبووە. نیت هێرینگ وتەبێژی یەکەی خزمەتگوزاری نهێنی ئەمریکا بە تۆری هەواڵی CNN ڕاگەیاندووە ئێمە بە تەواوی ئاگاداری ئەو ڤیدیۆیین و لێکۆڵینەوە لە هێڵ و مەترسیەکان دەکەین. ئاوکات سەرچاوەیەکی ئاگادار ئاشکرای کرد کە ئەمە بەشێکە لە هەڵبەتێکی فراوان کە تێیدا وردەکاری جوڵانەوەکانی خێزانی ترەمپ دەخرێتە ژێر چاودێریەوە. سەرچاوە ئاگادارەکان ئاماژە بۆ دەکەن کە ئەم کارە بەشێکە لە زنجیرەیەک هەڵمەتی بەردەوام کە خێزانی ترەمپ دەکاتە ئاماژ. لە کاتێکدا پێشتر هەڕەشەی هاوشێوە ئاراسەی دۆنالد ترەمپ و خانمی یەکەمی ئەمریکا میلانیا ترەمپ کرابوون. بەڵام ئەم جارە تەلەڤیزۆنی فەرمی ئێران ڕاستەوخۆ ژیانی کوڕە بچووکەکەی سەرۆکی کردوەتە ئاماژ. ئەمەش هێندەی دیکە گرژیە سیاسی و ئەمنیەکانی نێوان واشنگتن و تاران دەباتە قۆناغێکی مەترسیدارترەوە. پێشتر دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە لێدوانێکدا دانی بەوەدا نابوو کە لە پێشەنگی لیستی ئامانجەکانی دژبەرەکانیدایە و ڕایگەیاندبوو ئەوان مرۆڤی خراپ و نەخۆشن. تەنانەت لە لووتکەی ناتۆ لە تورکیاش ترەمپ ناچار بوو بە شێوازێکی نهێنی لە ناو بارهەڵگرێکی گواستنەوەی خۆراکدا گەشتەکەی بگۆڕێ. هەر پەیوەست بەم بابەتە بنیامین نەتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیلیش لە دیمانەیەکی تایبەتدا لەگەڵ کەناڵی 15 ئیسرائیلدا ڕایگەیاند

ئێران یەکێک لە کوڕەکانی کردوتە کوڕەکانی کردوتە ئامانج و و هەوڵی داوە بیکوژێت کە یاخود بابەتێکی باوەڕپێنەکراوە. سەرۆکۆ زیران ئیسرائیل دیاری نەکرد کە ئایا یائیر یان ئەڤنەری کوڕی کراودەتە ئامانج و هیچ وردەکاریکی باز نەکرد سەبارەت بەوەی هەوڵەکە چۆن پلانی بۆ دانرابوو تاوەکو جێبەجێ بکرێت. راپۆرتە ئیسرائیلەکان پێشتر ئەوان ئاشکرا کردبوو پلانێکی تیرۆرکردن کە ئەندامێکی خێزانی نەتانیاهۆی کرد بۆ ئامانج لە دوای سادا پوچەڵ کراوەتەوە، بەڵام وردەکارەکانی پەیوەست بەو ئۆپراسیۆنە لەلایەن دەستگا سەربازیەکانەوە قەدەغە کرابوو. بارمەتی هاوکارانم ئەم گەشتی هەوڵەکانم پێشەشکردن. بە هیوای کاتێک.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لە سەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

del Corino.

0: قیامتی دروست کردو بە هەشت و جاندەمی دروست کردووە کەون و کایناتی دروست کرد لە بەخاتری پێغەمبەری خوایە یعنی ئەمە هەموو منەتی حەزرەتی پێغەمبەرمان لەسەرە هەتا مردن ئەمە قەرداری حەزرەتی پێغەمبەری وما ئەرسەلناك ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین خوای گەورە بە ڕەحمەت نەبی پێغەمبەری نەناردو بۆ ئومەتان هەتا لە دنیا و لە قیامەت حەزرەتی پێغەمبەر ڕەحمەتە لە بۆ ئومەتەکەی لە دنیای لە قیامەتی یعنی لە قیامەتیش هەموو هاوار دەکەن یا محەممەدا یا محەممەدا ئینسان هەتا دەمری هەموو قەرداری حەزرەتی پێغەمبەرە سایق مشاک جێڕایەوە گوتی جارشیان چوومە خزمەتی مەدینەی پێغەمبەر یەکەم جار بوو بچم جەماعەت هەموو لە بۆ زیارەتی حەزرەتی پێغەمبەر چوون ئەمنیش مامە مامۆستا بەمنی بۆ بڕۆ با بچین زیارەتەش پێغەمبەر کە ئەمش گوتم ناوەڵان نایەم زۆر گوناحبارم ڕووڕەشم کەلچی کرد پێغەمبەری خوام نییە ئەویش فەرمووی ئێدە باش ئەتوو لە خۆ لێرە ببینی ئەمە دەچی زیارەتی پێغەمبەر دەکەین دەگەڕین و لە بۆ مەکەی شەریفە دەچین ئەو فەرمووی ئەمێن مامۆ لە ناو سیارەکە زۆر گریان فەرمووی یا ڕەسوڵ الله ئەمن هاتیمە مەدینەی تو ناتوانم بێمە زیارەتت فەرمی لە گریانی خۆم خەوم لێ کەوت لە پاش ئەوەی حەزرەتی پێغەمبەر هاتە خەوم فەرمی فرانە کەس هاتیە مەدینەی من لۆ ناتێ زیارەتم فەرمی والله یا ڕەسوڵ الله لە شەرمەزاری و ڕووڕەشی خۆم ناتومە زیارەتت فەرمووی ناتو قبول کراوی لەلای ئێمە ڕۆژێک لە ڕۆژان مەولودەکە بوو لە فرانە جێ هەستای شربەتی جێرا لەو مەولودا خزمەتی مەولودی منت کرد لەبەر خاتریەوە لەو ڕۆژە خوا و خوا قبولی کردی ئەمنیش لەو ڕۆژە قبولم کردی سەیدی عالەم محەممەد سەڵات خوایە هەموومان لە بەخاتری حەزرەتی پێغەمبەر بکەوینە بەر شەفاعەتی حەزرەتی پێغەمبەر لە دنیا و لە قیامەت ئینشاءەڵڵاه
1: دیمانەکان دیمەنی ئەم مزگەوتەنە مزگەوتێکی کۆنی شاری هەولێرە پاشکەمێکی تر نوێژ بانگی نیوەڕۆ دەفەرمێت و نوێژ دەکرێت و وە دواتریش بێگومان دواتریش لێرە نان دەخرێت و کۆتایی بەو یا دەدێت
2: باشە مورات دەست خۆش سپاس بۆ نوچەکانمە مورات ئەحمەد سکول هەولێرت گەلمە دەبێ بلە دیمەنێن تێژی بەردەوام بن مورات ئەمزان ڕۆژ ئاوای کوردستانێ ڕۆژاش دایکبوونا پێغەمبەری ئیسلام سڵاف لە من چاوەتێتە پیرۆسکن چاوەتێتە ساخکرن نوچەکانەمە ئەستێرانە بیژە قامشلۆت گەلمەدا ئەستێرەدان باش ئستێرا لە قامشلۆ ڕۆژە چاوەتێنە پیرۆسکرن توی هەڵناف مزگەفتێدا کیژ مزگەفتە چ ئامادەکاری بەهەفکاری هاتینەکردن وێ ڕۆژە چاوە ساختکرن
3: سلاف جبت جي كاجين ازنها لنابا مزقفتا زين العابدين ياكو دكفانا براستا باجاري قامش روية في داري تقارن بجم افدمك يعني كو جدا مجمير سبهي فاكو اما دكارين بيروز باهية روجا اجدا يكونا حزرتي محمد تكرنا كو تايبات امزانا لقامش روية روجا باي كرساني وبيجشتي روجا باي كرساني هجمارك زورج مسلمانا هيج بوية كيجي هر روج گرنگيكا غلق مزن بفي روجي تيداين چالاکی به بردوام دنه بره و برن ای رو لنا با وی مسگفته چالاکی هی هر روز جوی ده دمجمیر هفتا جی چالاکی ها کم مزن جی لنافچه یا تلعرفان کلوی داره چالاکی هری مزن سالانه تی بره و برن و وره لدار خستنم من مهوانه که هیا که حجی مروان لگل من آمده یا سیدا سپاس دکمش بو به درفته خوزم تجمره هنه که قال اتموسفیر باجار قامش لو بکی قامش لو هر سال چوا وی روژا پیروز دکر
4: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هرصال بخير استعماد مدينة قامشلو باجاري قامشلو في مناسبة هناك ايقو حجدك ايقو بذي مناسبة هناك احيادك بمناسبة مولد النبي الرسول عليه الصلاة والسلام فمولدك رسالك عظيمة في الشعب رجفي مؤمتي رنش في المعنى تاني هاتيا أفرسالة هناك جميع عالم ريا كافر ريش مسيحية ريش يهودية ريش في المعنى نج بس بس المعنى إن أرسل لك رحمة للعالمين في مناسبة هنا مناسبة عظيمة الحمد لله رب العالمين فإنسان شقى صلوات أسر في خبر بدي ولو كافر جيبي بس أو صلوات جيبي سجلاندن ولو الميش نكيجي بس أو صلوات جيبي سجلاندن أو صلوات نامحي حتى يوم القيامة نامحي برا إنسان فين بك لأنه بي والله شو نشو استغفار ممكن هري ممكن صدقات هري ممكن بس صلاة على محمد ناشي
3: قامش رو دفر وجدت شدك يعني
4: مولودة شدك مولودة في خمس

دەستەیەك ژە مامۆستایان گرێبەست بۆ پرسە هەمیشەکردنا گرێبەستێن وان لە هەلبەتە بۆیە چەندێک و دیگەل وەزیرێ جارایی و هەردسە دیگەل سەرۆکی لەژنە جارایی لە جڤاتە نوێنەران ئەو کۆم دەبن کارۆخ عەبدوڵڵا نوێنەرێ مامۆستایان گرێبەستە لە هەرێمە کوردستانی بۆ کەناڵ هەشت ڕاگەیاند بشت ئەڤرو دیگەل وەزارەتە جارایی و سەرۆک و ئەندامێن لەژنە جارایی لە پەرلەمانی عێراقی کۆم دەبن داك و پشتەبانیا پرۆژە و نویسارە وەزارەتە جارایی و ئابوری هەرێمە کوردستانی یا بۆ هەمیشەیکردنا مامۆستایان تەعینکردنا ئەو مامۆستایان گرێبەستن لە بودجەیا ساڵا 2027 یا عێراقدا بێژەژی پێشی کو ئەو بچنە ڤێ یان ڤێ سەرەتانی بۆ بەغدا بکەن ئەو دیگەل ڕەمەبەری گشتی بودجەی هەرێمە کوردستانیشی ڕێنیشتینە

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ هەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نیهاتو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمبەر ساڵسەم نەی فەرموو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمووی نەخێر هیچی لێ نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حەرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینێ حەرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتررخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتدا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

شەکان گەورە بنیان پچۆک. خزمەت گوزاری بنیان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئەم دیشێ لە ڕێ یوتوب بۆ فێرمم ڤیدۆکانم ڕاکێشا وردە وردە تەجروبەمدا تا وام لێ هاوت توانیم شتەکان دروست بکەم.

نرخەکانی شی بە پێی حەجم و شکل و شێوە فەرقەکە بۆ نمونە خنجەر نرخێکی چقۆ نرخێکی ئیتر ئەوش بە پێی بچووکی و گەورەی فەرقی.

بەشێک لە مامۆستایان بۆ بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانیان گەیشتە بەغدا لەگەڵ وەزارەتی دارایی و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران و سێ سەرۆکایەتیەکەدا کۆ دەبنەوە و داوایان لێ دەکەن بکرێن بە هەمیشەی و بەغدا پشتیوانی داواکاریەکانیان بکات. لە شارەکانی هەرێمی کوردستان یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت کرایەوە. بۆ ژەمی نیوەڕۆ خواردن بۆ هەزاران کەس بەبێ بەرامبەر ئامادەکراوە لە هەموو شوێنێک شیرینی دەبەخشێتەوە. وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند هەر وڵاتێک هاوکاری ئێران بکات بۆ دەربازبوون لە سزای ئابووری بەرچەکشی ئەمریکا کەوێت. ئێران دەڵێت وا دیارە ئەمریکا حەزی بە شکستێکی دیکەی و پلانمانێت تاوەکو دوو ساڵی دیکە لەگەڵ پێشاتی سزاکاندا بەردەوام بین. ئەمڕۆ حکوومەتی تورکیا لە بەدلیسی باکووری کوردستان بە سەرۆکاتی ئەردۆغان کۆ دەبێتەوە و پرسی پرۆسەی ئاشتی و جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوە تاوتوێ دەکەن. سەرۆکۆماری تورکیا وتارێک پێشکەش دەکات.

0: لەگەڵمای گۆران نیوەڕۆت باش لە نێو مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی چی کراوە وێنە و زانیاریم بۆ بگوازرەوە
1: بژار نێوەڕۆتان باش بێگومان ئەمڕۆ لە مزگەوتی گەورە جیاواز لە هەموو ڕۆژەکانی دیکە هەر باڵخەیەکی زۆر کۆمەڵە چالاکی ئاینی زۆر لێرە ئەنجامدران لە بابەتی مناجات سڵاوەتدان خێر و خێرات شیرنی بەخشینەوە هەموومانە بۆ یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری پێشەوەمان محەممەد دروودی خوای لەسەر بێت بچێرە چالەکانە بابەتی ئامادەکردنی خوانی داهزار هاونیشتیمانی گەشتیار و ڕێبوار بوو لە مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی ئەوە تاوەکو ئێستاش لە چێشخانەکەی حاجی کاک ئەحمەد شێخ کە لەسەردەمی خۆیەوە بنیادراوە ینی هەر بەردەوامە تا بەشکردنەوە خواردنە بەسەر بەشداربووانی یادی مەولود لە مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی و تاوەکو ئێستاش ژمارەیەکی زۆر لە هاونیشتیبانی ئامادەیان لێرە هەیە و هەموو پێکەوەن بۆ یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت چین و تۆژی جیاواز لە ژنان و پیاوان هەموویان پێکەوە بەشداری ئەم یادا ئەکەن ئەگەرچی ئێستا کاتی بانگی پیرۆزی نیوەڕۆیە بەڵام هێشتاش قەرەباڵخی زۆری مزگەوتەکە وای کردووە کە ئەنی موسڵمانان پێکەوە دڵخۆشی خۆیان بۆ یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر محەممەد درودی خوای لەسەر بێت دەر بڕۆن هەوڵ دەدەم کە لەگەڵ بەشێکان ئەگوسکم دای حاجی سلام علیکم باشی شکر چی هەڵی بۆ یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر سەلا الله عەلەیهی
2: وسەڵەم خۆشەویستیارێم سلامان بۆ خۆشەویستیارتیز نەرابە بە قوربان
1: ئەم یادانە چەنێ باشە بکرێتەوە بۆی کە لە یادمانە
2: دیانە زانی چەنێ باشە دیانە لە فەخەوەتە کاشۆی لەخوا بخوا لە بیرمان نەچێ باوکە
1: دەستخۆش دەستخۆش زۆر سپاس هەوڵ دەدەم کە زیاتر خەڵک و واو نیشتیمانیانی بەشدار لە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت وەربگرم هەڵبەت بۆ یادەکەی ئەمڕۆ جگە لەو هەزاران ناو نیشتیمانی کە بەشدار بوون یعنی کۆمەڵێک لە بەرپرسانی شاری سلێمانیش بەرپرسانی کارگەڕی بەرپرسانی حزبی هەموویان ئامادەیان هەبوو هەڵبەت هەوڵ دەدەم کە زیاتر لەگەڵ هاو نیشتیمانیان و بەشداربووانی یادی مەولودا گفتوگوی زیاتر قوربان سلام علیکم باشی شکر چی هەڵی لەسەر یادی مەولود و لەدایک باشە باشە باشە بە قوربانە بوون دیارە ینی ئەوەی کە لە بەیانییەوە کرا بژار ئامادەکاری زۆر کرا بوو لێرە بۆی کە زۆرترین کەس پێشوازیان لێکرێ هەر کەسە لە ئاستی خۆیەوە بەژارە بوو لە خێر و بەخشین هەبوو بە کیلۆیەک شیرینی هەبوو بە خواردنی گەورەتر و زۆرتر و هەبوو بەشدار بوو لە دروستکردنی ئەو خوانەی کە بۆ نیوەڕۆ بۆ موسڵمانان ئامادەکرا بوو یعنی هەموو ئەمانە وای کرد کە قەرەباڵخێکی زۆر و خێر و بەخشینێکی زۆر ئەمڕۆ لە یادی مەولوددا ئەنجام بدرێ و تاوەکو ئێستاش ئەو خوانەی کە دەدرێ بە ئەو کەسانەی لە یادی مەولود بەشدار بوون هەر بەردەوامە و خەڵکی زیاتریش خاتون سڵاوی خوا لێ بێ باشی شکر چی هەڵی بۆ یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت چەنە گرنگە ئەم یاددانە بەڵێ باش باش لەسەر چاوە هەڵبەت هەوڵ دەدەم کە زیاتر لەگەڵ خەڵکی رەقسەگم قوربان سڵاوی خوا لێ بێ چی هەڵێ لەسەر ئەم یادانە چەنە گرنگە بۆ خۆشەویستی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت ئەم یادانە بەردەوامە
3: بەخێر بێن وەڵا یادەکە پیرۆزە ڕۆژێکی پیرۆزە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر سەڵا و سەلەم بەڵام هەنێ جار ئاوا یاد ئەکرێتەوە ئیسە ئێرە لە ژوورۆ هیچ سیستەم و قانونێکی تیا نییە اینجا و خەڵکە فەقیر و هەژارە لە ساڵانەوەی لە برسیە هاتووە
1: بە تەسویرە گرنگە کە دانی خەڵک لەو خێر و خێراتە بەشدار بێ ژەمە خۆراکەکەیان بۆ دابین کرێ یعنی ئەمڕۆ دوو تەن گۆشت لێنراوە
3: وەڵای خۆی خێرە بەڵام سیستەمەکە لێرە هیچ سەرپەرشتیارێکی نییە وا دیارە ئەم هەمە ژن و مناڵ و نەخۆش و شتە تێکەڵ بووە
1: باڵخێکی زۆری
3: شێخێکی زۆرە بەڵام ئەو خەڵکە لە بەیانێک دەکەس لە من پرسیاری کردووە لە نان لە کوایە ئەوە وەسعکەیە لەوێ لەوە چی
1: هەمیان چاوەڕێی ئەو بەخشین و خێرن سواز بە جەنابیشت دەستخۆش سواز دەکەم ماوە سامان و نەبی چی هەڵی لەسەر یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر
4: سلام علیکم یا ڕەبی بەخێر بن سەر چاو یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر ڕۆژێکی زۆر خۆشە بەلامانەوە من خۆم لە ڕۆژهەڵاتی کورزان و لە شاری سنەوە هاتووم بۆم شانازیە دوێنێ شەو لە تەکتێ جەنابی شێخ ئاسف بووین مەراسمەکە لەوێ خەبەریان پێماندا لە مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی مزگەوتی کاک ئەحمەدی شێخ

درودی خوای لسر بێ لە بڵاوکردنەوەی چاکە و دادپەروەری و ئاشتی خوازی و مرۆڤ دۆستی تاوکو پێکەوە بەرەو داتوێکی سەقامگیر و ئارامتر هەنگاو بنین. مەسرور بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش پەیامێکی بڵاو کردۆتەوە و دەڵێت ئومێدەوارە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری درودی خوای لەسەر بێت ببێتە هۆی خۆڵبوونەوەی زیاتری کولتوری بێکۆژیانی ئاشتیانەی نێوان پێکاتە جیاوازەکانی کوردستان و برایەتی و ئاشتی و تەبایی نێوان گەلانی جیان. ئەوکات قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانیش پەیامێکی بڵاو کردۆتەوە و ڕایگەیاندووە بەرز ڕاگرتنی ئەم بۆنەیە کە بەشێکە لە کولتور و تایبەتمەندی دیاری گەلەکەمان ئەندەرمانە بۆ قوڵکردنەوەی جیانی تەبایی و ڕێزگرتنی یەکتر و بەهێزکردنی پێکەوە ژیان لە نێوان هەموو پێکاتەکاندا. هەر با بۆنە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیوا دەخوازێت ئەم یادە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ گەلی کورد. سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانی هیوای خواستووە ئەم بۆنەیە ئاشتی و ئارامی و دادپەروەری بۆ ناوچەکە و هەموو جیان بەدی بێنێ. بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەردا پەیامێکی بڵاو کردۆتەوە و دەڵێت بە بۆنەی یادی لە دایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خوای لەسەر بێت پیرۆزبایی لە موسڵمانانی کوردستان و عێراق و جیان دەکەم. هیواشی خواستووەم یادە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ گەلەکەمان و ئەندەر بێت بۆ زیندووکردنەوەی بەهابەرزەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانیش پەیامێکی بڵاو کردۆتەوە و ڕایگەیاندووە گەرمترین پیرۆزبایی لە سەرجەم موسڵمانانی کوردستان و عێراق و هەموو جیان دەکەم. ڕاشیگەیاندووە لە خودا داواکارن لەم بۆنە پیرۆزەدا دەرگای ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و عێراق و هەموو مرۆڤایەتی بکاتەوە. ئەم بۆنە پیرۆزە ئاشتی و ئارامی و خێر و خۆشی و دادپەروەری بۆ ناوچەکەمان و هەموو جیان بەدی بێنێت.

دەستەیەك لە مامۆستایانی گرێبەست بۆ پرسی بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانیان لە بەغدادن لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی دارایی و سەرۆکی لیژنەی دارایی و ئەنجومەنی نوێنەران کۆ دەبنەوە. کاروخ عەبدوڵڵا نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند چوارشەمە لەگەڵ وەزارەتی دارایی و سەرۆکی لیژنەی دارایی عێراق و ئەندامانی لیژنەی دارایی عێراق کۆ دەبنەوە بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بە هەمیشەی کردنی مامۆستایانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق. گوتیشی بۆ هەمان مەبەست هەوڵ دەدەن لەگەڵ سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و تەنانەت سەرۆک وەزیران و لایەنەکانیشدا کۆ ببنەوە. ئاوکات پێش بەڕێکەوتنیان بۆ بەغداد دەستەی نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ ماکوان جەمیل بەڕێبەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستانیشدا کۆ بوونەتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە ڕۆژی دووشەمە لیستی و ناوی مامۆستایانی گرێبەست بە فەرمی ڕادەستی حکوومەتی فیدرال کرا بە مەبەستی جێگیرکردنیان لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027. لە هەرێمی کوردستان 37,933 مامۆستای گرێبەست لە سەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە و زیاتر لە 5,000 مامۆستای گرێبەست لە سەر وەزارەتی خوێندنی باڵا هەن. خەرجی مووچەکانیان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە داهاتی نانەوتی دابین دەکرێت. مووچەی مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕوانامەی دیبلۆمیان هەیە 400,000 دینار و ئەوانەی بڕوانامەی بە کالۆریسیان هەیە 500,000 دینار و خەرجی مانگانەشیان 18 ملیارد دینارە. هەرێمی کوردستان دەیەوێت هەموو پێشنیاز و داواکارەکان لە سەر بودجەی 2027 عێراق ئامادە بکات بۆ مەبەستەش بڕیارە سبەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە کۆ ببێتەوە. داوتوێی هەموو پێشنیازەکانی بکات بۆ ئەوەی بەڕاپۆرتێک ڕادەستی بەغداد بکرێت. یەکێک لە داواکارەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە هەموو ئەو فەرمانبەر و مامۆستایانی بە شێوەیەکی گرێبەست دامەزراون بکرێن بە هەمیشەی و بودجەیان بۆ تەرخان بکرێت. هەرێمی کوردستانیش دەیەوێت بۆ ساڵی ئایندا بەغداد مامەڵەی بودجەی لەگەڵدا بکات نەک تەنها مووچەی بۆ بنێرێت. مووچە و بودجەی بۆ تەرخان بکرێت دواتە بەغداد جگە لە مووچە پارەی بەکارخستن و پرۆژەکانی

0: بنێرێتە هەرێمی کوردستان. هەرێمی کوردستان بۆ چوونی وایە؟ پابەندی هەموو داواکارەکانی بەغداد بوو، هەر لە ڕادەستکردنی نەوت و داهاتی ناوخۆ و خاڵە سنووریەکان. لەبەرەوە دەبێت بەغدادیش پابەندی یاسا بێت بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان، نەک یاسای بۆجێی 2027 و شێوەی یاسای بۆجێی سێ ساڵەکەی 23 و 24 و 25 جێبەجێ بکرێت. ڕۆژە یاسای بودجەی ئەم ساڵی عێراق بە ئاگوێرەی پێوەری پرۆگرام و ئەنجام ئامادە دەکرێت کە یەکەم جارە عێراق بەم شێوازە بودجە ئامادە بکات، کە دەبێت ئەوهۆی ئەوەی هیچ بڕەپارەیەک بەبێ بەڵگە بە هەدەر نەدرێت و خەرج نەکرێت، دەبێت هەموو پارانەی کا خەرج دەکرێن ئەنجامەکەی دیار بێت. حکومەتی عێراقیش لای خۆیەوە سەرقاڵی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجێ بڕیارە مانگی دەی ئەم ساڵ ئەگەر ئامادە بێت ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بکات بۆ پەسەندکردنی. پێوەست بە چوونی شاندێکی نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست بۆ بەغداد بە ڕێز کاروخ عەبدوڵا، نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست ڕاستەوخۆ لە بەغدادەوە لەسەر ئەم بابەتە میوان بە مامۆستا کاروخ نیوەڕۆت باش، سپاس بۆ ئامادەبوونت. چونتان بۆ بەغداد بۆ خۆی کاریگەری دڵنیام دروست دەکات، دایاسە کێتان بینیوە؟ چ بەڵێنێکتان وەرگرتووە لەسەرەوەی کە ئینشاڵا لە بودجەی 2027 ئیتر جێگیر بکرێن؟
1: تاک جاسڵاو لە بەرێستان لە سەرچەم بینەران و بیسەران زۆر سپاس بۆ کاتتان بێمە بەخشین. هەڵبەتە ئێستا ئێمە لە بەغدادین لای کۆمەڵێک لە پەرلەمانتارانی کوردی لە بەغداد داوانە ئێستا لای کاک بۆڵاین تەنێکی گفتوگۆم ناتەشات و دروستکردنی دیداری لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان. بە سپاسەوە ئێمە ڕۆژی دووشەممە دەسێک نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ماکوان جەمیل دانیشتووە ناتەشاتێکی وردمان کرد لەسەر بابەتی ماپ و جێگیرکردنی دامەزراندنی مامۆستایانی گرێبەست لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027. ئەوان تەفاسیلی وردکاری تەواویان پێدانی لەسەر کۆی ئەم چوونی تۆژانەی کە داوای دامەزراندن دەکەن لە چوارچێوەی بودجەدا. وا ڕۆژی دواتر ئێمە بەڕێکەوتین بۆ بەغدادان کە ئێستا لە بەغدادین وا ڕۆژی چوارشەممەی سپەی کۆبوونەوەمان هەیە لەگەڵ لیژنەی دارایی و سۆرەکی لیژنەی دارایی عێراق بۆ گفتوگۆکردنی و پشتگیریکردنی نووسراوی وەزارەتی دارایی هەرێم. بەسپاسەوە کۆمەڵێک لە پەرلەمانتاران و وجود و هەوڵێکی زۆریانداوە بۆ هۆی مافی چینی توێژەکان مامۆستایانی گرێبەست و فەرمانبەرانی گرێبەست هەموو ئەوانەی کە مجیان لەسەر داهاتی ناوخۆیە کە ئێستا قسە لەگەڵ بەرەستان دەکەم بەبەردەوام قسەمان لەگەڵ وەزارەتی دارایی کردووەکە موچەی ئێمە تا ئێستا دابش نەکراوە و پێیان ڕاگەیاندن کە لەم بەرنامەیە پێتان ئەڵێم لە سەرتای هەفتەی داهاتوو ڕۆژی یەکشەممەوە دەست دەکرێت بە دابشکردنی موچەی مامۆستایانی گرێبەست تا ڕۆژی چوارشەممە کۆی پەرۆدەکان لە هەرێمی کوردستان موچەی مانگی حەوتی مامۆستایانی گرێبەست دابش دەکرێت. ئێمە بەڕاستی کە هاتوین بۆ بەغدا لەگەڵ دەستەیەک لە هاوڕێ و هاوپیشەکانمان لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک دیدار ساز دەکەین و قسەمان لەگەڵ کۆمەڵێک جێئتی فەرمی پەرلەمان و حکومەت کردووە بۆ هۆی پشتگیریی تەواو لە نووسراوەکەی وەزارەتی دارایی هەرێم بکەین. ئێمە بەڕاستی وتکاری و تەفاسیل لای دکتۆر ماکوان وە مناقەشاتی باشمان کرد و حکومەتی هەرێم نێتێکی باش هەیە لەوەی کە مامۆستایانی گرێبەست لە چارچێ بودجەدا جێگام بکرێت و هاوشێوەی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەستی عێراق.
0: باشە کا کاروخ، ئێوە ژمارەتان زۆر، یانی هی ئەوە نییە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان خەمساردانە لەگەڵم بابەتەدا مامەڵە بکە، بەدەر لەوەی کە ئێوە ئێستا خۆتان هەوڵتان دەست پێ کردووە لە بەغدادن دەتانوێت هەموو ناوەندەکانی بڕیار ببین و لەگەڵیاندا کۆبنەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵێنی پێداون ئەوانیش بتوانن بە جدی لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ بەغدادە بگەن ڕێکەوت نیەک و یەکلا بکرێتەوە؟
1: جێگەی داخە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە مایو ڕابردوو خەمساردانە لە ئاست مافی مامۆستایانی گرێبەست و چوونی توێژەکاندا مامەڵە کردووە. ئێمە لە ساڵانی ڕابردوو کە بەڕێز تەیف سامی وەزیری دارایی بوو چوونە لای وتی ئەمە تەمەنای ئەوەمان دەکرد ئێوە بە گرێبەست هات بە لای ئەوە نەکوانە بێژ ئێستا ناوی ئێوە و داتای ئێوە زانیاری ئێوە لە لیستی موشەدا بوو ئێمە قوڵمان دەکرد. بەڵام بەداخەوە ئێمە زیاتر لە 8 ساڵە لەسەر چادەی کە داوای بوون بە گرێبەست و دامەزراندنمان دەکرد حکومەتی هەرێم دوای 8 ساڵ ئەو هاتە سەرخەت و ئێمەی دوای ئەوهمە خەتمەتە کردا بە گرێبەست. گرێبەستیش بەڕاستی ئەگەر یاسای گرێبەست لە بودجەدا بەڕاستی تەدبیق بکرێت ئێمە دوو ساڵە بوون بە گرێبەست. بەوەش دەبێتە گرفتێک بەڕاستی ئەگەر خزمەتی خزمەتی وانە بێژەکە لە بەرچاو نەگیرێ ڕەنگە ئەم یاساش ئێمە نەگرێتەوە بۆ مەسەلە. ئێمە ژمارەمان کە نزیکەی 39000 مامۆستای گرێبەستە.

0: يا كاروخ ولا دنقد نبا
1: دنقد نبا
0: ومن جملة دنيو خوما
1: جملة
0: عفوا إذا شد موبايلك بيوندي تلفوني بو عاتبي دقر مولات كاكار كيشن تاتشار سري دكي ما بس ما بزانم ام 39000 ما مصايي كا برز دي سامه جت بيدا اگر ميلاك تام بو بري تواني لني وبوجي 2021 هر بم موچ كماني استدم نو ياخذ موچتان هاو شوي ما مصايي لي دكريكا ما مصايي كي دام زراي هميشي
2: بله اما براستي سرداني من رك بو بابته ولا قلت برز دكتور ما كان دانشتي وطبعا ايوه ما تشي شواز لك ليستي ايمي ناي ايمي ما وصاني غير بس تن بريك دو وزاك دار حبو حرا او وكان بو تاع من بدي كك تبن به شيء بو نو ما وصاي كل سرتا ب قدام مثلا نيكي اسمي ب 600 زار وات بو مو شو بو جي ك ما وصاي كي غير بس بيت به شيء بو شواز ليست كان بريك دو اما براسي اسواسي بريز دكتور ما كان لكن ك او كار بن او كاري كي زوري كرتين لسر بيداني كومالك تفاصيل وسانياري لسر دام زرا ديما مساني غريباس دا تشاتشي بوجي 2023 تيرا
0: باشا كاكر هو كوتا برسيارم سر وزيران العراق علي زيدي بالين بيدام بتام بينيتو لغلطانا كوبيتو وانا ويتر ودو جار زاني زوريني برياري كوتاي لاي سر وزيران
2: بله ولای اس او پی دی انا ک قد خد و اخری کین لګل نو سنگي سره وزیر حساب کین بو بو توان دیدار غرخین او پران براسي وزیر اداره احمدی چې دا بو لګل په ملک له فرمان بران ما مستانه ګری بس په تایوتی فرمان بران ګری بس دو روزه ده بغدا خو چندان یم بو دیداره و رست من یو دکن اس تخصه لګل بر پرسینو سنگي ها دګن بو بو توان لم چون روزه کله بغدا امینو کومل دیدار ساکین براسي با نو مدینه ګرنو و با خالي يقلع كرو بقرينو حكومة العراق لا تشارشي بجدة وانا ما مصاني قريب بس هو كوي او تشمي تجاني كداوي دا مزران تند كداهات يعني مشالة سداهات يعني أخوه دتواني والله ميان داتو ياخد براسي دا مزران تند ل بروجاسي 2019 تانية اما تفاصيلي تاور كاري ورد اقرين وتا او بابا تيقلعين اكناو لبغدان اقرينو
0: زور زور سباس تكب سباس بو براس كارو عبدالله نوني ما مصاني قريب است كالبغداد وميانم بوي بيواي بي ئەوەی کە بە دەستکەوتی زۆر باشەوە بگەڕێنەوە لە بەغداد. سەروە محەممەد ئەنجامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاندووە پێویست بوو ئێستا چەندین شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغدا ئامادەبن بۆ پێی قۆناغی داڕشنەوەی پرۆژەی یاسای بودجەی ساڵی 2027 دەستی پێکردووە. بڕیارە لە پازدەی مانگی نۆ ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. سەروە محەممەد بە کەناڵشتی ڕاگەیاندووە پێویستە لە ئێستاوە ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر دۆسیەکانی نەوت، داتی ناوخۆ یاسای نەوتوغاز دامەزراندن پشکی هەرێمی کوردستان و زۆر بابەتی تر هەیە بکرێت. ڕۆنیشی کردوتەوە کاوڵەکان بۆەوەن پشکی هەرێمی کوردستان لە 12.67ەوە زیاد بکرێت بۆ لە 114 و لە ناو یاساکەدا ئەمە جێگیر بکرێت. بۆ ئەوەی نوێنەرانی کورد لە بەغداد بتوانن بە هەمانگی دەنگی بۆ بەدەست بێن و بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان پارێزن. سەبارەت بە پرسی دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و هەبینشایی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەست سەروە محەممەد ئاشکرای کرد کە واژۆی پێویست کۆکراوەتەوە و لە ناو ئەنجومەنی نوێنەراندا کار بۆ جێبەجێکردنی دەکرێت. تایبەت بە سێ یەکەمەکانی هەرێمی کوردستانیش ئەو پەرلەمانتارە ڕوونکردنەوەی داوە کە لە خولی پێنجی پەرلەماندا زیاتر لە 200 واژۆ بۆ دامەزراندنیان هاوشێوەی هاوتای عێراقیەکانیان کۆکرابوو و پلەی وەزیفیشان بۆ تەرخانکرا. بەڵام بەهۆی درەنگناردنی ناوەکانەوە لێستادا دۆسیەکانیان لە ئەنجومەنی ڕاژێوە بۆ تەواوبوونی پرۆسەی دامەزراندنەکەیان پێویستیان بە جێگیرکردنی کۆتایی ناوەکانیان هەیە.
3: وایە ئێستا کە ئێمە قسە ئەەکەین هەرێمی کوردستان دوو بۆ سێ وەفدی لێرە بواە لەبەر ئەوەی عراق ئێستا سەرقاڵی داڕشتنی بودجەی ساڵی 2027 بڕیارە لە 15 بودجەکە پرۆژە یاساکە بێتە پەرلەمانی عراق کەواتە ئەبێ ئەوان خۆیان ڕێککەوتنەکانیان بکەن لەسەر نەوت لەسەر داهاتی ناوخۆ لەسەر یاسای نەوت و غاز لەسەر دامەزراندن لەسەر پشکی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12 بۆ سەدا 14 ئەبێ ئەم ڕێککەوتنانە هەبێ لە نێوان هەردوو لا بۆی بێتە پەرلەمانی ئێمە بتوانین کاری باشتر بکەین بۆ ئێمە بتوانین تحالفاتێکی زۆر باش لە نێو پەرلەمان بکەین لە نێو کوتلەکان بۆی بتوانین ئەمە ئەوانی لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە کاری لەسەر بکەین.
0: ئیخلاص دلێمی ئەندامی

0: ژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گەشتبینی خۆی بۆ کابینەی ئێستای حکومەتی عێراق نیشاندا موچە لە خانەی خەرجی کرداری دەربێن. ئیخلاص دلێمی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بە دەرێنانی موچە لە خانەی خەرجی کرداری بە تەواوی ئەو کێشەی چارەسەر دەبێت. وتیشی گەشتبینن بە سەرۆکوەزیران چونکە لە کۆتا کۆبنەوەکاندا دەرکەوتووە کە ئەو چارەسەری دەبێت و ئەقڵێتێکی ئابووری پێشکەوتووی هەیە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی.
1: ئێستا لەم کابینەی حکومەتی عێراقدا کە بە حکومەتێکی جیاواز لەوانی پێش خۆی دایدەنێن و حکومەتێکە کە بەدوای چارەسەردا دەگەڕێت، ئێمە پێشبینی دەکەین کە موچە لە خانەی خەرجی کرداری و کاریگەریەکانی دەربهێنین. هەروەها گەشتبینین بە سەرۆکوەزیرانی عێراق بەتایبەتی لە کۆتا کۆبوونەوەکان لەگەڵیدا دەرکەوتووە ئەو چارەسەری دەوێت و عەقڵیەتی ئابووری پێشکەوتووی هەیە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی. ڕێزم هەیە بۆیان. من بۆچوونم وایە ئەم کێشەیە نامێنێت چارەسەر دەکرێت. ئەگەر لێم دەپرسی ئەم بودجێش چۆن دەبێت، ئەوە پێت دەڵێم بودجەیەکی ڕەشبینانە دەبێت. بەو پێی ئەو ژمارانەی پێشکەش دەکرێت دەبێت لەگەڵ بارودۆخی ئێستا بگونجێت، لەگەڵ نرخ و داهاتی فرۆشتنی نەوت و داهاتی نانەوتی. سەبارەت بە هەرێمی کوردستان، وەک نوێنەرانی هەرێمی کوردستان بەدوای دەرچێکدا دەگەڕێن کە بودجەی هەرێمی کوردستان دادپەروەر بێت. داواش لە سەرجەم هێزە سیاسیەکانی کوردستان دەکەین هەوڵەکانیان لە بابەتی بودجەدا چڕ بکەنەوە، چونکە پەرتەوازی و دووبەرەکی لە پرسە ستراتیجیەکاندا زیان بە کەسی سیاسی یاخود حزبی سیاسی ناگەینێت، بەڵکو زیان بە خەڵکی کوردستان دەگەینێت.
0: هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال لەسەر یەکپۆشی خوێندکارانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕێکەوتن. کامران علی حەسەن بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند هەردوو وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری پەروەردەی حکومەتی فیدرال گەیشتنە و لێکتێگەیشتنی کە خوێندنی کوردی لە کەرکووک تایبەتمەندی خۆی هەیە. هەروەها هەرێک لە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک و بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە لێکتێگەیشتنەکە ئاگادارکراونەتەوە. ئاماژەی بە ئەوەش کرد سەرجەم کارگێڕەکانی باخچەکانی ساوایان، قوتابخانە و خوێندنگە سەرەتایی و ناوەندی و دوانناوەندی و ئامادەیەکان ئاگادار دەکەنەوە کە پێویستە بە تەواوی پابەندی بڕیاری یەکپۆشی بن کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەرچوو. بە جۆری بڕیارێکی پەروەردەی کەرکووک بۆ خوێندنی ئەم ساڵ لە ناوەندەکانی خوێندنی زمانی عەرەبی و تورکمانی و سریانی بڕیاری یەکپۆشی خوێندکاران پەیڕەو دەکرێت و پێویستە خوێندکار پانتۆڵی ڕەساسی و نیلی یاخود ڕەشی لەبەردابێت لەگەڵ کراسی سپی و یاخود شینی کاڵ بۆ کوڕان دیاری کراوە. بۆ کچانیش دەبێت هەمان ڕنگ بەکاربێنن بۆ کراس و تەنورە. لە شاری کەرکووک زیاتر لە 8000 مامۆسا و فەرمانبەری خوێندنی کوردی لە سەر میلاکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەن. لەو ڕێژەیەش 5841 مامۆستا مافی وەرگرتنی زەویانێ. ئەم مامۆستانە دەڵێن ساڵانێکی زۆرە خزمەت دەکەن، بەڵام تا ئێستا لە سەرەتایی ترین ماف کە وەرگرتنی پارچەیەک زەویە بێبەش کراون. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ناتوانێت لە شارەکە زەوی دابەش بکات. حکومەتی عێراقیش فەرمانبەرانی خوێندنی کوردی وەک میلاکی هەرێم سیر دەکات، بۆیە تاوەک ئێستا چارەنووسیان بۆ پرسی وەرگرتنی زەوی ناڕوونە. بەڵام تا ئەو کاتی هەردوو حکومەت دەستبەرداری ڕەتکردنەوەی بەرپرسیارەتی بن، مامۆستایان تاکە کەسن کە باجی ئەم ناکۆکی ئیداریە دەدەن.
2: شارێک و دوو ئیدارەی جیاواز گرفتەکانی مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک تەنها لە جیاوازی موچە و دواکەوتنی پاشەکەوتدا کورت نابێتەوە، بەڵکو کەوتونەتە نێوان بەرداشی ململانی دوو حکومەت کە هیچ کات لەسەر ئیمتیازاتەکانیان ڕێک ناکەون. ساڵانێکی درێژە خزمەت دەکەن، بەڵام تا ئێستا لە سەرەتایی ترین ماف کە وەرگرتنی پارچەیەک زەویە بێبەش کراون. حکومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت لە شارەکە زەوی دابەش بکات و حکومەتی عێراقیش فەرمانبەرانی خوێندنی کوردی وەک میلاکی هەرێم سیر دەکات، بۆیە تاوەکو ئێستا چارەنووسیان بۆ پرسی وەرگرتنی زەوی ناڕوونە.
3: لە حکومەتی هەرێمی کوردستان وزارەتی پەروەردە بەڵێنیدا کە زەوی دابەش بکرێت، تا ئێستاخانە بستێ زەوی نەدراوە بە مامۆستایانی دانیشتنی خەڵکی کەرکووک. تەنها چەند مامۆستایەک نەبێ بە پەنجەی دەست دەژمێردێن، ئەوانە وەریانگرتووە کە کارتی زانیاری نیشتەجێبوونیان هەرێمی کوردستانە لە کەرکووک دانیشتوونە.
2: لەلایەکی دیکەوە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سەر بە حکومەتی عێراقیش فۆرمی وەرگرتنی زەوی بەسەر مامۆستایاندا دابەش کردووە، بەڵام بەغداد هیچ هەنگاوێکی کرداری نەناوە بۆ پێدانی زەوی

0: مامۆستایانی پەروەردەی کوردی.
1: ئێمە تەمەنا ئەکەین هەموو ئەم شارە شارێکی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێمە شارێکی بێنازە. ئێمە حەزەکەین هەموو لای نازی هەڵگری هەم لە بەقاوە هەم لای کوردستانیشەوە. ئەگەر بەغاش بیدات ئەو شتێکی باشە، بەس دڵنیاتانەکەمەوە جارێ بە فەرمانبەرانی خۆیانی نەداوە، بەڵکو ئەوەی حکومەتی هەرێم تەواو بوو ئینشاءاللە لە نزیکانە موژدەی خێران پێدەین.
0: لە شاری کەرکووک زیاتر لە 8000 مامۆستا و فەرمانبەری خوێندنی کوردی لەسەر میلاکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار دەکەن. لەو ڕێژەیەش 5841 مامۆستایان مافی وەرگرتنی زەویان هەیە. بەڵام تاو کاتەی هەردوو حکوومەت دەست بەرداری ڕەتکردنەوەی بەرپرسیارەتی بن، مامۆستایان تاکە کەسن کە باجی ئەم ناکۆکیە ئیداریە بدەن. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
2: وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و لە بازگەکانی ڕێگری لە گەیشتنی دەرمان دەکرێت بە پارێزگاکە. وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان هەر ڕێگای حکوومەتی عێراق. وێ گرفتی کەمی دەرمان بەڕوونی لە نەخۆشخانە حکوومیەکانی سلێمانی دەرکەوتووە بە دەگمەن نەخۆشەگەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێ. بە جۆری راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بە سەرکەرتی تەندروستیەوە، ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانەکان تۆمار دەکرێن و 96%ی ئەو کەسانەی کە ڕوودەکەنە نەخۆشخانە حکوومیەکان ناچار دەبن با کڕینی پێداویستیەکان تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە بکڕن. ئێستا گەر تەماشا بکەن کاتێک کە دەچیتە نەخۆشخانەیەکی حکومی لە شاری سلێمانی، دکتۆر ڕەچەتەیەکی بۆ نووسی وەرەقەیەک تایەتی دەڵێت ئەم چارە سەرە پزیشکانە دەبێ وەربگری، ئینجا تۆ دۆخی تەندروستیت باشە. کاتێ بێتە دەرمانخانەکانی نێو نەخۆشخانە حکومیەکان، یەکسەر ئەڵێ ئەمەم هەیە و ئەمە ئەوم نییە، بڕۆ لە دەرەوە بیکڕە. چی هەیە؟ پاراسۆڵی هەیە، ئازارشکێنێکی بەسیتی هەیە، حەبێکی هەیە یا شوبێکی زۆر، شتێکی سەرەتایی لەبەردەستە. چارەسەرە گرانەکان و چارەسەرە زۆر باشەکان لە نەخۆشخانە حکوومیەکان دەست ناکەون. ئەبێ بچیتە نێو دەرمانخانەکانی کەرتی تایبەت و لێ بە نرخێکی گران بیکڕی. ئەمە دۆخی تەندروستی سلێمانی و لەم راپۆرتەدا زیاتر دەبینن.
3: سەر ڕەفەی یەکێک لە نەخۆشخانەکانی سلێمانیە و کەمی دەرمان باشگرە بووەتە گرفت بۆ ئەو نەخۆشانەی ڕوو لە نەخۆشخانەکان دەکەن. بە دەگمەن نەخۆشێک هەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێت و بەهۆی ڕێگریەکانی گەشتنی دەرمان با سلێمانی وای کردووە نەخۆشەکان ناچار بن دەرمانەکانیان بە نرخی گران لە بازاردا بکڕن.
4: ئەو دەرمانە ئاساییەکان هەیە، بڵێن بۆ نمونە وەکو ئیتیاباتێکی بەسیدی یا شتێکی لەم بابەتانە، ئەو شتانە هەیە، شتی باش و کوالێتی باش ئەبێ لە دەرەوە بیکڕیت. تۆ چیتە خەستخانەکە کە دەرمانەکان بێت چی بکەیت؟ مەجبوری لە دەرەوە بیکڕیت بە دووقاتی ئەوەی کە لە خەستخانە حکوومیەکانە زیاتریش.
3: زانیاریەکانی کەناڵ 8 پشتڕاستیەکەنەوە. وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمانەکە و لە بازگەکانیش ڕێگری گەیشتنی دەرمان دەکەن بە پارێزگاکە. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان بۆ سلێمانی هەر ڕێگای حکوومەتی عێراقە.
5: لە شوێنەکانی تر کەرتی تەندروستیش پێشکەوتە بێ پشکی شێری بۆ کەرتی تایبەت بووە، بەڵام پشکی شێر لە سلێمانی تا ئێستا کەرتی گشتی پێشکەشیەکە و ئەو پێداویستیانە زۆر زۆرن. بەشێکیان بۆ ئەو کەسانن کە لە نەخۆشخانەی هیوا یا لە سەنتەری ژیانەوە چارەسەر وەرەگرن، لە ئیمەرجنسی لە سوتاوی چارەسەر وەرەگرن. ئومێد دەکەم هەوڵی هەموومان وەکو یەک تیم لەم بوارەیە یەک بگرێ بۆ ئەوەی کە بەشی سلێمانی لە دابینکردنی پێداویستە پزیشکیەکان و بەتایبەتی دەرمان و ئامێرەکان و چارەسەرەکان بەرز بکرێتەوە.
3: کەمبوونەوەی دەرمان بە جۆرێک کاریگەری کردووەتە سەر نەخۆشان کە بە گوێرەی ژمارەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بە سەرکردی تەندروستیەوە ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکوومیەکان تۆمارەکرێت و 96%ی ئەو کەسانەی ڕوودەکەنە نەخۆشخانە حکوومیەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
2: وچانەک و لە سەری کاتژمێراوکارم ڕێناس هەندێک هەواڵ و زانێری گرنگتان پەیوەست بە ئابووریەوە پێشکەش دەکەم لە نیوی کاتژمێر دێمەوەلات.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم مەمتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ ئەڵێم. بازارەکانی بۆرسی جیهانی بە تەواوی گۆڕاون لەم خولەکە. نرخی نەوت دەستی بە تاوازین کردووە زێر دابازیوە لە کاتێکا ئێران سزای نوێی بەسەر ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێراندا سەپاندووە، کەچی کاردانەوەکان لە بازار پێچاوانە بوونەتەوە. هەروەها پێنوێنی دۆلار لە بۆرسی جیهانی دۆخی باش نییە. شرۆڤەکارێکی باڵای ئابووریش دەڵێت وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یاری بە ئاگرەوە دەکات و دوور بکەونەوە لە کڕینی دۆلار. مەبەستی بۆرسی جیهانی و نرخی یەک تۆن پلاستیک نزیکەی 1000 دۆلار چۆتە سەر نرخەکەی. بۆیە هەموو کەرەستە پلاستیک کان لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان نرخیان بۆ دوو هێندە گران بووە. ئەمریکاش 60 کۆمپانیا و کەشتی نەوتی خستۆتە لیستی سزا ئابووریەکانیەوە.

سەکەسەیری بۆرسەی جیهانیمکرد نرخی نەو دەستی بە دابەزین کردووە هاتووەتە 91 دۆلار بۆ برێند لە کاتێکا لە کاتی پێش ڕاگەیاندنی سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێرانە نرخی 93 دۆلار بوو بەڵام ئێستا بۆرسە شاشەکان بە تەواوی سوور بوون بۆ نرخی نەوت و هەروەها نرخی زێڕش دەستی بە دابەزین کردووە ئەوە کاردانەوەی بازاڕە کەواتە کاریگەری گەورەی نەبووە سزاکانی ئەمریکا لە سەر بازاڕەکانە لە کاتێکا سزای نوێی بەسەر ئێراندا سەپاند و ئەمڕۆ سزاکانە چنە بواری جێبەجێکردنەوە و چەند ناوەندێکی ڕاگەیاند کە ئەمانە سێ ئابوریان بەسەردا سەپێنراوە وەزیری گەنجینی ئەمریکا وتیشی کۆتایی ئەم هەفتەیە یەکێک لە ناوەندە دارایە گرنگەکان لە جیهانە سزای بەرەکەوێت بەهۆی ئەوەی کە مامەڵە لەگەڵ ئێرانە ئەکا و وتیشی هەموو ئاڵوگۆڕێکی دارایی لەگەڵ ئێرانە هەر وڵاتێک ئاڵوگۆڕیان لەگەڵا بکە ئەوە ئەوان شکن بەر سزاکانی ئەمریکا ڕەحم بە هیچ کەسێک ناکەین بەڵام کاردانەوەکانی لە بازاڕ و بۆرسی جیهانیدا بەو شێوەیە نەبوو کە چاوەڕوان ئەکرا کاردانەوەی گەورەی هەبێت و ئێستا پێنوێنی دۆلار لە بۆرسەی جیهانیدا دۆخی باش نییە و شرۆڤەکارێکی باڵای ئابوریش دەڵێت وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یاری بە ئاگرەوە دەکات و دوور بکەونەوە لە کڕینی دۆلار هەر ئەوە نییە چەند ملیاردێرێکی بەناوبانکیش دەڵێن سامانەکانتان بکەن بە هەمە جۆرە چونکە ئایندەی دراو و کانزاکان ڕوو نییە دواتر کێیان براوە دەبن ئێوە ئەگەر سەبەتی سامانەکەتان جۆراو جۆر بێ زیانەکەتان کەمتر دەبێت و ئێستا ئیندێکسی دۆلار لە پێنوێنی دۆلار با بڵێین لە نێوان 99 خاڵ و 98 بۆ 99 خاڵ یاری ئەکا و بەرامبەر بەدراوەکانی دیکەی بۆرسەی جیهانی لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا بینیمان تا 98 و 4 شەکرا لە 98 زیاتر دابازێت بەڵام لەو خاڵەیە خۆی گرتەوە ئەمە دابازینێکی ئاسایی نییە چونکە دڵڕاوکەی لە ناو دەوڵەمەند و سەرمایەدار و وەبەرهێنەر و بازرگانان دروست کردووە لە جیهان بۆ چونکە دەڵێن ئەوە هەنگاوی سەرەتایە بۆ دابازاندنی بەهای دۆلار بەڵگەی ئەوان چییە چەند شتێکە یەکەم هەڵوێستەکەی گەنجینەی ئەمریکا بۆ کڕینەوەی قەواڵە دارایەکان کە 5.7 خاڵ بەرزی کردەوە وتی لە ماوەی دە بۆ 30 ساڵ بێت ئێمە بە نرخی دووهێندە ئیکڕینەوە لەگەڵ یارمەتیدانەکانی یەنی ژاپۆنی لەلایەن ئەمریکاوە کە و هەروەها ئەمریکا ئێستا خۆی قەرزێکی زۆری لەسەر شانە 40 تریلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە قەرزەکانی لەبەر ئەم خاڵانە وەبەرهێنەران گومانیان هەیە کە کیڤن وارشیش لەگەڵ ئەوە بێت ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکاتەوە هەموو ئەم خاڵانە وا دەکات دۆلار لاواز بێت ڕۆبن برۆکس ئەندامی باڵا لە پەیمانگای برۆکینگس تا ئەو شوێنە لەسەر دۆلار ڕۆشت کە بڵێت وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یاری بە ئاگرەوە دەکات گوتی ئەوەی کە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا کردوێتی لەبارەی قەوەڵە دارایەکانەوە لاوازی دۆلاری بەدوا دێت وا قەیرانی دراو دروست دەکات و نمونەی ژاپۆنی هێنایەوە کە وتی دراوەکەیان ماوەی 30 ساڵە لە دابەزینایە ئەگەر وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاش ئەیەوێت بەو ڕێگەیە باری سەرشانی قەرزەکانی کەم بکاتەوە یان سووکی بکات ناتوانێت چونکە دراوەکەی لەدەستدەدات ئەمە ڕێکارێکی باش نییە گیراوەتە بەر و ڕۆبن برۆکس دەڵێت کیڤن وارش وا دەرناکەوێت نیازی هەبێت بۆ درێژمەودا ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکاتەوە کاتێک هەڵاوسانش بەرز دەبێتەوە بۆیە دوور بکەونەوە لە دۆلار ئەمە مەترسیەکانی ئەو بازرگان و وەبەرهێنەرانەیە لە جیهاندا هەر ئەونا ڕای دالیۆ ملیاردێرە داوای لە وەبەرهێنەران کردووە سامانەکانیان هەمووی بە پارە نەهێڵنەوە بەڵکو بەشتێکی بکەن بە زێر ئەو گوتی هیچ نەبێت 15% سامانەکەتان زێر بێت ئەمە ترسێکی لە ناو بازرگانان و وەبەرهێنەران دروست کردووە تەنانەت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئاڵوگۆڕ لە بازاڕە دارایەکانی جیهاندا تا ڕادەیەک کەم بووەوە هەم بەوەی کە ئەمریکا وتی سزای ئێرانە دەم هەم بەوەشی کە ترسێک دروست بووە لە نێوان وەبەرهێنەران لەوەی کە ئێستا بەشێک لە ئەوانی کە شرۆڤەی بازاڕەکانەکەن ئەڵێن دوور بکەونەوە لە کرینی گەنجینەکانی ئەمریکا چونکە ترسەیە بەو شێوەیە ڕاستە وەزارەتی گەنجینە خۆی نرخی کرینەوەکەی بەرز کردوێتەوە بەڵام هێشتا ئەوترێ ئەبێت زۆر بە ئاگاداریەوە مامەڵە لەگەڵ گەنجینەکانی ئەمریکا بکرێت و هەروەها لە کرینی دۆلاریش ئەمە قسەی بازرگانانە قسەی ئەو کەسانەیە کە شارەزای بازاڕەکانن لەسەر پێنوێنی دۆلار ئەنجا کەرەستەیەک گران بووە کە هەموومان ڕۆژانە بەرکەوتنمان هەیە لەگەڵیدا خاوەن کارگا فرۆشیار و لە ماڵەکانیشمانە بەرکەوتمان لەگەڵیدا هەیە چونکە ئەوە پلاستیکە کە نرخەکەی گران بووە وەکو سفرە بەکاری ئەهێنین وەکو کیسەی خۆڵ یان کۆمەڵێک کەرەستەی دیکە لە ماڵەکانمانایەکە بەکارێن یەکێک لەوانە بۆنە دەبێت ئاو خواردنەوەیە کە دەیکڕیت ئەویش مادەی پلاستیکی تیا بەکارێنێ و نرخی یەک تۆن پلاستیک بە شێوەیەک بەرز بۆتەوە نزیکەی یەک تۆنی نزیکەی 1000 دۆلار چۆتە سەر نرخەکەی

0: هەموو کەرەستە پلاستیکیەکان لە بازاردا نرخیان گران بووە بۆ دوو هێندە، تەنانەت ئاوی دەپەکانش یانەوەی کە پەرداخیش بێ ئەوانش نرخیان گران بووە، هەر بە هۆکاری گرانبوونی پلاستیک. اینجا با پێتان بڵێم هەر کەسێکتان چەند پلاستیک بەکارێنن، بە گوێرەی ئامارەکانی ژووری بازرگانی سلێمانی ساڵانە هەر تاکێک لە هەرێمی کوردستان 50 کیلۆ لە سفرە و قاپ و قاچاخی سەفەری بەکارێنێ، بەوەش ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 325,000 تۆن لەو مادە پلاستیکیانە بەکارهێنرێت. جا ئەمە من باسی لایەنە ژینگەیەکەی و لایەنە تەندروستی پلاستیک ناکەم، چونکە من بابەتەکەم ئابوریە باسی پارەیەکەم. گرانبوونی پلاستیک هۆکاری سەرەکیەکەی داخرانی گەروی هورمز بوو و لێدان بوو لە چەندین کۆگای ستراتیژی ئێران کە پلاستیکیان بەرەمێنات و کانەکانت بەرەمێنانی پلاستیک بوەستێنن. وڵاتانی کەندە و نەتوان بە ئاسانی پلاستیک بگوازنەوە لە ڕێڕەوی گەروی هورمزەوە. ئەمە وای کرد ئەم قەیرانە تەنیا بۆ منە هەرمی کوردستانی نەگرتۆتەوە، لە هەموو جیهاندا نرخی پلاستیک گران بووە بە کەرەستەی خاوەکەی و هەروەها ئەو کەلوپەلانەشی کە پلاستیک بەکارێنرێ لە دروستکردنیان. ئێستا هاوکارم گۆران لقمان راپۆرتێکی ئامادە کردووە لە بارەیەوەی کە کاریگەری گرانبوونی پلاستیک هەم لەسەر کارگەکان کە چنی خەرجیان زیادی کردووە، هەم لە بازارەکانش چۆن کاریگەری کردوتە سەر ئەو کەلوپەلانەی کە پلاستیک بەکارێنرێت لە دروستکردنیاندا. با پێکەوە بیبینین.
1: جەنگی وڵاتانی ناوچەکە نرخی تێچووی بەرەمێنانی سفرەی سەفەری و مادە پلاستیکیەکانی لە هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی سەدا ١٠٠ بەرز کردوەتەوە. ئێرە یەکێک لە کارگەکانی بەرەمێنانی مادە پلاستیکیەکانە. سفرەی سەفەری و نایلۆنی خۆڵ و خاشاک دروست دەکات و ڕۆژانە نزیکەی ١٠ تۆن لەو ماددانە بەرهەم دەهێنێت. بەڵام لە سەرەتای ئەمساڵ و ئاڵۆزبوونی دۆخی ئەمنی ناوچەکە نرخی مادەی سەرەکی بۆ بەرهەمێنانی ئەو پێویستیانە بە ڕێژێکی زۆر بەرز بووەتەوە.
2: ئەگەر نمونەیەک وەرگرین لە پێش جەنگەکەی کە ئەم جەنگەی کە ڕووبات، موادی خام ئەگەر تەنێک وەرگرین بۆ تەنێک لە نزیک 900 بۆ 1000 دۆلار بوو، بەڵام لە کاتی جەنگەکە گەشتە نزیک 2000 بۆ 2400 دۆلار، کە واتە دوو ئەوەنە و سێ ئەوەنەی نرخی خۆی.
1: لەنێو بازاڕەکانیش بەدواداچوون بۆ نرخی مادە پلاستیکیەکان دەکەین. بەرهەمی هاوردە و ناوخۆ تێکەڵاو کراون و هەردوو جۆرەکە نرخەکانیان بەرز بۆتەوە. گرانی کرێی گواستنەوە و دوورکەوتنەوەی ڕێگای دەروازەکان لە کاتی هاوردەکردنیدا وای کردووە بازاڕی فرۆشیاران ڕوولەکەم بوونەوە بکات.
3: بازار بە ئام وەستاوە، ئایستا وەکو جارەن نەما تا سێمان پێش ئێستا زۆر زۆر لەم ڕۆ باشتر بوو، لە هەفتەی خراپترە.
1: بە گوێرەی ئامارەکانی ژووری بازرگانی سلێمانی، ساڵانە هەر تاکێک لە هەرێمی کوردستان 50 کیلۆ لە سفرە و قاپ و قاچاقی سەفەری بەکاردەهێنێت و بەوەش ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 325,000 تۆن لەو مادە پلاستیکیانە بەکاردەهێنرێت. گۆران لقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: اینجا داخستنی گەروی هورمز و پەککەوتنی کارگە پتروکیمیاییەکانی ناوچەکە بۆ ئاڵۆزیە سەربازیەکانەوە و داخرانی تەنگەی هورمز ئەمە وای کردووە بازاری پلاستیکی لە جیهاندا تووشی ئەو قەیرانە بێت. ئەم دۆخە بۆ چە هۆی بەرزبوونەوەی تێچووی بەرەمێنان، گرانبوونی کەلوپەل لە بازارەکانی جیهان، بەتایبەتیش لە هەرێمی کوردستان. بە هۆی ئاڵۆزیەکانی ئێران، ئەو دۆخەی کە بەسەر ئێرانە هات و پەککەوتنی هاتووچی دەریایی لە گەروی هورمز، دابینکردنی کەرەستە پتروکیمیاییەکان هەر بەگشتی ڕووبەڕووی ئاستەنگێکی زۆر بووەتەوە. بە گوێرەی ئامارەکان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست زیاتر لە 40% کەرەستە خاوەکانی جیهان دابین دەکات. ساڵانە بە بەهای 20 بۆ 25 ملیار دۆلار بەرهەمی پتروکیمیایی بە گەروی هورمز دەهات و چۆ یەکگرتوێتی ئەپەڕی. ئەم پچڕانەی زنجیرەی دابینکردن وای کردووە نرخی پلاستیک لە جیهاندا بە ڕێژەی زیاتر لە 50% بەرز بێتەوە. و راپۆرتە ئابوریەکان ئاماژە بەوە دەکەن نرخی کەرەستە سەرەتاییەکان لە هەندێک ناوچە تاوەکو 80% زیادی کردووە. ئەوەش وای کردووە نرخی 1 تۆن پلاستیک لە 1100 دۆلارەوە بۆ نزیکەی 2000 دۆلار بەرز بێتەوە، بە ڕێژەیەکە 80%. ئەم گۆڕانکاریانش فشارێکی دارایی قورسی خستۆتە سەر خاوەن کارگەکان و کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر گیرفانی بەکارهێنەرانیش دروست کردووە. و بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقش لەم شەپۆلی گرانبوونە بێبەش نین. جێبەجێکردنی سیستەمی گومرکی ئەستی کۆداش لە عێراق هاوشانی گرانبوونی جیهانی باری بازرگانی قورستر کردووە. یەکێک لەو کەرتانەی ڕاستەوخۆ زیانی بەرکەوتووە کارگەکانی ئاون، ئەوانی کە ئاو لە بچڵەکەن. بۆ نمونە نرخی 1 کارتۆن ئاوی پەرداخت لە مارکێتەکانە ئێستا بەهۆی گرانبوونی نرخی پلاستیکەوە 500 دینار گران بووە. ئەمە هەر لە سەرەتای جەنگەکە و ئیتراوانە گران بوون. وردەوردە ئەگەر کەرەستە خاوە زیاتریش بازاڕ بەم شێوە بمێنێتەوە گرانتریشە بن. پێشتر ئێران ڕکابەری

کی سرەکی بوولە دابینکردنی مادەی خاو بە نرخێکی هەرزان، بەڵام بەهۆی ئەو ئالۆزیان و پەککەوتنی کارگە پتروکیمیاییەکانی ئەو وڵاتە نرخەکان لە ناوخۆ ئێران و هاوردەی ئێرانش تاوەکو سەد لە سەد زیانیان بەرکەوت و نرخەکانیان گران بوو. نرخی تۆنێک پلاستیکی ئێرانی لە 1000 دۆلارەوە گەیشتووەتە 2000 دۆلار، ئەنی پێش جەنگەکە نرخی ئەوێ زۆر هەرزانتر بوو لە چاو پلاستیکی وڵاتانی دیکە. هەرچەندە وڵاتانی وەکو چین و سعودیە و ئیماراتیش مادەی خاو دابینەکەن هی پلاستیک، بەڵام هیچ کامیان ناتوانن جێگەی نرخ و کوالیتیەکەی پێشتری ئێران بگرنەوە، چونکە ئێران یەکێک بوو لە وڵاتانی لە بەرهەمهێنانی پلاستیکدا پێشەنگ بوو و کوالیتیەکەیشی باش بوو، نرخیشی هەرزان بوو. ئەمە وای کردبوو کێبڕکەی هەموو وڵاتانی دیکە بکات بۆ ئەوەی کە بازرگانێکی کورد یان کە خاوەن کارگەیەك بچێ پلاستیک بکرێت، پلاستیکەکە لە ئەوان بکرێت، بۆیە ئێستا کاریگەرێکی زۆر بەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستانەوە دەرکەوتووە. ئەنجا ئەمریکا سزای بەسەر کۆمپانیەکانی وێلبێرد سەپاند کە بنکەکەی لە سنگاپورێ و سویسرا بەوەی بازرگانیکردنیان بە نەوتی ئێرانەوە. هاوکات سزاکان 60 کۆمپانیا و کشتی نەوتیشی گرتووەتەوە. ئاژانسی رویترز دەڵێت ئەمریکا هەردوو لقی بازرگانی کۆمپانیەکەی لە ئیمارات و سویسرا سزا داوە، چونکە پەیوەندیان لەگەڵ ئێران هەبووە. نووسنگی کۆنتڕۆڵکردنی دارایە بیانیەکانش سەر بە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لەسەر ماڵپەڕی فەرمی خۆی ڕایگەیاندووە. ئەم کۆمپانیایە پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە لەگەڵ تۆڕەکەی محەممەد حسێن شەمخانی بۆ هەناردەکردن و گواستنەوەی نەوتی ئێران. ئاماژە بەوەش کراوە نزیکەی 60 کۆمپانیا کەسایەتی و کەشتی نەوتی کراونەتە ئاماژ لە لیستی سزاکاندان. ئەوەش دووپات کراوەتەوە شەمخانی کۆمپانیای وێلبێردی وەک کۆمپانیەک لە دەرەوەی چوارچێوەی کارە ئێرانیەکانی تۆڕەکە دامەزراندووە بۆی بەرسزاکان نەکەوی، بەڵام ئەوەتە ئێمە زانیمانە و سزامە بەسەردا سەپاندووە. کۆمپانیای وێلبێرد کە بنکەی سەرەکی لە سنگاپورێ و بازرگانی بە نەوت، نەفتا، بەرهەمە پتروکیمیاییەکان و غازی شولکراو دەکات و لەگەڵ LPG غازی شولکراو LPG و خاوەنی چەندین نووسینگەیە لە وڵاتەکانی ئیمارات، سویسرا، سعودیا، نایجیریا و میدیا جیهانیەکان. ئاماژە بەوە دەکەن کە محەممەد حسێن شەمخانی، کوڕی عەلی شەمخانی، سکرتێری پێشووی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە تۆڕە بازرگانی نێودەوڵەتیەکاندا بە ناوی جیاواز وەک حسێن شەمخانی یان موتیم ناسراوە و ناوبراو وەک یەکێک لە کاراکتەرە سەرەکیەکانی پشت کەشتیگەلی سێبەری ئێران و ڕووسیا دادانرێت کە لە بواری فرۆشتنی نەوت سزادراون ئەوان کارەکەن لەو کەشتیانە. ئەمە لە کاتێکدایە فەرمانگەی کۆنتڕۆڵکردنی سەرۆت و سامانی بیانی لە مانگی تەموزی 2025 و نیسانی 2026دا ئەو کەس و لایەن و کەشتیانی بەشێک لە ئیمپراتۆریەتێکی گەورەی کەشتیوانەکان کە پێکیان هێنا بوو لەلایەن شەمخانیەوە کۆنتڕۆڵکرابوو سزا درابوون، ئێستا دووبارە ئەو کۆمپانیانە سزا دراونەتەوە.

0: سیاری بەرز هەمیشە بۆ هەموو جێگەی خۆشە. بەسی تر ڕێگەی دەربەنی خانە و کاتاناچوێن ڕێگە دەربخان ئستا ئەگەر چاکرابێ باشترە، بەڵام هەمیشە سیارەی بەرز خۆشترە لە سیارەی نزم بۆ هەموو جێگەیەک.
1: سیارە یەکەمشت لە پاچەکەیەتی کە سارە پاک بوو ئەمە هیچ عیبێکی نییە لە گەورە بێ یا بچوو بێ، بەڵام وەکو ئەوە کەستەوە سەفرێ بکەی بڕێ بۆ شوێنێک تەمە ساری بەرز خۆشترە، ئیسراحەترە، دنیا زیاتر لێوە دیارە. شتێکی خراپ نییە بەرزەکە من بە بەرزەکەڵم بڵێ بۆ ساری بەرز.
2: جا بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت کە لە بەڕێوەبرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان دەستی کەوتووە، پارەی ژینگە و ڕێگاوبانی ئۆتۆمبیل بۆ کەرتی ژینگە خەرج ناکرێت، بەڵکو وەکو هەر داهاتێکی دیکەی نانەوتی دەچێتە خەزێنەی گشتی حکوومەت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە کابینەی هەشتەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژە یاسایەک لەلایەن وەزارەتی ئاوادانکردن و نیشتەجێکردنەوە پێشکەشی پەرلەمانی کوردستان کرا. تاوەکو داهاتی ساڵانی ڕێگاوبان کە لە ئۆتۆمبیل وەردەگیرێت لە شۆفێرەکەی وەرەگیرێت بە تەواوی بۆ چاکردنی ڕێگاوبانەکان خەرج بکرێت، بەڵام پرۆژەکە پەسەند نەکرا. هاوکات چەندین جار دەستەی ژینگەی هەرێمی کوردستان داوای کردووە داهاتی پێبژاردنی کارگەکان و بەشی ژینگەی ئۆتۆمبیل بۆ خزمەتی کەرتی ژینگە بەکاربێنرێت، بەڵام بەهۆی دۆخی دارایی هەرێمی کوردستانەوە ڕەزەمەندی لەسەر نەدراوە. لە بەڕێوەبرایەتیەکانی هاتوچۆ لەگەڵ نوێکردنەوەی ساڵیانە یان بە بڵێن سەنەوی هەموو ئۆتۆمبیلێکی تۆمارکراو کە پێنج ساڵ جارێک ئەنجام دەدرێت پارەی ژینگە و ڕێگاوبانی لێ وەرەگیرێت کە بە گوێرەی تایبەتمەندی ئۆتۆمبیلەکان بە شێوەی خوارەوە ئەگۆڕێت. ئەگەر ئۆتۆمبیلێکی تایبەت بێ پارەی ژینگەی ساڵانەی 10,000 دینارە و ڕێگاوبان 10,000 دینارە، واتە پێنج ساڵ جارێک 100,000 دینار لەو ئۆتۆمبیلە تایبەتەکان وەرەگیرێت. ئەگەر ئۆتۆمبیلی تاکسی بێ پارەی ژینگەی ساڵانەی 15,000 دینارە و ڕێگاوبانەکەشی 15,000 دینار، واتە پێنج ساڵ جارێک 150,000 دیناری لێ وەردەگیرێت. بەڵام ئۆتۆمبیلی بارهەڵگیر پارەکەی زۆرترە، پارەی ژینگەی ساڵانەی 20,000 دینارە و ڕێگاوبانشی 50,000 دینار، واتە پێنج ساڵ جارێک ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلی گەورەت پێ بێ 350,000 دینارت لێ وەرەگیرێت. لە ساڵی 2024دا 172,234 ئۆتۆمبیل هاوردەکراوە و لە ساڵی 2025شدا ئەم ژمارەیە بۆ سەروی 183,885 ئۆتۆمبیل بەرز بۆتەوە. لەگەڵ تۆمارکردنیاندا پارەی ژینگە و ڕێگاوبانی پێنج ساڵان لێ وەردەگیرێت. ئاوکات بەردەوامی بۆ نوێکردنەوەی ساڵیانە بەشێکی سەرەکی داهاتی بەڕێوەبرایەتیەکانی هاتوچۆ پێکهێنێت. ئێستا بە گوێرەی ڕێنماییەکانی وەزارەتی دارایی لە حاڵی ئاساییدا 20 لە سەدی کۆکردنەوەی داهاتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان بۆ پێداویستیەکانی دانانی تابلۆی هاتوچۆیە، ڕنگکردنی ڕێگاوبانەکان، ئەندازەی هاتوچۆ تەرخانەکرێت. بەڵام لە دۆخی دارایی ئێستادا هەندێک مانگ تەنیا 5-8 لە سەدیان بۆ دەگەڕێتەوە و لە هەرێمی کوردستاندا 2,370,000 ئۆتۆمبیل هەیە کە زیاتر لە 100,000یان تۆمار نەکراون، واتە زیاتر لە 2,250,000 ئۆتۆمبیلی تۆمارکراو هەیە. ئەگەر بە تێکراو بە خەملاندن تەنیا بۆ 2,250,000 ئۆتۆمبیل بڕی 150,000 دیناری پێنج ساڵەکە هەژمار بکەین، ئەوە پێنج ساڵ جارێک 337 ملیار و 500 ملیۆن دینار بەدەست دەهێنرێت کە ساڵانە دەکاتە 67 ملیار و 500 ملیۆن دینار. ئەگەر ئەم بڕەپارەیە بە تەواوی بۆ ژینگە و ڕێگاوبان بەکاربێنرێت، دەتوانرێت پرۆژەی نوێی ڕێگاوبانی پێ ئەنجام بدرێت و ڕوبەڕووی ژینگەیەکی زۆر باشتر بۆ هەرێمی کوردستان دەستەبەر بکرێت و ئەو پارەی ئەگەر لە ژینگە و ڕێگاوبان خەرج بکرێت بێگومان کاریگەرێکی بە تەواوی دەرەکەوێت.

لەگەڵ دەنگی پمپی نەوتەکان کە لە کێڵگە نەوتەکانە ئیشەکەم باسیەوەتان بۆکەم دوای ماوەیەکی زۆر نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهان ئێستا بۆ خوار 90 دۆلار دابەزی. ئێستا نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێنت لە بازارەکانی جیهاندا بە 89 دۆلارە. و نرخی یەک بەرمیل نەوتی تەکساسش دابەزی بۆ 82 دۆلار. هۆکاری ئەم دابەزینە چەند هۆکارێک لە پشتێتی یەکێک لەوانە ئەوەیە کە هاتووچۆکردنی کەشتیە نەوتیەکان لە گەرەی هورمز تا ڕادەیەکی کەم دەستی پێکردۆتەوە و بەیانی ئەم ڕۆژ باسی راپۆرتێکم بۆ کردن کە یەکێک لە کۆمپانیا نەوتیەکان ئەڵێ ئێمە چەند کەشتێکی نەوتیمان گواستۆتەوە لە گەرەی هورمزەوە بەڵام بۆ یەک بەرمیل نەوت 10 دۆلارمان لێ

گیراوە و بۆ کەشتێکی نەوت 20 میلیۆن دۆلار ما لێوەرگیراوە بۆی بتوانین کەشتێکی نەوتی لە گەروەکە تێپەڕێنین. ئەمە بۆ کێ داوێنە؟ بۆ کۆمپانیەکانی بیمە، چونکە ئەو کۆمپانیانە کەشتەکان بە سەلامەتی، یعنی سەلامەتی کەشتەکان لە ئەستۆی ئەواندایە. ئەمە یەکێکە لە

0: برنت دوای ماوەیەکی زۆر لە ئاستەکانی 80 دۆلاری بینینەوە و لەگەڵ دابەزینی نرخی نەوتە نرخی زێڕش دەستی بە دابەزینێکی کەم کردووە. ئەنجا ئەوە بینیتان لە سەرەتای بڵتنەکە نرخی نەوت هێشتا لە 91 دۆلار مابوو، بەڵام ئەوەتان دابەزینەکە بە شێوەیەکە نزیکی 3-4 دۆلار لە نرخی 1 بەرمیل نەوت بووەوە. ئەوەیە کاریگەری کاتێک کە هاتوو چۆکردن لە گەروی هرمز دەست بکاتەوە چۆن کاریگەری لەسەر بازارەکانە بێت. ئەنجا ئەوەی پێشکەشم کردن هەواڵە ئابوووریەکان بوو بۆیە ئێوە ئەم ماوەیە زۆر بە وریاییەوە مامەڵە بکەن بۆ ئەوەی تووشی زیانی گەورە نەبن کاتێک کە بازار بەم شێوەیە ناجێگیرە. تکایە ئێوە بینەر بن و مامەڵە مەکەن بە هیچ یەکێک لەو شتانەوەی کە ڕیسکی زۆرە، چونکە ئەگەر وەبەرهێنەرێک سەرمایەدارێک نەوتی لە نرخە بەرزەکانە کڕیبێت کاتێک دابەزێت تووشی زیانێکی گەورە ئەبێت. بۆیە ئەم ماوەیە یعنی کە ئێستا نرخەکان بەو شێوەیە تووشی داتەپینە بن ئاگادار بن مامەڵە بە نەوتەوە مەکەن بۆی دواتر نەڵێن دەستمان چۆن سوتا بە نەوتەکە. بازار زۆر ناجێگیرە کەی بازار تۆزێک هەستان کرد یعنی شتێک ڕوون بۆتەوە ئەو کاتە دەست مامەڵەکانتان بکەن لە ستۆک مارکێتە بە نەوتەوە، چونکە ئەزانم بەشێک لە ئێوە مامەڵە بە نەوتەوە کرد. اینجا من هەواڵە ئابوووریەکانم پێشکەش کردن ئەوە تەواوی زانیاریەکان بوو ئێوە ئاگاتان لە گیرفاند و لە سامانەکەتان بێ. منە گەڕێمەوە بۆ لای هاوکارم بژار و بەخواتان ئەسپێرم. بژار سڵاو لێ بێت.
1: دەست خۆش ڕێناس ماندونم.
2: ئابووری با سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردەوام، کابینەی حکومەتی تورکیا بۆ سێم ساڵ لەسەر یەک و بۆ چوارەمین جار لە مێژووی دەسەڵاتی یەکپارتیدا لە باکووری کوردستان کۆ دەبێتەوە. تیایدا باس لە پرۆسەی ئاشتی دەکرێت. ڕۆژی سێشەمە کابینەی حکومەتی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆککۆماری وڵاتە لە باکووری کوردستان کۆ دەبێتەوە و پێش کۆبوونەوەکەش لەگەڵ دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهاپە کۆ دەبێتەوە. بە گوێرەی میدیای فەرمی تورکیا لە کۆبنەوەکەدا باس لە دوایین پێشاتەکانی پرۆسی ئاشتی دەکرێت کە لە تشرینی یەکەمی 2024 دەستی پێکردو. ئەنقەرە با تورکیا بێت هیرۆر و پەکەکە عەبدوڵڵا و جەلانیش بە ئاشتی کۆمەڵگەی دیموکراسی ناوی دەبن. لە بەشێکی دیکەی کۆبنەوەکەدا گفتوگۆ لە بارەی دوایین زانیارەکان سەبارەت بە چەکدانانی پەکەکە لە گۆڕەپاندا دەکرێت. کۆبنەوەکە لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە شارۆچکەی خەڵاتی سەربەپارێزگای بەدلیس لە کەناری دەریاچەی وان بەڕێوە دەچێت. پاش کۆبنەوەکە ئەردۆغان وتارێک پێشکەش دەکات و چاوەڕوان دەکرێت بەشی زۆری وتارەکەی لە بارەی پرۆسەکەوە بێت. هۆکاری ئەنجامدانی کۆبنەوەکە لە خەڵات بەهۆی یادی 955 ساڵەی شەڕی مەلاز گرەوەیە کە تیایدا سەلجوقیەکان بە سەرۆکایەتی ئالپ ئارسلان و باوکاری کورد بەسەر بێزەنتینیەکاندا سەرکەوتن و دەرگای کوردستان بە ڕووی تورکەکاندا کرایەوە. مەلازگەر شارۆچکەیەکی سەربەموشی باکووری کوردستان و کەوتۆتە باکووری دەریاچەی وان. دو ساڵی ڕابردوش لە هەمان یاددا کابینەی حکومەتی تورکیا لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار لە خەڵات کۆبوو. ئەوەش بووە دووەمین کۆبنەوەی کابینەی حکومەت لە پاش 21 ساڵە دەرەوەی ئەنقەرە. پێشتر و لە ئەیلولی ساڵی 2003 کابینەی حکومەتی تورکیا لە 84مین ساڵیادی کۆنگرەی سێواس لە شاری سێواس کۆبوو. بەو جۆرەش لە 24 ساڵی دەسەڵاتدارێتی یەکپارتیدا حکومەتی تورکیا تەنیا 3 جار لە دەرەوەی ئەنقەرە کۆبووەوە. هەر 3 کۆبوونەوەکەش لە باکووری کوردستان ئەنجامدراوە. ئەم کۆبوونەوەیەش دەبێتە 4م کۆبوونەوە لە دەرەوەی ئەنقەرە. پەیوەست بە کۆبوونەوەی کابینەکەی حکومەتی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆککۆماری وڵاتە لە دەرەوەی ئەنقەرە و بە تایبەتی لە باکووری کوردستان. سەدیق ئەرەن پەیامنێری کەناڵەش لە بەدلیس زانیاری زیاتری لە سەدیق سڵاوت لێ بێ. پێم بڵێ کابینەکەی حکومەتی تورکیا ئەمڕۆ باس لە چی دەکەن؟ چ شتێکی تێدایە پەیوەست بەپرسی کوردەوە؟
3: بەلێ، بەڕاستی دەوێ سەردەما کۆ پرۆسە دەست پێکریان بکارن وەها ببێژن کۆ وان کابینەیەن کۆ لە خەڵاتێ تێن لە دارخستن ئاساس بەوێ پرۆسەیە رە هەماهەنگ دەست پێکرد. ئەف 3 ساڵە لە پشت هەف لە خەڵاتێ دە سەردەما کۆ پیرۆزباهیە ئەمبێژە شەڕێ مەلاز گردێ تێکردن بەریاوی کابینە لە خەڵاتە ناوچە بەدلیسێ جوینە خۆ لە دار دەخە نەهاژی دەبن سەرۆکاتیە

0: navîn di wê derê de plan û projeyên embêjin zilhêzên cîhanî û dewletên din ên ku bi Tirkiye re hemahengin û nakokin jî em karin bêjin sermijarê girîng ên van kabîne de xelata navçeya Betlîsêtê li dar xistin. Wekî bi got ji serê sibê zû saet şeşan ve helîkopter li esmanên Betlîsê li ser xelatê digerin dîsa ewleyeke berfireş bo ku trafîk bi rêk û pêk bê bicîkirin jî bimeşe jî polîs û polîsên trafîkê û peywirdar li ser peywirê ne. Ewleyeka li ciyê ku axaftin bêkirin heye û her embêjin ew helîkopter li vê deverê çavdêriya dida ku embêjin tiştekî destwerdanekî ewleyekê li vê deverê kirin saet sisiya da teqriben ji min dûrtir kîlometreyekî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan gotarekî pêşkêş bike. Ji wê gotarê bi taybet em karin bêj welatiyên Bakurê Kurdistanê ya serekî ew e ku li ser serkeftina vê proseyê gotarên ku baweriya wan qewî bike mafû azadiyan da demokrasiyê da ku pişta rê li ber wî xweş bike ew gotara bi girîngî tên çaverêkirin. Em jî ji bo pêşketinên hemû pêşketinan em ê li vê derê ji nêzîk ve bişopînin ka welatî ka diwan gotaran da çi derdikevin pêş ji nêzîk ve dîsa mê ji bo bînerê xwe li vê derê bin.
1: Baş e Sidîq, spas bi pê pêwîst zanyarekanê digihîşt. Spas bo Sidîq Eren, peyamnêrî kanala aşt li Bedlîs. دانشنی کۆتایی دادگە لە بارەی دۆسەی سەرۆکی شارەوانیەکانی سەرباجە هەپەکە بە دۆسەی عەزیز ئیحسان ئاکتاش ناسراوە بەڕێوە چوو. لە دانیشنەکەدا بڕیار لە بارەی تۆمەتبارانی دۆسەکە درا. یەکێک لەو کەسانەی بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرکرا ئەحمەد ئۆزەر سەرۆکی شارەوانی ئەسەنیورتە کە سیاسییەکی کوردی ناوجە هەپێ و دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهەپە بەردەوام داوا دەکات بگەڕێتەوە سەر ئەرکەکەی. دانیشتنەکە لە دادگای سزا قورسەکانی ئیستانبول بەڕێوەچ و لە دۆسەکەدا بۆ ماوەی حەوت مانگ 200 کەس دادگایی کران کە حەوت کەسیان سەرۆکی شارەوانین و شەش لەو کەسانە لە زیندانداوە. بەهۆی فراوانی دۆسەکەش بڕیارەکانی دادگا لە 60 لاپەڕەدا ئامادەکرا و لەلایەن دادوەرەوە خوێنرایەوە. سەرمایەدار عەزیز ئیحسان ئاکتاش کە بە ئەنجامدانی گەندەڵی و پارەسپیکردنەوە لەگەڵ سەرۆکی شارەوانیەکان تۆمەتبارکرا بوو لە زۆربەی تۆمەتەکان بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرکرا. بەڵام بە تاوانی گەندەڵی لە کاری بەڕێندەرایەتی سزای 2 ساڵ و 8 مانگ و 15 ڕۆژ زیندانیکردنی بەسەردا سەپێنرا. بە تۆمەتی بەکارهێنانی پۆستەکەی بە خراپی سزای 8 مانگ و 10 ڕۆژ بەسەر ئەحمەد ئۆزەردا سەپێنرا. بەڵام دادوەر بڕیاریدا سزاکەی بەسەردا جێبەجێ نەکرێت و لەو تۆمەتانەی دیکەش ڕووبەڕووی کرا بۆ بێتاوان دەرچوو. ڕەزا ئاکپۆڵات سەرۆکی شارەوانی بە شکتاشی سەر بە ئیستانبول لە 18 تۆمەتدا بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرکرا. لەگەڵ ئەوەشدا بە تۆمەتی بەرتیل وەرگرتن و چەند تۆمەتێکی دیکە سزای 21 ساڵ و 23 مانگ و 37 ڕۆژ زیندانیکردنی بەسەردا سەپێنرا. ئەمان سزاش بە ئاسەر عەلی ڕەزای ئەڵمازی جێگریدا سەپێنرا. لە دۆسەیەکدا داوا کرا بوو سزای زیندانیکردنی 86 ساڵ تاوەکو 234 ساڵ بەسەر ڕەزا پۆڵدا بسەپێنرێت. ئەو کات سزای 4 ساڵ و 2 مانگ زیندانی کردن بە ئاسەر ئۆیا تەکین سەرۆکی شارەوانی سەیهاندا سەپێنرا. قادر ئایدار سەرۆکی شارەوانی جەیهانیش بە 5 ساڵ و 10 مانگ زیندانی کردن سزا درا. سزای 6 ساڵ و 3 مانگ زیندانی کردنش بەسەر زەیدان کارەلار سەرۆکی شارەوانی ئەدەنەدا سەپێنرا. ئەو کات بڕیاری بێتاوانی بۆ عەبدوڕەحمان تودەرە سەرۆکی شارەوانی سەمسووری باکووری کوردستان دەرکرا و بڕیاری ئازادکردنیش بۆ جەیهان کەیهانی جێگری دەرچوو. دادوەر بڕیاری ئازادکردنی بۆ ئەرهان داکا جێگری سەرۆکی شارەوانی ئاڤجیلاری ئیستانبول دەرکرد. ئەنجومەنە باڵاکەی پرۆسەی ئاشتی بە سەرۆکایەتی جێگری ئەردۆغان و بە ئەندامەتی وەزیرانی داد و دەرەوە و ناوخۆ و بەرگری و سەرۆکی میت کۆبوونە و گفتوگویان لەبارەی پێکهێنانی لێژنە لاوەکیەکانی تایبەت بە بەڕێوەبردن و چاودێریکردن پرۆسەکە کرد. لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یاسای پرۆسەی ئاشتی لە ڕۆژنامەی فەرمی لە 18 ئاب ئەنجومەنی چاودێری و هەڵسەنگانی پرۆسەکە پێکات کە باڵاترین ئەنجومەنی پرۆسەکەی ڕۆژی دووشەممە 24 ئاب یەکەمین کۆبوونەوەی خۆی کرد. لە کۆبوونەوەکەدا ئاکن گیرلەک وەزیری دات، هاکان فیدان وەزیری دەرەوە، مصطفى شفت شي

وەزیری ناوخۆ و یاشار گولەر وەزیری بەرگری و ئیبراهیم کاڵنی سەرۆکی میت و ئۆکای مەمیش سکرتێری ئەنجومەنی یاسای شینەتەوەی تورکیا بەشدار بوون لە کۆبوونەوەکەدا کە لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار لە ئەنقەرە بەڕێوەچوو گفتوگۆ لەباری پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکان کرا و ئەرکی یەکەم لیژنەش تایبەت دەبێت بە پرسی ڕادەستکردنی چەک و میکانیزمی پشتڕاستکردنەوەی چەکدانانی پەکەکە لیژنەکە چاودێری شوێنی دانانی چەکەکان و کات و چۆنێتی ڕادەستکردنیان دەکات ئەو کات لیژنەیەک بۆ دانانی ڕێکارە دادوەریەکان پێک دێنرێت و تێیدا بەرپرسانی وەزارەتی داد و ئەو دادوەر و داواکارە گشتیانەی کە لە قۆناغی جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکەدا بەشدار دەبن کارایاساییەکانی تایبەت بە ئاپۆلێنکردنی دۆسێی ئەندامانی پەکەکە و کارایاساییەکانی دیکە دەکەن لیژنەکە تەنیا دۆسێی ئەندامانی پەکەکە ئامادە دەکات و بڕیاری کۆتایی لای دادوەر دەبێت یەکێکی دیکەش لەو لیژنانەی دروست دەکرێت بۆ شیاننەوەی کۆمەڵایەتی ئەندامانی پەکەکە دەبێت و پسپۆڕانی وەزارەتەکانی تەندروستی و کار و خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی بەڕێوەی دەبن ئەو کات لیژنەیەکیش بۆ تۆمارکردنی داواکاری ئەو ئەندامانی پەکەکە پێک دێنرێت کە دەیانەوێت چەکەکانیان ڕادەست بکەن و سوود لە یاساکە وەربگرن

0: دیوارەکانی سلێمانی کە دەبوو گوزارش لە جوانی و ناسنامەی شارەکە بکەن ئێستا بەشێکیان بوونەتە تابلۆیەک بۆ هەڵڕەشنی بۆ یاخ و نووسینی دەستەواژەی نەشیاو. ئەم شێواندنی سیمای شارە تەنیا زیانگەیاندن نیە بە مۆڵکی گشتی، بەڵکو چاوی هاونیشتیمانیانیشی ماندوو کردووە. سەرەڕای بڕیارە توندەکانی شارەوانی بۆ سزادانی سەرپێچی کاران، بەڵام دیاردەکە وەک پەڵەیەکی ناشارستانی بە ڕوخساری شەقامەکاونەوە ماوەتەوە.
1: لەسەر ڕوخساری بەشێک لە دیوارەکانی شوێنە گشتەکانی سلێمانی لە دیواری پارکێکی پڕ لە ئارامیەوە بگرە تاوکو دەگاتە ڕاگری شەقامەکان و تەنانەت دیواری گۆڕستانەکانیش، بوونەتە تابلۆیەک بۆ هەڵڕشتنی بۆیاخ و پەڵەیەکی ناشارستانی. نووسینی ڕیکلام یاخود کۆمەڵێک دەستەواژەی ناشارستانی کە زۆربەیان بە سپرای ڕەنگاوڕەنگ نەخشێنراون، بوونەتە مایەی شێواندنی ناسنامەی جوانی و دروستکردنی سیمایەکی ناشارستانی. ئەم دیمەنانە لە چاوی هاونشتمانیانی شارەکەەوە تەنیا تێکچوونی ڕەنگەکان نییە، بەڵکو دروستکردنی پانتاییەکی ناشرینە کە بیناییان ماندوو دەکات.
2: ئەمە دیاردەیەکی جوانی ئەمە لە جاتیەوەی لەسەر دیوارەکە بینووسن ئەتوانن لە ڕێگەی موبایلەوەی ئەعلانی خۆیان کە نەگەڵ دیوارەوە. ڕاستی دیاردەیەکی جوانیە لە لای من. پێم خۆشە ئەگەر لەم کەناڵی جەنابتانەوە کە ناڵهشت ئەم کارە یعنی سابشی بۆ بکرێت.
1: سڕینەوەی ئەم شوێنەوارە ناشارستانی ئاسان نییە، هەرچەندە ئەنجومەنی شاروانی سلێمانی چەندین بڕیاری توندی بۆ نەهێشتنی دەرکردووە، بەڵام بەربڵاوی دیاردەکە و زۆری سەرپێچیەکان وای کردووە نەتوانرێت بە تەواوی ڕێگری لەم شێواندنە بگیرێت. لەگەڵەوەشدا شاروانی سلێمانی دەڵێت دەستەوەستان نابن و سزای توند چاوەڕێی سەرپێچی کاران دەکات.
3: پێسڕینەوە لایە بێن و وەکو خۆی لێ ئەبێ وەکو خۆی لێبکاتەوە بە هەمان بۆیاخ و بە هەمان کواڵیتی ئەو بۆیاخی کە پێشتر پێکراوە. بە پێچوانەوە گەر دووبارەی کردووی مسکاڵای یاسایی لەسەر تۆمارەکەین بە پێ یاسای شارەوانیەکان ئێمە ئیجاعەتی قانونی لەگەڵ ئەنجامەدەین.
1: پاراستنی سیمای جوانی شار تەنیا باسڕینەوەی بۆیاخی سەر دیوارەکان و سزای دارایی کۆتایی نایەت، بەڵکو پێویستی بە هەستی بەرپرسیارەتی تاکیشێ. باڤیڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: بچانێک و بەردەوام.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵا ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینێ حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

0: ئەو مزگەوتە ماڵی ئافرەتێک بوو کە ناوی دادەمینا بوو. ئەو دادەمینەیە خۆشەویست بوو لای هەموو خەڵقی بیارە، خەڵقی بیارە ئیناسی. لە ساڵی 2010ەوە تەقدیراتی خواوە بوو وەفاتی کرد. لە ماڵەکەیە کەمێ پارەی کە لە دوای خۆی بەزێ ما بوو، ئەو دادەمینەیە لە ژیانی خۆیان وەسێتی کرد بوو کە ئەو ماڵم بۆ بکەن بە مزگەوت. لەسەر وەسێتی خۆی ئەو لوزنە هەڵسا بە تێکدانی خانووەکەی و کردیان بە مزگەوت. زۆربەی مزگەوتەکانی کوردستان هەر بە ناوی عەرەبیەوە ناونراون، مەسە ناوی خولەفاکانە، سەحابەکانە، باشە ئەمانە شتێکی زۆر زۆر پیرۆزن. بەڵام مزگەوتی مینا هەر وەکو وتم ئێمە متفیق بووین کە سوکارەکەی و لوزنەکەی بیارە لەسەر ئەوەی کە بیکەین بە ناوی خۆیەوە. چونچی دادەمینە ئافرەتێک بوو، خۆشەویست بوو لای خەڵقی دیار.
1: پێنج ساڵە ماڵەکەی میناکراوە بە مزگەوت، بەڵام بەهۆی نەبوونی ئیمامێک بۆ مزگەوتەکە تاکو ئێستا نوێژی تێدا ناکرێت.
2: مینا خان دەرهاوسێ بوون ئەلێرێ، هەتا گەنج بوو ژنێکی ڕێکوپێک و تەبیعەت خۆش بوو. ئێتر هەکە بەرەبەرە تەمەنی ڕۆژ بۆ پیری، ئەی ئتر لەگەڵ کەسا تااقەتی نەما، کەسێکی وایشی نەبوو، برای نەبوو، باوکی نەبوو، شو نەکرد بوو، کچ بوو. ئێتر لەگەڵ دەرو دەرهاسێ تێک ئەچوو، ڕەق بوو لە سەرمایە مردی.

0: بەردەوام وەک پێشتر باسم کرد ڕۆکابینی حکوومەتی تورکیا لە بەدلیسی باکووری کوردستان کۆ دەبێتەوە. ئێستا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا لە بەدلیسی باکووری کوردستان قسە دەکا و هەندێک قسەی نوێ پەیوەست بە دۆخی تورکیا ئابوریەکەی سیاسیە سەربازیە پەیوەست بە پرسی چارەسەری کێشەکانی کورد لە تورکیا و باکووری کوردستان و کۆمەڵێک بابەتی تر دەخاتە ڕوو کە ناڵشتیش بەشێک لە قسەکانی ئەردۆغان وەک ئێستاەوە تا لە دیمەنەکانە دەبینن بە زمانی کوردی دەگوازینەوەنە کە ئێستا ڕاستەوخۆ لە بەدلیس قسە دەکەن.
1: کۆمەڵێکی زۆر زانا هەڵکەوتن و چوونە ناو دڵی هەمومانەوە. لێرە تەنیا سوپاکان نەجوڵان، بەڵکو و دڵ و هزرەکان نیش لێرە چەکیان لێرە ڕێگیان داکوتا. ئێمە بەیەکەوە هەنگاو دەنین. بێگومان ئەوەش ئاماژەیەکی گرنگە بۆ بەهێزبوونمان بۆ یەکبوونمان. شاعیرەکانمان زۆر بە جوانی باسییان لەوە کردووە کەەوە پێویستە ڕێز لە هەموو هزرێک بگیرێت.
0: بەڵێ، ئەوە بەشێک لە قسەکانی ئەردۆغانە، بەڵام بۆی کە شێوازی پەخشکردنەکەی وەک پێویست نییە، هەندێک جار گرفتی بۆ دروست دەبێ و ئێستا جارێکتر دەگەڕێنەوە لای بەشێک لە قسەکانی ئەردۆغان کە لە بەدلیسی باکووری کوردستان قسە دەکا و قسەکانی ئەردۆغان گرنگە چکە لە کاتێکی هەستیاردایە لە تورکیا و باکووری کوردستان کە پرسی چارەسەری کێشەی کورد و چەکدا

0: چکدانانی پەکەکە و یاسایی پەیوەست با چەکدانانی پەکەکە ئێستا لە مژارە هەرە گەرمەکانن لە نێو تورکیا کە ئێستا دەگوزارێت لە نێو شەقامی سیاسیدا. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە بەدلیس قسە دەکا و بەشێکی تری قسەکانی دەگۆزمەوە.
1: ئێمە لە چوارچێوەی هەمان دەوڵەت و لە نێوان هەمان وڵاتدا ژیاوین.
2: İşte aynı mefkureyi buradadır. Namus bilenler işte aynı istikbalin buradadır. Aynı hedefin aynı istikbalin peşinden gidenler aynı hedefin işte
0: اما غوتاری اردوغان لا باکوری کوردستان لا بدلیس لا پاش کوبونوی کابینی حکومتەکەی کە لە کۆبوونەوەی کی گرنگدا کۆبوونەوەکە براوەتە باکوری کوردستان لەوێ ئەنجام دەدرێت کە ئەمە سێم جارە کۆبوونەوەی حکومەتی تورکیا و بە دیاریکراوی لە ماوەی 24 ساڵی تەمەنی حکومڕانی ئاک پارتیدا دەبرێتە دەرەوەی ئەنقەرە. ئەنقەرە پایتەختی تورکیا و کۆبوونەوەکانی حکومەت بەبەردەوام لێوە بەڕێوە دەچن، بەڵام ئەم کۆبوونەوە لا بەدلیسە و جارێکتر دەگەڕمەوە لە ئەردۆغان.
2: 86 میلیۆنن کاردێشتیک مورەککەبینی تێک بیر سایفەدا ئالاتتا ئۆڵدوو گیبی تێک بیر تەرکیبتا بیرلەشتیرمەک ئیچن canla başla çalışıyoruz.
1: Şundan kimse bacana ve dau dastanana binusina ve kalara birduda beyakbun nusimana ve ema baro asoy yakbun dacin ve ku şahinakan era ema baro da hatu dacin şehidan manu birin darakan man amanati emen ئێمە تورکیا بەرە و بەیانیەکی بەهێزتر دەبین. ئێمە دوو ساڵ پێش ئێستا لێرە ئاماژەم بە پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر کرد و باسم لەوە کرد کەوا ئەو کاتەی کە گەیشتین بە ئامانجی پرۆسەکە ئەو کاتە قۆناغێکی نوێ دەست پێ دەکات. ئێمە بە برایەتیمان دەتوانین ئابوریمان بەهێز بکەین، دەتوانین خۆشگوزرانیمان بەهێز بکەین. ئەوەش بەوە دەبێت کەوا سەنگەری ناوخۆمان بەهێز بکەین. ئێمە لە سووریا و عێراق و وڵاتانی ناوچەکەش ماوەیەکی زۆرە بیری سەقامگیری و خۆشگوزرانی دەکەین. ئێمە لەگەڵ تورکیا و لەگەڵ گەلی تورکیادا ناوچەکەمان، براکانمان لە ناوچەکەدا قازانج دەکەن. بێگومان دەزانین ئەمە کۆمەڵی خەڵک نیگەران دەکات. بێگومان کۆمەڵی کەسیش دوودڵ دەکات. چی دەکەن بیکەن؟ ئێمە لەم ڕێگەی گرتوومانەتە بەر هەرگیز پاشەکشە ناکەین. کورد و تورک لەگەڵ عەرەب بە برایەتی باوەش بە یەکدا دەکەین و ئێوە ناتوانن ڕێگر بن لەمە. هەرچی حساب و کتابێک دەکەن باش دەزانین، دەزانین کەوا بە دوای چی یاریەکەون. بەڵام ئێمە ئەوانەی کەوا دەست بۆ وڵاتەکەمان، بۆ دینەکەمان و بۆ گەلەکەمان درێژ دەکەن، ئەو دەستە پیسانە دەناسین و چاک دەیان ناسینەوە. بێگومان هەر کەسێک حساب و کتابی خۆی هەیە، بەڵام با دڵنیا بن ئێمەش حساب و کتابی خۆمان هەیە و پلانی خۆمان هەیە. لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کەوا خودای گەورە حساب و کتابی خۆی هەیە. ئەو حساب و کتابەی خودا لە کۆتاییدا سەر دەکەوێت. ئەوانەی کەوا دژ بە ئێمەن، ئەوانەی کەوا سوود و دەرفەت لە تیرۆر دەبینن شکست دەهێنن، ئەوانەی کەوا دەیانەوێت ناوچەکەمان بەرەو ناسەقامگیری ببن، ئەوانەی کۆمەڵکوژیان کرد دەیدۆڕێنن، ئەوانەی دەیبەنەوە بریتین لەوانەی کەوا پێکەون. بێگومان برایەتی دەیباتەوە، ئاشتی و سەقامگیری دەیباتەوە. ئەوەی کە دەیباتەوە 86 میلیۆن هاوڵاتی وڵاتەکەمان و گەلی تورکە. با کەس نیگەران و دوودڵ نەبێت. ئیتر کاتی ئەوە

0: ئەوەیە ئاسۆی تورکیای بەهێز و گەورە هەڵبێت ئیترکاتی دروستکردنی سەدەی نوێی تورکیایە بە پشتیوانی خودا لە داهاتوودا ئاسۆمان کراوە دەبێت خودا یار و یاوەرمان بێت بەم بیرکردنەوانەی کەوا گوتم سبەینێ یادی مەلازگر دەکەینەوە ئەمە ساڵ 955 ساڵەی یادی مەلازگرە و داوا لە خودا دەکەم ببێتە مایەی خێر بۆ ئێمە سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی کەوا هاتن بۆ کۆبوونەوەکەمان لە دڵەوە سوپاسان دەکەم یەک بە یەک سوپاسی براکانم دەکەم سوپاسی هەموو ئەو کەسانە دەکەم کەوا ڕەنجیان کێشا بۆ ئەوەی ئەم بەرنامە جوانە دابنێن لە خەڵات جارێکی دیکە پیرۆزباییان لێ دەکەم جارێکی دیکە بە خۆشەویستی و ڕێزەوە سڵاوتان لێ دەکەم هەمووتان تەسلیمی خودا دەکەم سوپاس بۆ ئێوە هەمیشە هەبن و بمێننەوە بەخۆشی ئێمەش دەمانەوێت سوپاسی بەڕێ سەرۆکۆمارمان بکەین ئەمڕۆ خەڵات و ئەم گۆڕەپانە سوپاسی بە ڕێز ڕەجەب دەی بەردۆغان دەکات
1: ئەوی کە بینیتان گوتاری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا بوو لە بەدلیسی باکووری کوردستان کە چەندین پەیامی تێدا کۆکرا بۆ لە وتارەکەیدا بەشێک لە قسەکانی ئەردۆغان تایبەت بوو بە پرسی برایەتی نێوان تورک و کورد و عەرەب لە تورکیا و باکووری کوردستان ئەردۆغان ئەم قسەی کرد و ئاماژەی بۆدا کە دەبێت هەموو نەتەوە جیاوازەکان لە تورکیا بە برایانە و بە ئاشتی و دوور لە هەر گرفتێک بتوانن ژیان بکەن و لە ئێستادا حکومەتی تورکیاش کار بۆ ئەم بابەتە دەکات بە دیاریکراوی لە ڕێگەی پرۆسەی ئاشتی ئەوانێ کە تورکیا خۆی بە تورکیا بێتیرۆر ناوی دەبات و عەبدوڵڵا و جەلان و پەکەکە بە پرۆسەی ئاشتی و قۆناغی هێنانە ئارای بەدەستهێنانی مافەکانی کورد ئێمایی بۆ دەکەن بە شێوەیەکی گشتی ئەردۆغان ئەمە لە ماوەی 24 ساڵی حکومڕانی پارتەکەیدا کە ئاک پارتیە سێم جارە کۆبوونەوەی حکوومەتەکەی دەباتە دەرەوەی ئەنقەرەی پایتەختی وڵاتەکە کە هێمایەکی گەورەی سیاسی ئەنقەرە بەڵام ئەردۆغان بەردەوام بۆ هەندێک بابەتی سیاسی وەک دەستەواژەیەک و وەک هێماکردنێک بۆ هەندێک پرس کۆبوونەوەکان دەباتە دەرەوەی تورکیا و بە دیاریکراوی دەیباتە شارەکانی باکووری کوردستان

0: شێوازی وانەوتنەوەی ئێمە بۆ هێما هەمان شێوازی وانەوتنەوەی بۆ مناڵەکانی تریش یعنی بۆ ئێمە کە دەرسە خوێنین نزیکی هەشت مناڵی تری بەهرەمەندمان هەبوو هەر هەشت مناڵەکە پێکەوە دەرسیانە خوێن و پێکەوە پەروەردەیانە خوێن و پێکەوە بۆ منە یعنی لێلێ پرسینەوە و واجباتیان هەبوو بەڵام کاکە ئێمە هەر زوو دەست پێش خەری کرد
1: اینجا پێی وتم ئەوانە لاپەڕەکە بۆ نمونە لاپەڕێ بەڵام زیاتر لە یەک لاپەڕەمە کرد تاوای لێ ها بۆی کردم بە دوو لاپەڕە بەڵام دوو لاپەڕە و نیویشمە کرد اینجا منیش بۆ ڕازی بووم اینجا چوومە ئیمتیحانێکەوە ئیمتیحانی 25 جوزئیان کردم سەد لە سەدم هێنا هەموو ستافی ئیقرا هاتم وەڵام و خەڵاتێکیان کردم بە یارمەتی ماسا عەبدوڵڵا
2: پرۆگرامێکمان بۆ دانا یەکەم شتەوە بوو کە بەڕاستی سێ چوار ئاست بوو ئاستێکیانەوە بوو لە زمانە چکە سێرم کرد زۆر زیرەکیکی تایبەت و نمونەی هەیە لە فێربوونی زمانە دووەم سرم کرد عیلەکە خۆیان ئاراستەیەکی ئاینی جوانیان هەیە لەبەرەوە حەزیانە کردەوە بێ بۆیە ئاراستە ئاینەکەشمان خسەنا بەرنامجەکەەوە بۆ یەکێکی تریش لەوانەیە کە زۆر گرنگ بوو کە بەرنامجێکی ترمان بۆ دانا بۆ ئەوەی پێشکەوتن لە ڕووی خوێندنەوە
3: هەستمان کرد ئە مناڵە زیرەکە چۆن چونکە بەڕاستی کاکە ڕۆژێک لە ڕۆژانەی مەدانەنیشوین سەعی پێ بکەین مامۆساکانی بوو بە جێگەی سەرنجی چونکە بە حکمیەوەی کاکە دوازدە لە دایک بووە بەراورد بە مناڵەکانی کرد زووتر چوەتە مەکتە لە تەمەنی پێ ساڵ و نیوە کاکەی کورمان چووە پۆلیەکی پێدایی لەوێ مامۆساکان بۆ جێی سەرنج وت ما بامێت تێستێکی گەنجانە مناڵە من هەجەکە سوکە یا مەر مناڵەکە زیرەکە برما بە لای کاکزانە هەیە کاکزانە لە بواری هەڵسەنگاندنی زیرەکی مناڵە ناییشەکەات لەوێت تێستێکی بۆ کرد تێستەکەی کاکزانە وتی زیرەکی مناڵەکە سەوچلو یەک

0: ئەم لاپەڕێک کورتاوشی چییە؟
1: یەقین
0: یەقین لاپەڕی دوای ئەوە کورتاوشی چییە؟
1: المرسلون
0: هەلبژی لاپەڕی دواتری
1: العالمین
0: العالمین هەلبژی هێمەگە بە پرسیارێکی پێشتر لێ بکەم باشە
2: دەستخۆشی لە دایک و باوکی بەڕێزی بکەم یعنی کە هاوکارێکی زۆر بوون بۆ من و هەروابێتەوە بۆکاکە هێما کە توانی لەو ماوە کورتەیە بەم شێوەی کە ینی لەوانەیە خۆتان بینی بتان کە چۆن قورئانی لەبەرە بە ژماری ئایەت و لاپەڕە و ینی زۆر بە وردی لەبەرێتی ئەوە نەی بڵێ من کەسێکی ئاسایی کە قورئان لەبەرەکە ئێمە لەوانەیە ئاسایی بە پرسیارێکمان لێ بکرێت جوابی هێینەوە بەڵام کاکە هێما پرسیارێکی لێ بکەی بە ژماری ئایەت پێت ئەڵێ و تەواوکەرەکەشی پێ ئەڵێ

0: دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو هەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لەلای

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

لەنگە لە نێوانی چێتی ئەوروپا و عێراق و هەرێمی کوردستان بۆی بە یەکەوە بتوانین پرسی ژینگە و باشترکردنی بەرهەم و پاراستنی ئابووری بەرەو پێشبەرین زیاتر.

0: توزیگ لە پیسبوونی ژینگە پاککەینەوە و یعنی خراپی نەکەین.
1: کردنەوەی بانکێکی لەم شێوەیە کە کار بۆ پاراستنی جینەتیکی ڕووەک و دارودرەختەکانەکە و لە هەمان کاتا پشت بە وزەی سۆلار و بە سەرچاوەیەکی وزەی پاکە بەستێ، هەنگاوێکی دڵخۆشکەرە کە هەمووان پێکەوە کار بۆ پاراستنی ژینگە و ئەو ڕێکارانە بگرینە بەر کە ژینگە پێکەوە بپارێزین و ڕوبەڕووی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا ببینەوە. دەنگیزەیم پێشکەشکردن، کاتێکی خۆش بۆ ئەم ولایەک.

0: دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو هەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵە کێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
6: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنە ئێوانان کرمان جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە، سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: باڵتانێ بێم کاتتان باشکاتی بولتنی وەرزشیە و با بابەتە ناوخۆییەکان دەست پێدەکەم و دوای دەچمە ناو بابەتە بیانیەکانەوە سەرەتا دەمەوێت بە خولی سێرەکانی عراق دەست پێ بکەم کە ئەمڕۆ چەندین یاری ئەنجامە ئەدرێت و یانە کوردستانیەکانیشی تایە کە لەوانە یانەی هەولێر و یانەی زاخۆ لە کاژمێر هەژدە و نیو یعنی شەش و نیو کەرخ ڕوبەڕووی هەولێر دەبێتەوەم یاریە لە یاریگای کەرخ یاریگای شەددادەیەکێکە لە یاریگا ناوازە جوانەکان کە یاریگای پێشووی یانی کەرەخ بوو بەڵام دواتر بەهۆی ئەوەی کە سەرۆکیان کۆچ دوایی کرد وەکو ڕێزێک بۆ ئەو ناوەکەیان گۆڕی لێرە ئەمە یاری کەرەخ بوو هەولێر سەعات شەش و نیو لە دوای ئەوان شەش و چل و پێنج دەقە جۆلان لەگەڵ شەڕتە یاریەکە ئەمەش یاریێکی دیکەی زاخۆ لە هەژدە و چل و پێنج ئەویش هەر بە هەمان شێوە کاژمێر شەش و چل و پێنج ڕوبەڕووی دیالە دەبێتەوە بەڵام زاخۆ لە یاریگای خۆی یاری ناکە چونکە یاریگاکەی لە سەر نۆژانکردنەوەیە بینیتان لە یاری یەکەمان فرێزی یاریگاکە کەمێک کێشەی هەبوو ئێستا فرێزی یاریگاکە چا ئەکەن لە دوای ئەوە ئەگەڕێنەوە بەڵام جارێک یاریەکانیان لە نزیکترین شوێن لەکوێ لە یاریگای دهۆکە بێت بۆیە ئەمڕۆ پەیامەری دۆکشمان لەوێ لەگەڵا داخڵە بێنە پەیامەری زاخۆ زەورا یاری هەیە کاژمێر نەوە لەگەڵ نەفتی میسانە لە دوای ئەوە قووەت جەویە پاڵانی وەرزی ڕابردوو یاریەکە لەگەڵ گازی شیمالە یانی کەواتە سێ یانی کوردیمان یاریەکە گازی شیمالیش بامان شێوە یاری هەیە کە کاژمێر 1950 ئەویش لەگەڵ قووەت جەویە تەعان قووەت جەویە ئەم ساڵ نامەتی بۆ ڕوبەڕووی یارە کوردستانیەکان بۆتەوە لەگەڵ نەورۆز یاری کرد ئەو لەگەڵ ئەولێر یاری کرد ئەوە جارێکی دیکەش ڕوبەڕووی گازی شیمالە بێتەوە یانی هەر سێ یاری ئەوڵی لەگەڵ یانە کوردستانیەکان بوو و تا ئەوکوو ئێستاش بۆ ئەوی کە بزانین بارودۆخی یانەکان چۆن چۆن نییە لەکوێیان پێویستەکان ڕیزبەندیەکەیان بزانین بەڵام سپەینی ژیاری ئەکرێ بەڵام بە ئەوە بڕوە تاوەکوو ئێستا ڕیزبەندیەکە بەم جۆرەیە کە لە پشتی منەوێ لە هەموو شتێک گرنگتر ئەوە یەکە هێشتا کاتەکە زۆ یانی ئەم ڕیزبەندیەکەی بینن مانای ئەوە نییە کە ئیتر ئەمە یەکلاکەرەوەی جارێ دوو گەڕی یاریەکان ڕۆشتوو نەفت و هەولێر هەردووچان چوار خاڵیان هەیە هەردووچان چوار خاڵیان هەیە لە یەکەم و دۆمێن بەڵام هەندێک لە پێگە جیانەکان بڵێ دەک پێگە جیانەکان ئەمانی خۆشمان هەولێریان خسۆتە یەکەم هەندێکیان نەفتیان خسۆتە یەکەم لەبەر ئەوەی کە حسابی گۆڵیان کردووە ئەم زاید دووە ئەویش زاید دووە بەس ئەوەیە نەفت بۆ یێچێتە پێشەوە لەبەر ئەوی کە ئەو هەر گۆڵی لێنەکراوە هەولێر بەلایانی کەمەوە یەک گۆڵی لێکراوە یعنی بەڵام ئەو گرنگە هەولێر تاوەکو و گەڕی دۆمیش هەر چێبڕچێکارە لەسەر پلەی یەکەم نەفت یەکەمە دوای هەولێرە هەر بە چوار خاڵ تەبان چەندین یانەی دیکە هەیە لە لێوارایە گەرمی و زۆلانە ئانەش کە هەمووی چوار خاڵیان هەیە ئەوە لێ گەڕاوم چووکە من ئەمەوێ باسی یانە کوردستانیەکان بکەم زاخۆمانەیە کە لە پلەی نوێمە پێش یاریەکەی ئەمڕۆی لە پلەی نوێمە دوو گۆڵی کردووە دوو گۆڵی لێکراوە سێ خاڵیشی ئەویش هەر بە دوو یاری لە دوای ئەوان واز لە دەیەمی ژێنم ئەسمە یانزە کە دهۆکە دوو خاڵی هەیە دوو یاری کردووە ئەو دوو خاڵی هەیە کەوتووەتە خانەی یانزەوە دۆک نەورۆز بە دوای ئەوایەت کە ئەویش هەر دوو یاری کردووە بەڵام یەک خاڵی کۆ کردوێتەوە لە یاری دەستپێکە بەرامبەر بە قۆجەوەی یەکسان بوو یاری دوای ئەوەی لەگەڵ خەرافە دۆڕانی کەواتە نەورۆز ئێستا لە خانەی حەڤایە بە دوو یاری یەک خاڵی کۆ کردوێتەوە لە دوای ئەوە گازی شیمالمان هەیە وەکو لە پشتی منەوە دەیبینن ئەویش هەر دوو یاری کردووە یەک خاڵی هەبووە کە ئەو دەکەوێتە خانەی هەژدەیەم و جا لەسەر یاریەکەی زاخۆ کە ئەمڕۆ یاری هەیە لە یاریگای دۆک پێشتر باسم کرد لەگەڵ دیالە ئامادەکاریەکانیان چی دەکەن هاندەر ئمڕۆ وەکو بیست بێتم جارێکی دیکەش بێ بەرامبەر ئەسۆ ناو یاریگەی زاخۆ ینی لە پەیجی فەرمی یانەی زاخۆ داوا لە هەندەران کردبوو بێن بۆ یاریەکە بۆ ئەوەی کە باسیان لەوەش کردبوو کە بێ بەرامبەر ئەسۆ ناو یاریگاکەوە بۆ ئەوەی کە تەواوی وردەکاریەکانی ئمڕۆ باسکەین ئەمران یوسف پەیامەری کەناڵ هەشت لە یاریگەی دهۆکە لەوێ زانیاریەکانمان لە ناو یاریگای دهۆکەوە لەسەر یانەی زاخۆیاتێ سڵاو ئەمران ئەمەوێ هەرچیت بیستووە لەوێ لەسەر یاریەکەی زاخۆ چونکە ئەمە یاریگای خۆیان ئەمە یاریگای دهۆکە ئایا هاندەر لە ئێستا ئامادەیە یاخود چی دیکە هەیە زاخۆ کردبێتی بۆ ئەم یاری وەکو بیستوشمە یاریەکە دیسانەوە بێ بەرامبەرە یعنی هاندەر دەتوانن بێ بەرامبەر بچن ناو یاریگاوە هەرچی زانیاری نوێت سلایە بە بینەرانی کەناڵەشتی
1: نەورۆز سلااف لە تابن ئەمێتاتینە یاریگەها دهۆکێ دەرگەهێن یانە وەرشە دهۆک بوو یانە وەرشە زاخۆت ڤاکرینە ئێدی هێدی هێدی جەماوەرە یانە زاخۆ بەرەف یاریگەها دهۆکێ ڤاتێتەن بۆ هەندێک و ئێدی بهێن پشتەوانەیە یانە خۆ بکەن افروکا دا امشین بیجین تمام دسته کارگری یانه دهوک هم می درگه و همی آسانکاری بو یانه زاخو کرینه بونده کو بهت یاریه بکیتن نوا یاریگه ها وان داشبر کو چی منه یاریگه ها یانه زاخو خراب بویه گیری ویه که ناهت یاری لسر بهت های کرن جبر کو دیده جیر نجن کرنه دایه و بوی صدمه که ایدی زاخو پناه بو یاریگه ها ورشی ها دهوکی بینید یانه دهوکیشی سینگه که برفره و درگه خواب بو یانه زاخو وکرینه همجی گوت یا ایدی مالا هوایه و یعنی سروک یانه دهوکی بشوه که فرمی پیشوازیل یانه زاخو ورشی کریه بونده که بهندت نوا یاریگه ها ونده یاری خوا انجام دن برانبر دیالا همجی سروک یانه زاخو ورزشی تورا جواکی آماده بوده که دایا کویدی ام دو هک ملاقات بینن کودهن نوا یاریگاه و چیمن نوا یاریگاه دو هک دایاری خو انجام دن ادی هدی دسته کارگری یا یانه آزاخو همچی جمعوار یانه آزاخو اد نوا یاریگاه دو هک دا آماده بن و همچی ات افروکه دا سرجم پشتوان آن به کوتیم پشتوانیت کن بو یانه آزاخو دبی برابر هند نوا یاریگاه دا ادی هدی هدی جمعوار زاخول ویرا کوم دویش بلی وی کیچ کوش بلی کو جماور زاخو تتا ویرا نوروز یعنی هم جماور انا دوگجی ام هندکات بینی ناو دانتن پشتوانیت کن بو یانه زاخوش بر کو ایدی پیشتر هندک الوزی هبون نو برا هر دو جماران دلین نو که ایدی او گرجی الوزی کمتر بونم بچین گلوانا با
0: عمر حز کم لگل هندرانی دوک لوی حساب کی که یاریگی خو انا لگل هندرانی زاخو یا کو نتا و کو اشکرا لمای ربردا کم کشیان و سالنتی
2: خود افروکه همچی که هاتین همه هاتین مالا خواه دوه انشاءالله همه فیده بل همه هاتین مدوید فریق همه هیچ چه تر بل عبا دیگره نباش بی
1: جماعر زاخو همچی یه دوگ جیل بره بر هوا اف هسته براینی و حوالینی گل که به چند باشه
2: خود همه هر چار یانید کردی هر چار برای دیگن همه اگه هر چار خواب کن ایک آره خوده کس نشید اما
1: سر جماره که دوگ جیوار بگرم چه آنی برا بباشی او رو که تو اکو جماره که دوگ یل بره بره و پشتوانی ها یانه زاخو بگیم
3: بله از خو اگه پشتوانه که دوگ فرق این هم همی برایت ایکی ما هم همی برایت ایک هم جی کردین برای کیفا کسی منه هتن گوه اگه ایج شارا گمش که چی بیدن مثلا ای زاخو ناو بینا
1: این همی برایت ایکی
3: بله هم همی برایت ایکی
1: پشتوانی های کدت
3: بله والا یاد آی خوشتم
1: بگشتی نو روز لورا یعنی هم جماعر زاخو هی هم جی جماعر دوگه باشی برا باشه این چوان باشه
4: در جواب کرد
1: باشه افرو که پشتوانی کرن یا یعنی آزا خوش لای هر دو جماعر دوک و زاخو و چند گرنگه
4: خود یه لگ آی گرنه اگر اف خوشی جمهور دوکه ما بس باده افرو که جمهور یا زاخو گنج بر رئیسی آخفتن های یه لگه بود من مادم گودی پشتوانی های یا زاخو گنج خلاص پشتوانی های گنج افرو که
1: پشتوانی
4: ها
1: زاخو
4: فرق نیم برای اینم هر چارجی
5: هر دو برام
1: جماعر دوک
5: جماعر دوک همه

یاریزانی دیکەشان ماوە کە هێشتا هەر بیانهێنن لە تیپەکە یاریان پێ بکەن بۆ ئەوی کە پێشمەرگە ئەمساڵ ڕوخسارێکی دیکە لە خولی نایە پیشان بدە و سەر بکەوێت بۆ خولی ئەسێرەکانی عێراق. بەڵام هەرچەند کەمێک ئەوە بارگرانی و قورسی بۆ یانەی پێشمەرگە دروستەکە، چونکە هەموو یانەیە کەسەرەکەوێت بۆ خولی ئەسێرەکانی عێراق پێویست ئەکا یاریگایەکی گەوری هەبێ بەپێی هەموو ستانداردەکانی کە لەیانەکانی دیکە ئۆرمونە سێی یانەی نەورۆزکە، سێری یانەی دۆکە، سێری یانەی زاخۆ بکە. قازی شیمال هاتووە لە یاریگای نەورۆز یاریەکە لە بەرەوەی خۆی کێشەی یاریگای ئۆلۆمپیەکەی هەیە. ئەو هەموو یانەکان کە بەشدارن هەولێر یاریگایەکی گەورەی هەیە، ئەبێ ئەوان بیرێ دۆ بکەنەوەکە یاریگایەکی گەورەیان ئەبێ بەلایانی کەمەوە چەبڕشێکار بێ لەگەڵ یاریگای نەورۆز و یاریگەکانی دیکە. ئەمە ئەم کۆمەڵەشتەیە کە دەبێت چارەسەری بکەن بۆ ئەوی کە لە خولی ئەسێرەکان یاری بکەن. ڕەنگە هەتا ئەوانەش جێبەجێ دەکەن، هێشتا لە خولی نایە بە بمێننە و چەبڕچێ بکەن تا و کاتەی هەموو ئەم ئامانجانەی هەیەنە بەدی دێنن. لەمە دەستمە دەرێ دەچمون بۆ باکووری کوردستان. لە یاری نێوان ئامەسپۆر و کۆجا ئالیسپۆر هاندەرانی یانە تورکیەکە، یانی کۆجا ئالیسپۆر سوکایەتیان بە کورد کرد و هاندەرانی ئامەسپۆریش بە دروشمەکانی ژن ژیان ئازادی و کوردین ئەم وەڵامێنداوە. داواکاری گشتیش بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ ئەو کەسانە دەرکرد کە سوکایەتیان بە کورد کردو. یاریەکە لە میانی هەفتەی دووەمی خولی نایابی تورکی، یان خولی سوپەری تورکی لە شاری کۆجا ئالی بەڕێوەچوو. تێیدا ئامەسپۆر بە دوو گۆڵی بێوەڵام یاریەکەی دۆڕان. چەند خولەکێک پێش دەستپێکردنی یاریەکە هاندەرانی کۆجا ئالیسپۆر بە ئاماژەی گورگەبۆرەکانە. کیسەی نایلۆنی زەردیان بەڕووی هاندەرانی ئامەسپۆرە بەرز کردەوە و دروشمیان دەگوتەوە. لەگەڵ ئەوەی کیسەی نایلۆنی زەرد لە کولتوری کوردیدا هیچ مانایەکی نییە، بەڵام ئێستا لە تورکیا وەک سیمبولی دژ بە کورد و زوتنەوەی سیاسی و چەکداری کورد بەکاردەهێنرێت. ئامانجی نەتەوەپەرستان و هاندەرانی کۆجا ئالیسپۆر لە بەرزکردنەوەی کیسەی زەرد بیرهێنانەوەی ئەو ئەندامانەی پەکەکەیە کە ڕووفاتەکانیان دەست هێزە چەکدارەکانی تورکیا دەکەوتن و دەکرانە ناو ئەو نایلۆنە زەردانەوە. زۆرترین جاریش وشەی کیسەی زەرد لەلایەن سولەیمان سۆیلو وەزیری پێشووتری ناوخۆی تورکیا دژی ئەندامانی پەکەکە بەکاردەهێنرا. هاوکات بەشێک لە دراما تورکیەکاندا بە هەمان مەبەست بەکاردەهێنرێت. کیسەی زەرد ئاماژەشە بە چاوسوورکردنەوە لە سیاسیە کوردەکان و فشارخستنە سەر حیزبە کوردیەکانی باکووری کوردستان. لە وەڵامی سوکایەتیەکان هاندەرانی ئامەسپۆر بە دروشمەکانی ژن ژیان ئازادی و کینە ئەم کوردین ئەم وەڵامیان دەدانە. پاش چەند کاژمێرێک داواکاری گشتی کۆجا ئالی ڕایگەیاند بە تۆمەتەکانی هەڕەشەکردن، سوکایەتی پێکردن و هاندانی خەڵک بۆ ڕق و دووبەرەکی بڕیاری دەستگیرکردنیان بۆ پێنج لەو کەسانە دەرکردووە کە نایلۆنی زەردیان بە ڕووی هاندەرانی ئامەسپۆرە بەرز کردوەوە. سەرەڕای پرۆسەی ئاشتی سوکایەتی و کارە نەتەوەپەرستیەکانی دژە کورت لە باکووری کوردستان و تورکیا زیاتر بوو ڕۆژانی ڕابردوش لە پارێزگەکانی زۆنگۆڵداک هێرشکرایە سەر هەفتە ئەندامی چەند خێزانێکی باکووری کوردستان.

لەوە دەستمە دەرێ دەچینە ناو بابەتە بیانیەکانەوە کە ئێمە شەوی ڕابردوو یەکێک لە بەهێزترین یاریەکان جوانترین یاریەکانی مۆرزەی پرەمیەر لیگ مابینی لە بینی دوو ڕاهێنەری دەرکراو لە ریال مادرید چابی ئەلۆنسۆ و ئاربێلۆ هولەرەو یاریەکەشە لەم لە فولهام چێلسی فولهام بوو یاریەکە لە فولهام گۆنزالۆ گارسیا یاریە کرد کە گۆڵێکی کرد لە هەمووی گرنگتر شەڕەکە تەواو ئیسپانی بوو گۆنزالۆ گارسیا ئەو یاریزانە بوو کە چابی ئەلۆنسۆ هێنایە پێشە و دەریخست و ئاربێلۆ گرنگی پێیە ئێستا ئاربێلۆ بردەتی بۆ فولام یعنی یاریەکە لە پرەمیەر لیگ بوو بەڵام دڵەکەی ئیسپانی بوو کە لێی ئەیە بەڵام کۆدەکەی تەواو ئیسپانی بوو کلاسیکۆیەکی زۆر زۆر ناوازم لە سەرەتای یاریەکەەوە پاڵمەر لە خولەکی یەک هەر یەک تۆپی خێرا هەڵگەڕایەوە تۆپێکی نار بۆ جۆ پیدرو و گۆڵی یەکەم چێلسی گۆڵی یەکەمی تۆمار کرد لە خولەکی 23 جۆش واکین سوودی لە هەڵەوەستانی گۆڵپارێزی چێلسی وەرگرت سانچێز گۆڵەکەی یەکسان کرد ئەنجامەکەی یەکسان کردەوە لە خولەکەی 41 لاکڕوە کە یاریزانێکی نوێ هێنایانە وەکو هێرشبەرێک تۆپێکی دروست کرد بۆ مۆرگان ڕۆجەرس ڕۆجەرسیش گۆڵی خۆی لەگەڵ چێلسیا کرد گەمی یەکەم بۆ کۆتایی هات دوو بە یەک بۆ چێلسی

0: دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشانم و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵات
7: ئەهلی علم بۆ ئەم

0: پارکە دروست کراوە بەداخەوە ینی دکومنتی زۆر نییە، زۆر دەوڵەمەند نییە، نەخشە و تەفسیری زۆری نییە. بەڵام ئەوەی کە دەست کەوتووە لە بیستەکان و لە 1920ەکانوانێ چەند ڕسمێکی هەیە، چەند وێنێکی کۆنی هەیە، ئەوانە هەر هەمووی ئیسپادی لێ کراوە. تەمان و کاتە کە کراوە داڕرابووە سەقفەکەی باڵین بنیاتەکەی بە خشت و بە بەردی مەڵکەنی بە بەردی محەلی کراوە. هەتا فترەی 1960 ئەم بنیاتە ماوەتەوە، بەڵام لە 60 لە نهایەتی 60ەکانە دەستکاری مزگەوتی گەورە کراوە.
1: ڕۆژەکەمان پێک لێت لە نۆژەنگکردنەوەی بەشی ئیدارە و بەشی مەرقەت و بەشی نوێژی هەینی و بەشی نوێژی ڕۆژانە و زائیددان ڕاڕەبی بەردەم نوێژی ڕۆژانە و نۆژەنکردنەوەی هەردوو منارەکە و زائیددان گومەزی سەر شوێنی نوێژی هەینی و زائیددان ڕاڕەوەکان و لەگەڵ گۆڕینی ئەرزی ناوساحی پرۆژەکە.
0: ئەوەی کە ئێستا ئەیبینن ئەم ڕاڕەوە ئەم ڕواقە دروست بۆتەوە هەر لە 1920 بە هەمان شێوە بووە بۆمان دروست کردووەتەوانێت. بە ئیزافەتەن چیمان کردووە؟ ئەو نەخشە کە لە پوریانەی کە هەیە لەناو ئەم شارەیە کە تەوسیق کراوە، ئێتر چەند لایەنێک تەوسیقی کردبێت بە زۆری ئەوە کە هەیە لە بەڕێبەرەتی شوێنواری سلێمانی ئیسفادەمان لەمانە هەمووی کردووە. چ نەخشێکی کە لە پوریمان هەیە لە خانووە کۆنەکانی خۆمانە و مەحەلیە، ئەمانە ئیلیمنت بە ئیلیمنت چی ئەگونجێت بۆ مزگەوت؟ چکە زوو هەنێک ئیلیمنت هەیە کە نەخشی کە لە پوریە بەڵام بۆ ماڵ بەکارێت، لایەق نییە کە لە مزگەوتا بەکاری بێنی. ئەوانی کە ئەگونجێت بۆ مزگەوت بەکاربان هێناوە.
1: پرۆژەکە بە بڵین ئەو ماوەدانی کە تیدا بەکارهاتووە زیاتر هی ناوخۆیە بۆن نەخشتەکان ئەم خشتە لە سلێمانی دروست دەکرێت و پێترێ خشتی کەلەپوری واتە ئەوانی تیادا بەکارهاتوتەوە و پەنجەرەکان هەمووی لە داری جاوی دروست دەکرێت و ئەرزێکەشی گرانایتە لە جۆرێکی باوڵین بە شێوەیەک بێ کە چکە خەڵکێکی زۆر هاتووێ عێراکە و خلیسکان دژە خلیسک و ئەو شێوازە بێ و زائیددان کۆمەڵێک جوانکاری تر لە ناو ساحەکەی ئەکرێ هەر لە خۆی ئەگرێتەوە لە دروستکردنی حوز باوڵین و چتر بۆ دروستکردنی سێبەر و شوێنی دەستنوێش ئەمانە لەخۆ ئەگرێت.

ئێمە ئیش لە سەر زینوکردنەوەی ئەناسرە کە لە پووری مححلەکی شاری سلێمانی ئەەکەینەوانێ ئەمە تەنها بە شکل نییە بگرێ بە ڕنگنیشە. ئێمە ئەو ڕنگانی کە لە خانووەکانە لە سەقفا بەکارهاتوە لە دیوارە بەکارهاتوە تەنانەت کاگڵکە بەکار هاتووە هەر شوێنە و کە گونج بێ و لە ناو مزگەوتەکەیە لایەق بێ بەخۆی بۆ مانداناوەتەوە. ڕەنگەکانیش زیاتر کە لە کۆنەوە کە هەو بێ زۆری کە زۆر شایە ئەو زۆر بڵاوە ڕەنی پیرۆزەی هەبووە، ڕەنگی سوور هەبووە، ڕەنگی زرد هەبووە. ئەمانەمان هەمی بە پێی دیزینی کە گونجانومانە بۆی بە پێی دیزینی کە تایبەت بێ بە عناصری ئیسلامی بێت لە ناو مزگەوت تا بەکار بێت دامان ناوەتەوە و ڕەنگەکانیشمان لەگەڵا گونجانەتەوە. ئیضافەتەن ئەو نەخشانی کە هەمانە عنی بەدەر لە نەخشی خانووە کۆنەکان ئێمە لێرە قبری بابانەکانمان هەیە کە زۆر کۆنتریەکە کێسا لە مزگەوتەکەیە. لەسەر ئەم کێلانە ئەمی زەخرەفە هەیە، نەخش هەیە، ڕەنگا و ڕەنگی هەیە. توانیمانە ئەمانەش هەمووی وەرگین دووبارە بەکاری بینینەوە لە ئیشی ئاوێنەکارێکەیە، لە ئیشی سەقفی قوبەی شوێنی دیوەخانەکەیە، تەنانەت لە ناو ڕاڕەوی مەرقەدەکەیە و هەنێک عنصریش هەر لە ناو مزگەوتەکەشا بەکارمان هێناوەتەوە. بۆی تۆ کە سەیرەکەیت ئەڵێ ئەمە ئەگەر کەسێک بگەڕێت بە دوای کەلەپوری محەلی ئێرەیە سلێمانی ئەڵێ ئەمەم لە شوێنێکی تر

0: ئەو ئیشانی کە تیا کراوە یعنی بەدەر لە نەخشی کەلەپوری هاتوین دامان ناوەتەوانێ کۆمەڵک عناصری ئیسلامی کە لە مزگەوتەکانە هەیە یعنی لە عالمی ئیسلامیە هەمی دیارە ئەمانە کەم تا زۆر ئەمانەشمان تیا داناوەتەوانێ بۆی کە تۆی تەناو مزگەوتی گەورەوە نەخشە کەلەپوریەکانە بینی بەڵام هەست سێنسێکی ئەوەت بۆ دروست بێت کە هاتوویتەتە ناو مزگەوتەوە کە هەست بۆ بکەی کۆمەڵێک عنصر هەیە تایبەتە بە مزگەوت ئەویش کە بە زۆری باڵێن لە نەخشەکانە هەمانە شێوەی قوبە هەیە شێوەی مقەرنەس هەیە ڕواقمان هەیە کە لە ڕاڕەوا هەیە نەخشمان هەیە پێڵێن نەخشی ڕسمی کە کۆمەڵێ خەتوختوتە لە ناو قوبەکانە خۆیان دروستیەکەن ئەمانە ئەم عناصرانەمە کە هێناومانە ڕازانوشمانەتەوە بە ئلیمێنتە کەلەپوریەکانی خۆمان هیچێک لاانە بۆ نمونە لە کێلەی بابانەکانە کە زەخرفەیەک هەبوو بێ ئەم زەخرفەیەمان ئیبراس کردووە لە یا دامان ناوەتەوانێ ئێمە بیرمانەوە کردێتەوە بۆ فیزیکل تریتمنت ئەوانەی کە ڕەچاوی تایبەتی ئەکرێن بۆ نابی نابێت یاخود بەوەی کە کورسی بەکارەهێنێت ئەمان حسابیەوەمان کردووە ڕامپەمان بۆ داناون بۆ ئەوەی ئاسانی هاتوو چۆ هەبێ بۆیان و هەروەها ژووری تایبەتی خۆیان هەیە ژوورەکانیان جیاکراتەوە ژووری مەدرسەیان جیا ژووری حەوانەوەی نابیناکان جیایە تەنانەت شوێنی سێرفزەعامەکانیش کە توالێت و دەستنوێژە ئەمانەش حساب بۆ کەسانی هاندیکاپ کراوە
1: ئەم شوێن شوێنێکی با بڵین زۆر دیارە لە شارەکەە و شوێنێکی کۆنەکەتە مێژۆکی بۆ نزیکی 1950 ئەگەڕێتەوانێ گرنگێکی تایبەتی هەیە کە تۆ لە ناو جەرگەی شارە و سەردانیکرێکی زۆر زۆری ئەبێ ئەنی گرنگە بەو شێوازە کەلەپوری کولتوریە دەربکەوێت
0: تایبەتمەندیەکانی تۆ ئەیگەڕێتەوە بۆ محەلیبوونی ئەم ناوچەیە خۆی یعنی ئەڵێ ئەم عنصرەکە هەیە ئەم جۆرە شکلەکە هەیە لە سەد ساڵەمەوە پێشا لە خانوویەکە هەبووە یعنی تۆ هەویەی ئەم منتقەیە ون ناکەی دووبارە زینوویەکەیتەوە کە هەویێشە هەبوو جێگای ئەوەیە کە تۆ تر بڵێ من مێژووم هەیە هەموو میلەتێک شانازی بەو مێژووە کاکە هەیەتی شانازی بەو هەویە کاکە هەیەتی
2: بەڕاستی من زۆر زۆر سپاسی ئەو کەسە ئەو لاەنە ئەەکەم کە هەستاوە بە نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی گەورە بەڕاستی ئەحساییە کراوە مزگەوتی گەورە ڕۆژانە زیاتر لە هەشت بۆ ده هزار کەس سەردانی مزگەوتی گەورە ئەکات بەڕاستی مزگەوتی گەورە یعنی ئەتوانم بڵێم بە هەموو مزگەوتەکانی شاری سلێمانی زەختی لەسرە زەختێکی زۆر زۆری لەسرە
3: ساڵی نەوە هەشتیش مەرحومی مامجلال ڕەحمەتی لێبێ ئەوە بە تایبەت گومەزیەکە و مەرقەدەکەی نوێژەن کردەوە تەنانەت کرێکار و وەستاکانی لە ئێرانەوە بۆ هێنا و هێرۆخانیش قەبرەکانی نوێژەن کردەوە هینی بڵین مەرقەدەکەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ و 2011ش هەل لەلایەن مەرحومی مامجلالەوانە جارێکی دیکە نوێژەن کرایەوە و ئێستش لەلایەن کاک بافەڵەوە جارێکی کە بڕیاریدا کە نوێژەنی بکاتەوە و ئەم نوێژەنکردنەوەیان تایبەتمەندی خۆی هەیە ئەویش لەبەرەوەی کە بیرۆکەکە وابوو کە بیگەڕێننەوە سەر شێوە کەلەپوریە کۆنەکەی سلەیمانی کە وەختی خۆی لەگەڵ دروستبوونی شاری سلەیمانیە بە چ کەرەستەیەک دروست کراوە شێوەی پەنجەرەکان و شێوەی ئەو خشتەی کە بەکارهێنراوە و شێوەی سەقفی حەرەمەکان و ژوورەکان
0: مزگەوتی گەورە کە نۆژە نەکرێتەوە و تەواو ئەبێت بە شکلێکی کەلەپوری 920 خۆی و لە ناو خۆیە کۆمەڵێک ئایکۆن و کۆمەڵێک عەناسری کەلەپوری ناو شاری سلێمانیش کۆکاتەوە و لە باوەشی ئەگرێت بە ئیزافەتەن بە پێشکەشکردنی کۆمەڵی خزمەتگوزاری سەردەمیانە و جوانکردنی حوشە و باخەکەی کێشێک لەوانە شوێنی سێبەرێکی زۆر دابنین بۆ نوێشخێنەکان و جوانکاری گوڵ و گوڵزار و نافوری تیابێ نەک تەنها مسەتەحێکی وشک و چۆن بڵێن عەناسری سەوزاییتیانە بێ و بەدەر لەوەش ئیش لەسەر ئەوە کراوە کە ئەم نۆژەنکردنەوەیە بۆ گەڕانەوەی عەناسرەکە لە پوریەکان بێ شێوازێکی میوزیەمی پێبەخشێت چکە مزگەوتی گەورە خۆی یەکێک لەو شتانی تیا بووە مەکتەبەی ئەوقاف بووە کە دەوڵەمەندترین مەکتەبەیە بۆ ئەمەش پێویستە کاوەکو مەتحەفێکیش خۆی بنوێنێ و ئیشیش لەسەرەوە کراوە
4: بێگومان من هەر بەڕێزێک هەر کەسێک ئەگەر خێرخواست بێگر کەسایەتی چیا سیاسی بێ کاتێک دەستکاری یاخود نۆژەنی شوێنێک دەکرێتەوە بمبەستی چاکردنەوەی ئەو مایی دەستخۆشی و خۆشحاڵیە چکە تۆ هەوڵەدە یەکێک لە دیمەنە جوانەکانی ئەو شارەت ئەو شوێنت بپارێزی من پێم وایە لە هەموو دنیاە پاراستنی ئەو شوێنەوارانەی چێکە لەو شتانی کە بۆ ئەو کەسایەتیانە ئەمێنێتەوە جا ئەوە حکومت بیکا پارێزگارێ بیکا سکرتێری حزبێک خۆ سەرۆکی حزبێ بیکا گرنگەوەی تۆ دوجار ئەوەی کە پێڵن لە مەحسەڵەیە تۆ گرتەوەیکەوە ئەم کەسە مەبەستێتی کەەوە ئەم سیمادارانەی ئەو شارە پارێزوچکە ئێمەی لە گرفتەکانمان ئەمڕۆ سلێمانی ئەوەیە کە بەشێکی زۆری مەعالیمە مێژوویە جوانەکانی سلێمانی یان کران بە گەراج یان تێک درانیان کران بە بینای تازەک ئەمە بەداخەوە هەندێکی کەمتەرخەمی شارەوانی و شوێنەوار بووە کە یاخود بەتوانم بڵێم زۆر داریش دەوڵەمەندەکانی ئەم شارە بەزەییان بۆ نەهاتوتەوە کە ئەم شوێنانە پاراستنیان مانەوەیان زۆر لە دەستکەوتی مادی و قازانجی ئابووری گرنگترە بەداخەوە من پێم وایە هەر بە ڕێزێک دەستکاری ئەم شوێنانە تکە مامزەلالیش تا خۆی لە ژیاندا بوو زۆر گرنگی پێداوە و زۆر هەوڵیداوە ئەو بینایە وەکوی چێک لە دیمەنە جوانەکانی سلێمانی و لە دیمەنە مێژوویەکان بمێنێتەوە کە من پێم وایە ئەمانە بۆ خۆی گەورەییە کە بۆ سلێمانی لە هەمان کات شاتوانم بڵێم نەک ئەمڕۆ هەر ئیمبراتۆرە کۆنەکان و خەڵکە کۆنەکانی هەوڵیان داوە جێپەنجی خۆیان بە قەڵایەک بە دروستکردنی شوورەیەک بە دروستکردنی یەکێک لە قشڵەیەک بهێڵنەوە و دواتر خەڵک مەناوی ئەمانەوە من دەسا بە بەڕێزە دەڵێم هەر کەسێک باسی سیستەمەنێکە باسی سەراکە باسی مزگەوتی گەوراکە باسی ئەم شوێنانەکە باسی قەیسەری نەقیبەکە نی بەڕاستی ئەمانە کۆمەڵێک سیمای دیار و جوانی سلێمانین ئەگەر ئەمانە نەمێنن تۆ لەوانەیە کەمتر هەست بەوە بکەیتەوە ئەو سلێمانیە کە خەڵک پێڕاهاتویان خەڵک بیستوێتی
5: خی گەورە فەرمێ ئەسڵی دروستکردنی هەموو مزگەوتێک ئەو جۆرە کەسانە ئەیکەنجا دروستکردنی مزگەوتەکە بێ یان نۆژنکردنەوەی بێ خوا فەرمێ ئەوانە کۆمەڵێکن کەوشتانە ئەکەن من ئامەنە بیللاهی وەلیەومی الئاخیر و ئەقامە سەلاتە و ئاتە زەکاتە و لەم یەخشە ئیلە الله فعسا ئولایکە ئەن یەکونو منە المهتەدین یعنی ئەوانەی کە بینای مزگەوت دەکەن ئەوانەی کە نۆژوونی ئەکەنەوە چونکە لە فەرموودەی شهاتوە فەرمێ من بنا مەسجیدەن لیللاهی بەنە الله و بەیتەن فی الجەنە واتە ئەو کەسەی کە مزگەوت نۆژوون ئەکاتەوە یا دروستی ئەکا خوای تەعالا ماڵێکی لە بەهەشتا بۆ دروست ئەکا مادام بڕوا و ئیمانی هەبێ و لەبەر خوابیکە.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
8: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم مەمتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: هەول بدن ئەگەر میێوانی مە ئامادە بوو ئەمێ بێ مژارێ ببیرە گۆتۆ پێش بکەن لە ڕۆژاوای کوردستانی ژی ئێڤ مژار ئاهەری لە پێشە تێ گۆتۆ پێشکردن کورد دەخوازن تایبەتمەندی و دەستکەفتنیان هەم ئەولەکاری هەم لەشکەری یەنوان وەرن پاراستن دە سوریانودا دە هەمان دەمێدا هەفسەنگی لە شامێ وەرە ئاواکردن کۆ مەترسیان ئەولەکاریە لە با دەولەتێن جیران ژی ئاوا نەبن
1: هەسەدێ و پێشەڕۆژا سیستەما ئەولەهیە یا سوریە پێشتی کۆ دۆسیا هەسەدێ کەتە قۆناغەکە نوێ ئەنتەگرەبوونێ دە ناوە سازیێن دەولەتە سوریەدا پرس تێنە کرن لەسەر پێشەڕۆژا هێزێن لەشکەری و سیستەما ئەولەهیە لە هەرەمێن کوردی دێچاوە بێتە یەکگرتن و گەلو ئەفگاو دکارە فکارێن ترکیە کێم بکە ئاننا مەژی پرسێن خەڵکێ ژە ئالیێ پەیوەندیدار کرن و گرنگترین پرس ئەو بوو کۆ ما انتگرابونا حسد دکاره ببا مودل یا گرتنا بریارن اولهیه یا سوری آنجی هرمن کردی هین حوجی ریکفتن طیبت ین اولهیه نه
2: و ما فانا و و رنگا یعنی و فرما ان بیم گرس حتا کو ان بین سدی صد اولهی وری چیکرن گرس دستور کی دموکراتی وری چیکر یعنی و ما فانا گرس دستور دار نسبت کرن همول در وای وی راست نه گاونه تنه او تنه د مسلې د مجه دا چې ملي ام بجن سازي سیویل دا چې ملي ام بجن ای اوله کاری دا ای عسکري دا ای لشکري له بجن سازي صد داوي بیا نه به مين کار به ګرګن
1: هر وا پاريزر او نويسکار عواس علي جالي خوا د تن او نرخاندن خوا به مرا پار وکرن او برسوا پرسا کوشام چا و د کارا بریار اولهيه له هرمن کوردی بکایک او د همان دمدا داخوازن هریمی او فکارن ترکیه جی لبر چاوان بگره دا
0: امی سر مجاره خود بسکنیم مجاره دوسیین امنی ین شامی تماشوانه جا ام دست پیک ام بچن جم میوان خوش شامی شامی بشتار بویه دکتور فریدون سعدون شیروکار سیاسیه دکتور دم باش با ام خیراتون بو بلتن اما ام همه دیریک پرساخو واج و بکن ما بحث کرد ده گرافیکی ده دستوریه ده جی بگشتی سه دوسیین امنی اولکاری ین شامه هنه دوسیا نافخوی یا به پیکاته هم به تایبن مجارا هسته دوسیا به تلوی و اسرائیلی ره دوسیا به انقره ترکیه ره یعنی اف ساله که همه همه شر لسوریه سکنیه انده که واته سر خود ده نافبرا وانس دوسیان اولکاریه ده که سوریه خوازه خو سرپیان به هله خورد بکه چاو بی هفسنگیت کاره به پارزه نافبرا وانس دوسیان اولکاریه ده کرم که

0: دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرموو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من رووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بەش

0: کەمترە چونکە کاتی داوامەکەیان شێوازی گشتی کەمترە یاخود ئەو بە شەوانانی کە لە هەفتەیەکا بووی دیاری ئەکرێت و ئەتوانێت لە نێو خوێندنگەکان ئەوانە بڵێتەوانێت هەر کەمترە بەڕاستی فری پرۆگرامی خوێندنیش ناکەون وازدە و قەرەباڵغی و کارساتەش بێنە کە لە نێو خوێندنگەکان ئەگوزەرە زیاتر لە هەزار خوێندکار لە خوێندنگەیەکا کەوتون بەیەکا نەپۆلیان بەرەکەوێتنە کەرەستایان بەرەکەوێتنە ڕەحلایان بەرەکەوێتنە تەختەیان بەرەکەوێت سەرەکەی لە هەموو ڕوێکەوە گرفتیان هەیە اینجا ئەم گرفتە واتە گرفتی نەبوونی و کەمی باڵەخانە لە شاری کەرکووک یەکێکە لە پرسە گرنگەکانی گفتوگوی نێوان هەردوو هەموو وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان هەمە عێراقیش بۆچی هەموومان نەزانین ئیداری کەرکووک بەدەستی حکومەتی ناوەندیەوەیە بەڵام خوێندنی کوردی لە کەرکووکە هێشتا سەر بە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانە وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان ئەڵێت دابینکردنی بینەی نوێی خوێندن لە شارەکە ئەبێتە لەلایەن حکومەتی ناوەندەوە بێت پێشەوەی پێتان بڵێم بە دیاریکراوی وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەم بارەیەوە چی ئەڵێت بەڕێبەری یەکێک لە خوێندنگەکان قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە باسی قەرەباڵغی ناو خوێندنگەکانەکات و باسی ئەو گرفتانەکات کە ساڵانە تووشیانە بێت بۆ نمونە لە یەکێک لە نمونەکانە باسیەکات ئەڵێ ئێمە ساڵی رابردوو نەمانتوانی هیچ خوێندکارێکی قۆناغی یەکەم وەربگرین هیچ خوێندکارێکی قۆناغی یەکەمان وەرنەگرتووە هەتا وەکو دو سێ پۆلمان لە نێو خوێندنگەکە بۆ دروست کراوە بۆی بتوانین ئەم ساڵ کە ئێستا داوام دەست پێکات بتوانن خوێندکار وەربگرن لەگەڵ هیدایەکێکی تر لە گرفتەکان کە ئەم کەمی بینایە دروستی ئەکات گواستنەوەی خوێندکارە لە گەڕەکێکەوە بۆ گەڕەکێکی تر لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر بۆچی چونکە سێرەکەی دو سێ گەڕەک بەتەنیشتی یەکەوە نزیکی یەکن هیچێک یەک لەمانە خوێندنی کوردیان تیانیە و خێزانەکانیش نایانەوە مناڵەکانیان بخەنەبەر خوێندنی تورکمانی و عەرەبی و سریانی و ئەم بابەتانە ناچارن مناڵەکانیان چەند گەڕەک یەک ئەبڕن بۆی بتوانن لە خوێندنی کوردیە بەشداری بکەن و خوێندنی کوردی تەواو بکەن و فێری زمان و فێری کولتور و فێری وانە و زانست بن بە زمانی کوردی بە زمانی خۆمان سەیریکەن یعنی گرفتەکان چیە دووداوامی و سێداوامی و داهێنانی چواردەوامی شۆک و پێموتن قەرەباڵغی لە خوێندنگەکانە هەرچەندە داوامەکان جیاکراونەتەوە بە چەند قۆناغێکی جیاواز بەڵام هێشتا هەر قەرەباڵغیەکی زۆری تیا بینێت و لەگەڵیدا گواستنەوەی خوێندکار لە گەڕەکێکەوە بۆ گەڕەکێکی تر بۆچی لە بروی من وەڵای 1800 خوێندکارم هەیە نازانم بیخەمەکەوە بۆیە ناچاری بڕۆیت مناڵەکەی کە لە پۆلی سەرەتایی یەکەم ساڵی خوێندنێتی ناچاری بیگوازیتەوە بۆ گەڕەکێکی تر لە شوێنێکی تر بۆی بتوانێت دەست بکات بە خوێندن و لە خوێندندا نەبڕێت با گوێمان لەو بەڕێبەری خوێندنگەیە بێت کە هەنێک کوردەکاری سەبارەت بەو گرفتانالتکە ساڵانە تووشیانە بێت بۆ هۆی کەمی باڵەخانە و نەبوونی باڵەخانە فەرمووە
1: بەڵێ هەموو کاتێک بەرساوی فەرمی داوامان کردووە لە پەروەردە کە چارەسەری بینایی قوتابخانە خوێندنگەکان بکە چونکە ناکرێت دیسەکانە ئێمە لە نێو شاری کەرکووکە نزیکەی 543 قوتابخانە و خوێندنگا هەیە کە تێیدا نزیکە بیناوە بینایی هەیە سێ داوامی تێدا بینا هەیە چواری تێدا داوامەکەن ئەوانەی کە بابرین چوارن هشتنی نەخوێندەواریشیان هەیە خوێندنی خێرایان هەیە بۆیە هیواداری نەداهاتوە هەوڵ بدێت چارەسەری ئەو کێشەی بینا بکرێت چونکە ئیساکانە بەرەو کردنەوەی قوتابخانەکان ئەڕوات یەکینۆ دەست بەکاربوونی مامۆستایانە 21 خوێندکار و قوتابی دەبێت داوام کە لە نێو قوتابخانە یەکەم ڕۆژی دەستویشی داوامی خوێندکارە بۆیە هیواداری نەداهاتوە هەوڵی جددی بدرێت بۆ چارەسەرکردنی بیناکان ئێمە ساڵی پار ئێمە وەکو قوتابخانەی گلاوێش بۆت باسەکەم لەبەر کەمی بینا نەماتوانی پۆلیەک وەربگرین ئەوە بوو لەلایەن مکتەبی سیاسی نیشتمانی کوردستان بەڕێز کارگاس ئۆبامەد هەوڵیدا چوار پۆلی بۆمان دروست کرد ئێستا ئەو چوار پۆلە ئینساڵ تەلەبە خوێندنی تێدا دەکات چەندین قوتابخانەی تریش خوێندنگای تریش پێویستی بە بینا بوو بە پێویستی بە دابینکردی زۆر شت بوو لەلایەن بەڕێزیانەوە چارەسەر کرا بۆیە هیوادارم حکومەتی ناوەند چونکە ئێمە لە کەرکووک دانشین و حکومەتی هەرێمی لەبەرەوەی خوێندنی کوردی بابرین بە هەردوو لە هەوڵ بدەن چارەسەری ئەو کێشانە بکرێت
0: سەبارەت بەم بابەتە وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئالان حەمە سەعید قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە ئەوڵێت بە گوێرەی ڕێککەوتنی عێراقی چینی لە شارەکانی عێراق قوتابخانە دروست دەکرێت و ئەمان وەکو وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان داوایان کردووە کە بەشێک لەو خوێندنگانە بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان بێت و بەشێکیشیان بۆ کەرکووک بێت هەر لە ماوەی پێشوا بوو من باسی ئەوەم بۆ کردن کە لە هەر یەکێک لە پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان گرفتی کەمی باڵەخانەی خوێندن هەیە دوودەوامی و سێداوامی تیاکرێ خوێندکار گیرۆدەبووە مامۆستا گیرۆدەبووە

0: گرفتی لەم شێوازم بۆ باسکردن. سە دکتۆرا لە حەمە سەعید دەڵێت کە هەوڵیان داوە لەو ڕێککەوتنەیە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی هەماهەنگیەک بکەن بۆی بەشێک لەو خوێندنگانە پشکی هەرێمی کوردستان بێت و بەشێکی پشکی خوێندنی کوردی بێت لە کەرکووک چونکە وەکو پێم وتن دروستکردنی خوێندنگا دابینکردنی زەویەک بۆ خوێندن و هەموو ئیدارەکان لەلای حکوومەتی ناوەندە بەڵام بەڕووبەرایەتی خوێندنی کوردی لای حکوومەتی هەرێمی کوردستانە لای وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆیە لە حەمە سەعید دەڵێت کە ئەوان هەوڵیان داوە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی بکەنە ڕێککەوتنێک گەر ئەو خوێندنگانە کە دروست دەکرێت لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی عێراقی چینی بەر هەرێمی کوردستانیش نەکەوت بەر کەرکووک هەر بکەوێت با گوێمان لە قسەکان و ڕوونکردنەوەکانی وەزیریش بێت فەرموون
1: ڕۆژەیەکیان هەیە ئیتیفاقی عێراقی سێنی لەو چوارچێوەیە قوتابخانە دروستەکەن کە بەداخەوە تا ئاسا هەرێمی کوردستانیشیان بێبەش کردووە کە دەبوو لە هەر هەزار قوتابخانەیەک بەشی هەرێمی کوردستان لانی کەم 142 تا 145 قوتابخانە دروست کرد دو سێ جاریش داواکاریمان کردووە چ بۆ کەرکووک چ بۆ هەرێمی کوردستانیش بەڵام تا ئاسا ئەوەی هەرێمی کوردستانیان جێبەجێ نەکردووە بەڵام ئەوان دەستیان کردووە بە دروستکردنی چەندین قوتابخانە لە ناو شارەکانی دیکەی سەر بە حکومەتی ئیتیحادی میمافیها کەرکووکی شیتیا لەگەڵیان بەردەوامە بین بۆیە کە بەشێک لەو بینانە بۆ خوێندنی کوردی لە کەرکووک داوێ بکرێت
0: جگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووکیش بە هەمان شێوە قسەی بۆ کەنا لەشت کردووە ئەو تۆزێک کێشەکە فراوانترکاتەوە ئەڵێ تەنیا گرفتە لە خوێندنی کوردیان نیە وەڵکو تەواوی کەرکووک پێویستی بە باڵەخانەی خوێندن هەیە بە هەموو خوێندنەکانی تریشەوە تورکمانی و عەرەبی ئۆمانیش ئەگرێتەوانێ ئەڵێ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە بەلایەنی کەمەوە پێویستمان بە 700 باڵەخانەی خوێندنگە هەیە بۆی خوێندکارانی تر لە دوودەوامی و لە سێدەوامی ڕزگاریان ببێت تەبان ئەم 700 خوێندنگەی کە باسیەکەین ئەتوانین بڵێین سێدەوامی کەمترەکاتەوە چواردەوامی کەمترەکاتەوە و تا ڕادەیەک لە هەندێک لە خوێندنگەکانە یەک دەوامیش دەست پێیەکات ڕوونکردنەوەی زیاتردات ئەو سەبارەت بەو گرفتانەی لەبەردەم هەموو پرۆسی خوێندنە هەیە لە کەرکووک با گوێمان لە قسەکانی بێت
1: ئێمە لە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک بە خوێندنەکانی عەرەبی و کوردی و تورکمانی و سریانی نزیکەی 2500 خوێندنگامان هەیە ئەم 2500 خوێندنگایە نزیکەی لە ناو 1600 بینامان هەیە لە ناو ئەوانە داوامەکەن یعنی بە نەتیجە ئێمە زیاتر لە 600 بیناترمان پێویستە بۆ ئەوەی بتوانین بیناکان داوامەکانمان ڕێکخێنەوە لە ناو بیناکانمان بە پێی پێویست و بە پێی وانەکان و دوو بڵێن سێ داوامی و چوار داوامی لەم بابەتانە نەمێنێ بەڵام بەداخەوە چەند ساڵێکە بە خۆتان نەزانن کە کێشەی بودجەمانەیە و پەسەند نەکردنی بودجەی عێراق بەڕاستی تاثیری لێمان کردووە بۆ ئەم چەند ساڵی ئەخیر نەماتوانیوە هیچ بینایەک وەکو خۆی دابین بکەین بۆ خوێندکارە ئازیزەکانمان بەڵام بە خۆشحاڵی ئەم ساڵ ژمارەیەکی کەم بەدەستمانەوەی و ئینشاءاللە لەگەڵ بدایەتی وەرزی خوێندنە ئەو بینایانە هەمووی ئەخێنە خزمەتی خوێندکارە ئازیزەکانمان هەندێکی یەکەوێتە ستیەکانی شۆرا و هەندێکی یەکەوێتە سەنتەری شار هەندێکی یەکەوێتە قەزا ناحیەکان
0: مادەم هەر باسی پرۆسی خوێندنمان کرد بە هەواڵێکمان هەبێت بۆ مامۆستایانی گرێبەست تەبان دەستەیەک لە مامۆستایانی گرێبەست بۆ پرسی بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانیان ئێستا لە بەغدادن و بڕیارە سبەی لەگەڵ بەرپرسانی هەم وەزارەتی دارایی و ئەم سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆ ببنەوە دیار قەزاز نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە ئەو بە کەناڵ هەشتی وتووە کە سبەی کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ لەگەڵ مامۆستایانی گرێبەستی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی سەرۆکی لیژنەی دارایی عێراق و هەروەها ئەندامانی لیژنەی دارایی عێراق کۆ دەبنەوە بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق ماوەیەکی زۆر زۆر مامۆستایانی گرێبەست داوایەوە ئەکەن کە گرێبەستەکانیان بە هەمیشەیی بکرێت لەگەڵ بابەتی بودجەی ساڵی 2027 ئیتر هەوڵیەوە ئەدەن کە ئێستا لە بودجەی 2027 تا شوێنی خۆیان بکەنەوە و ببن بە میلاک ببن بە هەمیشەی ئیتر گرێبەست نەمێنن هەر بۆ مەبەستەشەکە نوێنەرانی و مامۆستایانە چوونەتە بەغدا و کۆمەڵێک هەوڵیجی ئاوازەدەن هەم لەگەڵ ئەو لیژنانی کەوتم کۆبنەوە هەم هەوڵیەوە ئەدەن کۆبنەوەکانیان فراوانتر بکەن بۆی دڵنیا بن لەوەی لە بودجەی 2027 تا شوێنێکیان نەکرێتەوە موچیان بۆ حساب ببێت هاوشێوەی میلاکێک و ئیتر ئەم گرێبەستوشتە کۆتایی پێدێت اینجا کارۆخ عەبدوڵڵا یەکێکی دیکە لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەستە ئەویش بە ئێمەی وتووەتە بە کەناڵ هەشتی وتووە هەر بۆ هەمان مەبەست ئەوان هەوڵەدەن لەگەڵ هەم سەرۆک کۆمارە دانیشن هەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەم سەرۆک وەزیران و هەروەها لایەنەکانی دیکەشا کۆ ببنەوە بووی زۆرترین تەوافق و هەماهەنگی دروست بکەن هەمووان بەیەکدەنگ بڵێن مامۆستایانی گرەبەست بایتر ببن بە هەمیشەی. ئەمانە هەمووی لە کاتێکە دوێنێ دووشەمە لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەست بە فەرمی ڕادەستی حکوومەتی فیدرال کرا بە مەبەستی جێگیرکردنیان لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027. جا لە هەرێمی کوردستانە 37933 مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردن. زیاتر لە 5000 مامۆستای گرێبەست لەسەر وەزارەتی خوێندنی باڵان. خوێندنی باڵای تر جامیعە و شتەکان و وەزارەتی پەروەردەش ئەوی ترە. خەرجی مووچەکانیان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە تاوەکو ئێستا لە داهاتی نانەوتی دابینەکرێت چونکە گرێبەستن ئەم مامۆستایانە ناویان لە لیستی مووچەی عێراقا نیە بۆیە لە داهاتی نانەوتی لە هەرێمی کوردستان مووچەکانیان بۆ خەرجەکرێت. مووچەی مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕوانامەی دیبلۆمیان هەیە 400000 دینارە. ئەوانەی بڕوانامەی بەکەلۆریۆسیان هەیە 500000 دینارە. خەرجی مانگانەشیان 18 ملیارد دینارە. ماوەیەکی زۆر زۆر ئەم مامۆستایانە هەوڵە دەن لە ڕێگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ناویان ڕەوانە بکرێت بۆ بەغداد بۆ ئیتر بچنە نێو لیستی مووچە و ببن بە مامۆستای میلاک ببن بە فەرمی گرێبەستەکانیان کۆتایی پێبێ. لەگەڵەوەدا پاش چەند هەوڵێک لە ڕێگەی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ڕۆژی دووشەمە لیستی ناوەکانیان ڕەوانەی بەغدا کرا. ئەمان شەڵەن ناردنی ناوی ئێمە بۆ ئەوێ تەنیا بەس نییە بۆ نوێنەرەکانیان هەوڵیەوە دەن لەگەڵ زۆرترین لایەن لەگەڵ زۆرترین لە بەرپرسانی عێراق و حکوومەتی ناوەندی کۆ ببنەوە وەڵامێکی کۆتایی وەرگن بۆ بە هەمیشەیی کردنیان لە بودجەی 2027. اینجا کەمی دەرمان دیسانەوە گرفتە لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی و ئەم گرفتی کە من بۆتانی باسەکەم ڕاستە سەرنجم لەسەر سلێمانیە. وەڵام هەر ماوەیەک بەر لە ئێستا باسی چەند شوێنێکی دیکەم بۆ کردن لە هەرێمی کوردستان کە هەموویان گرفتی کەمی دەرمانیان هەبووە، هەموویان گرفتیەوەیان هەبووە کە دەرمانی گورچیلە نیە، دەرمانی نەخۆشی درێژخایەن نیە، پێداویستی پزیشکیەکان بەباشی لە نەخۆشخانەکانە دەست ناکەون. هەمووەم گرفتانە هەیە، بەڵام ئەمەی لە دیمەنەکان ئایبینن دیمەنی ڕەفە یەکێکە لە نەخۆشخانە حکومیەکانی سلێمانی کە سێ چوار نازام دەبەشرو بە چیە لەسەری دانراوە و هیچ دەرمانێکی تر نەماوە و بە دەگمەن نەخۆشیەکەیە کە تەواوی دەرمانەکانی بتوانێت لە نەخۆشخانە وەربگرێت. ئەچی حەپێک دوانت ئێنێ و ئەڵێن بڕۆ ئەوەی کە ئەمێنێتەوانێ لە دەرمانخانەکانی تر لە شوێنە ئەهلیەکان ببورن بیکرەوە و بڕۆ بەدەستی بێنە. نەخۆش لێرەیە چیەکە؟ ئەو دەرمانی لە نەخۆشخانە دەستی کەوت بە نرخێکی گونجاو وەری ئەگرێت، ئەوەشی دەستی نەکەوتە ببڕات لە دەرمانخانەکانی تر بە نرخێکی زۆرتر بە شێوازێکە کەس ئاگاداری کوالێتیەکەی نییە بەو شێوازە دەرمانەکە بکڕێت و پاشان بگەڕێتەوە بۆ نەخۆشخانە و ئەنجا کەلەویە یان پزیشک بڕیار بدات کە چۆن ئەم دەرمانە بەکارهێنرێت و چۆن بەکار ناهێنرێت. زانیارەکانی کەناڵهەشت پشتڕاستی دەکەنەوە کە وەزارەتی دارایی زیاتر لە چوار مانگە پارە خەرج ناکات. چوار مانگە پارە بۆ چی شتێک خەرج ناکات؟ بۆ زۆر شت خەرجی ناکات، بەڵام بە ئێمە بڵین بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی. وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەشتنی دەرمانەکە و لە بازگەکانیش ڕێگری لە گەشتنی دەرمانە کرێ بە سلێمانی. ئێستا تاکە دەرگای گەشتنی دەرمان هەر ڕێگەی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی عێراقش بە تاقیتەنیە خۆی بەس نییە بۆ دابینکردنی دەرمان بۆ سلێمانی و ئەو ڕێژە نەخۆشە زۆری لە سلێمانی هەیە. بۆچی سلێمانی باس ئەکەین؟ چونکە زۆرترین چارەسەر و پێشەنگی لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری پزیشکیە لە سلێمانیە هەیە. یانی بڕۆن نەو نەخۆشخانەکانەوە، لە نەخۆشخانەی هیواوە ئیگری، لە نەخۆشخانەی شارەوە ئیگری، لە هەر شوێنێکی تر ئیگری، لەگەڵ هەر کەسێکە قسەکەی خەڵکی شوێنێکی جیاوازە. یعنی خەڵکە بینی دانیشتووی بەغدایە و بۆ چارەسەر هاتووەتە سلێمانی، خەڵکە بینی دانیشتووی هەولێرە و هاتووەتە سلێمانی بۆ چارەسەر. سێرەکەی دانیشتووی چەندین شوێنی جیاوازن واز لە قەزا و ناحیەکانی سەر بە پارێزگای سلێمانی خۆی بێنە. من باسی پارێزگاکانی ترەکەم بە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانەوە بەوانەی حکوومەتی عێراقیشەوە بە پارێزگاکانی عێراقیشەوە هێشتا خەڵک دێنە سلێمانی بۆ وەرگرتنی چارەسەر بۆ پشکنینەکانیان، چونکە لە سلێمانیە سەرنجێکی زۆر لەسەر کەرتی گشتی هەیە هێشتا، بەڵام بەهۆی کەمبوونەوەی دەرمان خەریکە ئەوەشە بێ بە گرفتێکە سەرنجەکان ئەچنەوە سەر نەخۆشخانە تایبەتەکان. ئەنجا کەمبوونەوەی دەرمان بە جۆرێک کاریگەری کردووەتە سەر نەخۆشان بە گوێرەی ژمارەیەک راپۆرتی ڕێکخراوی چاودێر سەر بە کەرتی تەندروستی دەڵێت کە ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکوومەکانە تۆمارەکرێت. واتە چۆن ئەگەر بە ژمارەیەکی تر پێتان بڵێم، يعني لصد كسا نو دوشش

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: مەستی کەلێرە بۆ دروستە بێکا ئەو خەڵکەم بینی بۆ شێوازە دەبان ئێمە جۆرێکی ترەژین ئاوانین ئەمە مزگەوتمانەیە لە خوا بەزیابێ ئەمە لە شاری کۆلن دانیشین مزگەوتمانی مزگەوتی
1: ئاینە
0: نا لە کۆلن لە ئەڵمانیا
1: لە ئەڵمانیا
0: لەوێ دانیشین سوازخوا مزگەوتمانەیە نانا لە ئەڵمانیا دانیشین لە کۆلن ئەڵمانیا مزگەوتێکمانەیە هەم سەنا بخوای گەورە هەم هەنێ برای ئازیز و خۆشەویست لەوێ بەردەوامم یادانە بەرزانرخێنین و عایلەیەن و گەنجەکان هەموو کۆبینەوە جاری وای شەوانی ژەمێنینەوە بۆ ئەم یادانە زۆر تایبەت ئمە زۆر گرنگی بەشتانە هادەین بەس ئەمە بینی زۆر زۆر گرنگی بە بۆ ناینەکانە دەین لەخوای گەورە بەزیابێ بەڕاستی ڕۆژێکم بیرکەوتەوە ڕۆژێکی ماسات ئەو کاتەی لە فەڕەنسا کاریکاتەریان سەپی خەمە ساڵەم
1: دروستم
0: کاتی کۆرۆناکە بوو وەزعەکە نەمانەتوانی خۆ پیشاندام بکەین نەمانەتوانی بە گەورەی ئەو بابەتە بەرپەش بینەوە زۆر کەم بوو دەمان بکمان لە دەم بوو زۆر کەم بووی نەمانەتوانی بە ئازادی قسە ئەمە بینی زۆر جیاواز بوو یعنی خەڵک بۆ یادی لەدایکبوونی پێخەمەر ئاوا کۆبۆتەوە ئێمەش دەوێت تۆزێک قورسە بۆمان ئەمە لەناو مزگەوتەکان یادەکانەکردن ناو ماڵەکان یادەکانەکە ناتوانین ناو بێنە سەرجادەوەم بابەتانەکە چەندە بۆمان هەیە ناتوانین بڵێ نا بەس ناتوانین بۆ شێوازە کۆ ببینەوە ئەمە بینی زۆر زۆر بەڕاستی دڵم هەم چوومە ناو دوو دوو حاڵەتەوە حاڵەتێکی زۆر زۆر خۆش یعنی دوانزە ساڵە وڵاتم بەجێهێشتووە سپاس بە خوای گەورە گوتم لەسەرەدای قسەکان ئێمە هەر بەردەوامی لەسەرم بابەتە یعنی دایم گرنگی بەمان نادەین بەس ئەمە نەبینی بخات زوو لە مزگەوتەکان بەردەوام یادی لە دایکبوونی پێخەمەرە کرایەوە هەمی ئەو ژوونۆک و ئەوانە جا من خۆمێکێکم لە ئەو کەسانی بەردەوام لە مزگەوتی خۆمان مزگەوتی علیکەمات بەردەوام ئەجوڵام و ئیشمە کرد و ئەو یادەمە هەر بە پیرۆز ڕاگرن
1: ئێستا
0: ئەمە بینیەوە دووبارە ئەو ڕۆژەم یەک بیرکەوتەوە کە ئێمە نەمانەتوانی بە ئازادی زڵی ئەو کاریکاتران ئێستا پێخەمەر ساڵی سەرە دروستیان کردبوو بجەنگین ڕەنجاوی دڵی خۆمان دەرخێن
1: باشە
0: ئەمەشم بینی زۆر بەڕاستی زۆر زۆر دڵم خۆش بوو زۆر زۆر
1: لە شە ساڵ کورتا پەیامی خۆتم پێ بڵێ زۆر زۆر بە کورتی چی شتێک هەیە لە دڵتا ئەتوی بە پێخەمەری بڵێ سەڵ الله عەلی وەسەلم
0: ناتوانی
1: قوربانە بڵێ قوربای دڵە بەڵێ

0: نیە و بم گەرمایە و کەم کەس بم کاتە بێتە ناو بازار مەگەرێک کاسب کار بێت ئەوەی کە ئیشە شتێکی زەروریە بێت لە دوانیەوە ڕوانایەت بەڵام یادی پیرۆزی پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم وای کردووە کە من بەیانی لە هەموو ڕۆژێک زووتر هەستاوم لە هەموو ڕۆژێک زووتر هەستاوم هاتوومەتە بازار هاتووم لە یەکەم دەقەیادەکە و لەگەڵ لانا بەشدارم
1: بەشە ساغ بێ چی ئەڵێ لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چۆن باسیەکەی
0: ئەگەر
1: کەسێ بڵێ تۆ ناوت چییە؟
0: من ناوم
1: شنەوا خان
0: بەڵێ
1: کەسێ بڵێ شنەوا خان باسی پێغەمبەرم بۆ بکە صلی الله علیه وسلم تۆکو موسڵمانە چی پێڵێ؟
0: سەرەتا من پێڵم ئەو دینەی کە من پێم گەیشتووە لەلایەن ئەوە پێم گەیشتووە
1: ئەم
0: باڵاپۆشەی کە ئێستا هەمە لەلایەن ئەوە پێم گەیشتووە پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم من وەکو ئافرەت یەکەڵم پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم پێوتووی کاتێک ئەچیتە ناو کۆڕێک کۆبوونەوەیەکەوە وەکو ئافرەت با هیچ شوێنێک یا عەورەتێکتان دیار نەبێ لە ناو کۆڕ و کۆمەڵێکی بەم شێوازێک ئەمڕۆ ڕاستە یادێکی پیرۆزە بەڵام ئافرەت و پیاو تێکەڵ بۆ لەم یادەیە بۆ یەکە من داوام لە هەموو ئافرەتان وایە هەموو خاتونان وایە کە تێکەڵی کۆمەڵێک کەس ئەبن ڕاستە لەچک باشی کەسەکان دەرناخات ڕەنگە کەسە بێت لەچک بەسەریش نەبێ بەڵام تۆ کەسی باش بێ بەڵام ئێمە کە موسڵمانین و واخۆمان بە موسڵمان ئەزانین پێویستەکە ئەو فەرزە هەبێ لە ناومانە و بچینە هەر شوێنێکوانێ بە کەسەکانی بگێنی کە ئێمە وەکو ئافرەتێک وەکو ئافرەتێکی موسڵمان ئەومان پێوتراوەکە پێویستەکە تۆ تێکەڵی کەسێکە بی هیچ شوێنێکە دیار نەبێ خۆتدا بپۆشیت دینەکان بەم شێوازەی کە من ئەچمە هەر شوێنێک ئەگەر نەک لە ناو سلێمانیا بێ بچمە دەرەوەیش بچمە هەر شوێنێک بەم شێوازە من ببینی ئەزانێ کە من موسڵمانم ئەزانێت کە پەیامێک بەڵێ بیزەبت ئەزانێت کە پەیامێک بە من گەیشتووە کە یعنی ئەتوانم هانی کەسی تر بم وەکو چۆن شتێکەڵێ لە خۆ ئەگەر لە خۆتانە بوو لە کەسێکی تریش بە کەسێکی تر مەڵە بەڵام من سپاس بۆ خۆ وەکو خۆم کە لەچک بەسەرم و تەلەبەی دەرسی قورعانم ئەتوانم نەسیحەتی کەسێکم بڵێم دادەگیان تۆ بەو شێوازە جوانتری بۆ شێوازە باشتر دەرەکەوی کەسی باشتر یێتە سەر ڕێگەت بۆ شێوازە بۆیە داواکارم لە هەموو خاتونان ئینشاءەڵڵا هەمووی
1: بەردەوام بە پایدار بشڵەمەم خوشکە بەڕێزە چی یەکە بن
2: ئێمە پور و خوشکە زای
1: وام زانی دراوسن لەش ساغ بێ تۆ چی پەیامێکت هەیە لە ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم
2: وەڵام پەیامم ئەوەیە هەموو موسڵمانان ئەم ڕۆژە موبارەکە لەدەست خۆیان نێن بۆ خۆیان بێنە ئەم شوێنە موبارەکە ڕاو بۆچی خۆیان دەرپڕن خۆشحاڵین کە ئێمە ئێستا هاتووین بۆ ئەیرە زۆر زۆر خۆشحاڵینجا
1: پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ڕەحمەت بۆ بۆ مجیان بۆ تەنها ڕۆژێک بەس نییە بۆ
2: یادکردنەوەێ
1: هەموو چرکە و ساەکە
2: لەگەڵمەم
1: ڕۆژە تایبەت تاشی دوایە
2: لەدەستی خۆی دەرنەکە ئیشەڵە
1: سەڵاوەتی بنێرە
2: اللهم سەلی علا سەیدینا محەممەد وعلی
1: آلی محەممەد سەڵاوەت زۆر بنێرە لەبەرەوەی سەڵاوەت بارەکە تا بێتە هۆی ئەوەی کە ڕزق و ڕۆزێ بەسەرا بەرە دوعاکانە گیرابێ خوای گەورە پلەو بەرزکاتەوە تۆی سەڵاوەتێکم پێ بڵایە لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سەڵاوەتێک بنێرە با جون لێ بێ
2: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله
1: ئافەرم
3: ئەگەر پێغەمبەریش بێتە خوارەوە دای دڵماگە وەڵای ئێمێ وەڵای بۆیە پێغەمبەر ئەلحەمدوللیلا لەوەتی لەدایک بوومە هەر موسڵمان بووینە ئەم ئەگەر موسڵمان نەبووینایە ئەوە ئەمە ئاچوینە دۆزەخۆ بۆیە ئەلحەمدوللیلا کە
1: شانازیەکەی بە دینەکەت
3: بەڵێ
1: هەرپشی لەگەڵ مێژەکان شتا باشی
3: ئەلحەمدوللیلا
1: سەڵاوەتێک بنێرە بۆ پێ
3: اللهم صلی علی محەممەد و علی آلی محەممەد کەما صلیت علی ئیبراهیم و علی آلی ئیبراهیم
1: چی شتێکی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاریگەری بەسەر ژیانی تۆ هەیە
4: دەستپاشی
1: بێگومان پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لوتکەی ئەخلاق و ئەمیشەوە چای لێ ڕاست ئەم ڕۆژە گرینگە و پیرۆزە بەڵام گرنگتر لەم ڕۆژەوەیەک ئێمە بەڕاستی پێغەمبەرمان
4: ئەوکو
1: ئەو مهێرەبان بین بەخشن دەبین بەڕەوش بین و باش بین لەگەڵ خەڵکە و ئیشەڵا تۆ
4: پایدارزۆرسەڵاتێرە
1: وعلا علی محەممەد

0: پاسپورت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیاسێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بە نامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە.
1: والله برا اخيرا مو بالراست
2: جاتو زاني سنه كتاور يم روجين يستهمو خلق شايون لسر ايما يوهمو شي عند الخوشن
1: ايما قيشتونا تاستي چي جياني ودرقاما مروا كراوتوا او خوني بيمان وابو محالة او تابو بالراستي
0: پوینتەکانی هەوڕێی تەمەن لەگەڵتن بۆ هەرچۆیەک بچیت و ئۆتۆمۆبیلی تەمەنی پێبیتەوە. مارسی زێکی E200 2025 لەگەڵ پوینتەکانی هەوڕێی تەمەن هەمووان براوی خەڵاتی ڕۆژانە و هەفتانەن. هەلی برنەوە زیاتر بکە بە بەکارهێنانی ئەپلیکەیشنی ئاسیاسێڵ یان پەیوەندی کردن بە ئەستێرە 211 پەنجەرەوە.

بینەری کەناڵە سڵاو من کارزان ساڵحم بڵتنی کاتژمێر حەوت پێشکەشەکەم. باش ڕووداوەکانی شەوی 23 ئەم مانگەی گوردی گوردەڕەشە. ئێستا دۆخێکی ناسایی لە ناوچەکە دروست کرا و سەدان ئەندامی هێزانیەکان بە چەکی قورسەوە چونەتە ناوچەکە و لە نوێترین پێشهاددا هێزانیەکان ماڵ بە ماڵ دەگەڕێن و پشکنین بۆ چەک دەکەن. لە شارەکانی هەرێمی کوردستان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر ئیسلام درودی خوایی لەسەر بێتکرایەوە بۆ ژەمی نیوەڕۆ خواردن بۆ هەزاران کەس بەبێ بەرامبەر ئامادەکرا و بۆ ئێوارەش ڕێوەڕسمەکان بەردەوامن. کۆمپانیای گەڵفکیستۆن دەستپێکردنەوەی بەرەمێنان و هەناردەکردنی نەوتی لە کێڵگەی شێخان لە دووەک ڕاگەیان بەمەش پاش درێژکردنەوەی ڕێکەوتنە سێخۆڵیەکەی هەناردەکردن بڕی بەرەمێنان بۆ 40,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا زیادی کردووە. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجێکی نوێی سزاکانی واشنگتن بازارەکان ئێران تووشی شۆک بوون و بەهای تمەن داڕمانێکی مێژوویی تۆمار کرد. وەزیری ئابووری ئێرانیش دەڵێت ئەمریکا تووشی شکستێکی دیکە دەکەن.

لپاش روداوەکانی شەوی 23 ئەم مانگەی گوندی گردەڕەشە. ئێستا دۆخێکی نائاسایی لە ناوچەکە دروست کراوە. سەدان ئەندامی هێزامنەکان بە چەکی قورسەوە چوونەتە ناوچەکە و لە نوێترین پێشهاددا هێزامنەکان ماڵ بە ماڵ دەگەڕێن و پشکنین بۆ چەک دەکەن. بە گوێرەی ئەو دیمەنانەی بۆ کەناڵ 8 نێردراوە، ژمارەیەکی زۆر لە هێزی ئەمنی بە چەکی قورس و ئۆتۆمبیلی سەربازیەوە چوونەتە ناو گوندی گردەڕەشە. هێزامنەکان دەستیان بە پشکنینی ماڵەکان کردووە. دەستیان بەسەر خانووی خورشید هەرکی داگرتووە. ئێستا ژن و منداڵەکانی خانووەکەیان جێهێشتووە و ئەو ماڵانەی دیکەی ناو گوندەکە کە پەیوەندیان بە بابەتەکەەوە نییە سەرجەمیان دەپشکنن. بە گوێرەی دیمەنێکی تایبەت، ئەندامی یەکێک لە هێزامنەکان دەردەکەوێت کە بە پۆستاڵەکانیەوە دەچێتە ناو ماڵێک بە بیانی پشکنین دەست بە تێکدانی کەلوپەلی ماڵەکە دەکات. دۆخەکە ترس و شەڵەژانی لە ناو سەرجەم ئەندامانی خێزانەکە بە تایبەت ژن و منداڵان دروست کردووە. گرژیەکانی گردەڕەشە لە پاش بانگکردنی براو کە سوکاری خورشید دەرکی هات بۆ وەزارەتی ناوخۆ. بەڵام بە گەیشتنیان سەرجەمیان لە 23 ئاب دەستگیر کران. گەنجانی هەرکی لە کاردانەوەدا لە گردەڕەشە کۆبوونەوە و تەقەی هەواییان کرد. پاش تەقەکان هێزێکی ئەمنی گەیشتە ناوچەکە و بۆ ڕۆژی دواتر پۆلیسی هەولێر ڕایگەیان ئەوانەی تەقەیان کردووە سەرجەمیان دەستگیر کراون. تەماشای ئەو دیمەنانە بکەن لەسەر شاشەی کەناڵ 8. ئەندامانی هێزامنەکان لە گردەڕەشە چی لەو ماڵانە دەکەن؟ چۆن ماڵەکان دەپشکنن؟ بە دوای چی داگەڕێن؟ تێکوپەکانیان داوە؟ هەرچی کەلوپەل هەیە، هەرچی جلوبەرگ و پێخەف و نوێن هەیە، خستیانتە سەر زەویەکە. ئەمە بەردەوامی هەیە، ماڵ بە ماڵ لە ناوچەکە دەپشکنن بەهۆی ئەو دۆخەی لەوێ دروست بوو. ئێستا ئۆتۆمبیلی سەربازی، چەکی قورس و مامناوەند و چەکی سوپ، ئەندامی زۆری هێزامنەکان لە ناوچەی گردەڕەشەن. بە جۆرێک گەمارۆ دراوە، کراوە بە سەربازگە گردەڕەشە کە تەنانەت ڕێگە نادرێت ماتۆرسکیل کە دیلیڤەری خواردنی پێبێت یا خۆتر بابەتێکی دیکە نایاڵم چێتە شوێنەکەەوە. ئەوەی هێزامنەکان لەوێ دروستیان کردووە، ئەوەی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی کاربەڕێکەر لە گردەڕەشە دروستی کردووە، لەوە دەچێت مەترسیەکی زۆر هەبێت لەبەرەوەی هەم هێزێکی ئەمنی زۆری لێیە، هەم بە چەکی قورس و هامەر و ئیتر بە چەکی مامناوەند و سوک کراوە بەسەر بازگە گەمارۆ دراوە گردەڕەشە و ناوچەکە. نازانرێت بۆچی وا لەو ماڵانە دەکەن. تاوەکو ئێستا وەزارەتی ناوخۆ و هەروها هێزامنەکان لە سنووری پارێزگای هەولێر ئەو هێزانەی کە چوونەتە ئەو شوێنە بمکردنەوەیەکیان بۆ ڕای گشتی بڵاو نەکردوێتەوە و ئاوکار لایەنە پەیوەنددارەکانی دیکەش تاوەکو ئێستا هیچ قسەیەکیان نەکردووە. ئەم دۆخە بۆچی لە گردەڕەشە دروست بووە؟ لە 23 مانگ بە دواوە کاتێک کە براکانی خورشید هەرکی بانگەش کران بۆ وەزارەتی ناوخۆ، وا باسکرا بۆ بانکراون کە ئەم بابەتە چارەسەر بکرێت. بەڵام دواتر وتیان نەمانە دەست بەسەر کراون. بەس شێخ جەلال هەرکی نێردراوەتە ماڵەوە، ئەوان دیکە سەرجەمیان دەدۆسەر کراون. هەرکێکان ژمارەیەکیان گرت بوونەوە، تەقەی هەواییان کردووە کۆی بڵێن ئەمە قبول ناکرێ یا خۆت بڵێن ئاگادارتانەکەینەوە بە دۆخەکە ئاڵۆز نەبێ. ئەو کەسانی دەست بەسەرتان کردوون بەریان بدەن. بەڵام هەر لە پاش ئەو ڕوودا و هێزیەکی ئەمنی زۆر بەرەو گردەڕەشە نزیک ماڵی خۆشی دەرکی ماڵەکانی دیکە جوڵەی پێکرا. دەستگامنەکان لە هەولێر ئەڵێن ئەو کەسانی تەقەیان کردووە سەرجەمیان دەستگیر کراون. دۆخەکە لە سنتەری قەزای خەباتیش دشوارە. لە سنتەری قەزای خەبات دژە تیرۆر دەستیان بەسەر ماڵی مقدەم میرخانەرکی داگرتووە. مقدەم میرخانەرکی سەر بە وەزارەتی ناوخۆیە، پێشمەرگەیە لە لیوای دەی پیادەی هەولێر، جێگری فەرماندەی فەوجە سەر بە هێزەکانی حەفتە. تاوەکو ئێستا چارەنووسی مقدەم میرخان و براکانی دیار نییە. بە گوێرەی زانەرەکانی کەناڵ 8 بازگەی کانی قرشاڵە لە نێوان هەولێر و خەبات کە چەند ساڵێک بوو لابرا بوو، ئێستا دیسان دانراوەتەوە. تەماشای ئەم
دیمن آنف کن لسر شعشی کن علهاشت اما دوخه که لس نوری پارسگاه هولیر دروز بوا لخبات لگرد رشا هز امنی کن بجماره کی زور لانده مکانی آنوا بجماره کی زور لهز امنی جاوازه کن لزیروانی و دجه تیرور و انده مکانی دیکه هز امنی کن لس نوری پارسگاه هولیر برو گرد رشا و خزای خبات جولایان پیک راو اوتومبیلی سربازیه بیندید، اندامانی هزم نکان ده بیندین، چکی قرسو ممنون ده بیندین ده ناوچان. تماشا کن، اما دیمه نکان لسر شاشه کنال هشت، که اولاتیانی هاو نشتمانیان لشونکه گرد بونه توا، لاین سیرم همو هزا جولی پیک راو بو شونانه. گرد رشا بسرباز گرد راو، هزم نکانیج لخبات، چونه تا سرمالی، یکی اگل اندامانی هزم نکان. داشه اما، است دوخی گردارشو هر و هر دوخی خبات ده بیندید اما حمرو باجرو چکی مامناوندو قرسو باعلای کردستانی شوا یعنی وکوی بو ناوچه یکی زور بلین ترسناکو یا خود بابت یک لو بابتانا ببیندید بوی بم هیز زورا جول کراو بو ناوچانا تا خویستا هیزم نکان لسنوری پارزگای هولیر اون کردنوی کان لسر ام همو جول هیز امنی بلاو نکردوتو بلن بابتا که چیا بو چیا و دوایا و هم مقدم برخان هرکی که دزگیر کراوا تاوکو یستا چار نوسی هم خوی هم براکانیشی دیار نیه نازاندید بو چی دزگیر کراوا اما لسنتری قضای خبات روی داو دجا تیرور دستی هم بسر مالی مقدم برخان هرکی دا گرتو مقدم برخان خوی هر سر با وزارتی پیشمرگه لیوای دی پیاده هولی رو جگری فرمانده فوج سر با هزکانی هفته و تاوکو یستا چاره نوسی مقدم میرخان و براکانی دیار نیه. پیشتر بازگه که بولا نیوان هولیر و خبات به دیاری کراوی نکانی قرجاله بازگه کانی قرجاله هم پیگو تو چند سالک بولا برا بو استا او هیز امنیانی هولیر جاره که دیکه بازگه که هم داناو تو. با جور یک اما دوخی خبات بو که دستی هم بسر ماله که مقدمه کی سر به وزارتی پیشمرگه داگر تو که ایش مقدم میرخان هرکیه لایکی دیگه و گرد رشک را و تسر بازگه لگرد رشم مال با مال دگرین به دوای چکو تقمنی و اوانی که باز دکری بلا هنده که نازان بوش چه گرن لبروی هنده که لاندامانی هزام نکان که تک درکه اون لمالکان داده گرن براستی هرچی لمالکه دوانه بسر یکا جلو برگی اندامانی مالکه هی خیزان هی آفرت و منال و گنج و جن و پیاو درک راو همی بلاوی پیک راو پیخف و نوین و سرین و بطانی و هر و حالیفه و هر چی هی هم مویان داوه بسر یکا دا یک یک لدیمنکان دردکو یک اندامانی بش یک لخیزانکان هز بطرس یکی زور دکن کات یک اندامانی هزم لکه بوشه و حل دا کتن سر مالکانین جا نار زاندید امانه بفرمانی که چون فرمانی داد

0: محمد صلوات لسزاتي باكي او بيغم
1: بتایبەت سلێمانی چەند ساڵێکە ینی ساڵانێکی درودرێژە میادە بەرز ڕاگرێت ینی چی وای کردووە کە سلێمانی هەمیشە ینی جیاوازە میادە بکاتەوە لە یادی
0: سلێمانی بە شاری مردایەتی و پیاوەتی و چاکەسازی و جوانکاری ناسراوە لە ساڵانی قودەمایی پێش ئێمە ساڵان بە حەفتە گەڕک ئەگیرا نان ئەدرا بە برسیەکان بە خەڵکی فەقیر و فقەرا بەوانەی کە غەریبن ئەهاتنە شارەکەمانەوە شاری ئێمە بەوە ناسراوە کە شاری مرد و چاکەکاریە
1: بیتەم ئەندرێژبی زۆر خۆشحاڵم سپاس بۆ کاتەکەت سپاس بۆ دەرفەتەکەت هەڵبەت وەکو پێشریش باسم کرد هەڵبەت سلێمانی خاوەنی چەندین زانای گەورەی ئاینیە ئەم شارە ینی لانکەیەکی گەورە بووە هەر لە سەرەتای دروستبوونی بۆ پێگەیاندنی چەندین زانای گەورە کە ناو ناوبانگ و کاری ئەم مامۆستا ئاینی و زانای ئاینیانە ینی سنووری وڵاتانیشی ینی تێپەڕاندەوە بەتایبەت ئالەم مزگەوتەوە کە مزگەوتی گەورەی

0: هەولێری قەڵا و منارە شارەکەی سوڵتان مزەفەر جارێکی دیکە بەرگی جەژن و خۆشی دەپۆشێت و بە شکۆوە یادی لەدایکبوونی پەیامبەری ئیسلام درودی خۆی لەسەر بێت دەکاتەوە لە دەنگی دەف و سرودە ئایلەکانەوە کە ئاسمانی شاریان تەنی بوو تا دەکاتە خوانی بەخشین و ڕەزاننەوەی کوچە و کۆڵانەکانیش هەولێرەکان بە جۆش و خرۆشەوە ئەم یادە بەرز ڕادەگرن و وەک نەریتێکی دێرین لەنەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی دیکەی دەگوازنەوە بەڵێ پەیامی بەشێک لە بەرپرسان و لایەنەکان لە هەرێمی کوردستاندا بۆ یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام هەبوو لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هیوا دەخوازێت ئەم یادە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ گەلی کورد سەرۆکی پارتی شیوای خواستووە ئەم بۆنەیە ئاشتی و ئارامی و دادپەروەری بۆ ناوچەکە و هەموو جیهان بەدی بهێنێت بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەردا پەیامێکی بڵاو کردە و دەڵێت بە بۆنەی یادی لەدایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خوای لەسەر بێت پیرۆزبایی لە موسڵمانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم هیوای خواستووە ئەم یادە پیرۆزە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ گەلەکەمان و هان دەربێت بۆ زیندووکردنەوەی بەهابەرزەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانیش پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە گەرمترین پیرۆزبایی لەسەر جەم موسڵمانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەن ڕاشی گەیاندووە لە خودا داواکارن لەم بۆنە پیرۆزەدا دەرگای ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی بۆ خەڵکی کوردستان و عێراق و هەموو مرۆڤایەتی بکاتەوە ئەشڵێت ئەم بۆنە پیرۆزە ئاشتی و ئارامی و خێر و خۆشی و دادپەروەری بۆ ناوچەکەمان و هەموو جیهان بەدی بهێنێت لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان هیوای خواستووە ئەم یادە ببێتە هەوێنی پتەوکردنی گیانی برایەتی لێبوردەیی و پێکەوە ژیان مەسرور بارزانیش هیوای خواستووە ئەم یادە ببێتە هۆی قوڵبوونەوەی زیاتری کولتوری بەیەکەوە ژیانی ئاشتیانە نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا ڕایگەیاندووە هیوادارم ئەم یادە پیرۆزە خێر خۆشی ئارامی و ئاسوودەیی بۆ هەمووان لەگەڵ خۆی دابێنێت و ببێتە هەوێنی پتەوکردنی گیانی برایەتی لێبوردەیی و پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە نێوان هەموو پێکاتەکاندا داواشی کردووە ئەم بۆنە پیرۆزە ببێتە دەرفەتێک بۆ نوێکردنەوەی پابەندی بە پەیام و ڕێنمایی و بەها باڵاکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت لە بڵاوکردنەوەی چاکە دادپەروەری ئاشتیخوازی و مرۆڤدۆستی تاوەکو پێکەوە بەرەو داهاتوویەکی سەقامگیر و ئارامتر هەنگاو بنین مەستوور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا دەڵێت مێدەوارە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت ببێتە هۆی قوڵبوونەوەی زیاتری کولتوری بەیەکەوە ژیانی ئاشتیانەی نێوان پێکاتە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و کوردستان و برایەتی و ئاشتی و تەبایی نێوان گەلەکان و جیهان هاوکات قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاندووە بەرز ڕاگرتنی ئەم بۆنەیە کە بەشێکە لە کولتور و تایبەتمەندی دیاری گەلەکەمان هان دەرمانە بۆ قوڵکردنەوەی گیانی تەبایی ڕێزگرتنی یەکدی و بەهێزکردنی پێکەوە ژیان لە نێوان هەموو پێکاتەکاندا لە لایەکی دیکەوە سەلاحەددین محەممەد بەهادین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژنامەوانان لە یادی مەولوددا گوتی دۆخەکە بە گشتی لە ناوچەکە لە هەرێمی کوردستان و عێراقیش خراپە دەشڵێت ئەوانەی بەرپرسیارەتیان هەیە دەبێت هەست بە بەرپرسیارەتی خۆیان بکەن و کەمترین زیان بەسەر ئەم میلەتەدا بێنن هەر لە قسەکانیدا سەلاحەددین بەهادین گوتی تاکە چارەسەری ئەم دۆخە تەنیا پێکەوە کارکردنە ئاماژەی بۆش کرد ئەوەی بەدەست خۆیانە بەدەست خۆیانە ئەوەشی بەدەست خۆیان نییە بە هەر حاڵ بەڵام بەشێکی کە بەدەست خۆمانە دەبێت فریای بکەوین
1: لە کوردستانیش خراپە براوانی کە مەسئولیەتیان هەیە ئەبێ خۆری مەسئولیەتیان بوێ بۆ کەمترین زەرەر بهێڵنەوە بۆ ملەت ئەوەی بەدەست خۆیانە ئەوە بەدەست خۆمان نییە بە هەر حاڵ بەڵام بازێکی لەدەست خۆمانە

0: ئەرێ فریاکەوی
1: تاکە چارەسەر چێ ینی پلیلی چارەسەری ئەو دۆ خەچێ ئیلا
0: پێکەوە تەگبیرکردن و پێکە و کارکردن کاری هاوبەر
1: گەشتبینەکەیە بۆ ئەو بابەتە؟
0: ئەشانەیە ئەدانن کە مێزوون پێمەەت و پێژووتمان ئەڵێ یەکبوونی پێێتەوە کارکردن زەرەرەکان کەمترە کاتە حەدیەکان باشترێکی.
2: دیوانی وەقفی سنی عراق سەرکۆنەی ئەو دەستەواژە و قسانە دەکات کە لەلایەن کەسێکەوە بە ناوی ئاقد مووسوی وتراونەتەوە و وەک بێ ڕێزیکردن و سوکایەتی کردن بە هاوەڵان و هاوژینی پێغەمبەر ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت ناوی دەبات. دیوانی وەقفی سنی عراق ڕاگەنداوێکی بڵاو کردەوە و تیایدا ئاماژە بەوە کراوە کەسێک بە ناوی فاقد مووسوی چەند دەستەواژە و مناجاتێکی بڵاو کردوەتەوە بێ ڕێزی و سوکایەتی دەکات بەرامبەر بە هاوەڵان و هاوژینی پێغەمبەر ئیسلام محەممەد درودی خوای لەسەر بێت. دیوانی وەقفی سنی لە ڕاگەنداوەکەیدا هۆشداریەدات لەم جۆرە کارانە و بە هەڕەشە بۆ سەر ئاشتی کۆمەڵایەتی و نانەوەی دووبەرەکەی ناوی دەبات و جەخت لەسەر گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی دەکات لە دژی. دیوان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە سوکایەتی کردن بە هێما و پیرۆزیەکانی ئیسلام و لەسەرووی هەمویانەوە هاوەڵانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت هەروەها دایکانی بڕواداران کارێکی ڕەتکراوەی و بە هیچ شێوەیەک ناتوانرێت پاسایی بۆ بهێنێتەوە یان ڕێگەی پێ بدرێت ببێتە هۆکارێک بۆ نانەوەی ڕقووکی نە و دووبەرەکی لە نێوان ڕۆڵەکانی گەلێ عراقدا. لە ڕاگەنداوەکەدا دیوانی وەقفی سنی داوا لە هاوڵاتیان دەکات هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن و کۆنتترۆڵی وتارەکانیان بکەون و دوور بکەونەوە لە هەر شتێک کە ببێتە هۆی خۆشکردنی ئاگری کێشەکان و زیانگەیاندن بە یەک ڕیزی کۆمەڵگە.

0: لکاتێکدا حکومەت بڕیاری لێ خۆشببوونی بۆ قەرزی کارەبا دەرکردووە. خاوەن کارگەکان لە هەولێر هاواریان لێ بەرز بۆتەوە. دەڵێن قەرزەکانیان بە شێوەیەکی خەیاڵی زیاتر لە دەهێندە زیاد کراوە. خاوەن کارگەکان کە جگە لە کارەبا بارگرانی چەندین باج و ڕسمی دیکەیان لەسرە دەڵێن ئەگەر وەزارەتی کارەبا بەهانایانەوە نەیەت ناچارن کارگەکانیان دابخەن و دەستبەرداری کارەکانیان ببن.
1: لەژێر قورسایی کارەکەیاندا و بە گەرمای مانجی ئاب دەیان خاوەن کارگەی بلۆ کۆبوونەتەوە و داواکاریان هەیە. ئەمانە خاوەنی کارگە جیاوازەکانی بلۆکن لە هەولێر. ڕەنگە چیرۆکی ژیانیان جیاواز بێت، بەڵام ئازارێکی هاوباش جەستە و ڕۆحیانی ماندوو کردووە. ئەویش زۆری پارەی کارەبایە.
2: ملیۆنە 600,000 بووە، 2 میلیۆن و نی بووە. ئامادەمە بدە ملیۆن 600,000ەکەمدایە.
1: نزار نمونەی زیندووی ئازاری دەیان کاسبکاری ئەمشارەیە. ئەو پیاوە با خەونی پەیداکردنی نانێکی حەڵاڵ بەردەوامکاری کردووە. کاتێک وەصلی کارەباکەی دەکەوێتە دەست، دەبینێت بڕی قەرزەکەی لە 21,600,000 دینارەوە بووە بە 58 میلیۆن دینار.
2: هەتا بوویتە کارەبای ئەوە ڕووناچی. 21,600,000 قەرددار بوو لە وەصلی مانجە بە مانجە پارەی خۆم لۆ داهاتەوە. ئێستا کە ئالەساز بە حیسابی خۆیان لە 23 لێچیان دایتەوە 35 میلیۆن دیناریکە هینایتەوە. ئالیان ئازری ئێستا 58 میلیۆن دینار دەبی ئەمن بدەم قەردارم. ئێو کاسبە دەکرێەوە ناکری.
1: لە هەولێر نزیکەی 70 کارگەی دروستکردنی بلۆکەن. لەگاڵ خەمی دابینکردنی کەرستە و موچەی کرێکارانیان دەبێت شان بدەنە بەر قورسایی باج و زەریبا، پارەی تابلۆ، ژینگا خاشاک و خزمەتگوزاریەکان. ئێستا گرانی کارەباش بۆتە دوایین تیر لە جەستەی هیلاکبووی کارگەکانیان.
3: ئەو پارە خەیاڵیە سەر ملیۆندار 50 ملیۆندار معمەیلە تەخمینە دوڵات و کەم سرف کردی. کورکاکە کەم سرف کردو ئەدو کود تەخمی کرد کود بەس بەس بەم بری وەرە برسم بیم کۆ لەگەرم دانیشە وەرە مۆزەفەشی بنێرە مەکاینەکان با لێک داتە بزانن چەند حیسانی ڕادەچێتی بزانن سی دەکاتن ئیشەکەی وی سندەك و یعنی سەر ڕاجە بەیلێ مەگرە.
1: ئەگەرچی

0: وەزارەتی کارەبا بڕیاریداوە بە لێخۆشبوونی سەدا 25ی قەرزی کارەبا بۆ پێش پرۆژێ ڕووناچی بە مەرجێک لە ماوەی 50 ڕۆژ پارەکە بدەن. بەڵام ئەم خاوەن کارگانە دەڵێن پێش ئەوەی داشکاندنیان بۆ بکرێت قەرزەکانیان بە شێوێکی ناڕەوا و سەرسوڕهێنەر لەسەر زیاد کراوە.
1: ئەو وەصلا معمەلەکەی ڕاگیرە عەفسارە. عەفسارە معمەلەکە ڕاگیرە معمەلاتی کردیە بکاتە قاعە. ئێستا بە 62 ڕۆژی 2,427,000 دیناری لەواتەوە کە هیچ ئیشی نەکردیە، یەک دیناریش قەردار نەبووە. معمەلی دووەم ئەوە لەکنمانە بە 56 ڕۆژی 36,509,000 دیناری لەواتەوە کە یەک دیناریش قەردار نەبووە پێش ئەو دوو مانگەی پارەی خۆی دایە.
0: لەسەر ئەم پرسا کەناڵ 8 پەیوەندی با وەزارەتی کارەباوە کرد. زانیاری ئەوەمان دەستکەوت کە وەزارەتی کارەبا بەبێ هیچ پێوەر و بە شێوەی خەمڵاندنی هەرەمەچی وەصلی کارەبای بۆ ئەو مانگانە کردووە کە قەرزار بوونە. ئەمەش هۆکاری زیادبوونی قەرزەکانیانە کە ئێستا بە نزیکەی دە بەرامبەر پارەکەیان لەسەر زیاد بووە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
2: وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و لە بازگەکانیش ڕێگری لە گەیشتنی دەرمان دەکرێت بە پارێزگاکە. وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان هەر ڕێگەی حکوومەتی عێراق. بۆیە گرفتی کەمی دەرمان بەڕوونی لە نەخۆشخانە حکوومەکانی سلێمانی دەرکەوتوە بەدەگمەن نەخۆشیەکەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێت. بە گوێرەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بەسەر کەرتی تەندروستیەوە، ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کردنی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکوومەکان تۆمار دەکرێت و سەدا 96 ئەو کەسانی ڕوودەکەن نەخۆشخانە حکوومەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە.
3: سەرڕەفەی یەکێک لە نەخۆشخانەکانی سلێمانیە و کەمی دەرمان باشکرا بووەتە گرفت بۆ ئەو نەخۆشانەی ڕوو لە نەخۆشخانەکان دەکەن. بەدەگمەن نەخۆشێک هەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێت و بەهۆی ڕێگریەکانی گەشتنی دەرمان با سلێمانی وای کردووە نەخۆشەکان ناچار بن دەرمانەکانیان بە نرخی گران لە بازاردا بکڕن.
4: ئەو دەرمانە ئاساییەکان هەیە بڵێن بۆ نەوەکو ئیتیاباتێکی بەسیدی یا شتێکیا لەم بابەتانە ئەو شتانە هەیە، شتی باش و کوالێتی باش ئەبێ لە دەرەوە بیکڕیت. تۆ چیتە خەسخانەکە کە دەرمانەکە نەبێت چی بکەیت، مەجبوری لە دەرەوە بیکڕیت بە دووقاتی ئەوەی کە لە خەسخانە حکوومەکانە زیاتریش.
3: زانیاریەکانی کەناڵ 8 پشتڕاستیەکەنەوە. وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمانەکە و لە بازگەکانیش ڕێگری گەیشتنی دەرمان دەکەن بە پارێزگاکە. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان بۆ سلێمانی هەر ڕێگای حکوومەتی عێراقە.
5: لە شوێنەکانی تر کەرتی تەندروستی پێشکەوت بێ پشتی شێری بۆ کەرتی تایبەت بووە، بەڵام پشتی شێر لە سلێمانی تا ئێستا کەرتی گشتی پێشکەشیەکە و ئەو پێداویستیانە زۆر زۆرن، بەشێکیان بۆ ئەو کەسانن کە لە نەخۆشخانەی هیوا یا لە سەنتەری ژیانەوە چارەسەر وەرەگرن، لە ئیمەرجەنسی لە سوتاوی چارەسەر وەرەگرن. ئومێد دەکەم هەوڵی هەموومان وەکو یەک تیم لەم بوارەیە یەک بگرێ بۆ ئەوەی کە بەشی سلێمانی لە دابینکردنی پێداویستە پزیشکیەکان و بە تایبەتی دەرمان و ئامێرەکان و چارەسەرەکان بەرز بکرێتەوە.
3: کەمبوونەوەی دەرمان بە جۆرێک کاریگەری کردووەتە سەر نەخۆشان کە بە گوێرەی ژمارەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بەسەرکردی تەندروستیەوە ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکوومەکان تۆمارەکرێت و سەدا 96ی ئەو کەسانەی ڕوودەکەنە نەخۆشخانە حکوومەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
2: دەستەیەک لە مامۆستایانی گرێبەست بۆ پرسی بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکانیان لە بەغدادن و لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی دارایی و سەرۆکی لێژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران کۆ دەبنەوە. کاروخ عەبدوڵڵا، دولەری مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند چوارشەممە لەگەڵ وەزارەتی دارایی و سەرۆکی لێژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق و ئەندامانی لێژنەی دارایی عێراق کۆ دەبنەوە بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەست لبودجه سال 2027 عراق.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ هەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نیهاتو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: لەگەڵتان بەردەوامم ڕاستەوخۆ دەچمە هەولێر و باس لە سنووری قەزای خەبات دەکەین لەبەرەوەی هێزێک لە دژەتیرۆر چوونەتە سەرماڵی یەکێک لە فەرماندەکانی وەزارەتی پێشمەرگە مقدەم مێرخان هەرکی ئەیوب بەرتی پەیامنەری کەناڵەش ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت ئەیوب سڵاوت لەبێت پێم بڵێ ئێستا دۆخی قەزای خەبات چۆنە
1: کارزان شەو باش تا ئێستا دۆخی قەزای خەبات ناجێگیرە ئەم قەزایە کە شوێنی نیشتە جێبوونی هاونیشتیمانیانە بە سەربازگە کراوە لە چەند شوێنێکی دەوروبەری قەزاخکە بازگەی کاتی لەلایەن هێز ئەمنیەکانەوە دانراوە هێز ئەمنی زۆرە جۆرەکان لە کاسەر بە پارتی دیموکراتی کوردستانن لە گوند و نەحرەکانی دەوروبەری قەزاکەش بە هەمان شێوە بازگەی کاتی دانراوە و لە چەند شوێنێک هێزی ئەمنیش بە چەکی گەورە بە هەمەر و بیکەیسی و باجەر و ئیتر دۆشکە و ئەو چەکە گەورانەی کە بۆ پێشتر بۆ شەڕی داعش بەکاردەهاتن لە ئێستادا لەوێ جێجێکراون لە دەوروبەری قەزای خەبات و بەشێک لەو چەکانە بەشێک لەو ئۆتۆمبیلە سەربازیانە ناو بارەگا حزبیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بەشێکیشیان لەسەر شەقامەکانن بۆی کە هاونشیمانیان بزانن یان زۆربارش ئەم هێزانە لەوێ نمایشەکان لەگەڵ لە پاڵشیدا لە چەند شوێنێکی دەوروبەری قەزای خەبات و لەناو سەنتەری قەزاکەش جاروبار بازگەی کاتی دانراوە و لەگەڵ هەموو ئەمانەدا چەند هێژێکی جیاوازی پارتی دیموکراتی کوردستان بە ناو گەڕەک و کۆڵانەکانی قەزای خەبات و گردەڕەشە و چەند شوێنێکی دەوروبەری ئەوێ کەوتون و ئەچن بۆ ئەسنە سەر ماڵی هاونشیمانیان ماڵەکان دەپشکن بە گوتەی خۆیان بێ و هێزانە کە گوتوانە بە حساب بوون کە چەک لە ماڵانە هێنە دەرەوە بەڵام لە لایەکی ترەوە چەند کەسێک لە قەزای خەبات و گردەڕەشە بە کەناڵ هەشتیان ڕاگەیان کەم هێزانە مەبەستیانە کۆمەڵێک کەس دەستگیر بکەن کە ڕئیس سیاسیان یاخود کۆمەڵێک چالاگوان و کۆمەڵێک کەسایەتی و فەرماندەی سەربازی کە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان ناکۆکن بەرهۆ کارێک بێ ئەمانە بە بیانووی جۆراو جۆر دەستگیر دەکرێن بە تایبەت و لە دوای ڕووداوەکەی دوو شەوی ڕابردوو گردەڕەشا ئەم هێزا هەڵیوتاوەتە سەر ماڵی ژمارەیەک هاونیشتیمانی و کاسبکار و کەڵکی فەقیر و لەگەڵیشیدا ژمارەیەک گەنجی بێتاوان دەستگیر کراون تا ئێستا تەمان خەڵکی قەزای خەبات لە ئەمڕۆ چەند جارێک هەم لە گردەڕەشا لە تۆبزاوا لە خەبات لە چەند شوێنێکی دەوروبەری ئەوێت پەیوەندیان بە کەناڵ هەشتەوە کردووە داوایان کردووە کەناڵ هەشت ئەم پەیامە ڕوون و وازەحی ئەوان بگەینێتە لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێمی کوردستان و سەرۆکاتی هەرێم سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران پەرلەمانتاران کە پێویستە ئەم باس سەربازگەکردنی قەزای خەبات کۆتایی پێبێندرێ لەژێر هیچ بیان و ناوێکدا خەڵکی خەبات و هەرچیەکان دەستگیر نەکرێن چونکە بیانی و جۆراو جۆر ئەدۆزرێتەوە بۆی کە ئەو کەسانی کە هاوڕاین لە لایانی سیاسی و لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانی ئەندامی حزبەنین بە بیانی و جۆراو جۆر دەستگیر دەکرێن لە کۆتاییدا داوایان لێکرێکە ببنە پارتی ئەگەرنا ئێتر لە زیندانە مێن و یاخود بەم شوێ بە دەستگیرکراوی ئەهێڵدرێنەوە ئەمە پەیامێکی نوێی هەرچیەکانە پەیامێکی نوێی خەڵکی قەزای خەباتە کە مەبەستیانە بگاتە لایەنە پەیوەنددارەکانی هەرێمی کوردستان ئەگەر لەسەر ئاستی باڵادا بەرپرسانی باڵا هەرێمی کوردستان ئاگاردارنین ئەوە لە کەناڵ هەشتەوە پەیامەکەیان پێگەیندرا و ئێمە بە ئەمانەتەوە بۆوان مانگواستەوە کارزان و زۆر مەبەستیانە لایەکی ترەوە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو بە تایبەت لە دوای ئەوەی کە کۆمەڵێک هێز چوونە سەرماڵی خورشید هەرچی و لەوێ هێز جێگیر کراوە و دواتر خەڵکەکە کاردانەوەی هەبووە و کۆمەڵێک گەنجی تێکە دەستگیرکراوە بە جوێری زانیارەکانی کەناڵ هەشت نزیکەی هەژدە گەنج لە خەڵکی گردەڕەشا لە خەبات لە تۆبزاوا لەم ناوچانە دەستگیر کراون کە هەموویان هەرچین و بە بیانی و تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری قەزای خەبات و گردەڕەشا لە کاتێکدا کە بەشێکی ئەم گەنجانە هیچ پەیوەندیان بەم باردۆخەوە نەبووە لە ناڕەزیاتیەکانیشدا بەشدار نەبوون تا ئێستا باردۆخی قەزای خەبات هەر بە ناجێگیری و بە ناسەقامگیری ماوەتەوە ئەوەی کە هەیە خەڵکەکە لە ماڵی خۆی دانیشتووە بەشێکی ئاسایی ژیانەکات و بەشێکی هەرچیەکان چەند جارێکیش ئەمەیان پشتڕاست کردووتەوە کە ئەوان لەگەڵ ئەم باردۆخەدانین و ئەوەی کە بەسەر خورشید هەرچی هات پێشتریش ڕایانگەیاندە بوو کە بۆ پێی خورشید هەرچی خۆی ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستانە و خۆی وەکو ئەندامی ئەم حزبە ناسان بۆ ئەمە پەیوەندێکی نێوان پارتی و خورشید هەرچیە بۆیە خۆی بابەتەکان یەکلایەکاتەوە بەڵام ئەوان ئاماژە بەوە دەن کە هێشتا پارتی وازیان لە نەیانێت لە ڕێی هێزی جۆراو جۆر و هەڵەتر سەر ماڵەکان و ئیتر ماڵەکان ئەپشکنێ و خەڵک دەستگیرەکەن هەروەها لە چەند شوێنێکی تریش بازگەی کاتی دیانێ بۆی کە خەڵک دەستگیر بکرێ خەڵکەکە لایەنە بەدەنیەکی هەڵبژاردووە بە گوتەی خۆیان بێوە بەڵام لە بەرامبەردا هێز ئەمنیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لەم ناوچەیە ڕێگەنادەن ئەم خەڵکە بە ئارامی بژێن و سەردەمی پێش 2003 لە مناسری هەڵاتووە بەردەوام هێزی ئەمنی بە بکەیسی بە دۆشکا بە هەمەر بە باجەر بەناو ئەم شارەدا ئاسوڕێنەوە و بازگەی کاتیان دانەوە و خەڵک چاوەڕێ ئەم هێزانە جارچکە بچنە دەرەوە و دۆخی قەزاکە ئاسایی بکرێتەوە.
0: باشە ئەیوب، تۆ باس لە داواکاری خەڵکی گوندە ڕەشا دانیشتوان و هاونشتمانیانی خەبات بەگشتی کرد. ئەی ئەم هەموو هێزە ئەمنیە و لایەنە پەیوەندیدارەکان و ئیداری خۆجێیی لە هەولێر چی ئەڵێن؟ ناڵێن بۆچی ئەمەیان کردووە؟ هەر لە بەرەو تەقانە بووە ئەو شەوە کە کراوە و کە ئەم هەموو جوڵەیە کراوەم هەموو جوڵە ئەمنی و سەربازیە کراوە، ئەو شوێنانە بە سەربازگە کراوە، ڕاگەنداوێکی فەرمی، لێدوانێکی فەرمی، وەزارەتی ناوخۆ، ئەمانە چی ئەڵێن؟
1: کارزان، لە ڕاستیدا تا ئێستا ئیدارەی هەولێر خۆی لە بابەتی گردڕەشە و مەوزوعی قەزای خەبات ئەدزێتەوە پێشتر لەسەر لاجە

0: دانیش هولیدا که راسی بابت کان قصی تیانه که اوتانه تیرش کری استر کنال هش چیز لینه پارسگاری اوکات لینه اوکات دلیان پارسگاری هولی رو و پی که کنال هش دنگی خالچی لاجانی گواست و ونه هلا ابی راگواست او خالچی راب گوازری بوش و اینی که او آواره بکرین ل موضوع خباتیش ل موضوع گردار شوشته است لیانه پیوندی ارکان و کو اداره شارک و پارسگار و بد پرسانی دیکا سیان لسر نکردو دزگل راگند رایو چی پولیس که اوتی کمال خلکی اندازگی کردو و پشیوی و نارامی اندروس کردو لناو چیه بلام کنال هش زانی ویتی که خلکانا للیان پولیس و دزگیر نکراون و بابتا که پولیس نبو بلکو هیزی تایبت بون لحیزا کان جتی رو لزیرفانی لحیزا کانی آسایش بش اپراسیون کمال لو هیزانا لوی اولیان داو خلک دزگیر کنوانی که لیستاشن به همان شو یعنی هیزانا کردارەکان ئەنجامدەن و دواتر ڕاگەندرا بۆ پۆلیس دەخوێننەوە کە یان بۆ پۆلیس ڕاگەندرا بڵاوەکەنەوە مەوزوعی قەزای خەبات بابەتێکە کاگەرێتەوە بۆ سەردەمی ئاڵۆزیەکانی خورشید هەرچی لەگەڵ هێزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بە تایبەت ئاسایش بە دواتر بۆ پێی کە خەڵکێکی زۆر لە ناوچەیە پشتگیری خورشید هەرچیان کرد ئیتر بە بەردەوامی لەگەڵ هەر بارودۆخێکدا هێزێکی زۆر ئەنێرێت ئەم ناوچەیە و خەڵکی هێزێکی زۆر بە ئۆتۆمبیلی زۆر گەورە و بەچەکی پێشکەوتوو و بەچەکی گەورەی سەربازیش لەم سنوورانە جێگیرەکردن بە تایبەت لە دەوروبەری قەزای خەبات بە حسابی خۆیان بێڵێن مەترسیان هەیە کە پشێوی لە ناوچەیە دروست بێت لە کاتێکدا کە خەڵکی قەزای خەبات و هەرچیەکانیش چەندجارێک ئەمەیان بەڕوونی باس کرد و کە ئەوان ئێستادا لە ئێستادا و هیچ پلانێکیان نییە بۆ گربوون و ناڕەزایەتی ئەوەی کە خورشید هەرچیش کردوێتی لە ڕابردوودا ئەمە پەیوەندی نێوان پارتی و هەرچیەکە خورشید هەرچی خۆشی اندامی پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆیە بابەتەکە لەلایەن هەرچیەکان و زۆر زۆر بە سادەیی زۆر بەوە ڕوون و ڕاشکاوی گەیندراوەتە لەلایەنە پەیوەندیارەکان و جارێکی تریش لە کەنار هەشت مەبەستیان بۆ کامە بگەیندری و نیت پاچی خۆیان سەلماندووە بەڵام هێشتا ئەم هێزە لە کۆلان نابێتەوە و بەردەوام ئەم سنورە وەکو بڵێیت بە سەربازگە ئاکرێ و هێزێکی زۆر لەوێ کۆکرێتەوە و خەڵک ئەترسێندرێ ینی بەناو گەڕە کۆڵانەکاندا ئاڕۆن هێزەکە نمایشی سەربازی ئەکەن لەگەڵیشیدا بازگەی کاتیش دانین کە تورسود لە ڕاوچە لای هاونیشتیمانیان دروست بوو باردۆخێکی تەواو و نائاسایی و نایاسایی لەم سنورە دروست کراوە
1: باشە ئەیوب ژمارەیەک لە هەرکەکان کە براکانی خورشی دەرکی تێدا بووە و کەسێک لە کەسایەتیەکانی هەرکی تێدا بووە کاتێککە چون بە وەزارەتی ناوخۆ بەشێکیان دەستبەسەر کراون ئێستا چارەنووسی ئەوان چییە و چارەنووسی دەستگیرکراوەکانی دیکە چییە ئاونشتمانیان دەڵێن یاخود هەرکیەکان دەڵێن ئەوانی شایەت حاڵ دەڵێن هەنێک لەوانە دەزیکراون یەک تەقەشیان نەکردووە ئەمانە شارەنووسیان تا ئێستا دیارە
0: کارزان ئەمانە لە ڕاگەندراوی پۆلیسدا ئاماژەیان بۆ کرا کە ژمارەیەک لەو کەسە دەستگیرکران بەڵام ئەمە شەوی یەکەم ڕۆژی یەکەم بوو وە دواتر و دوێنێش و ئەم ڕۆژ بەردەوام ئەم هەڵمەتی دەستگیرکردنە بەردەوامی هێتا و خولەکەی کە زانیارەکان بۆ تۆ گوازمەوە ژمارەی کەسی دیکە کە لە نێواندا فەرماندەی سەربازی هەن هەڵکتەواتە سەر ینی هەڵیان تەواتە سەر ماڵەکانیان و ماڵەکانیان تاو شێوێنراوە دواتر لە کاتی گەڕاندوێشێک لە سەرباز لە فەرماندە سەربازیەکانیش دەستگیر کراوە ئەوانی کە دەستگیر کراون تا ئێستا چارەنووسیان دیار نییە و نازانرێ بەکوێیەک بێ لە ڕاستیدا کەسێک لە
1: نازان لە کێشن نازان لە کام زیندان و یاخود لە شوێنێکی ئەمنین
0: یەک زانیاری بۆ من هاتووە کارزان کە باس لەوا کرێت ئەوان نازانرێ بە دیاریکراوی لە شوێن و لە شوێن بەڵام یەک شتیان پێگوتراوە بەوانە ئەگەر لایانی سیاسی خۆیان بگۆڕن یان ینی ڕاست و ڕاشکاوم لەگەڵ تا پێیان گوتراوە ئەگەر ببن بە پارتی ئەو ئازاد دەکرێن و کەیسەکانتان وەکو ئەوانی سەردەمی لاجان تر داخرێ کەیسەکان بەڵام کە نەبم پارتی بێگومان بم شێوە لە زیندانە بێن وەکو نیسروان هەرچی کە ماوەی زیاتر لە ساڵەکە لە زیندانە و کۆمەڵێک دان پێدادان نیشی بڵاوکراوە لە کاتێکدا کە ئەکە سوکارێک ڕەتێک کاتەوە بەڵام لە هەمان کاتدا و کاتە 65 بۆ 70 کەس دەستگیر کران و دواتر ئەوانە پێیان گوتراکە بوون بە پارتی و دواتر کە بوون بە پارتی ئازاد کران و لە ساڵیادی دامەزرانی پارتی دیموکراتی کوردستان درا لە ناو ئاهەنگەکانی پارتی بەشداریان پێکرا و پێیان گوتراکە بڵێن ئێمە پارتین جا ئەمانەش وایان پێگوتراوە ئەگەر هەر کەسێک لەوێ دەستگیرەکرێ لەلایەن بەرپرسانی حزبی و دەزوەردان دەکرێ ئەک بە کەس سوکارەکەی گوتری ئەگەر ببێ بە پارتی و ئەگەر واز لە بۆ نمونە لایەنە سیاسەکانی تر بێنە جا لە یەکێتیە لە حزبەکانی دیکەی ئەوە ڕاستەوخۆ ئێمە ئازادی دەکەین و دواتر ئازاد دەکرێت ئەمە لە ئەمڕۆش ئەم حاڵەتە بەدیکراوە تەلەفۆن بۆ کەران هەش کرا کە ئەمە چەند جارێک چەند بە کەسێک گوترا ئەوانەی کە دەستگیر کراون لە ڕابردوشدا هەمان حاڵە

0: تبوجا ترم زانیاریانه زانیاری تایبەت لە کانال هەشت و بێگومان بۆ ئێمە و کانال هەشت ئەم ژیانی ئەم خەڵکە و دۆخی خەبات و دۆخی گردەڕەشە زۆر تایبەتە ئەو خەڵکە بە بەردەوامی کە لێیان ئەقەمەی پەیوەندی بە کانال هەشت واکەن کە دەنگیان بگێنن چونکە چەند جارێک ئەوانە بێمەیان گوتووە کە لە هەندێک کەناڵ تریان لە هەندێک لاین ترەوە کە میدیان ئێردێتە ناو خەڵکانە و پەیامەکانی شوێنری و ناتوانێت وە خۆی بگاتە خەڵک بۆ ئێمە بەستیانە کانال هەشت پەیامەکان بگەیامەش کارزان ئەم پەیامە و ئەم قسانەی ئەوانمان بە ئامانەت گەیاندا ڕایگشتی وە بە ئامانەت گەیاندمانە بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان کە بێگومان بینەری کانال هەشتشن
1: ئەی وەرتی پەیامدەری کانال هەشت لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس گەبیستی بوون دۆخی خەبات و گردەڕەشە بەسەر بازگە کراوە هاونشتمانیان لە بەڕێزان دانیشتوانی ئەم وڵات و ئەم نیشتمانە لە عاشرەتی هەرکی لەلایەنەکانی دیکە کاتێک ڕوبەڕووی ئەم دۆخە بوونەتەوە لەلایەن هێزانەکانەوە یەک شوێن یەک میدیا یەک سەرچاوەشکە بن کە پەیامەکەیان بگەێنێ پێویست ناکات پێتان بڵێم کوێ کەناڵ هەشت ئەوان بەردەوام پەیوەندی دەکەن دیمەن دەنێرن ئەوان بەردەوام دەڵێن ئێمە داواکاریەکمان هەیە دەمانێت لە کەناڵ هەشتەوە بگات چونکە دەزانن بەس کەناڵ هەشت ڕاستیەکان وەک خۆی دەگەێنێت و کەناڵ هەشت پەیامی ئەوان دەگەێنێ بە ناوەندەکانی بڕیار لە هەرێمی کوردستانە لەبەرەوە داوایان کردووە لە کەناڵ هەشت لە ڕێگەی پەیامدەرانی کەناڵ هەشت چه ئەیوب وەرتی شەیمە ئەحمەد هەروەها چه پەیامدەرەکانی دیکەمان لەوانە لە مراد ئەحمەد ئەمان بەردەوام پەیوەندیان پێواکرێ دەڵێن ئەم پەیامانە بگێن بە سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ناڵێن بە پەرلەمان پەرلەمانمان نییە پەرلەمان تاوەکو ئێستا کاران نییە دەڵێن بەدەسەڵاتی دادوەری بڵێن ئەم دۆخە کۆتایی پێبێنن ئەوانەی کە دەست بەسەر کراون و هیچ تاوانێکیان نییە تاوان و تۆمەت ڕوبەڕوویان مەکەنەوە و بەریان بدەن ئەوانە خێزانیان هەیە منداڵیان هەیە دایکیان هەیە باوکیان هەیە خزم و کەسوکاریان هەیە دڵیان ژانەکات جا کاتێ پەیامدەرانی ئێمە لە هەولێر و لە سنووری هەولێر کاتێ ڕووماڵی ئەم بابەتەوە و ئەم ڕووداوانە دەکەن ئەوان بەشێکیان پێی قەڵز دەبن بەڵام ئێمە بەردەوام دەبین لە گواستنەوەی ڕاستیەکان لە پاش ڕووداوەکانی شەوی 23 ئەم مانگەی گوندی گردەڕەش ئێستا دۆخێکی نائاسایی لە ناوچەکە دروست کراوە سەدان ئەندامی هێزانەکان بە چەکی قورسەوە چوونەتە ناوچەکە و لە نوێترین پێشاددا هێزانەکان ماڵ بە ماڵ دەگەڕێن و پشکنین بۆ چەک ئەکەن بە گوێرەی ئەو دیمەنانەی دەیبینن و بە کەناڵەش گەیشتووە ژمارێکی زۆر لە هێزی ئەمنی بە چەکی قورس و ئۆتۆمبیلی سەربازیەوە چوونەتە ناو گوندی گردەڕەشە هێزانەکان دەستیان بە پشکنینی ماڵ بە ماڵ کردووە دەستیان بەسەر خانووی خورشی دەرکی داگرتو ئێستا ژن و منداڵەکانیان خانۆکەیان جێشتووە و ئەو ماڵانەی دیکەی ناو گوندەکە کە پەیوەندیان بە بابەتەکەەوە نییە سەرجەمیان دەپشکن بە گوێرە دیمەنێکی تایبەت ئەندامی یەکێک لە هێزانەکان دەردەکەوێت کە بە پۆستاڵەکانێ و دەچێتە ناو ماڵێک بە بیانی پشکنین دەست بە تێکدانی کەلوپەلی ماڵەکە دەکات دۆخەکە ترس و شەڵەژانی لە ناو سەرجەم خێزانەکان بە تایبەت ژن و منداڵان دروست کردووە گرجیەکانی گردەڕەشە لە پاش بانکردنی براو کەسوکاری خورشی دەرکی هات بۆ وەزارەتی ناوخۆ بەڵام بەگەیشتنیان سەرجەمیان لە 23 ئاب دەستگیرکران گەنجانی هەرکی لە کاردانەوەدا لە گردەڕەشە کۆبوونەوە تەقەی هەواییان کرد پاش تەقەکان هێزیەکی ئەمنی گەیشتە ناوچەکە و بۆ ڕۆژی دواتر پۆلیس هەولێر ڕایگەیانەوانی تەقەیان کردووە سەرجەمیان دەستگیرکراون و تاوەکو ئێستاش ئەم دۆخە و بەسەر بازگەکردنە خەبات و گردەڕەشەی گرتووەتە و بەردەوامیشیە

0: شيشي جوريلا دروزنا بس اجا وي كمان اي اخوان ورنجا ما في اول نبت هم يبكاش بياني توب وانا مال شونك هذا هدفي الرئيسي مي حكمه العراقي كرديوتي خويش كشي هلا ثاني نيت هابلي ولا صفر قال لي كمو عاده صفر اللي كرتنا وابو دول
1: جاكا بيوندي بو هي بلين بون من لا ما مال كردن بنختينو بكا الكتروني
0: من قناعت مي بيوندي بو شونيه خوي اشتكوا درجه بيوندي بو اگر بيوندي بو هبوا بو اي جورت سيستم بي او اس لحمو دكانك هذا انم او كاتت شي ابد او كاتا تو با بي او اس واتا با كارت شت دكري باش تو اسا بارك ولا بانك ابد ك بي او اس لبازار انا بتشون با الكتروني اكيد يعني اما برسياره
1: شلون اگر بس غوردره
0: اگر بغوره بلين بارك غوري لبانك ابو اي تو شي لبازار شت دكري شلون با كارت شت دكري خونا بي خاون دكان بي او اس يبي اي باش اگر واي اگر بي او اس يبي حكومه العراق يلا دواي او بي او اس هم بهمو دكان ناريك سيستم بي او اس بكار بن هيز دكان ناري بو اني بي او اس نبيت اي بو اسا بكاري يعني كواتا هدفك كتير هي اللي بيشتغل
1: هدفك شيء بابو شوني ايوي بسبور وشارزة
0: هدفك اويا عراق لقيرانك هاي
1: بلا
0: قيرانك شيء قيرانك بيون بيوست ابوي كجري هرمز داخله او بين شج مانغ داخله يعني نيم تش داخله او من علي لصاص نود نار بلا بريش كم مرات كبكلك عراق العراق هو 3 مليون وسيس نار الدروه كورتيراني ابو
1: بلا
0: استا روجي با 500000 نيري مو روجي مليون نيري روجي اگر وضعك اسايبي مليون نيري اگر شربت رنا 500000 نيري اللي رقيق رموز ما بس تركيانيه
1: باش
0: ديار اما كشي بودرس كدو كدولاري نا يتدس كدولاري نا يتدس وزاره اداري اللي رقيق وزاره نوتو دولار يتدس دو اي اياد وبنك مركزي بين عملك اخوي خريطه صرح ساي بنك مركزي كاميني وزاره اداري ببنك مركزي الله يمص دولارك خصومه السري صودو صوصي 2000 مليون او صوصي 2000 بلام استا 2 مليار دولار مثلا ماني شش بونمونه ماني حدو مليار دولار دسكوتو بونمونه 2 مليار دولار دسكوتو خوي بيس بس شش حو مليار دولار اي اويتر لك وينت هسا كم بيوندي ببابتي كتير وهي بويك او باراني لنا وما لك انا دان دراتو بنين بخيتو لنا اقر نيازي او بي حكمت يا حكمت عراقي نيازي او بي او باراني لنا وما لك بينتو بينتو شر كيف خوي اقر بو استثمارات بيت باشا بلام اقر بو موجبت زور خرابه براسي هو او زور خرابه چون كتو ام ام يك دو صالو بارانه شبكار هنا باش او كات زختت شت سرسي بو نمونه تو موچي تواوتي اي بخلق خلق اتشت باركي خرجكات اتشت ناو بازار لو ورد فرش تكر دو ورد فرش اتشت ام ديناره به بازرگان بازرگانيش ام ديناره به بانک مرکزي بو يك تحويلاتي دولاري بفكا بو استرادات او كات زختت شت سرسي فشار شت سرسي او احتياطيك الامريكا هي او احتياطها طبعا بقد او نهايه تو شويني ورده ورده ورده ورده ورده ورده كما متو لده تو
1: بس سعرك هي زور يعني باس تكريت حتى لسر استي شقاميش الين دو بابت هيك يعني كسفره كان لا ببري بهايد نار برامبر با دراوي ديك برز دكاتو دو مش دلي او ورديك جاران اوان ليكر دو اوانا اوش بيت ناو بازار روا دي سان جارك ديك بهاي دينار عراقي زيادة بهز دكات
0: نخير
1: نخير
0: هيش بنسبة خالية كما هو بلين بهاي بابلين بهانا من ناينان بها نرخ نرخي قرينه دينار بدولار بونا من اساتو 100 دولاري امريكي بس 32000 دينار باش اكسانا بالبنك المركزي
1: بلا
0: لبازار بس 54000 اگر 154000 يكسان به بس 154 دينار
1: بلا
0: اگر ام 154 دينار 100 دولار بك كاتب حقي برز نبوتو بلا اگر 154000 يكسان به بس 154 دينار بلا 100 دولار بس 32000 بيت او كاتب من الله بلا قدره الشرائي دينار عراقي برز
1: اخرنا من الله لا بردنك غوران كاري هي اگر بو شوي استابه هيك بابتك نا غوري بلا ما لم امت لا بردني صفره
0: ابي هو دينار بقوه به
1: بلا
0: خير
1: بوشي نابه
0: لبرويكا اما سيستمي اويكا بيلن بانجليزي فيكس اكسشينج ريت وعطي السعر الصرفي ثابت
1: بلا
0: بنك مركزي قالت 100 دولار برامر ب 132000
1: ابي دسكاري لو ابكري
0: ابي دسكاري لو ابكري كانت وانا دسكاري كات 100 ل 100 دولار منعت وانا دسكاري منعت وانا كمي كاتو ديكا ب 120000 ومانيت يعني هيك مناقشيت يعني
1: لزياني خويتي
0: انا كورتيناني هي لصاحشتا او كاتو كورتيناني قابل بلصانه وهشت او ترنات وانت مطلق النات وانا من ممنون بسوسي دو بيالتو راسي ممنون بسوسي دو بيالتو كمان غمان بي بس انا بسوسي دو بيالتو بسوسي دوش بيالتو 2022 خط انا زال لمان يزيد 2022 على 100 دولار بسوسي 2000 باشا
1: يعني بروجي اسا بوجسي صالح
0: بلا بلا واقعه بتنا هەمیشە گرانتر بووە لەو زۆریش گرانتر بووە مثلن تۆ ئەگەر بتانی ئەوەی واقع ئەوەی کە پێڵن مارکت ئەکسچێنج ڕەیت ئەوەی کە ناو بازارە 100 دلار بە 154 هزار ئێستا بیگەیەنتە 135 ئەوە من ئەڵێم بەڕاستی سیاسەتێکی بە قوتی وێنە بەڵام ناتوانێ ئەوە بکا و نەشی توانی ئەوە بیکا
1: میکانیزمێک هەیە بۆی بکرێ
0: بەڵێ میکانیزم هەیە بەڵام لەبەر ئەوەی کە تۆ ئەنجا ئەما بچینەوە سەر بوجە لەبەری کە تۆ کورتێنانە هەبووە تۆ 10 تریلیۆن دیناری خەرج کردووە بەڵام دوو هاتۆتە دەست ئێوە هەشتێک لێ لەکوێ هێنا بانک مرکزی یایتێتێ ئەم مانگە یایتێ مانگی داهاتوو یایتێ مانگی داهاتوو 6 ملیار دۆلار یایتێ 6 تریلیۆن دیناری یایتێ مانگی داهاتوو 5 تریلیۆن دیناری یایتێ مانگی داهاتوو مانگێکی تر 7 تریلیۆن دیناری یایتێ دی ئەمە زیاد بووە ئەم پا دینار عراق لە ناو ماڵەکان و بازارە زیاد بووە کە نابێت وابێت ئەویش بە ناچاری کردوێتی بۆ لەبەری کە نەوتەکە نەڕۆیشتووە یا سعرەکەی کەم بووە یا نەڕۆیشتووە یا گەرەی هورمزی هیراوە یا بە هەر هۆکارە بێ لە هۆکارەکان ئەمە کەڵەکە بووە لە ناو بانکە ئەهلیەکان و چی بازار و گیرفانی خەڵک و ماڵەوە ئەمە ئەوێت چی بکات ئەم پارانە هەمووی ڕاکێشێتەوە زۆرە پارەکە بەڕاستی یەکجار زۆر قەبارەکەی زۆرە ئەم پارانە هەمووی ڕاکێشێتەوە
1: پێچەوانە کاتەوە لای خۆی زیاد
0: لای خۆی زیاکە لە لای تۆ نەبێت ئەو کاتە دۆلاریش بەرز کاتەوە تۆ ناتوانی هیچ شتێ بکەیت خۆ تۆ ناتوانی دینارەکە و ڕاکێشی تۆ لە بانک بەو ڕادێ بۆ نمونە 100 ملیۆن هەیە لە مانگی ملیۆنێک ئەتوانی ڕاکێشی نەخێر 2 ملیۆن تۆ ڕاکێشی ئێوە بە 50 مانگ ئەتوانی ڕاکێشی تا تۆ هەمووی ڕاکێشی بە 50 مانگەکە دۆلار بەرز بۆتەوە باشە ئەوێ بێنێتە لای خۆی بۆ ئەمە قومبەلەیە کە دانراوە ئەم دینارە قومبەلەیە کە دانراوە لە ناو بازارە کە خۆشی کاتی خۆی کە خسێتی یایەتی بە معاشێتێتی شت پینە یعنی شتی پینەیکە شت بە پینە ناکرێ من لە 2022 بەڕاستی لە ونەی لە میدیای قسە ئەکەم هیچ کاتی ئەمەلم نەبوو بۆی کە دۆلار بێ بە 132 بۆ لەبەر ئەم هۆکارانی کە ئێوە ئەنجا خەرجەکانی دەوڵەت زۆر زۆر زیای کردو لە سەردەمی سودانیە خەرجەکانی دەوڵەت یعنی نزیک بۆ تۆ لە 10 تریلیۆن دۆلار دینار 10 تریلیۆن دینار یەکسانە نزیکەی 7-8 ملیارد دۆلار یعنی لە کاتی ئاساییە لە کاتی زۆر زۆر اعتیادیە کە شەڕ نەبێ هیچ شتێک نەبێت عێراق ناتوانێت نەیتوانی ماوەیەکی زۆر نەیتوانی ئەو پارێ دابین کە ئەگەر هاتو 100 دلار بە 132 هزار بێت نەیتوانی 10 تریلیۆن دینار دابین کە هەموو مانگی قەرزێک کرد ملیار تریلیۆنێکی قەرزە کرد 2 تریلیۆنی قەرزە کرد بەڵام ئێستا چۆن لە مانگی چوارە 6-7 تریلیۆنی قەرز کرد لە مانگی 5-6
1: بابەتێکی دیکە دەڵێن نەوەڵا دەستبردن بۆ ئەم لابردنی سفرانە هیچ وەکو تۆش باوەڕت وایە ئەستەما ئەو قەیرانە داراییە تێپەڕێن و چارەسەری بکات بەڵام دەڵێن دەبێت باس لە هەموار و یاسا و بەرەنگار بوونەوەی گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە بکرێت ئەڵێن دەردەکە لێرە دەبێت چارەسەر بکرێ
0: بەڵێ گومانی تیانە ڕاستەکەی نەوڵ ئەویش وانە
1: ئایچی لە عراقا ڕاستی
0: گەندەڵی هەیە هەموو وانەزانی وایە عراقا گەندەڵی هەیە باش ئایا لێکردنەوەی سفرەکان چارەسەری ئەکات گەندەڵی نەخێر چارەسەری ناکات ئایا ئەو دینارانەی کە براوە لەلایەن گەندەڵکارانەوە یێتەوە ناو بانک نەخێر نایەتەوە ناو بانک بۆ چۆن باشە ئەو کەسی کە گەندەڵەکەی کردووە دینارەکەی لە ماڵەوە داناوە هەرچەند من گومانم هەیە بە دینار دای نابێت ئەوە ئێستا بە دینار دای نەناوە بڕوا ناکەم بەڵام با بڵین دای ناوە با بڵین 500 ملیۆن دیناری داناوە و ئەو یعنی کە کاتێک پارە سەح بکرێتەوە لە ماوەی 6 مانگە ئەڵێ وەرنەوە بیەوە ئەو ئەچێ دەی خاتە بانکەوە یە گومان نای خاتە بانکەوە ئەی چی لێکات خۆ نای سوتێنێ ئەبێت چی لێکات ئەیباتە بازار دۆلاری پێکڕێت ئەی کاتەوە بە دۆلار یخۆ با عێراق ناتوانێت بڵێ وڵا دۆلار ڕەفس دۆلار ناخوات ئەی کا بە ئاڵتون چەندی شی ترێ یعنی بۆ یعنی ئەگەر ئەم وەسیلەی لابردنی سفرە بۆ ئەوەیە کە گەندەڵکاران بگرن کاکە لەسەر من گەندەڵکاران بەوە ناگیرێ ئەچێ پارەکەی ئەگۆڕێتەوە بە شتێکی تر دینارەکە ئەگۆڕ نایبا بۆ بانک
1: پرسیارەکەمەوە بوو دەستکاری لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە و ئەمانە ڕێگەی لێ بگیرێت ئەمەش ئەستەمە حکومەت بتوانێت ڕێگەی لێ بگرێت
0: ئەمە بە شێوازی تر ڕێگەی لێگیرێ مەسەلەن تۆ بێ یعنی حکومەتی ڕەشید هەبێ حکومەتێک هەبێ کە بەهێز بێت حکومەتێک هەبێ کە گەندەڵی تیانە بێ قەلاچۆکردنی گەندەڵی زۆر بەتوندی بێ یاسا و ڕێساکان هەمووی وکوخۆی جێبەجێ بکرێت ئەمە بەم شێوە جێبەجێ بکرێت نەک لای لێکردنەوەی سفر لابردنی سفر نابێت ئەوەی گەندەڵی نەمێنێ حەتا ئەگەر ئەو کەسانی کە گەندەڵیش بوون و پارەکان لە ماڵەوە داناوە حتا بردیشان بۆ بانک ئەوە جیران باشە پارەکانیان دەستی بەسەرا جیرە ێ باشە خۆ گەندەڵی یعنی دوای ئەوە بەردەوام نابێت کە سفرەکانی پێوە نەبوو دوای ئەوە لەسەر سفرەکان لەسەر ئەو پارەیە گەندەڵی ئەگەن کە سفرەکانی پێوە نیە ئەسڵان من قەنەعەتیشم بەوە نییە گەندەڵی نەدوای سفر و نەپێش سفر چارەسەر کرێ گەندەڵی پەیوەستە بەوەی چی کە مەسەلەی حوکەمە و مەسەلەی ئەوەی کە پێڵێن گوت ئینستیتیوشن مەسەلەن قلت انسي دام
1: مزراوي باش
0: دام مزراوي باش بلي اوي دام مزراوي
1: رشيد
0: حكمي رشيد بالضبط اوي كاوي بيوندي بوي بيوندي بوني صفر كان لابرن بلام بيوم واي حكمت خوشي ازانه بما كان دليل داو ناتشت واو باراني كان كان دالت كارام برجو انا نايت هو بانك
1: باش
0: بلام او هدفي تري هي لويكا بلي
1: لا كان دالك هو باس كربت تواني كان دليان

0: وەزیری ئابوریێران بەڵێنی گەیاندنی شکستێکی دیکە بە ئەمریکا دات. دوایەوەی واشنگتن پاکێجێکی سزای نوێی بەسەر تاراندا سەپاند. عەلی مەدەنیزادە وەزیری ئابوریێران بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی گوت. ئەمریکا هەموو هەوڵێکی داوە بۆ تاقیکردنەوەی ورەی گەل و سەرکردەکان ئێران، بەڵام هەموو جارێک شکستی هێناوە. دەشڵێت دوا پێدەچێت ئەمریکا حەزی لە شکستێکی دیکە بێت. وەک خۆی دەڵێت حکومەتی ئێران بەرنامە و پلانی هەیە کە بۆ ماوەی دو ساڵ بەردەوام دەبێت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵم پێشاتە. ئەم قسانەی وەزیری ئابوری ئێران دوای سزاکانی وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا هات بەسەر ئێران و کەرتەکانی ئەتۆم، مووشک، نەوت، تەکنەلۆجیا، زێڕ و فڕۆکەوانی و دەریایی. سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند دەبێت ئێران دابڕانی تەواوەتی نێودەوڵەتی هەڵبژێرێتیان بگەڕێتەوە بۆ نێو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. گوتیشی هەر وڵاتێک هاوکاری ئێران بکات بەرچە خوشی ئەمریکا دەکەوێت و ئاشکراشی کرد. کۆتایە ئەم هەفتەیە بەهۆی ئێرانەوە سزای کۆمپانیایەکی گەورەی دارایی دین. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجێکی نوێی سزاکانی واشنگتن، بازارەکان ئێران تووشی شۆک بوون و بەهای تمەن داڕمانێکی مێژووی تۆمار کرد. لە کاتێکدا $100 ئەمریکی 20 ملیۆن تمەنی تێپەڕاندووە و ئیماراتیش پەیوەندیە بازرگانەکانی لەگەڵ تاران هەڵپەسار. هاوڵاتیان ئێران باس لە بچووکردنەوەی سفری خوانەکانیان و گرانبوونی سەر سوڕهێنەری بژێوی دەکەن. لە بەرامبەریشدا حکومەتی ئێران جەخت لەسەر پلانی بەرگری دەکاتەوە، بەڵام ئامارە نێودەوڵەتیەکان مەترسی گەورەتر بۆ ئابووری ئەو وڵاتە پێشبینیەکەن.
1: جەنگی ئابووری ئەمریکا دژی ئێران دەستی پێکرد و یەکەم گورزی توندیشی بەردراوی وڵاتەکە کەوت.
2: بەهای دۆلاری ئەمریکی تاوەکو دێت بەرزتر و تمەنیش نزمتر دەبێتەوە. ئەوە 2 میلیۆنی تێپەڕاند. نرخەکان بە خێرایی و بە چرکە دەگۆڕێن.
1: تارانی پایتەختە و ئەم شارە هەمیشە ئامانجی یەکەمی گورزە سەربازی و ئابوریەکانی ئەمریکا بووە. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجی نوێی سزاکانی ئەمریکا تمەنی ئێرانی داڕماو و $100 ئەمریکی 20 ملیۆن تمەنی تێپەڕاند.
3: سفرەی خەڵک بچووکتر دەبێتەوە، دەڵێن کاریگەری نابێت، بەڵام بەڕاستی ئەوە ئاوا دەبێت بە هەموو بوونمانەوە هەست بە کاریگەریەکانی دەکەین. سزاکان زاڵمانەیە، هەموومانەوە دەزانین، بەڵام ئێمە دەبێت دەستمان لە ناو دەستی یەکدی دابێت.
1: پێدەچێت ئەم جارە سزاکان تاران زیاتر لە هاوبەش و کڕیارانی دوور بخاتەوە. ئێماراتی عەرەبی کە یەکێک بوو لە گەورەترین هەناردەکارانی ئێران ڕایگەیاند هەموو مامەڵەیەکی بازرگانی لەگەڵ تاران ڕادەگرێت. بەرپرسانی ئێرانیش جەخت دەکەنەوە کە زۆرێک لە وڵاتان ناچنە ژێرباری کاریگەری سزاکانەوە و خۆشیان بۆ دۆخێکی لەو جۆرە ئامادە کردووە.
4: بۆ ئەمە لە ڕاستیدا دەمازانی کە پلانێکی لەو جۆرەیان هەیە و چاوەڕێی هەموو ئەمانەمان لیان کردبوو، هەروەکو لە قسەکانی پێشوم ئاماژەم پێکرد. حکومەت پلانی دو ساڵی هەیە و بە تەواوی ئامادە و ئامادەش بووە بۆ ئەم ڕووداوە پێشاتانەی ڕوودەدەن.
1: بە گوێرەی ئاماری ناوخۆیی ئێران لە دەستپێکی جەنگەوە نرخی زۆربەی مادە خۆراکیەکان 2-3 هەندە زیاتر گران بووە. بە جۆرێک برنج لە سەدا 60 و گۆشتی سوور زیاتر لە سەدا 150 نرخەکەی زیادی کردووە.

کەم کەستان هەیە ناوی گۆرانی بێژی دیاری کورد ئاینە دینتان نەویست بێت ئەو گۆرانی بێژەی کە بە چاویلکە ڕەش و دەنگە خۆش و مەقامە تایبەتەکانی ناسراوە ئاینە دین مەریوانی یاخود ئاینە دین ئەلماسی گۆرانی بێژ و مەقام بێژی ناسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەم گۆرانی بێژە ناودارە هەر لە تەمەنی منداڵیەوە بەهۆی نەخۆشی سورێژە بینایی چاوەکانی نەدەستداوە بەڵام ئەوە نەبووە ڕێگر لە دەرکەوتنی بەهرە و توانە هونەرەکانی ئەم گۆرانی بێژە لە بواری گۆرانی و مەقام و تەنانەت شارنووسیندا جێپەنجەی لە هونەری کوردیدا دیارە هەر لە تەمەنی منداڵیەوە بەهۆی گوێگرتن لە ڕادیۆ ئاشنای مۆسیقا گۆرانی کوردی بۆ دواتر وەک خولیایەک دەستی بە گۆرانی گوتن کردووە ئاینە دین

0: چەند جارێک هاوسەرگیری کردووە و ئێستاش لە شارۆچکەی دیناری سەر بە شاری مەریوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دەجێ. هاوکارمان فەرید ئەوەیسی سەردانی ئەم هونەرمەندەی کردووە و پێکەوە گوێ بیستی بەسەرهات و قسە و دەنگە خۆشەکەی دەبین.
1: چاوی لێ سندمۆ چەرخی کەچکەردار ڕۆژی ڕووناکم بوو بە شەوی تار هەر من لەم دنیا دڵم پڕغەم بوو هەمیشە کارم گرێ و ماتەم بوو پەندە ئەینە دینم ساڵی 1339 هەڵبەتە 1339 کۆچیە تاوی من لە ئاوای دزڵی لەدایک بووم و لە تەمەنی دەمانگیە چاوم لە دەست داوە هەر لەو ئاوایە ماومەتۆ عەلاقەم پیا کردووە بە دەنگەکان وەکو دەنگی گۆرانی بێژەکان مامۆسا عەلی مەردان مامۆسا تاهیر تۆفیق مامۆسا حوسێن عەلی مامۆسا حەسەن زیرەک ئەمانە کەسانێک بوون کە پاڵنەری من بوون هاندەری من بوون بۆ گۆرانی وتن

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئێمە بڵاداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین. تە زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدا. ئاسیاسێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بە نامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

باب زانین انجمنی شارەزایانی ڕێبەر لە چی پێک دێت انجمنێکی دستوریە واژمارەی ئەندامەکانی 88 ئەندامە کەم نین سەرۆک و جێگر و دو سکرتێری هەیە سەرجەم ئەندامەکانی لە پیاوانی ئاینی پێکاتون محەممەد عەلی کرمانی سەرۆکی ئەنجومەنەکەیە کاری دانانی ڕابەر و چاودێری کارەکانی دەکات زۆر گەورەیە ئەو دای ئەنێت هەڵەبژێرێت دەنگی بۆ ئەدات و ئەتوانێت دووریشی بخاتەوە ڕێبەر باڵاترین بەرپرسی سیاسی و ئاینی وڵاتەکەیە هەڵبژاردن لەم ئەنجومەنە بۆ ماوەی 8 ساڵە ساڵی 2024 شەشەبین هەڵبژاردنی ئەنجومەنەکە کرا ساڵی 1989 عەلی خامەنەیی وەک ڕێبەر یاری کرا لە ئازاری 2026 مشتەبە خامەنەیی وەک ڕێبەری نوێ ئەنجومەنەکە هەڵیبژارد.

0: دیکه ئاماژەت پێ کردجنە بێت بۆ چارچوی هەماهەنگی دوێنێ هاتوون بۆ ئەوە بۆ کە پەیامی ئێرانیەکان بگەینێتە عێراق و دواهین پێشهاتەکان لە ڕێکەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران یاخون نزیکبوونەوە سەڵتەنەی عومان و چەندین پرسی دیکە باس لەوە دەکات شیعە چۆن دەبێ یەکدەنگ بێ خۆیان کۆبکەنەوە نێوماڵی شیعە دەبێ پەرتەوازە نەبێ دش بە یەک نەبن بڕیار لە دشی یەکتری نەدەن گروپە چەکدارەکان دەبێت هەمووان وەک مەرجع و جۆرایلی ئێران پرسەکە یەکلا بکەنەوە ئێران نایەوێت ئێسا کێشە لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا دروست بکات و پێکدادان ڕوو نەدات لە ناو عێراقدا و کێشە و سەرێشە بۆ ئێران دروست بێت بۆیە کەسی یەکەم کە ڕاوێژکاری موشتەبا خامەناییە دوێنێ خۆی بۆ خۆی هاتۆتە عێراق ئەمە پرسەکە پێدەڵێت کە چوارچێوەی هەماهەنگی لە دۆخێکی زۆر هەستیاردایە ئێران فشارەکانی زیاد کردووە دەڵێت چەکی گروپەکان بۆ ماوەی دوو ساڵ دوا بخرێت دواتە چەکەکان لە ئێستادا ڕادەست نەکرێت بەو شێوەیە کە ئەمریکا دەیەوێت چەکەکان بە دەست گروپەکانەوە بمێنێت تۆلانی کەم بۆ ماوەی دوو ساڵی ئایندا ئێران دەیەوێت بەرچاوی ڕوون بێت چی ڕوودەدات نایەوێت خێرا هەموو پەلەکانی بکرێت و چەکەکانی لەدەست بچێنرێت و گروپەکان لەدەست بدات هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستانی ژێکێک بۆ لە گروپە لەو قسانی کە کراوە
1: بەڕێز جاسم ڕەنگە ئێران خودی خۆی وەکو سیاسەت نەفەس درێژ بێت یعنی ئەوە چەندین ساڵە ئابلوقەی لەسرە چەندین ساڵە تووشی کێشە دەبێت لە دوو گەڕی ڕابردوودا لە شەڕی دوانزە ڕۆژە و چل ڕۆژە ئەوەی بە ئێران کراوە کەم نییە توانای بەرگەگرتنی پەستانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل و ڕۆژئاوا و ناتۆشی هەیە بەڵام ئایا ئەو هاوکێشەیە بە نسبەت عێراقەوە ڕاستە عێراق ئەتوانێت بەرگەی ئەو پەستانە گەورانە بگرێت عێراق ئەوە حاڵەکەیەتی
0: وڵاتێکی دامەزراوەی زۆر بەباشی دەزانێت پلانەکانی خۆی دەزانێت لە 45 ساڵی ڕابردوودا ئەو گەمان و سزای لەسەر بووە ئێران زۆر پشو درێژانەیە نەخشە ڕێگای هەیە ئەو پێش دوو ساڵ لەمە و پێش دەیزانیت کە سزا و گەماروی تونتری دەخرێتە سەر سوور دەزانێت ئێران ئەگەر بێت و ئەمریکا و ئیسرائیل ڕێن نەکەون سەر نەکەون بەسەریدا بە گەمارۆ و سزای ئابووری لەگەڵی کۆتایی دێنن سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران هات عێراق و ئاماژەی پێدا وتی ئێمە چەندین ساڵە پارەیەکی زۆر لە دۆلار و لە پارەی بیانی کۆ دەکەینەوە یعنی ئەم ڕۆژەمان لەبەر چاو بوو کە و ئاماژەی بۆ کردێمە تا 3 ساڵی تر درا و دۆلاری هێندەمان هەیە کە کێشەمان نەبێت بەڵام عێراق بەو زۆرە نییە عێراق ئەوەتان ئەگەر نەوت نەفرۆشێت ماڵ وێران دەبێت عێراق ئەوەتان نەوتەکەی دەفرۆشی و پارەکەی دەچێتە ئەمریکا بۆیە عێراق داهات و نەوت و ئابوریەکەی بەدەست خۆی نییە بەدەست ئەمریکاوەیە بەڵام ئێستا تەماشا کە چ دۆخێک لە عێراقدا هەیە لە هەرێمی کوردستان و لە تەواوی شارەکانی عێراق دەبێت سیاسەتمەدارانی عێراق زۆر بەباشی لەوە تێ بگەن سزاکانی ئەمریکا زۆر قورس دەبێت گەلی عێراق و ئابووری عێراق بەرگە ناگرێت ئەگەر بێت و سزا بدرێت گەلی عێراق هەڵدەسێت کێشەی ناوخۆی دروست دەبێت و ڕاپەڕین دەست پێ دەکات
1: بەڕێز جاسم غورابی شرۆڤەکاری سیاسی زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە میوانی کەناڵەش بووی
2: شكرا لكم
1: الله حوالي شي بفلا هيا يسا مظلوم عبدي هلوشان نوي هي زكاني سوريا ديمقراطي راقي عندو بلا مظلوم عبدي يا كلبوني حسدي لقل سباي سوريا راقي دليت لا بريتشي نوي ميجوي دكينا وبو اوادان كرنو بنياد ناني ولاد عبدي وتوشيتي امرو كوتاي هاتني ارتشي هي زكاني حسدا رادا جينين دشليت ما في فيربون بە زمانی کوردی پارێزراوە ئەمەش پێشاتێکی زۆر گرنگە بەڵێ ئەوانەش بە پەلە دەبینن لەسەر شاشەی کەناڵاشت کەمێکی دیکەش کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسیتان بۆ دەگوێزینەوە پەیامنێریشمان لەگەڵ دەبێت لەسەر ئەو پێشهاتە نوێی کە لە ڕۆژهاتی کوردستان ڕۆژئاوای کوردستان هاتۆتەکایەوە وا ماوەیەکی زۆرە هەسەدە و حکوومەتی سوریا لە گفتوگۆدان و دەیانەوێت بگەن بە ئەو ڕێکەوتنانە بگێنن بە وەک چۆن دەڵێن بە کەناری ئارامی و بە بکرێت بە ڕێکەوتنیەکی یەکجارەکی و ئەنجامێکی وای هەبێت دیارە گشتون بسرداو با انجامو امرو بریار وایا لپریس کنفرانسیک دا وردکاری زیاتر بلاو بکرتوا لام باره و سرنجشتان دوبار را دکشموا بوم حوالا مظلوم عبدی یکلبونی هزکانی سوریای دیموکراتی لگل سپای سوریا را گیان دلیت لاپره چی نوی میجویی دکینوا بو آودان کرنوا بنیاد نانی ولات عبدی و توشتی امرو کتای هاتنی ارچی هزکانی حسدار را دگینیم دشلیت ما فی فیربون بزمانی کردی ما فی چی پارز راول سوریا اما حوالی چینویا چاوری وردکاری زیاترین چارنوسی روژاوای کردوسان با آراسته کی زور گرنگ دادر روات وردکاری کن لو پریس کنفرانس دا بریاروایا رون بکریتوا ولی بردوام دبین لپرسکان من ولادیمیر پوتن سروچی روسیا تیمور پیچات کینی وک بالیوزی نوی روسیا لعراق دست نشان کردو بفرمانیک البروس کتراشیوی لو پوستا دور خستاوا بجوری بریارکی فلادیمیر پوتن تیمور پیچاتکین دا صلاتی بالای فیدراسیونی روسیای دبیت لعراق وک سفیری فوق العاده بالیوزی فوق العاده شیه که دا صلاتی تایبتی دبیت هروها بفرمانه چی دیکا فلادیمیر پوتن البروس کتراشیوی لارککانی وک بالیوزی روسیا لعراق دور خستوه کلبانجی نیسانی 2021 او پوسته لعراق ورگرته بو تیمور پیچاتکین دیپلومات کاری چی روسیا سال 1982 لدائیگ بو سال 2007 کولیجی زانسته مرویکانی لزانکوی دوستایتی گلانی روسیا تواب کرو سال 2012 دکتورای لمیجو بدست یناو پیوندیکانی سوویتو روسیا و سعودیا تیزی دکتوراکی بو پیچاتکین دوای اوی لوزارتی دروی روسیا دست بکار بوا وک هاوکاری چی روشناموانی و سکرتیری دوام لبالوزخانه روسیا لسوریا کاری کردوا هر وها وک جیگری بر روبری بشی روشالاتی ناوراستو باکوری افریقا لوزارتی دروی روسیا کاری کردوا لبیستوپینجی آبی 2026 بفرمانی فلادیمیر پوتن وک بالیوزی فوق العاده روسیا لعراق دیاری کراه.

باسی ئەوە بکرد لە سەرەتای بۆڵتنەکە ئیسرائیل پەسانەکانی لەسەر تۆمبەڕاک زیاد کردووە. ئیسرائیل کار بۆ دوورخستنەوەی تۆمبەڕاک دەکات لە پۆستی نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق. تۆمبەڕاک ئێستا بە فەرمی باڵۆزی ئەمریکای لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکایە بۆ هەریەک لە سووریا و عێراق. بەڵام تۆمبەڕاک لەسەر بردومانکردنی فرۆکەخانەی ئەبو زوهور لە سووریا هەروەها لەبارەی بەرزایەکانی جۆلانیشەوە گوتبووی ئیسرائیل پێچەوانەی بڕیارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان هێشتا بەرزایەکانی جۆلانی داگیر کردووە. ئەم ڕاگەیاندنە کێشەی دیپلۆماسی لێکەوتەوە بەگوێرەی ئەو زانیاریە ڕۆژنامەوانیە بەرداستانە بەڕاک بانگێشی واشنگتن کراوەتەوە بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆ. هاوکات لەگەڵ ئەم دەنگۆیانەدا ڕۆژنامەی مەعارفی ئیسرائیلی کە هیچێکە لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی ئیسرائیل راپۆرتێکی بڵاو کردوێتەوە تیایدا دەڵێت کە تەل ئەڤیڤ بڕیاری داوە ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگری لەگەڵ تۆمبەڕاک رابگرێت. کەوە گوتمان باڵۆزی ئەمریکایە لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکاشە بۆ عێراق و سووریا. قسەکانی تۆمبەڕاک بووەتە هۆکاری تووڕەکردنی بەرپرسە ئیسرائیلیەکان. بە جۆرەی قسەی بەرپرسێکی ئیسرائیلی کە قسەی بۆ مەعاریف کردووە کە ڕۆژنامەکە بە بەرپرسێکی باڵا ناوی بردووە. ئەو بەرپرسە گوتوێتی کە بەڕاک لە ڕیزی ئیسرائیلدا نییە، بەڵکو نزیکە لە بەرژەوەندیەکانی تورکیاوە. هۆکاری پچڕاندنی ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگریەکان لەگەڵی دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندیەکانی لەگەڵ تورکیا و سووریا. هەر لەسەر قسەکانی لەمەڕ بەرزایەکانی جۆلانەوە ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری ئیسرائیل هێرشی توندی کردە سەر تۆمبەڕاک و قسەکانی بەهاڵە ناوزەند کردووە. ئێستاش لە پاش بانگێشکردنەوەی بۆ واشنگتن لە نێو میدیاکارانی ناو کۆشکی سپی قسە و باس هەیە لەبارەی ئەگەری کۆتایی هێنان بە ئەرکەکەی وەک نێردەی سەرۆکی ئەمریکا. نازانی بۆچی وڵاتێک دەیانەوێت دووری خەنەوە، بەڵام نێردەی سەرۆکی ئەمریکایە. ئەمانە تەنها قسەی نافەرمی و دزەپێکراون، نەیکرد بە ماڵ بەسەرمانەوە قسەی نافەرمین. بەڵام لە ڕاستیدا لە سی مانجی پێنج ئایاری رابردوودا مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا کۆتایی هاتنی ئەرکی تۆم بەڕاکی وەک نێردەی تایبەتی سەرۆک ترامپ بۆ سووریا ڕاگەیاند. ئەو کاتە تەنها نێردە بوو بۆ سووریا. هەر لەم بۆڵتنەدا ئەو کات زانیارین بۆ باسکردن، بەڵام ئەوە بوو دوای تەنها یەک ڕۆژ لە ڕاگەیاندنەکەی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا. ئەوە بوو سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ بڕیاری ڕاستپاردنی بۆ درێژکردەوە نەک تەنها وەک نێردەی سووریا بگرە ئەرکەکەی فراوان کرد و وەک نێردەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراقشی خستە سەر. ئێستا تۆمبەڕاک سەرپەرشتی وا چاودێری کۆمەڵێک پرسی گرنگ و هەستیار دەکات لەگەڵ حکوومەتەکەی سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی بە تایبەت چەکی گروپە چەکدارەکان و چاکسازیەکان.

0: هەرگوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند سی ئەیلوول دوایین وادەی بۆ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بە هیچ شێوەیەک وادەکە درێژ ناکرێتەوە. جەختیش دەکاتەوە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پەیوەندی بەو وادەیەوە نییە. سەبا نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند هەموو ئامادەکاریەک بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق کراوە. سی ئەیلولی داهاتوو دوایین وادەیە بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزە بیانییەکان. گوتیشی هێزەکانی هاوپەیمانان لە بەشێک لە بنکەکانیان کشاونەتەوە ئامادەکاریەکان بۆ کشانەوەی تەواوەتی بەردەوام. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان سەبارەت بە ئەگەری درێژکردنەوەی وادەی مانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ڕایگەیاند هیچ درێژکردنەوەیەک لە وادەی مانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ناکرێت. دەڵێت ئەو وادەیە ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەوە کراوە. سەبا نوعمان گوتیشی هێزە عێراقیەکان ئامادەن بۆ ئەوەی ئەرکەکانیان بە باشترین شێوە جێبەجێ بکەن. دۆسی ئەمنی بگرنە دەست. هەروەها لەو وادەیە بەدواوە عێراق دەبێتە وڵاتێکی خاوەن سەروەری تەواوەتی. لە وەڵامی ئەوەی ئایا سی ئەیلوول دوایین وادەیە تاوەکو گروپەکان چەکەکانیان ڕادەستی حکومەت بکەن، سەبا نوعمان گوتی ئەو وادەیە پەیوەندی بە کۆکردنەوەی چەکەوە هەیە لە دەستی دەوڵەتدایە. بەڵام لە دوای سیوێکی ئەیلوول یاخو سی ئەیلوولەوە هیچ پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت نامێنێت. ڕاشی گەیان پرۆسەکە کۆکردنەوەی چەک یاخود پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پرۆسەیەکی نیشتیمانیە و پێویستی بە گفتوگۆ و کاتی زیاتر دەبێت. بە ژیرانە مامەڵەی لەگەڵدا دەبێت بکرێت و بە فەرمانی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش هەموو پێکدا دانێک لەگەڵ گروپە چەکدارەکان هێڵی سوورە. پشتیوانیەکان بۆ عەلی زەیدی بەردەوامن لەبارەی کۆنترۆلکردنی چەشی گروپەکان جگە لە کەتیبەکانی حزبوڵای عێراقی. سەرجەم گروپەکان لەگەڵ لیژنەی چوارچێوەی ئەمانجی کۆبوونەتەوە کە بۆ کۆنترۆلکردنی چەک پێکاتە بوو. هەرچەندا دواوادە بۆ گروپەکان کە دیاری کرابوو بۆ چەکدانانیان سی ئەیلوول بوو پێشتر، بەڵام هەندێک نەرمی بەرامبەر گروپەکان بەدی دەکرێت بۆ درێژکردنەوەی ئەو وادەیە.
1: سەرەڕای ئەوەی عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ دۆنالد ترەمپ ڕایگەیاند کە سی ئەیلوول دوایین وادەیە بۆ کۆنترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لەگەڵ ئەوەش هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ جێبەجێکردنی و چەند گروپێک چەکەکانیان ڕادەست کرد و هەندێکیان ڕەتیان کردوێتەوە هێشتا چەک ڕادەست بکەن. چەند ڕۆژێکە گۆڕانکاری لە هەڵوێستی حکوومەت بەرامبەر وادەی کۆنترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەوڵەت بەدی دەکرێت. لە نوێترین لێدوانیدا قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند سی ئەیلوول ڕۆژی دەرچوونی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە، نەک کۆتایی و دوایین وادەی ڕادەستکردنەوەی چەک. یەکێکی دیکە لە پرسەکان ناوی ئەو لایەنەیە گروپەکان چەکەکانیانی ڕادەست دەکەن. لەوبارەیەوە عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتیمانی لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ جۆشوا هاریس هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئاماژەی بەوە کردووە چەکی گروپەکان بەشدار بووە لە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش و لە پێناو ئازادکردنی خاک و گەڕانەوەی سەقامگیریدا هەزاران شەهیدیان داوە. دەڵێت چەک ڕادەستی دەستەی حەشدی شەعبی دەکرێت. بەو پێی دامەزراوەیەکی فەرمی حکوومەتە، وەک خۆی دەڵێت گرنگە ئەم چەک ڕادەستکردنە هەموو ئەوانە بگرێتەوە کە هەڵگری چەکن لە دەرەوەی دەوڵەت. لەلایەکی دیکەوە کازم شەممەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت ڕێککەوتن کراوە لەسەرەوەی نەگوترێت داماڵینی

0: مظلوم عبدی تێکەڵبوونی هەسەدەی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیان دەڵێت ڕا لاپەڕێکی نوێی مێژووی دەکەینەوە بۆ ئەوەدانکردنەوە بنیاددانانی وڵات عبدی و تووشێتی ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرچی هێزەکانی هەسەدە ڕادەگەێنین دەشڵێت مافی فێربوون بە زمانی کوردی پارێزراوە. چاوەڕوانین کە پرێس کۆنفرانسێک ئامادە بێت بۆ ئەوەی ئامادەیە بەڵێ فەرمون بینەر بن.
1: گەلی سووریایی خۆشەویست ڕۆڵەکانی نیشتیمانەکەمان هەر هەمووان خێزانی شەهیدەکانمان ئەمڕۆ هەمومان دەوەسین لە بەردەمەوەدا ساتێکی مێژوویە کە پەڕێکی نوێ هەڵدەدەینەوانێ لە مێژووی سووریا پەڕێکی نوێ هەڵدەدەینەوانێ بە ناونیشانی ئاشتی و سەقامگیری و بنیاددانەوەی نیشتیمانە لەگەڵ لەو ساتەوەی کەس هێساتە دامەزراوە شەڤارەکانی هەرچێکی گەوریان لەسەر شان بۆ قۆناغی زۆر قورسیان بڕیوە لەگەڵ سووریادا چەندین شار و ناوچەی سووریان ئازاد کردووە لە ژێرژێمی باعث و هەروەها کۆتایی هێنان بە داعشیشدا و لە جەنگی داعشدا لە هەموو جەنگانەدا بە هەزاران شەهیدمان داوە جەنگاوەرەکانمان لە پێناو داهاتوویەکی سووریا و ئاشتی و ئارامیدا ڕۆحیان کردوتە قوربانی ئەمڕۆ بارودۆخەکە گۆڕاوە وڵاتەکەم ئانسۆتە قۆناغێکی نوێ بە ناونیشانی ئاشتی و پێکەوەی و بنیاددانانی سووریای نوێیە پاش ڕێککەوتنەکەمان لەگەڵ بەڕێز شەرعدا و تێکەڵکردنەوەی هێزەکانمان لەگەڵ سوپای سووریادا ئێمە ڕای دەگەێنین ئەمڕۆ ڕایدەگەێنین کە کۆتایی بە ئەرکەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەهێنین و بە هەموو مەسوولیەتی کشە دەڵێین هێزەکانمان وەک هێزێکی سربەخۆ دەبێنەوە ئێمە هەمیشە لە یادی شەهیدەکانمان و قوربانیەکانیدا دەبینەوە ئەوان تەنیا بۆ جەنگ خوان نەکردوتە قوربانی ئەوان بۆ ئەم ڕۆژە بووکە سووریەکان پێویستیان بە جەنگ نەبێنێت ئێمە دەڵێن ئەمڕۆ سەرەتایەک بێت بۆ گۆڕانکاری لە گۆڕەپانی جەنگەوانێ بۆ گۆڕەپانی بنیاددانەوە بۆ کۆتایی هێنان بە چەک هەڵگرتن و بۆ قۆناغی ئاشتی لە قۆناغی بەرگریکردن لە سووریا بۆ قۆناغی بنیاددانەوەی سووریا مافی فێربوون و خوێندن بە زمانی کوردی لە گرنگترین و بە بایەخترین بۆ گەلی کورد بەڵێ جەرابی سەرۆک لە چەندین جاردا دووبارەمان کردوتەوە و پشتگیری کردوین و ڕۆڵیشی زۆر بەرز دەنرخێنین مافی خوێندن بە زمانی دایک کە بە زمانی کوردیە بۆ داهاتوشمان زامن دەبێت کار دەکەین بۆ جێبەجێکردنییان بڕیارە لەم ساڵی خوێندنەوانێ بۆ بنیاددانانی داهاتوشمان دەبێت ڕێگەم بدەن بە زمانی دایک بە زمانی کوردیش قسەکانم بکەم
2: دخوازن ئەوا بکەن سووریا کە ژبوو تەوایی گەل و پیک هاتیین خوێ ژعرەق کورد سوریان و ئاشووری ترکمەنن سووریەکە یەکبووی و ئەولە گوێ ماف و ڕمەتە هەموو هەموڵەتیان خوێ بپارێزێ و پێشە ڕۆژەکە باشتر جنفشی نورا پێک بینێ ئەم دیسا شەهیدین خوێ بە منەتداری ببیرتینن ڕێهەبال و گەلی خوێ برێزداری سڵاو دەکەن
0: جێمان لێبوو کە مەزلوم عەبدی ڕاگەیاندنەکەی بڵاو کردەوەم ڕاگەیاندنە کەمێک لەمو پێشتۆمار کرا بوو ڕاستەوخۆ نەبوو دیارە لە دیمەشقەوە مەزلوم عەبدی جەنرال مەزلوم عەبدی کە سەرۆکی هێزەکانی سووریا دیموکرات بوو کە ڕایگەیان کە هێزەکانی سووریا دیموکرات هەڵدەوەشێتەوە و دەچێتە ناو سوپای عێراق سوپای سووریا ببورن و با کەمێ بگەڕێن و پێشتر لە سەرەتای ئەم ساڵ لە مانگی یەک و مانگی دوو کۆمەڵێک ڕوبەڕووبنەوەی زۆر توند لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و لە نێوان هێزەکانی حکوومەتی ڕاگوزەری سووریا ڕوویاندا ئەوە بوو کۆمەڵێک نێوەندگیری کرا بۆ ئەوەی کە ئیتر خوێن و ئاوارەیی و کوشتار بەردەوام نەبێت ئەوە بوو کە تۆمبەڕاک نێردەی سەرۆک ترامپ هاتە ناو بابەتەکەەوە واتوانی ڕێککەوتنیەک یا سەرپەرشتی دانوستانێ بکات لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و حکوومەتی سوريا راغوزر طبعا بسروكاتي سروكومار احمد شرع وابو جيشنا ريكوتن و او ريكوتنا وايلي كوتوكا هزكاني سوريا ديمقراط لا ناوچكاني حمصو لا ناوچكاني ديرزور بكشينوا وهروها ناچار بون بوخو پاريزيلا كومالك بندي خانش بكشينوا رادسي هزكاني سوريا كرا باشان وابو جيشنا ريكوتن استش ام دانوستانانە هەر بەردەوام بووە چەند جارێک سەردان کراوە ئەوەی جیاوازە ئەوەی کە زۆر گرنگە ئەمڕۆ ئەوەیە کە ئەو هێزانە بە فەرمی لە سەرزاری فەرماندەکەیانەوە تێکەڵ بە سوپای نوێی سووریا کراوەتەوە و ڕەنگە تایبەتمەندیەکی هەبێت دەبێت تایبەتمەندیەکی هەبێت چونکە بەشێکی ئەو هێزانەی سووریا جیا لە سوپای ئازادی سووریاوانی کە لە نێو سوپاتازەکەی سووریادان یعنی باوەڕیان بە کۆمەڵێک بیرورای جیهادی و عقیدەیی هەیە ڕەنگە تایبەتمەندیە کە بێت بەڵام سوپا هەر سوپایە دەبێت ئایا لە ناوچەکانی دیکە یاخود بە جۆرەی جوگرافیە لەو شوێنانە بڵاو ببنەوە ئەمە پرسێکی زۆر زۆر گرنگە ئەمە ئەو خاڵەیە کە دەبوو پێی بگەن پاش چەند مانگێک لە دانوستان و لە قسە و باس و لە سەردانی مەزڵوم عەبدی و بەرپرسەکانی ڕۆژئاوا بۆ دیمەشق و دیار ئەوانیش پێشوازیان لێکراوە نەرمیەکە بووە لەلایەن سەرۆکایەتی سووریا و بەتایبەت لەلایەن سەرۆکی سووریا ئەحمەد شەرع ئەوە بوو کە وەک گوێمان لێ بوو کە مەزڵوم عەبدیش هەوڵەکانی و بە پێشەوە

تنیان لەگەڵ پرسەکەی ڕۆژ ئاوا زۆر زۆر پێزانینی هەبوو بۆ ڕۆڵی ئەحمەد شەرع و باسیەوەی کرد کە توانراوە بگەن بەوە و مافی خوێندن بە زمانی کوردی پارێزراوە و لەم ساڵی داهاتووی خوێندنی شەوەکاری بۆ دەکرێت. هەڵبەتە پێشتریش ڕێککەوتن کراوە لەسەر ئەوەی کە کۆمەڵێک بەرپرسی خۆجیایی مەسەرەن بۆ پارێزگای حەسەکە پارێزگارێکی کورد بێت و کۆمەڵێک بەرپرسی دیکەش لە ناوچەکەدا و هێزانەی سوپای دیموکراتیش وەکو ئاسااییش و هێزەکانی دیکە هەل ناوچانەی خۆیان داماون دیارە ئێستا ڕێککەوتنەکە چۆتە پێش و ڕێککەوتنەکە جێبەجێ دەکرێت و گەیشتۆتە قۆناغێکی ئەوەی کە دی هێزەکانی سووریا دیموکرات ببێت بە هێزێکی یا ببێت بە بەشێک لە هێزەکانی نوێی سووریا یا سوپای نوێی سووریا و نازانرێت و ڕاگەیاننەکەەوەی ڕوو نەکردەوە کە ئایا هێزەکانی سووریا دیموکرات کە دەچێتە نیە و هێزەکانی سوپای سووریای نوێوە لە چه زۆنێکی جوگرافیدا بڵاو دەکرێتەوە. بەڵام پرسەکە پرسێکی زۆر زۆر گرنگە. چاوەڕێین وردەکاری زیاترمان دەستکەوێت دەو بارەیەوە وا چاوەڕوانین پەیامنێرمان دڵخواز لە ئامادە ببێت. دیارە هێشتا ئامادە نەبووە بەڵام پرسەکە وەکو گوتمان پرسێکی زۆر زۆر گرنگە چونکە یعنی ڕۆژ ئاوال لە قۆناغەوە ئەچێتەوە قۆناغێکی دیکە ئەچێتە قۆناغێکی دیکە جاری کەش بە هەواڵەکەتان بۆ بخێنمەوە بزان مەزلوم عەبدی چی گوتووە. مەزلوم عەبدی تێکەڵبوونی هەسەدەی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیان دەڵێت لاپەڕەیەکی نوێی مێژووی دەکەینەوە بۆ ئاوادانکردنەوە و بنیادنانی وڵات عەبدی گوتوشێتی ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرچی هێزەکانی هەسەدە ڕادەگەێنین دەشڵێت مافی فێربوون بە زمانی کوردی پارێزراوەکو گوتیشی لەم ساڵەوە کار دەکەن بۆ ئەوەی لەم ساڵەوە لا وەرزی نوێی خوێندنەوە ئیدی ئەو مافا خوێندن بە کوردی لە قوتابخانەکانی ڕۆژ ئاوا و ئەو جوگرافیادا کە خوێندن بە کوردی بێت بە زمانی کوردی بێت دیارە بە شێوەزاری خۆیان دەبێت و ئەمە ڕێککەوتنێکی گرنگە بەو پێی کە ئیدی بە تەواوەتی ڕۆژ ئاوا لەگەڵ حکوومەتی لەگەڵ ناو جوگرافیایی وڵاتی سووریادا ڕەوشی ئاسایی دەبێتەوە دەبێت ئەو هەستیاری کە هەیە نەمێنێت دەبێت حکوومەتی سووریاش ڕاگوزەری سووریا دڵنیایی زیاتر بدات. بەڵام دیارە مەزلوم عەبدی جەنرال مەزلوم عەبدی کە بە کەسێکی دانوستکار و بە کەسێکی فەرماندەی سەربازی ناسراوە دیارە تەواوی ئەو گرانتیانەی بەدەست گەیشتووە لەگەڵ هاوسەرۆکەکانی ئیدارە ناوخۆیەکانی لە ڕۆژاوای کوردستان دیارە ئەو گەرنتیان پێگەیشتووە تا ئەوکۆم بڕیارە بدەن چووکە بڕیارێکی گرنگە و تێکەڵبوونەوەیە بە دەوڵەتی سووریا کۆتایی هاتنە بە ئەو ساڵانەی کە کورد بێبەش بوو لە مافەکانی خۆی لە بێبەش بوو لەوەی کە دەوڵەتی سووریا وەکو هاوڵاتێکی پلەیەک مامەڕی لەگەڵ بکات. ئێستا ئاساییکردنەوەی دۆخەکانە وەکو بەردەوام باسی دەکەن شۆڕش چۆتە قۆناغێکی نوێوە چۆتە قۆناغی سڤیلی و قۆناغی دابینکردنی مافەکان و دەبێت ئەو لایەنەی کە گەرەنتی ئەو پرۆسەیەی کردووە بەتایبەت ئەمریکا بۆ ئەوەی گەرەنتی بدەن ئەوان سەرپەرشتی ئەم ڕێککەوتنیان کردووە دەبێت گەرەنتی لای ئەوانەوە و یاخود با بڵین گلۆپی سەوزیان بۆڵ کرابێت بەوەی کە سەرجە مافەکانتان دابین کراوە بەڵێ.

دەچمە و لای پرسە عێراقیەکان عمەر وائلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سونیرەکانی عێراق ڕایگەیان بە هەمانجی لەگەڵ هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ڕێڕەوی نافەرمیان داخستووە و گومرجی هەرێمی کوردستان دەڵێت کە ئەو ڕێڕەوانە لە 2016ەوە داخراون کاک عمەر. عمەر وائلی کە فەریق شەلامان کاتە سەرۆکی دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق ئاماژەی بەوە کرد پلانێک دانراوە بۆ ڕێخستنی دەروازە سنووریەکان بە شێوەیەکە یەخستنی پێناسەی گومرجی و پاراستنی بەرەمی ناوخۆیی گەرەنتی بکات. وائلی جەخت دەکاتەوە بە هەمانجی لەگەڵ هەرێمی کوردستان 20 ڕێڕەوی نافەرمیان داخستووە بە جۆرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵان کە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرجی هەرێمی کوردستانەوە کردوونی ئەو 20 ڕێڕەوە نافەرمیە کە سەرۆکی دەستەی دەروازە سنووریەکانی عێراق باسی دەکات لە ساڵی 2016ەوە لە هەرێمی کوردستان نەماون و داخراون. گومرجی هەرێمی کوردستان گوتوێتی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە و لە ڕوونکردنەوەکەدا گوتوێتی لە ئێستادا لێژنەیەکی هەمانجی بڕیارە لە بەغدادەوە سەردانی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بکات کە بریتین لە 6 دەروازە و لە لای حکوومەتی هەرێمی کوردستان فەرمین.

0: زانایی لکوێ دایکە بن. ئایا هۆکاری ئەوەی کە بوون بە خاوەن پێداویستی تایبەت نەگەیشتنی ئۆکسیجنە لە کاتی لە دایک بوونی مناڵەکەی لە بەرەوەی بە شێوازی ناسایی و دوور لە چاوی خەڵک لە دایکە بن یا هۆکارەکە شتێکی کێ؟
1: حالت عەبدوڵڵا ماتی دەرت حەدت شنو
2: لە دۆخی عەبدوڵڵادا نازانرێت هۆکار چی و بۆ وای لێهاتووە و دیار نییە و ئەشێت وەک تۆ ئاماژت پێدا لە کاتی لە دایک بوون داوای لێهات بێت و ناتوانرێت بە هیچ شێوەیە هۆکارەکەی بزانرێت بەهۆی ئەوەی کەسیان لەگەڵ نییە و بەجێ هەڵدراون.
0: ئەی کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە یان کەسێک بەرپرسیەتی گرتوتە ئەستۆ کە دەرمانی بۆ بکات.
1: طبعا هنا المنطقة
2: أي يا مليرة زور أقداري عبد الله إنه بشويك رقم النداوة فيديو رسمي بقرنو بلايب كانوا بلام خلقي حويجة كدين إيره هموها وكاريدا كانوا هم جوك استافي نخوش خانة بردوام ها وكاري بكو دوكينو أقداري إنه همو درمانة كاني لسر نخوش خانة أو أوشي ليرة نبيت لدرو بوي دكرينو همو من أقداري أوين
0: هستي هي أتواني هستي درب بري بقريان ببيكنين
1: عبد الله عنده إحساس
2: هەستی جوڵەی کەمە بەڵام بەهۆی کۆبوونەوەی ئەو ئاوازۆرە لە مشکیدا تەنها لە سەدادا بۆ لە سەدا پانزەی مشکی کار دەکات و بۆیە هەستکردنی بە ئازار زۆر زۆر کەمە و بەم دۆخەشەوە هیچ خێزان و کەسێک نەهاتۆ بۆ وەرگرتنی و بەخێوکردنی زۆر سوپاس بۆ ئێوە و بەخێرهاتن.
0: ئەمە دۆخی عەبدوڵڵای لێرە، بەڵام عەبدوڵڵا تاکە مناڵ نییە کە لەم نەخۆشخانەیە بێ. مناڵێکی کە هەیە کە زیاتر لە هەفتە و دە ڕۆژێکە هێناویانە بۆ ئێرە، ئەویش دۆزراوەتەوە.
3: منداڵەکەی دیکە عەبدوڕەحمانی تەمەندە ڕۆژە کە فڕێ دراوە و بەهۆی بێشوێنیەوە هێنراوەتە ئەم بەشەی منداڵانی پێشوەختە. لە کاتێکدا هیچ کێشەیەک لە تەندروستیدا نییە، بەڵام بەرپرسانی نەخۆشخانەکە ئەڵێن ئێرە بۆ چارەسەری نەخۆشە نەک شوێنی دانانی منداڵ. عەبدوڕەحمان هەر وەکو عەبدوڵڵا لێرە ناوی لێنراوە. دەچمەنە وردەکاری ژیانی ئەم منداڵەوە کە بێت تاوان فڕێ دراوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە. دەڕۆژ پێش ئێستا لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکا بوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە. دواتری بن بۆ کەرکووک و لە کەرکووکیش لە بەرەوەی کە سنوورە جوگرافیاکە نزیکی حەویجە بووە ڕەوانەی حەویجە کراوە. ئێستا عەبدوڕەحمانی دەڕۆژە لەم نەخۆشخانەیە، ئەوەی هەیەتی بەتانیە کە دەستێک جل لەگەڵ مەمەوشکەیەک و قوتوێک شیر لێرە بەخێوەکرێ. دکتۆر زیائیش کە بەڕێوبەری بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەی حەویجەیە لەسەر دۆخی عەبدوڕەحمان قسەمان بۆکە. دکتۆر دەست خۆش، سپاس بەس. ئەمەوێ بزانم عەبدوڕەحمان بە دیاریکراوی لەم ژوورە چییە کاکە ئەو مناڵانەی کە زەردوییان هەیە ئێستا لێرەن، بۆچی عەبدوڕەحمان ئێستا لێرەیە؟
4: عەبدوڕەحمان موجود هێنە
5: سەبارەت بە عەبدوڕەحمان بەهۆی ئەوەی تازە لەدایک بووە لێرە دامانناوە. ئێرە پاکشترین شوێنە و تاوەکو کارایاسایەکانی تەواو بێ.
6: شو فەرئیجراءات القانونیە شە سەیرویا یعنی تبنی
0: یەکەم جار کە هێناین بۆ ئێرە ئێوە وەرتان گرت؟
5: منداڵەکە لەسەر شەقام فڕێ دراوە، لەلایەن هێزامنیەکانەوە دۆزراوەتەوە کە لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە. ئیدی بردوویانە بۆ کەرکووک، بەڵام لەوێ وەریان نەگرتووە بەهۆی ئەوەی لە دەوروبەری حەویجە فڕێ دراوە هێنراوە بۆ ئێرە و ئێمەش لێرە بەم شێوەیە وەرمان گرتووە.
0: باشە، ئەی تەندروستیەوە کاتە چۆن بوو؟ لە چ دۆخێکا بوو؟ جلی لە بەرا بوو؟ چۆن بوو؟ دانرا بوو بۆی هەڵبگیرێتەوە یا هەندێک جار دایک و باوکەکان دایانانێن بۆ مردن؟
5: بە جۆرێک بەجێهێڵرابوو کە هەڵبگیرێتەوە. لای تاسەیەک دانراوە و دایبی و جلوبەرگی بۆ دانراوە بۆ ئەوەی هەر ئۆتۆمبیلێک هات ببینێت و هەڵی بگرێتەوە.
0: یعنی ئێوە وەرتان خۆتان؟ دۆخی تەندروستی چۆن بوو؟
5: باردۆخی تەندروستی باش بوو و کێشەی نەبوو.
0: ئێستا چۆنە؟ ئێستاشار باشە؟
5: ئێستاش کێشەی نییە. لەڕاستی ئێرە ژینگەیەکە پڕ لە ڤایرۆس و نەخۆشیە و بۆ ئەم مناڵە نابێت.
0: کارتی لقاحەکە هەیە ئێستا ببینم؟
5: بەڵێ، کارتی کوتانی هەیە.
0: کارتی کوتان؟ دەست خۆش. ئەمەیە، دەست خۆش. عەبدوڕەحمان کەریم نەسەر دۆخەکەیە. ئەمەی کە ئەیبینن هەموومان کاتێککە مناڵمانە بێ هەم بەیان ولادەی هەیە، هەم ڕسمی هەیە، هەم تەسکەرەی هەیە جنسیەی بۆ دەرەکرێ، هەندێکیان هەر لە سەرەتاوە پاسپۆرتیشی بۆ دەرەکەن. بەڵام هەم عەبدوڕەحمان و هەم عەبدوڵڵاش کە بینیمان تاکە شتێکە هەیەنا ئەم وەرەقەی وەزارەتی سەحەیە کە کوتانی بکراو. جگل او هیچ تکی تری نیه. دست خوش دکتر. انجا امن الله دکتر زیا. عبم دو خوا تندروستی باش. آرام همین. کس دوای کردوه که ببی بخوانی دایکو ارکی دایکو باوکیتی با مگرت استو.
5: بله زور کس دعوی کرد و بخیر که بله میمنات وانین بیدین با کسو رکار یاسایی هیو ابی تعب بید
0: استه هیا واتا
6: آیا موجود هست
5: بله خلقه هی
0: اما جگه شکر و سپاسه که خیزانک هبه عبدالرحمن بخیر بکا دایکو باوکیک بخوی خیزانک بخوی بدازه تا بله ام شانسه با عبدالله نیه چون دوخه ایتن درستی او دوخه کی تایبتا و کس نیویستو که او ببی با اندامی خیزانک هیم بله ام سپاس بخوی که عبدالرحمن ام دو خطه اپرانه تو به خیزان اک شاده بیتوا لاروی دست خوش دکتر سپاس با تو لاروی یاسایی و او ای که چره گریه که یا و چره کاری که یا با ورگرتنی من دالک من پاریزری کشه دوینم بزنم آیا رکارکان خورسن با ورگرتنوی من دالک که ای خود نیا و تو ببی به بخیو کری یعن با آسانی توانی جیانک لم دو خب خیط دو خیکی که و رزگاری بی.
3: زورن اوجنو مردانی بهوی اوی خوا منداله کی پینه داون پنابو ام مندالانه ابن که دایکو باو کیان نیو فرید راون پاریزری که دوینم اول ری یاسایی او بو من رونکاتو چون دادگا بر یاردات ام مندالانه ببخشیتو کسانی داوی منداله کن
0: رکارکان به شوازی که یکی اگر خیزانی بیاید یکی اگر منالانه حل بگره تو لو دوخه بیت درو بروات جیانی که اصایی بجی رکارکان آسان بیت
7: کمال مرجی اصای عراقی دای ناما که بپی ماده 39 چلی قانون رعای احداثا فا ابی امانه یکم شد امانه ابی بلانی دایکو باوکا کوا یعنی جنو مرده کوا تقدیم بکن بودادگا و ابی لروی
0: بونمون
7: بالضبط هلو کم پی کوا نابی دایکا که تقدیم کوا باوکا که اهگا دار نبی تو بپی چوانه شوا و ابی لروی عقل و هر دوکان یعنی بونمون جیری طواتیان هبی و لعنی مادیان زور باش بی و ایم ابی ضروره که جنسی هر دوکان عراقی بی
0: هر دو کیشان ارائه.
7: بله و آبیت
0: تمنیان گرینگا رنگ هندی دایکو باوکیا هت تمنی کی زور منالیان نبیار چهاریا کن. بله من تمنیان چو تسر. آوانه تو هم نال هال بگرنو.
7: بله من لروی دادگا و امت دادگا ک بون منا او کسانه آبینه. یعنی اصلا هر دوسیه ک تقدیم کرا و اکید فحص تقریری طبیتیه باشه و بون منا هبی باری شهرستانیان بتاقم وحدیانی تیه ک امانه یعنی محکمه دوای اوی خوی ام دوسیانه آبینه باشه چکد امت دوسیه کی زور منه لد. تقديمي ام ضمي انكرو ام لخو قردني انكردو وحاكم دواي اوي كوا دادغا ابيني او دوسيانا يعني اخوانيته ولا روي تمنيانا ولا روي جيريانا ولا روي تواني دارايانا دواي اوي كهمو امانته وتويكا يلا اقات قراري اوي امن الله ينباتي ومحكمه ناطواني بنهائي هل جاري او والله قرار بدا امن الله دسيمي ام مالبكا يعني ام عائلي بكا كبون من دواي ام ضمي انكرو ام لخو قردني انكردو محكمه ما ويشش مانك مدة أدابم دايكو باوكا وبردوام خوي لروي بحثة كانيوا لرقي توجريكو ملايتي
0: مانيا
7: شاوديريا كان بالضبط لرقي شاوديريا كانوا ببردوام بلانيكم ولا مانكيكا جاري سرداني أما الله ناكن بوي بزاني آيب هل سوكوتيان قال من الله شونا وآي أخوان لما الله بوني من هل سوكوتيان شونا أمانا قرنقية كتاواتي هي بوي محكمة بقات قرارك نهائي وبرغير بدأ لسر أو ضنبونا يعني لسر أو لخوة قرنا
0: كيس هي كم محكمة بشيمان بوبيته ومن على كي ورقرت بيته ولو خيزانا
7: أكيد أقر بوني من محكمة ودواي أوي كوا شش مانج مولاتيان بيهدا بقات حالتك لرقي بحثة كانوا تشوك بحثة كان همو مانجي كوا هاتو چوی او مالا کنو سدانی او مالا نا کنو لیان تیگنو گفتگوان لگلا کن تقریری که مفصل تقدیم که با دادگا او که املم تقریری ها که دادگا قناعتی باوا هبید با نمونه اونیه که دادگا چاوری ها که لم خیزانه او که تبریاری هلوشان نوی ضما کرده
0: رنگه حتا دوی سالی که شهر هیچ گرفته که نمیند بلام پاش سالی که گرفته که سر حلبا یا استقلالی مناله کب کن
7: اما دادگا یعنی اوانی با یک جار بونمونه بریار بداد بلای او مناله بونمونه دا او ماله لخویانه گرن شش مانگ ام مناله ادرید بم دایکو باوکا یعنی بم خیزانه کد مانگانه ام توجرانه سردانی او مالانه اکن ببردوام تقریری که مفصل پیشکش با دادگا اکن لرگی اما و محکمه اینجا که اگات قراری که نهایی و اگر بچوکترین گمانی هبه او کات بریاری نهائي خوينادا.

0: ئێرە مزگەوت و خانەقای سید ئەحمەدی سەردارە ساڵی 1970 زاینی ئەم مزگەوت و خانەقایە بنیاد نراوە واتە نزیکەی 250 ساڵ پێش ئێستا لەو کاتەوە هەتا ئێستا هەم گرفتە کۆمەڵایەتیەکان لە شاری کەرکووک و هەم حەوانەوەی خەڵک لە ئەستۆی ئەمان بووە ئێستاش هەفتانە لیژنەی فەتوا دانیشێ لەسەر پرسە کۆمەڵایەتیەکان لێرە کۆبوونەوە ئەنجامەدەن من ئەم پرسەم هێناوەتە لای لیژنەی فەتوا لێرە کە وەقفی سونەش هەر لێرەیە ئەمەوێ بزانم ڕاو بۆچوونی ئەوان لە ڕووی شەرعیەوە لەسەر ئەم پرسە چی
1: سێشەمان هاونیشتیمانیان سەردانی ئێرە ئەکەن
0: سڵاوسان هەبێت
1: ئەوان لەسەر کورسی ناوەڕاستی هۆڵەکە دانیشن و پرس و گرفتەکانیان ئەخەنە بەر باس و گفتوگۆی زانایانی ئاینی
0: پرسیارێکم هەیە ئەمەوێ بزانم لە ڕووە شەرعیەکەیەوە شەرع و یاسا ئیسلامیەکان چیمان پێ ئەڵێ بەتایبەت بووەم بابەتەکە من بەرنامەم لەسەری کردووە بابەتەکە ئەوەیە کە ئێستا ئەو ڕووداوانەی کە مناڵ فڕێ ئەدرێەوە لەسەر جادە ئەم مناڵانە ئەدۆزرێنەوە لە شوێنە گشتیەکان لەبەر مزگەوتەکان لەبەر نەخۆشخانەکان هەندێک مناڵ فڕێ ئەدرێ لە چاو ساڵانی ڕابردوو ڕێژەکە لە کەرکووک زیایی کردووە ئەمەوێ بزانم لە ڕووە شەرعیەکەیەوە ئایا شەرع چ بابەتێکی هەیە لەسەر ئەو مناڵانەی کە فڕێ ئەدرێ ئەو سزایەی کە دایک و باوکەکە یان ئەو کەسانەی کە ڕەنگە دایک و باوکی شەرعی نەبن ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ چارەنووسی ئەو مناڵە شەرع چیمان پێیاڵێت
2: بإجازي ما مستقان طبعا بالنسبة أو خواي قولا أفرمي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أما لسر برقية كم لبر هجاري نبوني فريدا خواي قولا أفرمي من كان تان مكوشن لبر أويكوا فقير هجار نحن نرزقكم وإياهم إما رزقي إيو أو أوان شدين كس لبر سانامري فبو يا بياما بو أو خشك بريزانا أغان لمن على كان يعني أو من عليك أو لسر جادا فريدا يعني لهرشين فريدا ئاواتی هەزارەها ئافرەتەکەەوە نەزۆکە و مناڵی نابێ چۆن مناڵێکی ساوا ئاوا جوان لە بەنجاداکان فڕێدا نابێ لەبەر برسێتی و هەژاری بێخوای گەور ڕسقێدا کەس نازانێ ڕسق لە چۆ پێیابێ جاروە هەیە خی گەورە لەگەڵ ئەو مناڵەیە بەرەخوای گەورە بەرەکە دەکاتە ڕسقی ئەو ماڵەوە ئەمە یەک دوو لە ئاینی ئیسلامە بۆیە زینا قەدەغە کراوە و داوێن پیسی و شەروال پیسی حرام کراوە لەبەرەوە یەکێ لە ئاسەوارەکانی ئەوەیە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی ئینسان هەندێ شێواز و تەعامل بکە لەگەڵ مرۆڤایەتیان نەگونجێ لەگەڵ ئینسانیەتی خۆیان نەگونجێ کە ئەوەیە مناڵێکی ئاوا لە بانجاداکان فڕێ بدا بە لەبەرەوە هەردووکی لە هەردوو لاوە نابێ ئینسان لەبەر هەژاری مناڵی بکوژێ یان فڕێ

0: نزانی مناری چیه؟ آبی بزنه که مناری ام دایکو باو کنیه. آبی بزنه. چون که بیانیه
1: دولت. اینا درونی منال کتک چه؟ کشانیه اگر درونی منال کتک چه؟ بس آبی ایلا بزنه که ام دایکو باو کنی.
0: اما یعنی براسی اما آبی الو لای نوا آبی علما دابنیشن لآسی دولتا دابنیشن فتوایک بدوز نوا بو آقازه. يعني ناكري اس ام اللي بريكا بكلمه غلامت بدينا كشي دروني بو من على درسته بي يعني خطايه كما كان خطايكم الغينيه خطاي وني اما خو غلطني
1: من على كتاوانك كشي كبي غناقه
0: بله
1: برای ام خزیه کی خولا و مشتو مریزوری لسره لیرا ما مصیانی عینش رایجی آوازیان هی لسری زیاتر ایندون و امانوی بزایم بنجو بناوانی بابتا که بتایبتی چی هی ما مصیان ایو رای کی دیکتان هبو بتایبتی هم لروی درونی و ام منعالانه ابیل چه دو خیک دابن و براستی آیا کشی میراس کشی کی اونده گرینگا که ایما جیانی منعالی کی با تک بدین
2: خواب خیر بین چێشەکە یەک چێشەیەکە ئەوێ بە شێوەیەکی گشتی سێر بکرێت و با بڵێن چارەسەرێکی وەدامدرێت سەرەتا کە دەستپێکە کۆمەڵگە بەشێ زۆر بەرپرسیارێتی ئەو بابەتە هەڵەگرێت کە بنەماڵەیەک لە ناو کۆمەڵگەیەکی موسڵمان بێت بگاتە ڕادەیەک کە نەتوانێت نانی مناڵی خۆی بدا ئەوە من بەرپرسیارم تو بەرپرسیاری حکومەت بەرپرسیارە ئەمە هەڵەکە لێەوە دەستپێکا یەکەم شت دووەم شت ئەگەر ئەم مناڵە مناڵێکی ناشەرعی بوو غەڵەتێک بوو ئەوەش هەرەکەوێتە سەر دایک و باوک و کۆمەڵگا کە ئەبێ ئەم بابەتە زۆر ئاگاداری بن پەروەردەی مناڵ بە تایبەت ئافرەت حەتا کوڕ کوڕم ئەمە حدودی خۆمانە ئەمە حەلاڵە ئەمە حەرامە ئەمە عەیبە ئەمە نابێ ئەم شتانە ئەبێ بە جوانی بایەخی پێ بدرێ بەداخەوە کۆمەڵگەکەمان ئێستا کۆمەڵگەیەکی مادی زۆر خێزان هەیە باوک ئاگای لە ماڵ نییە خەریک کەسابەتە ڕەنگە دوو ڕۆژ و سێ ڕۆژ و هەفتە و ماڵ نیەتەوە بەحەقەت ئێمە خەلەل لە دینەکەمان و کە شەرعەکەمان بە جوانی جێبەجێ ناکەین لەناو ماڵی خۆمان پاشان ترساندنی کچ و هەڕەشەکردن بە کوشتن بەسەر بڕین ئەمە بەشێکە لەو هەڵانیە ئەم کچە مەفرۆزە دایک و باوک ببنە هاوڕێ و خصوصن لە زروفێکی وایە ببنە هاوڕێ ئەم کچە غەڵەتێکی کرد وەڵاهی داهێت تووشی غەڵەتێکی وا بوو معالجه بکری
1: اون دکراوه به لگل خیزانه که بتوانه باسی
2: ابی یان باوک یان دایک ابی هاوره بن لگل اولادی خویانه چه غلط ناکا امرو انسان توشی غلط دیه گورو بچوک کل بني آدم خطا استثناء بو هیچ کسی نیه انسان که غلطی کرد ابی باوک و دایک بتایبت لگل آفرتا ابی وا بگات او رادهی او آفرتا نفرسی لای دایک اگر شتیبو باسیات ابی منال من لسر او شتا پرورده بکری بەرپرسیارەتی دووەممان ئەوەیە مناڵێک هات ئەمە بوو بە واقع وەک جەنات تەڵی چی لێ بکەین چۆن مامەڵی بکەین مامەڵەکردن ئێمە وەکو مامەستایان فەرمویان مامەستا حوسێن مامەستا گەیلان مامەستا دکتۆر حامد کە ئەمە ئەبێ هەڵیگرینەوە واجبە لەسەرمان واجبێکی ئەخلاقیە شەرعیە وەکو ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم ئەنا وەکافل اليتیم في الجنة كهاتين يعني سنها رواية هاتوا أوي كمنال يشي أوها بيباوك بيدايك أما تون لناحية شرع تون ما مال اللي قال منال أكري أو جاري واجب مان أبي هلي قرينا منال ناكريت يعني منالي وا دوام شت بهيد شي ويك مقبول نية أم منالة لإنسان يشي اعتيادي كبت الحساب بكريت ولقد كرمنا بني آدم أما بني آدم أوي كبنقصاني سيريكا خوي نقصانه انسانك بوي هي كامل مكمل ريزي اللي بيجيره اما قربانيه قرباني هلاك قرباني بدول بعقليك باخلاقيك ام انسانه قربانيه ابي زياده الريزي اللي بيجيره اقا داربن او شي كتبنايك امره وكما مصاين اما جي ام بي دا مستشفى يا شرطه يا محكمه تسليم هناك اقر نيكي تناو خوتو ككرتنا خوتو زور جرينجا كسكار تيبقي يعني أبي خوشي كجيش لثمانية تيبقي يعني كرمتو لا أصلا كر إيماني بلام حساب كر خوت مامو كرخوا ماتن بكردو

0: بەڵام وەکو میراتی ئەوە نییە بەڵام باوک ئەو باوکی کە با بڵین کردێتێ زوننی عائلەی خۆی کە خۆی بەخێوی کردووە مەقامی باوکی هەیە بۆی هەیە لە ژیانی خۆی هیبەیەکی بداتێ وەسیەتی ئەگەر امکانیەتی هەبێ مانعنی خانوویەکی ئەدەمێ بەنا خۆی وەکو ئەولادەکان خۆم زەمانێک باز وەسیێ ناکەم مامۆستا هەر لە ژیان خۆی هەر لە ژیان خۆی من حقوقی زەمانەکەم ئەم مناڵە ئەزانم بێ باوکو دایکە مامەی نیە خاڵۆی نیە من بوومەتە باوکی مەقام باوچیم لە ژیان ئازی زەمانێکی ئەدەمێ بۆ ژیان ڕێزێکی ئەدەمێ مهنەیەکی بۆ دۆزمەوە مستەقبەلیشی ئەمە ئینسانی وا دڵنیابێ یعنی خوا سوبحانەه وتەعالا ئەوە مەشیئەتی خۆیەتی وعدی داوە کە ئەهلی بەهەشتە ئینسانی خاوەن ئەو دڵە بێ خاوەن ئەو ئەخلاقە بێ خاوەن ئەو بەزەیە بێ بێگومان ئەمەشی لەسەر ئێمەیە کە ئەبێ ڕێزی لێ بگرین و دوعای خێر بۆ ئەو عائلێ بکەین ئەمە ئەمە عیلازەکەمانە ئینشاء الله خوا گەورەتان پارێزی
1: هەرچەندە بەشێک لە یاساکانی عێراق لە شەریعەتی ئیسلامەوە وەرگیراوە و هاوبۆچوونیەک هەیە لە نێوانیاندا بەڵام لە پرسی داواکاری بۆ بەخێوکردنی منداڵی بێدایک و باوک جیاوازن هەروەکو لە گفتوگۆی لیژنەی ئەنجومەنی فەتوای کەرکووک ئاماژەی پێکرا لە ڕووی شەریعەتی ئیسلامەوە نابێت منداڵ بکرێت بە ناوی ئەو کەسەوە کە دەیەوێت بەخێوی بکات بەڵام لە ڕووی یاسای عێراقیەوە تاوەکو داواکار منداڵەکە نەکات بە ناوی خۆیەوە دادگا پێشکەشی ناکات بۆیە پێویستە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە شوێنی یاسادانانە دەبێت ئەم پرسە گفتوگۆی لەسەر بکرێت یاسایەکی تایبەتی بۆ دەربکرێت لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێگە چارەیەک بۆ منداڵانە بدۆزنەوە کە فڕێدراون و هەتا ئێستا داهاتوویان ڕوون نییە

0: پاسپورت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کو ئەبنە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەویە کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: شێوازی وانەوتنەوەی ئێمە بۆ هێمە هەمان شێوازی وانەوتنەوەی بۆ مناڵەکانی تریش یانی بۆ ئێمە کە دەرسە خوێنی نزیکی هەشت مناڵی تری بەهرەمەندمان هەبوو هەر هەشت مناڵەکە پێکەوە دەرسیانە خوێن و پێکەوە پەروەردەیانە خوێن و پێکەوە بۆ منە یان لێلێ پرسیینەوە و واجباتیان هەبوو بەڵام کاکە ئێمە هەر زوو دەست پێش خەری کرد
1: اینجا پێ وتم ئەوە لاپەڕەکە بۆ نمونە لاپەڕێ بەڵام زیاتر لە یەک لاپەڕەمە کرد تاوای لێ ها بۆی کردم بە دوو لاپەڕا بەڵام دوو لاپەڕ و نیویشمە کرد اینجا منیش بۆ ڕازی بووم اینجا چوومە ئیمتحانێکەوە ئیمتحانی 25 جوزئیان کردم سەد لە سەدم هێنا هەموو ستافی ئیقرا هاتم وەڵام و خەڵاتێکیان کردم بە یارمەتی مەوسا عەبدوڵڵا
2: پرۆگرامێکمان بۆ دانا یەکەم شتەوە بوو کە بەڕاستی سێ چوار ئاس بوو ئاسێکیان ئەوە بوو لە زمانە چکە سێرم کرد زۆر زیرەکیکی تایبەت و نمونەی هەیە لە فێربوونی زمانە دووەم سرم کرد ئایلەکە خۆیان ئاراستەیەکی ئاینی جوانیان هەیە لەبەرەوە حەزیانە کردەوە بێ بۆیە ئاراستە ئاینەکەشمان خسەنە بەرنامجەکەەوە بۆ یەکێکی تریش لەوانی کە زۆر گرنگ بوو کە بەرنامجێکی ترمان بۆ دانا بۆ ئەوەی پێشکەوتن لە ڕووی خوێندنەوە
3: هەستمان کرد ئەم مناڵە زیرەکە چۆن چونکە بەڕاستی کاکە ڕۆژێک لە ڕۆژانەی مەدانە نشوین سەعی پێ بکەین نماوەساکانی بوو بە جێگەی سەرنجی چونکە بە حکمی ئەوی کاکە دوانزەی دوانزە لەدایک بووە بەراورد بە مناڵەکانی کرد زووتر چووەتە مەکتە لە تەمەنی پێ ساڵ و نیوەیە کاکەی کورمان چووە پۆلیەکی پێدایی لەوێ مامۆساکان بۆ جێی سەرنجیاوتمان بایێ تێستێکی کە ئیمزانە مناڵە من هەجەکە سوکە یا مەر مناڵەکە زیرەکە بمان بەلای کاکزانە هەیە کاکزانە لە بواری هەڵسەنگاندنی زیرەکی مناڵان ئایشەکەات لەوێ تێستێکی بۆ کرد تێستەکەی کاکزانە وتی زیرەکی مناڵەکە سەوچلوویەک

0: ئەم لاپەڕی کۆتاوشەی چییە؟
1: یەقین
0: یەقین لاپەڕی دوای ئەوە کۆتاوشەی چییە؟
1: المرسلون
0: هەلبژی لاپەڕی دواتری
1: العالمین
0: العالمین هەلبژی هێمەگەن بەپرسیارێک پێشە لێ بکەم باشە
2: دەستخۆشی لە دایک و باوکی بەڕێزی بکەم یعنی کە هاوکارێکی زۆر بوون بۆ من و هەروواابێتەوە بکاکە هێمە کە توانی لەو ماوە کورتەیە بەم شێوەی کە ینی لەوانەیە خۆتان بینی بتان کە چۆن قورآانی لەبەرە بە ژماری ئاەت و لاپەڕە و ینی زۆر بە وردی لە بەریەتی ئەوە نەی بڵێ من کەسێکی ئاسایی کە قورآان لەبەرەکە ئێمە لەوانەیە ئاسایی بە پرسیارێکمان لێ بکرێت جوابیینەوە بەڵام کاکەێمە پرسیارێکی لێ بکەی بە ژماری ئاەت پێت ئەڵێ و تەواکەرەکەشی پێڵێ.

0: پێم بڵێ بەرپرسانی سەربازی بەرپرسانی ڕەفەبەری خۆسەر چیان لەسەر ئەم پرسەوتووە و کاردانەوەی شەقام چی بووە فەرموو
1: بەڵێ ئێڤەر باش بەڕاستی پشتی دەرباسبوونە درۆژێن گران چێ لەسەر وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستانی بێ چێ لەسەر ئالیێن گۆ جڤات و جڤین بەردەوام لە شەما پایتەخت لە دار دەخستن ژ بەر بەڕاستی چارەنووسە ڕۆژاوای کوردستانی دەوان هەردوو ڕۆژان دە باش بێلی بوو و ئێدی یانم کارم بێژن ڕووی گاوێن بێژ بۆ پێشەڕۆژە ڕۆژاوای کوردستانی هاتە نیشاندان پشتی گۆڤاوەیەکی فەرمی فەرماندارێ هێزێن سوریا دەموکراتیک مەزلوم عەبدێ دەرکەت و گوت گۆ ئێدی تەڤلێبوونا ئەڤان هێزان دە ناڤ ئارتێشا سوریێ دە ئێدی بداوی هات و وەک هێزێن سوریا دەموکراتیک لەسەر وێ عەرضی ئەرکێوان ئەن نەمایە بەڕاستی یانی ئەڤ یەکایا لە کۆلانا هەگەر ئەم بێژن ڕۆژاوای کوردستانی و بەری گۆ ئەس تەڤلی وەڵتانێ ببم جوان لە دەردۆرا من هەبوون من جوان رە گوتم گۆ ئەم دخوازن لەگەڵ وە با خڤننەرینا خۆ بێژن هەر کەسی دگۆ دگۆ بریارێک بمە گرانە تەڤی گۆ ئەم دەزانن کەسێن عەلاقەدار کەسێن بەرپرس دەما گۆ ئەڤ چەند ڕۆژن یان ئەڤ چەند مەن لە شەما پایتەخت دانوستەندنێ دکن هەلبەتش بۆ پەرژەوەندیە ڕۆژاوای کوردستانی یان پەرژەوەندیە کوردان رە کارکردنە و ئاخڤینە و جڤاتکردنە لێ بەڕاستی بمە گەلێکی گرانە گۆ ئەم بەحس بکن ئێدی هێزێن سوریا دەموکراتیک وەک ناڤ هەگەر ئەم بێژنیان وەک ئەرک لە ڕۆژاوای کوردستانی ئێدی نەمانیان ئەمووان نەما دبینن گۆتن جی گۆ تەڤی ئەم دەزانن گۆ ئەوانە وێ بە ئەرکێکی نوڤە ڕابن ئەو ژی دناڤ ئارتێشا سوریێ دەیە و دەهەمان دەمێدا هەرێ لە جێهێ خۆ دمینن ڕۆژاوای کوردستانی دمینن ئەمش بیر نەکەن جی یانی بەحس لەوێ یەکی هاتیە کردن و هاتیەتە کەس کردن جی لیوائی کۆبانی بە لیوائی دەریکێ بە یە قامشلۆ بە یە حەسەکێ بە و ئەڤانە ژی تەڤ جوانێن کوردن و یە گۆ دناڤ رێزێن هێزن سوریا دەموکراتیک دە لە سەرانسەری ئەم بێژن چاردەیان سێزدە ساڵە کار و خەبات و شەڕ و پاراستە ناڤێ دەڤەرێ کرنە لێ بژبیر نەکەن ژی بەحس لەوەیەکێ ژی تێکردن لیوائی عەفرینێ یە پێنجا ژی گۆ گەرەک دڤان ڕۆژادە وەک ئاگاهی تێنە بەلافکردن یان ئەم بێژن وەک پەرتەکێن وان جڤاتە گۆ تێنە نیشانکردن گەرەک ئەو ژی بێ ڕاگاندن لێ تەڤی ولۆ یانی ئەڤ نوچەیا هان دەما هات ڕاگاندن لەسەر ڕووێ هەر کەسی بگرانیە هاتە پێشوازکردن لێ ئەژ بەر ئەڤ یەکایا بیر ئانین و ڕۆژێن گران خۆش و نەخۆش ڤان وڵاتیان لەگەڵ وێ هێزێ دەرباس کردبوو ئەڤ ژە ئالیەکی ژە ئالیەکی دن پرسێ هەر کەسی ئێدی لە وێدێکی هەیە چ بەرپرس بن چ چاڤدێر بن چ وڵاتیێن سیڤیل بن دەبێژن ئێدی ئەرکێ فەرماندارێ قەسە دێ وێ چ بە لە ڕۆژاوای کوردستانی یان لە سەرانسەری سوریێ ئێدی وێ چ بەش خۆ ئەڤ یەکایا ژی لە گۆر هەفکاری مە لە شامێ ژی دابخۆیان کردن گەرەک سبە یان داخویانیەک ژە هێلا حکومەتە سوریێ بێ ڕاگەهاندن چ ژە ئالی هن ئەرکێ نوبن یان هن گوهەرتنێ نوبن ژی دەرباری حکومەتە سوریێ یا ڤەگوهێز ئەڤەیا ژی وێ بێلی ببە دەهەمان دەمێدا ژی فەرماندارێ گشتی چ سەد ساڵیە باژارێ قامشلۆ دەبێت چ ئیرۆ ژی لە کۆشکا سەرۆکاتیە حکومەتە سوریێ یا ڤەگوهێز ژی بە ئاوایەکی فەرمی گوت گۆ زمانی کوردی یا خالا هەری سەرەکەیە و ئەو حکومەتە سوریێ ئەوان بەخۆژی تەکەزی لەسەر وێ کردنە و ئەف ساڵە هان ژی گەرەک ئەم باش لەسەر کار بکەن تا گۆ دە پێشەڕۆژێ دە یانی ئەم بێژن پێشەڕۆژە زمانی کوردی ژ بۆ شاگرد و ژ بۆ کوردێن وێ دەکێ باش تەکەس ببە ئەڤ یەکایا ژی گۆمان یەکێل با هەر کەسی چێت کە باشە ئیساڵ وێ بە زمانی کوردی ڕاستە وێ بێ خوێندن ئەڤ یەکایا ببریار هاتیە ستەندن لێ گەلۆ ساڵە بێدی حکومەتە سوریێ دەما گۆ ئەم بێژن سیستەمەکەن و ژ بۆ خوێندنێ چێ بکە گەلۆ وێ وەک وێ سیستەمێ بە زمانی کوردی ژی چێ بکە یانە ئەف پرسانە ژی ئێدی سەری هەر کەسی دە دەردکەون و حوجداریە بەرسڤەوان زووترین دەم دەژی ئەبڕاستی تێناسکرم دەهەمان دەمێ دەژی مەددیمەنا دە و ڤیدیۆیان دە فەرماندارە یەکینەین پاراستنا گەل یەکینەین پاراستنا ژن یەپەژێ نیرۆز ئەحمەد فەرماندارە یەپەژێ مەوێ دیت لی مناس نکر گلو جواتا وی لگل سروکاتیا سوریه گیا چو آسته ایدی و پیش روژا یکینین پاراستناجین یه پیش دی چو با اوجی و تولی ارتشا سوریه ببلی ارتشا سوریه دویجه ایمه دناف رفیر مده جنتنن باشا وی او وک هیزه کتایبت با ویل دش ترور با وی چو با اف جی گرک شیرو وک بلز جبو ولاتین ویدکی راسته هن
0: واتا چارانوسی یاد پجه هشتا دیاری نکراو اوین
1: بله
0: چارانوسی یاد پجه هشتا دیاری نکراو
1: بله یعنی حتی وکلیه گرک با اوائی که فرمی فرماندارا یه پجه نیروز احمد جبرمد ویدیوی اندو دیمنان دیجی ما هبونا ویدی تو هاتا تکس کرنگو اوجی جواتن تایبت لگل حکومتا سوریه و سروکاتیا سوریه جی چه کریو گرک چارانوسا یه پجه جی بلی ببلی هین تو داخویانی یان فرماندارا یه پجه جی هین در نکتی با اوائی که فرمی او یکایا جی شیرو و نکریه واتا امکارم بیجن ایدی چاوی خلکن روژ آوای کردستانی لوان بریارن یان لحف کرن نو گوهاتی نکرن جعالیه که دبراستی هرکس دبیجه وکا درحتیه که الگلمه چی دبه للعالیه که دن شیرووک بلز جبو ما دوی جبر باشه ما هرکسی دزانی بو و هرکسی ناس کربو جیگو دما انترگرابونا سازین لشکری و یین سیویل و سیاسی بداوی ببه و فرماندار گشتی جنرال مظلوم عبد الدرکه و آیا فرمی بیجه ایدی انتگرابون بداوی بو ایدی ارک و قصده و کناوی قصده ایدی نامینه لروجاوی کردستانی دو گوتن ما هرکسی خو حاضر کربوش به جبو وی نوچه هان لیکا گاوین بدو وی ناد ایدی وی چه بینه کرن گرک شیرووک جبو وی که جیب راستی چاوی احیو حطا وی کلیه ایدی لوان بریارن پشتی وی گاویه یعنی راسته اوی که هات راگاندن ایدی قناغک بدر باس بو انتگرابون بداوی بوله پشتی وی انتگرابونه چارانوسن هن خالان هن تعلق کریمانه اوانا یگو گرکت زوترین دم ده بین دیار کرن وکما گو پشتی ایسال پشتی سالا ده هزار و بیست و شش بیست و هفت باشه اوایاوی بزمان کردی بخوندن لیب دورا پشتی وینا ایدی وی چبه زانینگه وی چبه ده همان ده میده جی یه پجی ده لکوبه ارکنو یه فرماندار مظلوم عبده و ارکنو یه بریز الهام احمد اوی کانا گرک بین شیرو وکرن تاگو هر کسی ویده که ناس بکه به ایدی ریاوان جبو دستورا سوری و تکس کرنا ما فیوان وی چاوا در باس ببه
0: الک سپاس افین شیخ موس لا عمودا و سپاس بو او کاران دیکم دلخواست لا دمشق و ستراش لا قامش رو لگل ما بگلک سپاس بو او باش لا وچرخانه که میجوی و گوره او کم رو بینیتان لگورپانی سیاسی و سربازی سوریا امرو 25 آبی 2026 مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزکانی سوریا دیموکرات حسد لکوشکی گلی دمشق و بفرمی گوتای حتنی ارکی حسدو الوشان نوی او گروپی و که هزکی سربازی سربخور راگین. لا راگین روکه ها کتای حتنی اداره خوبر و بری و سرجم پیکات سربازی و مدنیکانی سربه حسده و که هزی سربخور راگین رو. بم هنگاوه و که مظلوم عبدی اماجی پیاوه لا پره که نوی میجوی کراوه و کتای خباتی گلی کرد و پیکاتکانی دیکی نوچکه لبواری سربازی و گوازرت و با قناقی که سیاسی و بجداری کردن لبنیاد نانوی ولات لچارچوی دامزراوکانی دولتا. ام بریار چارنو سازه در انجامی جبجه کرنی او ریکوتنه که لمانگی کانونی دوم لنوان سرکردهاتی حسده و حکومتی سوریا راگوزر لدمشق واجو کرا. با پی بندکانی ریکوتنه که یک سربازیکانی سپای سوریا و ازکانی آسایشی نوخوی دمشق و شوی کی فرمی دستیان با بلاوبون کرد لشار سرکیکانی و کحسک و قامش لویا اروها اداره و بره و بردنی دامز راو استراتیجیکانی و کفروک خانی قامش لو کلگنو تیکان اموی را دستی حکومتی ناون کرانو لپالا مانه یا مظلوم عبدی پیشتر اشکرای کرده بو که تواوی او شروانانی لدرو حتبون ناو سوریا و ناو چکان بجهشتو لمودو اخباتی سرکی کرد لسوریا تنها جخد لسر چسپاندنی مافکانی لدستوری نوی ولاتکه یا کاتو اما یک گرانوی یک با میجوی دروز بون و گشه کردنی هم هزب کن و پیست اماج را بورست بکره که هزکانی سوریا دیموکرات حساده لدی را بردوه یک یک با لحظه هر سرکیکان هزه سربازی هر سرکیکان شری دجی داعش على روشلاتی ناو راستا هزکن اما هزی حسدیه اما که ایبینن سوای حسدیه هزی حسدیه لروجاوی کردستان باوردی اسابوتان باسکم که کی دامزراو آمان جیان چی بو و جماری و کسانی که لناو هزکانی حسدیه بونو او نتو جاوز جاوزانی لم هزیه شریان کردو لدجی هم رجیمی پیشوی بشار اسد همیش دواتر رایخراوی داعش کینو چین و بهمان شو باسی دسکوتکان و شهیدان و بریندربونی امانشتان بوکم لسالی 2015 لشاری حسکه دامزراندنی حسد راگینده با هندانی راستوخوها و پیمانتی که بیز لگل ولایت گرتوکانی امریکا وکو هیزی کی سربازی فرنتوا باس لحسده کرا بربری پشتی حسده لا یکینکانی پارستنی گل یپگه و یکینکانی پارستنی جنان یپجه پیکه هاو بالا هم بوی که ببیت نوینری سرجم پیکاتکانی باکور روش حالاتی سوریا چندین هیزی دیکی نتوی بجداریان تیا کرد لوانه هیز عربی کان بنمونه کتیبکانی سپای شورش جیران مانه جیش الاسوار هیزا کانی سنادید که سر با عشرتی شمر بون به همان شوه لیوای سوار الرقا اروها انجومنی سربازی سریانی ام فرچشنی وای کرد حسده و بیت هیزه که گشتگیر للودکی دا صلات و هیزی خویا جماری چکدار و شروانانی گشتن زیکی 100,000 شروان جماری ان هشتا بو 100,000 شروان بو پیکاتی نتویی ناو هیزه که بجور اک بو که کردکان بشه که گوری هزکان پیگیناو و سرکردهاتی هزکان پیگیناو لکاته که نتوکانی دیکی وکو عرب، سریانی، آشوری، ارمنی، ترکمانکانش به همان شوه بشه که برچاویان لناو هزکانی حسده هم جیان بکرابو همیش بشدار بون لوی که شر لدجی دجمنک بکن که همیانی به یک چاو سیره کرد اوش دا عجبو خاله که دیکی سرنج راکش ل پکاتی حسده یا بشداری کردنی صدان خوبخشی بیانی بو که با انترناسیونالیست اناسران ام خوبخشانه لولاتانی وکو امریکا، بریتانیا، فرانسا، المانیا، استرالیا چندین ولاتی دیکی جیاواز هاتبون ناو ریزکانی یا پگو یا پجو بو شرط کردن لدجی درنده رخراوی داعش که بداخل و بشکیشان لمپی ناویه لروجاوی کردستان گیانیان بخشی لروی میجوی و سربازی و باسه که ازکانی حسده کم بگو من بشداریان لدیان جنگی سختی گوره و جیاوازه کردو که نخشه روشلاتی ناوراسی گور نخشه سوریای گوری و لباشه که میجوی سوریا خویا خالی ورچرخانی ام میجوه لنبردی کوبانه و دستی پی کرد که تا که شروانه کردکان توانیان او افسانه لکوبانه پیشکشی هاونشتی مانیان کن داعش تک پشکینن سرنجی امریکا با دروس کردنی هاو پیمانه تیک راب کشن و دواتریش لدوای او یکی که دیکه لکورسترین اپراسیونکان رزگار کردنی من بجبو لسالی 2016 که ریگی سرکی پیوندی داعشی به جیهانی دروی خوی و سنورکانی و پچراند پیگه که زور سرکی داعش بو که بگو من چندین شهیدی هزکانی سوریای دیموکرات و هزکانی هاو پیمانانی شیلی کوتاو بیرمان نچه سروکی پیشوی دزگای جتیروری امریکا خویو خیزانکشتی او کرد لمن بچ لگل حسده شریانه کرد خیزانکی لوه لگل شانبشانی چند شروانه که دیکه شهید بو گورترین و خوناویترین جنگ پروسی رزگار کردنی شار رقه بو که با پایتختی خلافتکی داعش دان را تیک شکندنی یک جارکی هیبتی که با او رخ راو درست کرد که دواتر لدنیا ناوی یایوا که توانی لرقه بسر داعش آزال به تیکیان پشکینه لدوار رقه هزکانی حسد بردوان بون لپیش روی هتاوکو لگوندی باغوس لباشوری درزور که تاییان به دو ملگی زمینی داعش هنه چوار سال لدوار دامزراندنیان که تایی خلافتی داعشیان راگیند اما بیجگل شری تیرور اسده بربرکانه کی سختی کر برانبر با اپراسیون سربازیکانی سپای ترکیه و هرشکانیان بسر ناوچکانی عفرین لسالی 2018 شری برگری لسرکانه و لگریسپی کرد لسالی 2019 با دستنانی ام دست کوتا گورانه و پاراستنی هاونیشتیمانیان لە مەترسیەکانی تیرۆر باجی مرۆیی و قوربانیانی هەسەدە زۆر قورس بوو. لە ماوەی ئەم چەند ساڵی شەڕ و بەرگریە زیاتر لە 11,000 شەڕوان و فەرماندەی هەسەدە شەهید بوون و گیانیان دەدزیاوە. ژنان شانبەشانی پیاوان هەروەها زیاتر لە 21,000 شەڕوان بریندار بوون.

0: بەرینەتەوەی گەلی کورد و سەرجەم کوردانی ڕۆژاوای کوردستان و سووریەکانیش بە هەمان شێوە ئەبێتە بنەمایەک بۆ خەباتی سیاسی لە قۆناغی داهاتووەکە ئامانج لێی چەسپاندنی مافەکان و دەستەبەرکردنی ئاشتییەکی هەمیشەیی و دادپەروەریانەیە ئەمڕۆ وەکو پێم وتن کۆتایی ئەرکی هەسەدە لەلایەن مەزلوم عەبدی سابێ بڵم فەرماندەی گشتی هەسەدە یاخود فەرماندەی پێشووی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ڕۆژی 25 هەشتی 2026 کۆتایی پێهات لە کۆشکی گەلەوە وتارەکەی پێشکەش کرد و ڕاگەیاندنەکەشی بێگومان لەلایەن مەزلوم عەبدی سەرۆکی پێشووی هێزەکانی سووریای دیموکرات بوو زۆر جەختی لەوە کردەوە ئەمڕۆ مەزلوم عەبدی کە ئێمە چی دیکە ئەمە کۆتا قۆناغی ئێمە نییە بۆ خەبات کردن ئەمە لە قۆناغێکی چەکداریەوە چوونەتە قۆناغێکی سیاسی یەکەم قسەشی ئەمڕۆ و جەختکردنەوەی زۆری ئەمڕۆ لەسەر خوێندن بوو بە زمانی دایک بۆ هاونیشتیمانیان لە ڕۆژاوای کوردستان و دواتریش بێگومان جەختی لە چەسپاندنی مافەکانی کورد کردەوە لە ناو دەستوری نوێی سووریایە کە چەندین ساڵە کورد لە سووریا و لە ڕۆژاوای کوردستان لە مافەکانی خۆی بێبەش ئەمە زانیاریە گشتیەکان بوون لەسەر ئەم هێزە لەسەر هەسەدە باش لایەکی دیکەوە کاریگەری وڵاتانی دراوسێش لەسەر ئاسایشی سووریایە لە ماوەکانی پێشووە بەدی کراوە گرنگترین پرسی ڕۆژ ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان و هاونیشتیمانیانی کورد ئەوەی کە ئەیانەوێت بزانن هێزە سەربازیەکان و ئاسایشەکانی خۆیان و ئەو دەستکەوتانەی کە بەدەستیان هێناوە دەپارێزرێن یان نا ئەڵێن پێویستە دەسەڵاتی نوێ لە دیمەشق بە جۆرێک ڕێک بخرێتەوە کە هاوسەنگ بێ جارێکی دیکە مەترسی بۆسەر ئاسایشی وڵاتانی دراوسێ دروست نەکات و مەترسی لەسەر ڕۆژاوای کوردستانیش نەبێ ئەمە لە کاتێکا ئێستا دۆسێی ئاسایشی سووریا بۆ تەخاڵی بەریەککەوتنی بەرژەوەندیەکانی ئیسرائیل و تورکیا
1: هەسەدێ و پێشەڕۆژە سیستەما ئاولەهیە یا سووریە پێشتی کۆدۆسیا هەسەدێ کەتە قۆناغەکە نو یان تەگرەبوونێ دناوە سازیێن دەوڵەتا سووریەدا پرسێنە کرن لەسەر پێشەڕۆژە هێزن لەشکری و سیستەما ئەولەهیە لە هەرەمێن کوردی دێچاوە بێتە یەکگرتن و گەل و ئەفگاڤ دکارە فکارێن ترکیە کێم بکە ئاننا مەژی پرسێن خەڵکێ ژە ئالیێ پەیوەندیدار کرن و گرنگترین پرس ئەو بوو کۆ مانتەگرەبوونە هەسەدێ دکارە ببە مودە لە یەکگرتنە بریارێن ئەولەهیە یا سووری ئان ژی هەرەمێن کوردی هین حەوجەی ڕێککەوتنێن تایبەت یێن ئەولەهیێنە
2: ومافانا و و رنگا یعنی و فرما ان بیم گرس حتا کو ان بین صدی صد اولایی وری چیکرن گرس دستوری کی دموکراتی وری چیکرن یعنی و مافانا گرس دستور دار نسبت کرن همول در وای وی راست نا گاونا تنا اوتنا مسئله دمجه دا چند ملی ام بیجن سازی سیویل دا چند ملی ام بیجن ای اولا کاری دا ای عسکری دا ای لشکری لی ام بیجن صدی صد داوی بیا ندویم هین
1: هەروە پارێزەر و نویسکار عەواز عەلی ژەئالیە خوا دیتن و نرخاندنێن خوا بمەرە پارڤەکرن و بەرسڤا پرسا کو شام چاوە دکارە بریارە ئەولەهیە لە هەرەمێن کوردی بکە یەک و دە هەمان دەمێدا داخوازێن هەرێمی و فکارێن ترکیە ژی لە بەر چاوان بگرە دا
3: یعنی حکومەتی دەمکی یا سووری ئەو تشتاش دەسوێ دەرناکەوێ یعنی مخابنش بەرچە نب دستی خوی یعنی او تشتا او پرس گیری که ات بجم وی امریکا چلا سر بکه حکومت ایدم که یا سوری نکانی چلا سر بکه
1: لگوری چاودیر و پسپورین سیاسی و اولهیه سرکفتن انتگربون حسده بتنه به هجمار و شیواز هیزن کویتی که ونه نو سازی ان دولت نای پیوان او گریدای ویکی که شام و آلیگرین هریمی چاو دکارن یک بونا بریارن اولهیه به تایبەتمەندیێن هەرێمی را لە هەڤ بکەن و دە هەمان دەمێدا فکارێن دەولەتێن وەکە تورکیا و ئیسرائیلێ ژی چارەسەر بکەن دەلیل رەمەدان کەنال حەیشت کۆبانێ
0: جا سەرنجتان بۆ هەواڵێکی بەپەلە ڕاکێشم نێردەی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق تۆمبارەک قسەی کردووە لەسەر ئەم پرسە لەسەر کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدە ڕایگەیاندووە کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی سووریای دیموکرات و تێکەڵبوونیان بە دامەزراوەکانی سووریا ڕووداوێکی مێژوویییە دواتر وتوێتی کە

0: کردایەتی ئەمریکا دۆنالد ترامپ بە تایبەتی زەمینە سازی و ڕێگەی بۆ ئەم تێکەڵبوونە ڕێکخراوە خۆش کردووە بە جۆرێک کە دۆخەکە لە دابەشبوونەوە بگۆڕێت بۆ هاوسەنگی و هەمیشەیی و کارایی هەر بە گوتەی تۆم باراک کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدا دابەشبوونی بۆ هاوبەشێتی هەمیشەیی گۆڕیوە دواتر تۆم باراک گوتوێتی تێکەڵاوبوونی ڕاستەقینە بەم شێوەیە ئەبێت دۆڕاوبراوی تیا نییە دەلایەکی دیکەەوە لە درێژەی قسەکانیە تۆم باراک گوتوێتی سووریایەکی یەگرتوو بۆ هەمووان وردە وردە خەریکە شێوە ئاگرێ ئەمە قسەکانی تۆم باراکە جارێککە بۆتانە خوێنمەوە تۆم باراک نێردەی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق وتوێتی کە کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدا و تێکەڵاوبوونی بە دامەزراوەکانی سووریا ڕووداوێکی مێژوویە وتوێتی سەرکردایەتی ئەمریکا و ترامپ خودی خۆی ڕێگەی بۆ تێکەڵبوونی هەسەدا بە شێوەیەکی ڕێکخراو کردۆتەوە دواتر تۆم باراک وتوێتی ئەڵێت کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدا دابەشبوونی بۆ هاوبەشێتی هەمیشەی گۆڕی ئەژڵێ تێکەڵاوبوونی ڕاستەقینە بەم شێوەیە بێت کە دۆڕاوبراوەی تیا نییە لە کۆتایی قسەکانیشیا تۆم باراک وتوێتی کە سووریایەکی یەکگرتوو بۆ هەمووان شێوە ئاگرێت ئەمە قسەکانی تۆم باراک بووە لەسەر هەڵوەشانەوەی هەسەدا هەر لە ڕۆژاوای کوردستان ئەمێنمەوە لە کۆبانێ لە ڕۆژاوای کوردستان ناوەندێکی تەندروستی بچووکێک کە پێشوازی لە نەخۆشانی شەکراکە بەڕێوەبەرانی ناوەندەکە قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە توانە زیاتر لە هەشت مانگە دەرمانی ئەنسۆلین نەگەیشتۆتە کۆگاکانی ناوەندەکەیان لەم نێوەندەیە ژمارەیەکی زۆر لە نەخۆشانی شەکرە ئێستا ڕووبەڕووی مەترسی بڕانی تەواوەتی دەرمانەکانیان بوونەتەوە کە مەترسی لەسەر ژیانیشیان داهێنێت
1: شەکرێ کوتامە دەڤێ مرۆڤان تاڵ کریە و وان بە گاڤێن گران بەر بەداویە ژیانێڤە داژوو حەج زەعیمێ حەفتی و پێنج ساڵی ئەڤ بوویە چار ساڵن ئێشان نەخۆشیە دکشینە ئەو و هەڤژینە خوێ هەردوو لە بەر هەڤدوو دە ناڤا نەڤیناندا ژیانە خوێ دەرباس دکەن
2: ئەرمێ ئەم دەکردن بۆیەمەوە بۆ دەرمانیان هەیە دەروێ چار هەزاری سێ هەزاری دەکردن نرمانی ارتوان هی تنه
1: دایی که فاطمه جی دبیجه که درده مهموان وک هوا از و حوالن من این بتمن ایشا شکر و به های نرخ درمانان ام کود کرنه
3: او شکر جی نز به مدرسه دا حیشته حبا ایش دخم نه نخمه ایش اکل ایل خورنی دخم پیرا دخم یا که ایواره دیستا بایوانه بینی فاسیلا دیستا دخم ایش اکل بوش
1: لە کۆبانێ تەنێ خاڵەکە تەندروستیە ژبوو بۆ نەخۆشیە شەکر لە ناوەندا تەندروستیە یا مشتەنوور هەیە ئەو ژی حەتا نەها ناوێ 3,786 نەخۆشین شەکر لە جەم خوا تۆمار کردنە و ژ وان 567 کەس دەرمانی ئەنسولینێ ژ وان را پێویستە دکتۆر ئەحمەد مەحموود دەبێژێ کۆ ئەڤ بوویە زێدەتری 8 هەیڤن دەرمانی ئەنسولینێ دەرباسی ناوەندا وان نەبووە ئەو هیڤیدارە کۆ ئالیەن پەیوەندیدار و سازیەن ناودەولەتی ڕەوشا ڤان نەخۆشان بگرە بەرچاو
4: کو ئەنسولین سەبە ڤی ملەتی هانی ئەمبێ مەسەلەن ئینسانی بشێکر زەحمەتی کە پر دکشینن مەگوت بەلکی جیهەتەك هەبێ کەسەك هەبێ کانی بێ ئالی کار بکێ مەبەری جی پر جیهاتا را گوت کەسینی کۆم بە حەتان هاب مەگەهاندا
1: دو جورەیەن نەخۆشیە شەکر هەنە تیپا یەکەم و تیپا دووەم تیپا یەکەم پرانی زارۆک و جوان پێدکەون ئەو ژی نەچاری دەرمانی ئەنسولینێنە و بێ ئەنسولین ژیانە وان دکەوە خەتەرەیە تیپا دووەم ژی بە حەب و پارێزیێ دەرباس دەبێ ئەڤ جوورەیەک ژ جوورەیەن ئەنسولینێیە کو ئەو ژی دەرمانێ نەخۆشیە شەکرە نرخێ وێ هەر یەکێ هەر قەلەمێکێ ژوانا پێنج دۆلارە و هەر یەک ژی پێنج ڕۆژان بە نەخۆشێکی را دقاده اف بزحمتی در باسی کوبانی دبن لکوبانی قطن جبر کو شرط و مرجن تایبت جرا لازم جبوی کو در باسی کوبانی ببن جبر به کیجی زحمتی نخوشین شکر هر زیده به انسولین ریا دلیل رمضان کانال هشت کوبانی
0: لە کاتێکە کە حکومت بریاری لی خوشبونی سطح 25 با قرضی کاربا در کردوه خوان کارگکان لی هولیر اسا هاواریان لی استاوالن قرضکانیان به شویکی خیالی زیاتر لی ده هنده زیاد کراوه خوان کارگکان که جگل کاربا برگرانی چندین باج و رسوماتی دیکن لسرالن که اگر وزارتی کاربا بهانان و نیت ناچارن کارگکانیان دبخن دستبرداری کارگکانیان بن
5: لجر خورسایی کارکان داو بگرمای منجی آب دیان خوان کارگی بلو کوبونه تو و داو کاریان هیا امانه خوانی کارگا جوازکانی بلوکن لحولیر رنگا چیرو چی جیانیان جواز بیت بلام آزار چی هاو باش زستو روحیانی مندو کردوا اویش زوری پاری کاربایا
6: ملوین اقشاشت هزار و دو ملوین و نیگوا او آماده ما بده ملیون 600 هزار کم دایا
5: نزار نمونه زندوی آزاری دیان کسبکاری امشاره او پیاوا با خونی پیدا کردنی نانه چی حلال بردوام کاری کردوا کاتیگ وصلی کارباکی دا کهوت دست دبینید بری قرزکی لا 21 ملیون و 600 هزار دینار و بوا با 58 ملیون دینار
6: حتا بویتا کاربای او روناچی 21 ملیون و 600 هزار قرار بود. لو وصلی مانجه با مانجه پاره خوام لو دایتا و. ایستا که علا ساز به حسابی خویان لبیستوسی و لیچان دایتا و 35 ملیون دینار که اهینا ایتا و عالیان عزری ایستا 58 ملیون دینار دبی امن بدم. خر دارم. او کاس بیاده کری و ها؟ نکری.
5: لحولیر نزیکی حفته کارگی درست کردنی بلوکن. لگال خمی دابین کردنی کرسته و موچه کرکارانیان، دبیت شان بدنه بر قرصای باج و زریبا، پاره تابلو، جینگا خاشاک و خزمتگزاری کن. استا گرانی کارباش بوتا دوائین تیر لجسته هیلاک بوی کارگکان یان.
7: او پاره خیالیه، سر ملیون دار، پنزا ملیون دار، معمیل ها تخمینه دولاتو کم صرف کرده. کرکاک کم صرف کرده، ادو کود تخمی کرد، بس بمبیل، وره برس بیم کرد، لگران دانش را، وره موظفه چی بنیره مکاینه کن با لیگ داتو بزان، سن حسانی را در چشی، بزان سدکاتن، ایشکی وی سندک و یعنی سر راج بایلی مگره
5: اگرچی وزارتی کاربا بریاری داو بلی خوشبونی صدا 25 قرضی کاربا با پیش پروژه روناچی بمرجگ لماوی 50 روش پارک بدن بلام ام خاون کارگان دلین پیش اوی داشکان دنیان با بکرد قرزکان یان بشوی چی ناروا و سرسور هنر لسر زیاد کراوا
8: او وصله معملكي راجلة عفسارة عفسارة معملكي راجلة معملاتي كردية بكاتا قاعة استا باش شستو دو روجي دو مليون بساسات و بشتو عفتا زاد ناري لوات توا كا هيچ اشي نكردية يك دينارش قردار نبوا معملي دوام او لكن مانا با پنزاو شج روجي سي و شج مليون و پنسات و نو هزار ناري لوات توا كا يك دينارش قردار نبوا پیش او دو مانگي پاري خوي دايا
5: لسر ام پرسا کانال هاشت پیوندی با وزارتی کاربا و کرد. زانیاری او من دست کود که وزارتی کاربا ببه هیچ پیورو به شیوی خملاندنی حرمچی وصلی کاربای بو او منگانه کرد و که قرزار بونه. اماش حکاری زیاد بونی قرزکان یانه که استا به نزیکی ده برانبر پارکیان لسر زیاد بوا. ایوب برتی کانال هاشت. هولیر.
0: ژمارێک لە جوتیارانی کەلار وەکو ناڕەزایەتی دەربڕین لە بەرامبەر دابەشکردنی زەویە کشت و کاڵیەکانیان گرتبوونەتەوە لێن تیر و پشکی دابەشکردنی زەویەکان ڕەتەکەنەوە داوای قەرەبوشەکەن شارەوانی کەلار لای خۆی وتوێتی قەرەبووی جوتیارانیان دیاری کردووە چاوەڕێی کشت و کاڵی گەرمیانە ژمارێک لە جوتیارانی کەرتی 222 لە شارۆچکەی کەلار کە ژمارەیان زیاتر لە 400 جوتیارە گرتبوونەتەوە لە ڕاگەیەنراوێکە کە ئاڕاستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان و سەرۆکایەتی شارەوانی کەلاریان کردووە توێنە بە توندترین شێوە پرۆسەی دابەشکردنی زەویەکانیان لەلایەن شارەوانیەوە ڕەتەکەنەوە ئەو بە پێشێلکردنی مافی خۆیان ئەزان و بە یاسا ئەزان ئەڵێن بەبێ ئاگاداری ئەوان زەویەکانیان دابەشکراوە هیچ قەرەبیەکیش نەکراونەتەوە
9: بەتونترین شێوە پرۆسەی تیروپشکردنی زەویەکانمان کە هەفتەی ڕابردوو لەلایەن شارەوانی کەلارەوە ئەنجام درا ڕەتی دەکەینەوە ئەم هەنگاوی شارانی بە پێشێلکاریکی ڕوونی مافەکانمان و بازدان بەسەر یاسا و بڕیارە فەرمیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەزانین شارەوانی کەلار بە ئەنجامدانی تیروپشک و دابەشکردنی زەویەکانمان بە شێوەی ژمارەی هەوایی پێش خەملاندن و ڕەزامەندی ئێمە تەنانەت دەسەڵاتەکانی لیژنەی 222 فەرامۆش کرد
10: فەلا يعني زحمت كيش الراسية إيه ما عرضك معنى يا كم صالة من أو حم كبار أمتي أصرف كده باخي كم تيا دروس كده خور ما أمتي هاورد تريم هاورد اللي إيرانو باخي كم تيا دروس كده لبرو برهم يا كيبيو من خوم ما عليكم نخوم نكورم نكنيش كم هيشي فرمان برنية للراسية من عرضك أي خوم أدابي دو فرمان بري بوم تاعين كده
11: جاري مش هنفيه ما نوتي حش هنفيه ما نوتي بس عرضك قال ما يجي توزيع كينو أي وينو يتر حسابي عن جاري ما نكده
12: اوجو تهرانی که اکوتنه کرتی ساتو دوی کلاروان لی استعداد زوی کانیان من بردوا بلان قربو کانیان من بودیاری کردوا و دامان ناوا چاوری بر برایتی گشتی کشتو کالی گرمیانین با اوی قربو کان بنیریتوی امیش دزبکین با قربو کردنوایان و دوی اوی که قربوی جو تهرکان من کردوا دسته که این با وجبه دوم دا بش کردنی وجبه دوم چون که ایما لمرحله یکما لکوی 11,127 فرمان بر کنایان با زوی گراواتا و ایما 5,000 من دا بش کردوا و تا سروی 6,000 فرمان بر ما و با زویان بسر دا بش بکرید و ایوی کم قربوی جو تیارکان من کردوا دواتر دسته که این با دا بش کردنی زوی بسر فرمان برانه
0: هر درجه قسکانی سامان رحیم سرکی شهروانی کلار با کانالش تی راگان و فرمان برانی که سودمند مون لورگرتنی زوی نه به ماملو کرین و فروشنی پیو بکن لبری وردبینی کتایی ما و حتی اوکو بنر درد با لحن پیوندی دارکن سامان رحیم اما جی باش کردو الله هر فرمان برک پیشتر سودمند بو به لورگرتنی زوی ام زوی لورگیره تاو
13: زمانی که بسر فرمانبران دا بشکرا و راسیا فرمانبر حقی خویتی که تصرفی پیو کا بلام یمو کو هوشیاری او اگدار کردنه و یک بو وانی که کرینو فروشتنی پیو کان ام زویانا وردبینی کوتای نکراوه و تا او فرمانبرانی که زمیان ورگرتوا تنها با او فرمی که لبرای برایتی کان و فرمانکانی خویان پر کراوه توا وانی را و با وزارتو دواتر امری ورگرتنی زمیان هاتوا توا یمه لسر او فرمانی خویان زمیان پیداون و تا وردبینی کوتای نکراوه و که بنیر ری بولاین پیوندی دارکانو بوی کبزم پیشو تر سودمند بون یانه و اوی که ایمان روژانه بر گیومانه که و ای بینی نکاتی ورد بینی کردنیش اوی که هندی لفرمان بران سالانی پیشو تر زویان ور گرتوا بویا او زویان یه ور گیریتا و که ایسا پیانه دریه
0: اوچانه که کورت سری که جمر با حوالی نوی لگلتان آبم

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: وارە سڵاو سەرەکی ژمارە لەگەڵتانە بەردەوامە بم. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ڕایگەیاندووە هەوڵەکانیان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکای بەردەوامە، بەڵام هاچاوەک ئێستا هیچ بەرەوپێشچوونێک نییە. ماجد ئەنساری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەرە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئوتێتی ئێران گەرووی هورمزی بە شێوەیەك داخستووە کە پێشێلی ئازادی کەشتیوانیە کات وەکو لە یاسا نێودەوڵەتیەکانە دیاریکراوە. ئەژڵێت ئەبێت بارودۆخی گەرووەکە بگەڕێتەوە بۆ پێش ململانەکان و ئازادی کەشتیوانیشە بێت بڕەخسێنرێ. باسی لەوەش کردووە لە ڕۆژی یەکەمەوە دووپاتیان کردوتەوە هەر پەرەسەندنێک کاردانەوەیە بێت لەسەر سەرانسەری ناوچەکە و هەموو جیهانیش. وتەبێژەکەی قەتەر ئەژڵێت هەوڵی ئێران بۆ ڕاکێشانی وڵاتانی ناوچەکە بۆ ناو ململانەکان ڕاتەکەنەوە ئەمانگی تەواو لە نێوان دەوڵەتانی کەنداوە هەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سیناریۆی جۆراوجۆر. لەبارەی سزاکانی ئەمریکاوە بۆ سەر ئێران ماجد ئەنساری ئاماژەی بۆ کردووە. سزاکانی واشنگتن بۆ سەر ئێران تاکلایەنان ئەڵێت پشتیوانی لە هەوڵەکانی ناوبژیوانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیشەکەن. ڕاشیان گەیاندووە کاری لە پێشینیان گەیشتنە بە ڕێککەوتن لە نێوان هەموو لایەنەکانە. قەتەڕیش پشتیوانی هیچ لایەنێک ناکا بەرامبەر بە لایەنێکی دیکە مەقسەی قەتەڕیەکان بوو.
1: Diplomatic resolution as we are speaking right now. As you know, there are current efforts on the ground that are in.
0: ئێشتا دانوستانی ڕاستەوخۆی ئەمریکا و ئێران دەستی پێ نەکردوتەوە، بەڵام نێوان گیرەکان چالاکانە لە هەوڵان بۆ گەڕانەوەی هەردوو لە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ. قەتەر و پاکستان و عمان لە ئێستای نێوانگیری سەرەکیەکەن لە نێوان تاران و واشنگتنە. بۆ ئەم مەبەستە عاصم منیر سوپاسالاری پاکستان و بەدر بن حەمەد بوسەیدی وەزیری دەرەوەی عمان لە ئێرانن. ئامانجی سەردانەکەی عاصم منیر دەستپێکردنەوە و ڕەخساندنی کەشی گفتوگۆ و گواستنەوەی مەرجەکانی ئێران بۆ واشنگتن. لایەنی پاکستانی لە دیدارەکانە بە تەواوەتی لە مەرجەکانی ئێران ئاگادارکراوەتەوە لە ئێستا کار لەسەر گەیاندنی ئەو داواکاریانە بە لایەنی ئەمریکیەکە. لە لایەکی دیکەوە وەزیری دەرەوەی عمان لە تارانە بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆکان لەبارەی گەرووی هورمزەوە. لە کاتێکا هورمز یەکێکە لە سەرەکی ترین خاڵەکانی ناکۆکی لە نێوان ئەمریکا و ئێرانە، بەدر بن حەمەد وتوێتی گفتوگۆیەکی بونیادنەری لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانە ئەنجامیاوە هیوادارە بەم نزیکانە دەستپێکردنەوەی جموجۆڵی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز ڕابگێنن. لەگەڵەوەشا ماجد ئەنساری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر وتوێتی هەوڵەکانیان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکا بەردەوامە هیچ بەرەوپێشچوونێک بەدی ناکەن هێشتا. ڕاشی گەیاندووە لە کاری لە پێشینیان گەیشتنە بە ڕێککەوتنێک لە نێوان هەموو لایەنەکانە. قەتەریش پشتیوانی هیچ لایەنێک ناکا بەرامبەر بە هیچ لایەنێکی دیکە.

ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە پێشتر و لە کاتی جەنگە لەگەڵ ئێرانە چۆڵ کرابوون. ئەم هەنگاوی واشنگتن وەکو ئاماژەیە کە بیندرێ کە ئیدارەی ترامپ پێشبینی گەڕانەوە بۆ ناو جەنگێکی گشتگیر ناکە. بە گوێرەی بەڵگەنامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کە دەست ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز کەوتووە، گەڕانەوەی بەرپرسانی ئەمریکا و کەمکردنەوەی ڕێکارەکانی فریاگوزاری لە نووسینگە دیبلۆماسیەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەوانەیە هەفتەیە دەست پێ بکاتەوە. بە گوێرەی بەڵگەنامەکان، ئەو باڵوێزخانانەی کە بڕیارە ئاستی کارمەندانیان بۆ ئاستی پێشووتر بەرز بکەنەوە، باڵوێزخانەکانی ئیسرائیل و لوبنان و سعودیە و قەتەر و ئوردن و عەمان و عێراق و کویتیش لەخۆ ئەگرێ. لە کۆتاییەکانی مانگی شوباتی ئەم ساڵە، ڕۆژێک پێش ئەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرش بکەنە سەر ئێران، فەرمانبەرە ناپێویستەکانی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ئورشلیم و خێزانەکانی شیان بژاردەی ئەوەیان پێدرا لەسەر خەرجی حکوومەت ئیسرائیل بەجێبێڵن. لە هەفتەکانی دواترا، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا فەرمانی دەرکرد بۆ چۆڵکردنی نووسینگە دیبلۆماسیەکان لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە دوای ئەوەی کە ئێران و ئەو گروپە چەکدارانەی لە ناوچەکەیان هەن بنکە دیبلۆماتیەکانی ئەمریکان لە سعودیە و کویت و عێراق و شوێنەکانی دیکە لە ناوچەکەیان کردە ئامانج. لە بەڵگەنامەکەی هاتووە، یەکەم گەڕانەوەی دیبلۆماتکاران بۆ باڵوێزخانەی ئەمریکا لە لوبنانە بێ. هەرچەندە ناگەنە ڕێژەی تەواوەتی خۆیان، بەڵام کارمەندان بە تەواوەتی گەڕێنەوە بۆ سێ باڵوێزخانە، ئەوانیش ئیسرائیل، ئوردن و عەمان. سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە سەرجەم مینەکانی گەرووی هورمز لابراون، ئێرانیش ئاگادار کراوەتەوە هەر کە شتێکیان بەلەمێک مین دابنێ تێکێشکێنن. دۆنالد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا لە تروس سۆشیڵا پۆستێکی بڵاوکردەوە، ئەڵێ سوپای وڵاتەکەی ئاگاداری کردۆتەوە سەرجەم مینەکان لە گەرووی هورمزا لابراون، هۆشداریشیان یاوە تەهران ئەگەر هەر کە شتێک یاخود بەلەمێک مینی نوێ دابنێ بە شێوەیەکی سیستماتیک تێکێشکێنن. ترامپ ئاماژەی بەوەش کردووە لە ڕێگەی هێزی ئاسمانیەوە چاودێری گەرووی هورمزەکەن، وەکو چۆن پێشتر لە چیاکانی پێکەسەس و سێ ناوچەی دیکەی ئەتۆمی کە وێران کراون ئەو کارەیان کردووە. سەرۆکی ئەمریکا جەختیشی کردۆتەوە، لێت هیچ جۆرە لێبوردەییەکیان نییە بەرامبەر بە دانانی مین لە گەرووی هورمزە.

عاصم منیر سپاسالاری پاکستان لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئێرانە لە تارانی پایتەختی ئەو وڵاتە کۆبوونەوە بە گوێرەی میدیای ئێران لە کۆبوونەوەکەی دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و پرسەکانی پێوەست بە جەنگ و هەوڵە دیبلۆماسیەکانی شتاوتوێکراون بە بێ ئاشکراکردنی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکان میدیای ئێرانی بڵاوی کردۆتەوە کە پرسەکانی پێوەست بە ئاسایشی گەروی هورمز بە ئامانجی ڕێگری لە هەڵگیرسانەوەی جەنگ و دەستپێکردنی دانوستانەکان گفتوگۆ و تاوتوێی لەبارەوە کراوە لە سەردانەکەیە بۆ تاران منیر لەگەڵ هەر یەکە لە مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران و عەباس عێراقچی سەرۆکی پەرلەمان و موحسین ڕەزایی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆبوون هەر لە کۆبوونەوەکەیە لەگەڵ سەرۆک کۆماری ئێرانە پزیشکیان وتوێتی ئەبێت ئەمریکا نیەت پاکی خۆی بەرامبەر بە ئێران بسەلمێنێ جەختی کردوتۆڵێ تاران هەرگیز ناچێتە ژێرباری هەڕەشە و سزاکانی ئەمریکاوە هەر بە گوێرەی حکوومەت و بەرپرسانی باڵای پاکستانیش لە سەردانەکەیە بۆ تاران پێشکەوتنی بەرچاو لە گفتوگۆکانی نێوان منیر و بەرپرسانی باڵای ئێرانا بەدەستهاتووە ڕۆژی دووشەمە 24 ئاب عاسم منیر سوپاسالاری پاکستان لەگەڵ شاندێکی یاوەریە گەیشتنە تاران سەردانەکە لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی ئیسلام ئابادە بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان و کەمکردنەوەی گرژیەکانی نێوان تاران و واشنگتن هەر بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرس پێش ئەوەی سەردانی تاران بکە سوپاسالاری پاکستان لەگەڵ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بە تەلەفۆن قسەیان کردووە

لە لایەکی دیکەەوە وەزارەتی دەرەوەی چین لە لێدوانێکە لە سەر نوێترین سزا ئابوووریەکانی ئەمریکا دژیێران وتوێتی ئاوکاریەکانی لەگەڵ تارانە هەمیشە لە چوارچەوەی یاسای نێودەوڵەتیا بوو. ئەمڕۆ لین جیان وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین لەبارەی سزانوێیەکانی ئەمریکا و ڕایگەاندووە هاوکاری چین لەگەڵ ئێرانە لە چوارچەوەی یاسای نێودەوڵەتیا ئەنجام دراوە، نابێت دەستوەردانی تیابکریان تێک بدرێ. چین گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئێرانە، پشکی شێری نەوتی وڵاتەکە کڕێ، بەردەوام داوای دیالۆگی کردووە بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگەکە و پێیوایەکە سزا و هەڕەشەکان ناکۆکیەکان چارەسەر ناکەن. لینجیان جەختی لەوە کردوتەوەڵێت چین بە وردی چاودێری پێشاتەکانەکە هەموو ڕەو شوێنێکی پێویستە گرێتە بەر بۆ پاراستنی ماف و بەرژەوەندیەکانی خۆی. ڕۆژی دووشەممە وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا لە هەنگاوێکی نوێیە سزای بەسەر 60 کۆمپانیا و کەشتی نەوتیا سەپاند کە لە گواستنەوەی نەوتی ئێرانە بەشدار بوو.

0: لەسەر دەستپێکردنەوەی هەوڵی وڵاتان بۆ دانوستان ئێران و ئەمریکا و کاریگری سزا ئابوریەکانیش لەسەر ئێران و ناوچەکە لەگەڵ میوانەکەم بەڕاست سەلاح عەباسی شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ساکەم ڕاستەوخۆ لە شاری ستۆکهۆڵمی سویدەوە لەگەڵ مایە کاک سەلاح سڵاو لە بێشەو باش سپاس کە لەگەڵ مای با سەرەتا لەەوە دەست پێ بکەم چەند وڵاتێک ئێستا بینیت پاکستان بەتایبەتی و قەتەر و عمان لە گفتوگوەیەکی بەردەوامان لەگەڵ ئێرانیەکانە جارێکی دیکە یانەوێت کەناڵەکانی پەیوەندی لە نێوان ئێران و ئەمریکای بکەنەوە پێت وایە دانوستانی ئەم جارە کەمێک دۆخەکە باشترەکە پێت وایە ئەمریکای تر وردەوردە خەریکە دەست لە بژاردەی سەربازی هەڵەگرێ فەرم
1: بەڵێ ڕێز و سلاو سەرەتا بۆ ئێوە و بینەرانی کانالی هەشت ئەوەی ڕاستی بێ ئەمریکا بژاردەی شەڕی وەلاناوە بژاردەی ئابووری گرتۆتە پێش یانی دیارە بژاردەی ئابووری هەر هەبوو بەڵام وا دیارە زۆر چڕتر و پڕتر و بە شێوەیەشی زۆر جددیتر بژاردەکەیان گرتۆتە پێش ئەگەر ئێران کۆتا بێ تەسلیم بێ گەرووی هورمز وەکو خۆی بکاتەوە و هێندێک شەرت و مەرجی تریش قبول بکات ئەو کاتی پێم وایە یانی کێشەکە لە کورتخایەندا چارەسەر دەبێ بەڵام بۆ درێژخایەن دیارە ناکرێ پێشبینی بکرێ کە کێشەی ئێران و ئەمریکا ئێران و ئیسرائیل چارەسەر ببێ بەڵام ئێستا ئەو ئاسۆیە هەت دەبیندرێت کە ئەگەر ئێران هێندێک شەرت و مەرج قبول بکە چارەسەر دەبێ کێشەکە بەس ئەوەی کە ڕاستی بێ ئەو گەمارۆ ئابوریانە بڵین بوونە هۆی ناڕزایەتی هەروەک دەزانن لە قەتەر و لە عمان و لە چین و لە هێندێک وڵاتانی لەم بابەتە چونکە بەمانای ئەوەیە کە لەوانەیە دیسان ئێران ببێتە هۆی کێشە لەگەڕووی هورمز لە ڕێگای موشەکەکانیەوە و وەڵام بداتەوە و بیهەوێ تۆڵە بکاتەوە لە لێرەدا چونکە ئەو پلانەی کە ئەمریکا دایناوە ئەوەیە کە پێشی کەشتیەکان بگرێ گەمارۆکە چەندین لایەنی هەیە واتە زۆر شتی پێوە زیاد کراوە ئەمە تەنانەت بڵین پەیوەندی نێوان ئێران و چینیش دەخاتە مەترسی هەرچەند هێشتا ئەمریکا ئیشارەی بەو نەوتە نەکردووە کە بەرەو چین دەڕوات و بەشی هەرە زۆری نەوتی ئێران هەروەک دەزانن بە چین دەفرۆشرێ بۆیە ئێستا لەوانەیە ئێمە بڵین کە ئاسۆیەک هەیە هەم بۆ ئەوەی کە ئێران پاشە کشە بکە و هەم بۆ ئەوەی کە کێشەکە قوڵتر ببێتەوە بە تایبەت لەلایەنی ئابووریەوە و چینیش بگرێتەوە بە جۆرێک ئیتر ئەمە یەکێک لە سناریۆکانە
0: باشە خۆت ئاماژەت بۆیە کە ترس هەیە ئێران جارێکی دیکە هێرشەکانی بۆ سەر بنمونە کەشتەکانی لە ناو گەرووی هورمزا دەست پێ بکاتەوە بەڵام بەشێکی زۆری پسپۆڕانی سیاسی لەو باوەڕیان ئەڵێن کە ئەم فشارە بەهێزانەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران بێگومان کاریگەری بەرچاویە بێ بەڵام ئێرانیش ئاوا بێدەنگ دانانیشێت ڕەنگە ئێران ئەم جارە دەست پێش خەری بکات لە هێرشکردنە بۆ سەر یەکێک لە بنکەکانی ئەمریکا یاخود بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ئەگەر شتێکی واڕووبا ئەم جارە ئێران دەست پێش خەری بکە لەم سیناریۆیە چی ڕوایە کاک سەلاح
1: مامۆستا ئەگەر ئەم شتە ڕووبدا سیناریۆکە دیسان ئێمە دەگەڕێینەوە بۆ شەڕی تەرکیبی شەڕی تەرکیبی چییە شەڕی تەرکیبی یانی تێکەڵاوێکە لە شەڕی نیزامی موشەچی هەوایی بردومان و هەروەها شەڕی ئابووری شەڕی پروپاگەندا و شەڕی سیاسی لە ڕێگای هاوپەیمانێت

0: چی لەگەڵ وڵاتانەوە، هەروەک دەزانن توانیویانە ئابوووری ئێران لەگەڵ ئیماراتی وڵاتە یەکگرتوەکان ئیمارات بپچڕێنن. ئیمارات گەورەترین کارتێکەری لەسەر ئابووری هێران هەبوو و بەشی هەرە زۆری پەیوەندی ئابووریەکانی ئێران لە ڕێگای ئیماراتەوە بەڕێوە دەچوو، لەگەڵەوەشدا کە ئێران هێرشی موشەچی و درۆنی زۆری کردبوو بۆ سەر ئیمارات و زیانیشی پێگەیاند بوون، بەڵام دیسان ئەو پەیوەندیانە تاڕادەیەکی زۆر هەر نەپچرا بوون. لایەنێکی ترەوەیە ئەمریکا بکەوێتە ئەو کۆریدۆرە نەهێنیانەی کە ئێران هەیەتی شەبەکە هەیە لە نێوان وڵاتانی ناوچە و ئێراندا، بۆ ئەوەی کە تا ئێستا ئێران لە زۆر ڕێگاوە گەمارۆکانی ئابووری ئەمریکای بڵین بەرپەرچ داوەتەوە یان پشتگوێی خستوون یان بە جۆرێکی قەرەبووی کردوونەوە لە ڕێگای ترەوە بە کەشتی تر نەوتی خۆی فرۆشتووە یا پەیوەندی بازرگانیەکانی کە ئێستا دەبینی هێندێک لەو بانکە نێونەتەوەیانە بەسەر ئێراندا داخراون، هێندێک بڵین وەکو سویچ و وەکو ئەو شەبەکە ئینتەرنێتیانە، ئەوانەی کە لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە ئەو پارەیەی دێو دەڕوات لە زۆر جێ ئێران گەمارۆی لەسرە، هەم لە عەرزی واقە هەم لەسەر ئینتەرنێت و لە پارەی سەر ئینتەرنێت کە دێت و دەچێت. ئێران چەند هەندێک شەبەکەی هەیە، ئەو شەبەکانە ئەمریکا بە هەسانی دەتوانێت کەشفیان بکا یان ئەگەر بە دوایدا بچێ، یانی ئەگەر مەبەستیانەوە بێ کە پێشی نەوتی ئێران بگرن دیارە ناتوانن بیکەنە سفر، یانی بڵین نەوتی ئێران هەر هیچ نەفرۆشرێ یان ئابووری ئێران بە تەواوی هەموو دەرگاکانی ناتوانن لەسەردا بخەن، بەڵام دەتوانن زۆر لەوەی کە ئێستا هەیە زیاتری لەسەردا بخەن و ئەوەش بێگومان گوشارێکی زۆر گەورەتر دێنێ بۆ سەر ئابووری ئێران، چونکە هەر ئێستا ئابوریزانێکی ئێرانی بە نێوی فەرشادی مؤمنی ئامارێکی بڵاو کردوتەوە ئەڵەیە 50%ی خەڵکی ئێران لە ژێر خەتی هەژاریدا دەژین، یانی نیوەی خەڵکی ئێران کێشەی هەیە لە برسیە لە تێرکردنی خۆیدا، کێشەی هەیە لە ژێر خەتی هەژاریدایە. ئەم ڕێژەیە ئەگەر بچێتە سەرتر بە مانای داڕووخانی ئابووری ئێرانە، ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ، هەروەک دەزان دۆلاریش 1 دۆلار گەیشتۆتە 200,000 تمان و لەوانەیە لەوەش بچێتە سەرتر، بۆیە لە ڕووی ئابووریەوە ئێران شکستی خواردووە و باشترە ڕێگایەک بدۆزێتەوە، بەڵام لە ڕووی نیزامیەوە لە ڕووی ئەوەی کە گەرووی هورمووز هێشتاش هەڕەشەی گەورەی لەسرە، لەو بارەوە ئێران شکستی نەخواردووە. من پێم وایە بۆیەش ئەمریکا هاتۆتە سەر گەمارۆی ئابووری، بەڵام ئەگەر ئێران بەرەو کاردانەوەی چەکداری موشەچی و هێرشکردن بۆ سەر گەرووی هورمووز بگەڕێتەوە، ئەو کاتی ئەمریکاش بێگومان ڕێوشوێنی تر دەگرێتە پێش و بەرەو ئاستێکی ترە چێ شنکە.
1: یەکێکی دیکە لە هەواڵەکان کە ئەمڕۆ گوێبیستی بووینەوە بوو کە باس لەوە کرێ بەشێک لە دیبلۆماتکارانی ئەمریکی جارێکی کە گەڕێنەوە بۆ کنسولگەریەکان و جێگەکانی دیکە لە تایبەت بە ئەمریکیەکان، بنمونە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەم لە عێراق هەم لە عومان هەم لە چەندین شوێنی دیکە، هەنێک لە باڵوێزخانەکان کارمەندەکانیان ئەگەڕێنەوە. ئەمە نیشانەیەکی ئەرێنیە بۆ ئەوەی کە ئیتر ئەمریکا وەستاوە لەوەی کە جارێکی دیکە ئێران بەرەو جەنگ ڕابکێشێتەوە، یان تەنها گۆڕانکاریەکی سادەیە؟
0: منیش پێم وایە کە نیشانەیەکی ئەرێنیە، واتە ئەمریکا ناخوازێ بگەڕێتەوە بۆ شەڕ، بەڵام ئەمریکا ناخوازێ ئەو پەروەندەیە ئێستا نەبەستراوە، چارەسەر نەکراوە، یانی پەروەندە یا دۆسیەی گەرووی هورمووز ئەمریکا بە چارەسەر نەکراوی بەجێ ناهێڵت و ناشتوانێ بەجێ بێڵێ. ئەیەوە لە بیرتانە 1956 جەماڵ عەبدولناسر لە دژی ئیسرائیلەکان و ئینگلیز و هێزەکانی ناوچە وتی کانالی سوئیس میلی دەکەم و کۆنتڕۆڵی مندا دەبێت. ئیتر ئینگلیز و فەرەنسا و ئیسرائیل قبولیان نەکرد، هێرشیان کرد ئەمریکا بۆ ئەوەی کە خۆی بێ ببێتە سەرپەرشتی ئینەرژی یان بڵین نەوت و گاز و ڕێرە و ئابوووریەکان و گەرو و کانالەکانی گرینجی ئابووری لە شەرقەلەوسەد یان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دژاتی کرد لەگەڵ ئینگلیس و لەگەڵ فەرەنسا و گەمارۆی ئابووری خستنە سەر و خۆی هاتە ناوچەکە و ئیتر ئینگلیزیان ناچار کرد 1971 هەم کەنداوی فارس بە جێبێڵێ هەم کانالی سوئیس بە جێبێڵێ و هەم ئەمریکا بوو بە بچۆخای منتەقە واتە
1: لەلایەن ئەیڵێت ئەمریکام شتە لە گەروی هورمزە بکە یعنی ئێمە بینین لە ماوەکانی ڕابردووە گفتوگۆی سەرەکی ئەمریکا لەگەڵ ئێرانە پرسی ئەتۆمی بوو ئێستا ئەوەش نەماوە گفتوگۆکە لەسەرەوەیە کە ئایا ئێران لە گەروی هورمزە باج بسەنێ یان نەسەنێ
0: بەڵێ ڕاستە بەڵام گەروی هورمز بۆ ئەمریکا گرنگایەتەکەی بەس پەیوەندی بە تەنیا ئێران نییە چینیشە واتە ئێستا مامۆستا چین ینی نەوتی ڤینێزوێلایان لەسەر چین داخست ینی ئەو دەرگایە کە لە ڤینێزوێلاوە نەوتێکی زۆر داهات بەرەو چین تا ڕادەیەکی زۆر دایان خست و ڕێژەکانی واکەم کردەوە کە هەست بە مەترسی ناکە نەوتی ئێرانێ بەسەر چین داکراوەتەوە لە ڕاستیدا ئێران یاریکەرێکە لە نێوان ئەمریکا و چیندا بەڵام ئایا چین چەندە حازرە نرخی نەوت بچێتە سەرێ چونکە ئێمە دەزانین ئەگەر نرخی نەوت لە کەنداو بچێتە سەرێەوە ئێران ببێتە هۆکاری چوونەسەری ڕادەی نرخی نەوت و گاز لە کەنداو چین ناتوانێت ئەو کەلوپە لە هەرزانەی کە ئێستا بە هەموو جیهانی دەفرۆشێت بیفرۆشێت دواتە بڵین خەسارێکی ئابووری زۆر قورسە و ئەو پەیوەندی ئابوووریانەی کە چین لەگەڵ وڵاتانی کەنداوهەیەتی لەگەڵ عەرەبستان و باقی وڵاتان زۆر گەورەترە لەوەی کە لەگەڵ ئێران هەیەتی بۆیە من پێم وایە ئەمریکا دۆخەکەی باش خوێندۆتەوە دۆخەکە ئاوە خوێندراوەتەوە کە هەم کاریگەری ئێران کەم بکرێ هەم دەرگای ئێران بەسەر چیندا تا ڕادەیەکی زیاتردا بخرێت و هەم هەژمونی کەنداوی فارس و ئەو بنکە ئابووریە گەورەیەی ناوچە وەکو 1971 بگەڕێتەوە بۆ ئەمریکا چونکە ئێستا ئێران هەژمونی ئەمریکای لە کەنداوی فارس خستۆتە مەترسێکی گەورەوە کە لە مێژووی 50-60 ساڵی ڕاهەفتا ساڵی ڕابردوودا وێنەی نەبووە ئەم شتە بۆیە من پێم وانییە کە ئەم دۆسیەیە بە ناتەواوی بەجێ بهێڵدرێت یان بە ئێران بسپێردرێت یان ڕێگا بدرێت چین ببێتە دەسەڵاتی ئابووری لە کەنداو
1: باشە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەی پێشووە لەوەتەی تر دۆنالد ترەمپ باسی لە ئەوپەڕی فشاری ئابووری کردووە قسەکانی وەزیری گەنجینی ئەمریکا سکۆت بێسنت وا گوێمان لێ بێ ئەڵێی لە زاری وەزیری جەنگەوە قسەکە ئەو هاتووە خۆی کردووە بە ساحەبی قەزیەکە یەکێک لە وڵاتانەی کە ئەمریکا ئەوێت خەریکە وردەوردە پەیوەندیەکانی لەگەڵا باش کاتەوە عێراقە چەندین ڕێکاری جیاواز گیراوەتە بەر چەندین بانک کە پێشووتر لە لیستی قەدەغەکراوەکانی ئەمریکا بوون لە ناو عێراقا لە سەردانەکەی دوای عەلی زەیدی تر بانکەکان ئەم قەدەغەیان لەسەر نەما ئێستا ئێران یەکێک لەو دەرچانەی کە پەنای بۆ بردووە بۆ بەدەستهێنانی دۆلار عێراقە پێت وایە کاک سەلاح جارێکی دیکە عێراق بکەوێتەوەنەوە ئەو تەنگەشتە سیاسی بینی ئێران و ئەمریکا بە شێوەیەکی زۆر قوڵتر خراپتر
0: مامۆستا ئەگەر بێت و ئەمریکا سەرکەوتنێکی جددی بەدەست نەهێنێت و ئەگەر بێت و ئەو هەڕەشە ئابووریانەی کە کردوویەتی ئێران بتوانێ ینی لە ڕێگای جۆراجۆرەوە ئێران بتوانێ ئابوورەکەی بەردەوام بێت و چین و رووسیا یارمەتی بکەن لە مەسلەیەدا یارمەتی جددی بکەن دیارە رووسیا نایکا چۆن رووسیا خۆی ڕکابەری ئێرانە خۆی هەرچی ئێران کەمتر گاز و نەوت بفرۆشێ رووسیا بە نرخێکی باشتر و گرانتر دەیفرۆشێ ینی بە قازانجی رووسیاە کە ئێران نەفرۆشێ یان لەو پەیوەندیدا ئێران شکست بخوا زۆر بە قازانجی رووسیاە بەڵام لەسەر چین ئەوەمان باس کرد کە چین وابەستەیە بە کەنداوی فارس و چین ئێران وەکو هێزێکی نزیک لە خۆی یان هێزی نیابەتی یان هێزی بە وەکالەتی خۆی لە ناوچەکەدا چاو لێ دەکا کە هەژمونی چین لە ڕێگای ئێرانەوە دەکرێ بە هێز بکرێ لە کەنداوی فارس ئەمریکاش پێشی ئەو شتە دەگرێ بۆیە کێشەکە تەنیا کێشەیەکی ئیقلیمی ناوچەیی ئیقلیمی نی هەرێمی نییە کێشەیەکی جیهانیشە ئێستا هەنی کێشەی دوو زلهێزە لسر رولي إن

0: و نوتو غاز و لاتا دولمان دكاني كنداو لناو تدا بوه وتم أمريكا لم دوسيا باشك شيناكا أما پروسیجی درش خاینه یان ایران تسلیم ده به یان اما هر درجه ده به تا چند سالی تریش یعنی وکو که انگلستان کانالی سوئیزی به جهش 15 سالی پیچو له 1956 و پروسیش کستینانی امپراتوری بریتانیا دستی پی کرد حتا 1971 که هموی تسلیمی امریکا کرد و امریکاش سربخوی ده با هندێک لە وڵاتەکانی کەنداو و ئێرانیش دۆخەکەی قۆستەوە سێ دورگەی تون بوو ئەبوو مووسا و تونبی بچووک و تونبی گەورە یعنی ئەو سێ دورگەی داگیر کرد کە هێشتا شەرداگیری کردوون یعنی کێشەیەکی ژئۆپۆلیتیک ئێستا لە ئارادایە کە یاریکەرەکانی زلهێزە گەورەکان و بەتایبەت ئەمریکان و ئیسرائیلیش دیارە دەوری هەیە لەم کێشەیەدا بۆیە من پێم وانییە کە نەخشەی کەنداو و گەرووی هورمز هەروە بە ناتەواوی بمێنێتەوە و بەجێ بهێڵدرێت یان ئەمریکا دەستبەرداری بێت هەرچەند ڕاستەوخۆ ئەمریکا قازانجی نییە لەوێدا بەڵام نایان هەوێ ئەم دۆسیەیە ئەم کەلێنی دەسەڵاتە ئەم بۆشایی دەسەڵاتە چین پڕی بکاتەوە ڕێگا نادەن شتێکی وا بکرێت بۆیە ئێران ئێستا بۆتە سەربازی بە وەکالەتی چین و ئەمەش زۆر یانی بڵین یارێکی پڕ لە مەترسیە وەکو یاریکردن بە ئاگر وایە ئەو کارەی ئێران دەیکا خۆی خستۆتە نێوان دوو زلهێزەوە و لەو نێوەدا ململانی لەگەڵ لایەنە غەربیەکە لەگەڵ زلهێزی ئەمریکا دەکاوە لەگەڵی سازان ناکا بۆیە ئەو سازانەی لە پاکستان کرا ئەگەر ئێران درێژەی پێدا با کۆماری ئیسلامی مانەوەی خۆی گارانتی کرد بوو لانیکەم تا چەند ساڵێک تا ماوەیەکی درێژ بەڵام خۆی کۆماری ئیسلامی ئەوەی پێشێل کرد هێشتاش ئەگەر دیسان بێت و پاشەکشەنەکە لایەنی ئەمریکی مامۆستا من پێم وایە بە هیچ جۆرێک ئەو پەروەندەیە داناخات ئەم دۆسیەیە واز لەم دۆسیەیە ناهێنێت چونکە کێشەکە تەنیا ئێران و نەوتی ئێران نییە کێشەکە زۆر لەوە گەورەترە کە مەسلەی چین دەگۆڕێدایەوە مەسلەی ئەوەی کە کەنداوی فارس و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبێ چێ هەژمونی سەرەکی بێت لەوێ دیارە چین بەشی خۆی پێدەدرێت هەم لە نەوتکرین و هەم لە بازرگانیدا بەڵام ئەوەی کە گەرووی هورمز و ئەو نەوت و ئینەرژی گازی ناوچە چێ سێحەبێتی هەروە خۆت بۆ خۆت باست کرد تازە هێندێک دەرگایان لەسەر عێراق کردۆتەوە یعنی ئەوەی کە دەرگا دەکاتەوە و دەرگا لەسەر ئێرانیشدا دەخات هەروە بە حسانی ئەم کارتانە لەدەست نادات یعنی وە نییە بڵێ ئەمریکا دێ بە قازانجی چین و ئێران پاشەکشەی دەکا و هەژمونی خۆی لە کەنداوی فارس دەدات بە چین و بەم شێوەیە کۆتایی پێنات بەبڕۆی من
1: زۆر بەڕێ سەلاح حەباسی شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لە شاری ستۆکهۆڵمی سویدە و لەگەڵ ماوەی گەرەک سوپاس کاک سەلاح
0: ڕێزسلاو بۆ ئێوەش هەر بجین
1: سوپاس لایەکی دیکەەوە تەلەڤیزیۆنی فەرمی ئێران گرتە ڤیدیۆیەکی بڵاو کردوتەوە کە تیایە ڕاستەوخۆ هەڕەشەی کوشتن لە بارۆن ترامپ کوڕەپچووکی دۆنڵد ترامپەکە ئەم پێشهاتە بەیەکێک لە ڕووداوە دەگمەنەکان دانرێت لە مێژووی ئەمریکا ڤیدیۆکە ماوەکەی نزیکی سێ خولەکە لەلایەن دەستگای ڕاگەیاندنی فەرمی ئێرانەوە بڵاوکراوەتەوە بە ڕستەیەکی ترسناک دەست پێکا ئەڵێ لەکوێ بارۆن ترامپ بکوژیت لەگەڵیان نەخشە و شوێنی وردی حەوانە و هاتوچۆی کوڕەکەی ترامپ لەوانە ترامپ تاور لە نیویۆرک دەرەخاو لە چۆنە چێ بۆ زانکۆ و لە ڕێگەی چیەوە ئەڕوا هەمووی پیشاندراوە لە بەرامبەر ئەم هەڕەشانەیە هەواڵگری ئەمریکا بێدەنگ نەبووە نیت هەرینگ گوتەبێژی یەکەی خزمەتگوزاری نهێنی ئەمریکا بە تۆڕی هەواڵی CNN ڕاگەیاند دەڵێت ئێمە بە تەواوەتی ئاگاداری ئەو ڤیدیۆین و لێکۆڵینەوە لە هێڵ و مەترسیەکانەکەین هاوکات سەرچاوەیەکی ئاگادار ئاشکرایی کردووە ئەمە بەشێکە لە هەڵمەتێکی فراوان تیایە وردەکاری جوڵانەوەکانی خێزانی ترامپ بخرێتە ژێر چاودێری و دواتر بڵاوکرێتەوە سەرچاوە ئاگادارەکان ئاماژەیان بۆش کردووە ئەم کارە بەشێکە لە زنجیرەیەک هەڵمەتی بەردەوام کە خێزانی ترامپ بکاتە ئامانج لە کاتێکا پێشووتر هەڕەشەی هاوشێوە ئاراستەی دۆنڵد ترامپ و خانمی یەکەمی ئەمریکاش میلانیا ترامپ کرابوو بەڵام ئەم جارە تەلەڤیزیۆنی فەرمی ئێران ڕاستەوخۆ ژیانی کوڕەپچووکەکەی سەرۆکی کردۆتە ئامانج

ئیسرائیلی و توێتی ئێران یەکێک لە کوڕەکانمی کردوتە ئامانج هەوڵی یاوە بیکوژێکە ئەوە بابەتێکی باوەڕپێنەکراوە ئەمە قسەی ناتنیا هۆیە سەرۆکوەزیران ئیسرائیل دیاری نەکردووە کە یائیرە یان ئاڤنەری کوڕێتی دو کوڕی هەیە کراونەتە ئامانج هیچ وردەکارێکی باز نەکردووە سەبارەت بەوەی کە هەوڵەکە چۆن بووە پلانی چۆن بۆ دانراوە تاوەکو جێبەجێ بکرێ بەڵام راپۆرتە ئیسرائیلیەکان پێشترەوەیان ئاشکرا کردبوو کە پلانێکی تیرۆرکردن کە ئەندامێکی خێزانی ناتنیاهۆی کردوتە ئامانج لە دواییین چرکە ساتا پوچەڵ کراوەتەوە بەڵام وردەکاریەکانی پێویست بەو ئۆپەراسیۆنەوە لەلایەن دەستگا سەربازیەکانەوە قەدەغە کراوە کە بڵاو بکرێتەوە ئاشکراکردنی ئەم زانیاریانە لەلایەن ناتنیاهۆ لە کاتێکە کە بە گوێرەی راپۆرتە هەواڵگریەکانی ئیسرائیل ئێران هەوڵمەتێکی فراوانی دەست پێکردووە بۆ بە ئامانجگرتنی بەرپرسە باڵەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا لە نێوشانە دۆنالد ترەمپ خودی خۆی سەرۆکی ئەمریکا ئەمە لە کاتێکە ئایە کۆتایی ساڵی 2024 درۆنێک کە لە لوبنانەوە هەڵدرابوو شوێنی مانەوەی ناتنیاهۆی لە شاری قەیسەریە ئیسرائیل کردە ئامانج لە کاتێکە نە سەرۆکوەزیران و نە ئەندامانی خێزانەکەی لەو کاتەیە لە ماڵەوە نەبوون

مەسەر پرسەکانی ناوخۆ وەزارەتی دارایی زیاتر لە چوار مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و لە بازگەکانیش ڕێگریەکە لە گەیشتنی دەرمان بە پارێزگاکە. وەزارەتی تەندروستی پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان و ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان ڕێگەی حکومەتی عێراق بۆیە گرفتی کەمی دەرمان بە ڕوونی لە نەخۆشخانە حکومییەکانی سلێمانیە

0: کەوتو بە دەگمەن نەخۆشەکە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکانە پێبیرێ بە گوێرەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بەسەر کەرتی تەندروستییەوە ساڵانە لە هەرێمی کوردستانە 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکومیەکانە تۆمارەکرێ 196 ئەو کەسانەی کە ڕووەکەنە نەخۆشخانە حکومیەکان ناچارە بن کە پێداویستیە تەندروستیەکانیان و دەرمانەکانیان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە بکڕن
1: سەر ڕەفەی یەکێک لە نەخۆشخانەکانی سلێمانیە و کەمی دەرمان باشکرا بووەتە گرفت بۆ ئەو نەخۆشانەی ڕوو لە نەخۆشخانەکان دەکەن بەدەگمەن نەخۆشێک هەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێبدرێت و بەهۆی ڕێگریەکانی گەشتنی دەرمان بە سلێمانی وای کردووە نەخۆشەکان ناچار بن دەرمانەکانیان بە نرخی گران لە بازاردا بکڕن
2: ئەو دەرمانە ئاساییەکان هەیە بڵێن بۆ نەوەکو ئیتیاباتێکی بەسیدی شتێکی لەم بابەتانە ئەو شتانە هەیە شتی باش و کوالێتی باش ئەبێ لە دەرەوە بیکڕیت تۆ چیتە خەستخانەکە کە دەرمانەکە نەبێت چی بکەیت مەجبوری لە دەرەوە بیکڕیت بە دووقاتی ئەوەی کە لە خەستخانە حکومیەکانە زیاتریش
1: زانیاریەکانی کەناڵ 8 پشتڕاستیەکەنەوە وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیەکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمانەکە و لە بازگەکانیش ڕێگری گەیشتنی دەرمان دەکەن بە پارێزگاکە ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان بۆ سلێمانی هەر ڕێگای حکومەتی عێراقا
3: لە شوێنەکانی تر کەرتی تەندروستیش پێشکەوت بێ پشکی شێری بۆ کەرتی تایبەت بووە بەڵام پشکی شێر لە سلێمانی تا ئێستا کەرتی گشتی پێشکەشیەکە و ئەو پێداویستیانە زۆر زۆرن بەشێکیان بۆ ئەو کەسانن کە لە نەخۆشخانەی هیوا یا لە سەنتەری ژیانەوە چارەسەر وەربگرن لە ئیمەرجنسی لە سوتاوی چارەسەر وەربگرن ئومێد دەکەم هەوڵی هەموومان وەکو یەک تیم لەم بوارەیە یەک بگرێ بۆ ئەوەی کە بەشی سلێمانی لە دابینکردنی پێداویستە پزیشکیەکان و بە تایبەتی دەرمان و ئامێرەکان و چارەسەرەکان بەرز بکرێتەوە و
1: کەمبوونەوەی دەرمان بە جۆرێک کاریگەری کردووەتە سەر نەخۆشان کە بە گوێرەی ژمارەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بە سەرکردی تەندروستییەوە ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکومیەکان تۆمارەکرێت و 196 ئەو کەسانەی ڕوودەکەنە نەخۆشخانە حکومیەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
0: جا لە لایەکی دیکەەوە کە ڕستەیەک گران بۆ کە هەموومان ڕۆژانە بەرکەوتنمان هەیە لەگەڵیە خاوەن کارگەی فرۆشیاری ئەم بەرهەمە لە ماڵەکانیشمانە بەرکەوتەمان هەیە لەگەڵیان وەکو سفرە بەکارهێنرێ وەکو کیسەی خۆڵیان کۆمەڵێک کە ڕستەی دیکە لە ماڵەکانە یان دەبێت ئاوی خواردنەوە کەی کڕیتەویش بە هەمان شێوە مادەکە پلاستیکە بە کورتەکەی نرخی یەک تۆن پلاستیک نزیکەی $1,000 چۆتە سەر نرخەکەی هەموو کەرستە پلاستیکەکان لەسەر لە بازاڕە نرخیان گران بووە بۆ دوو هێندە بەشێکیان بەرزبوونەتانەت ئاوی دەبەکانیش یان ئاوی پەرداخیش ئەوانیش بە هەمان شێوە نرخیان گران بووە بە گوێرەی ئامارەکانی ژووری بازرگانی سلێمانی ساڵانە هەر تاکێک لە هەرێمی کوردستانە 50 کیلۆ لە سفرە و قاپ و قاچاقی سەفەری بەکارهێنێ بەمە ساڵانە هەرێمی کوردستان 325,000 تۆن لەو ماددە پلاستیکیانە بەکارهێنێ
1: جەنگی وڵاتانی ناوچەکە نرخی تێچووی بەرەمێنانی سفرەی سەفەری و مادە پلاستیکیەکانی لە هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی 100% بەرز کردوەتەوە ئێرە یەکێک لە کارگەکانی بەرەمێنانی مادە پلاستیکیەکانە سفرەی سەفەری و نایلۆنی خۆڵ و خاشاک دروست دەکات و ڕۆژانە نزیکەی 10 تۆن لەو ماددانە بەرهەم دەهێنێت بەڵام لە سەرەتای ئەمساڵ و ئاڵۆزبوونی دۆخی ئەمنی ناوچەکە نرخی مادەی سەرەکی بۆ بەرهەمێنانی ئەو پێویستیانە بە ڕێژێکی زۆر بەرز بووەتەوە
4: ئەگەر نمونەیەک وەرگرین لە پێش جەنگەکەی کە ئەم جەنگەی کە ڕووبات موادی خام ئەگەر تەنێک وەرگرین بۆ تەنێک لە نزیک 900 بۆ $1,000 بوو بەڵام لە کاتی جەنگەکە گەشتە نزیک 2000 بۆ 2400 دۆلار کە واتە دوو ئەوەنە و سێ ئەوەنەی نرخی خۆیت
1: لە نێو بازاڕەکانیش بە دواداچوون بۆ نرخی مادە پلاستیکیەکان دەکەین بەرهەمی هاوردە و ناوخۆ تێکەڵاو کراون و هەردوو جۆرەکە نرخەکانیان بەرز بۆتەوە گرانی کرێی گواستنەوە و دوورکەوتنەوەی ڕێگای دەروازەکان لە کاتی هاوردەکردنیدا وای کردووە بازاڕی فرۆشیاران ڕوولەکەم بوونەوە بکات
5: بازار بە ئام وەستاوە ئێستا وەکو جاران نەما تا سێمان پێش ئێستا زۆر زۆر لەم ڕۆ باشتر بوو لە هەفتەیە پێش ئێستا باشتر بوو زۆر زۆر فەرقی کردووە بازار بە ئام ئەرەوەڵا زۆر زۆر خراپترە
1: بگویی آمارکانی جوری بازرگانی سلیمانی سالانه هر تاکی گلاری میکروستان 50 کیلو لا صفر و قاپ و قاچاقی سفری بکرده نتو باوش سالانه لاری میکروستان 325,000 تن لو ماده پلاستیکانه بکرده نرد. گران لقبان، کانال 8، سلیمانی.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتەقەیە کۆبن ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیرە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەویە کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دو بارا سلاو سرطا با توجینو یک دست بیگم که تازه کراوا و توجینو که اوالی که نخوشا نزانم لوم کاتیا که مشتکی و عبیستین به چون معامله بکینه ما لعسته که گوره تره لعسته حکومی و از نو دولتی کانه بید کاری لسر بکرید توجینو یکی نو کراوا در کوتوه که لسه ده هشتا و پینجی بر همکانی خوشتن و جوانکاری ماده زیان بخشیانتیه که لپیکاتی بر همکان دان ننوسران اما کاتی که برهمک اکرین ام برهمه سری که پشتوی یکین مزاین چه ماده یکی تیایم با پی او اکرین یعنی اتبون رو ماده یکی خراب ببینین نسرع به فرمال دی هاید یعن پارا بینه کشتی که وان نسرع به اکسر خومانی لیا به دور گرین اگر خومانی لیا به دور بگرین زورین خلق اوش ناکن و پی منوه تنیا لبروی برهمه که سروشتی ها لبروی برهمه که هاوری جنگه اما او جور قصانن که لسر برهمه کانه نسرین و از آنی نیتر تاو هیچ کشه که نیه هیچ ماده که زیان بخشی تیانیه بلام با جوره نیه لم توجینو یادر کتو توجینو که گوره بوا و لسر سو ده نمونه کراوا سو ده برهمی جیاواز در کتو بلام برهمانه تنانت اوانه شی که لسر یان نسرا و ام ماده زیان بخشانی تیه نبوا و اما زنگی که اگه در کرنوه بو همو ولاتێک بۆ حکومەتی هەموو وڵاتێک کە بە شێوازێکی زۆر توندتر پشکنینەکانیان بۆ ئەم بەرهەمانە بکەن و بۆ کۆمپانیانە بکەن کە ئەم بەرهەمە تایبەتانە بەرهەمە هێن اینجا با پێتان بڵێم مەبەستم چیە لە بەرهەم باشە من ناڵێم بەرهەمەکان لەبەرەوە یەکسەر ناوی یەکدانە ناڵێم چونکە زۆر شت دەگرێتەوە لە شامپۆی قژەوە لە شامپۆی جەستەوە لە سابوونێکی دەستشتنەوە لە شامپۆی دەستشتنەوە لە بەرهەمەکانی مناڵانەوە یعنی هەموو ئەو بەرهەمانی کە ئێمە ئێستا ڕۆژانە بەکاریانە هێنین بۆی گرنگی بە خۆمان بدەین بە پاکوخاوێنی خۆمان بە بۆنخۆشی خۆمان هەموو ئەمانە ئەگرێتەوە باشە لەم سەودە نمونەیە هەبوون تەنانەت ئەوانەی مناڵانیش جا زۆر جار گەورەکانیش بەرهەمی مناڵان بەکارهێنن نەڵێن مادەی کیمیایی تیان نیە سەلامەتترە ئەمە خۆی بە گشتی ئەتوانین بڵێین مادەی کیمیایی کەمتر تیایە بەڵام واتایەوە نییە کە تیانی اینجا من بۆتان باس دەکەم کە ئەو مادانە چین کە تیایانن وا کێشە چی بۆ لەمە شایانی باسە لەو سەودە نمونەیەە لە توێژینەوەکەیە لەم سەودە نمونەیەە سەدا هەشتا و پێنجیان مادەی زیانبەخشی تیا بووە سەدا بیست و شەشیشیان ئەو جۆرە بەرهەمانە بوون کە لەسەریان نوسراوە ئیکۆ لەسەریان نوسراوە سروشتی لەسەریان نوسراوە سەوز بە واتایی کە هاوڕێی ژینگەیە بەڵام بەداخەوە ئەم مادە زیانبەخشانەی هەرتیا بوو مادەکان چییە بۆ نمونە ساڵەیتەکانە پارابینەکانە مادە هەمیشەییەکانە مادە هەمیشەییەکان مەبەستمان چییە ئەو مادانن کە لە ناو ناچن ئەو مادانن کە ناتوێنەوە وسێرەکی هەر کۆ بێتەوە کۆ بێتەوە وردە پلاستیکۆمانە خۆیان یەکێکن لەو مادە هەمیشەییانە فۆرمال دیهایدمان هەیە ئێستا لەوانەیە بڵێن باشە ئەمە واتای چییە ئەم مادانە چی کێشەیەکمان بۆ دروست دەکەن لێرە ئەو گرفتانی کە ئەم مادە زیانبەخشانە دروست یەکەن زۆرن بۆ نمونە یەکێک لەوانە ئەوەیە هەنێکیان وەکو هۆرمۆن خۆیان بشانێن لە جەستەیە وەکو هۆرمۆن کارەکەن ئێمەش دەزانین هۆرمۆن یعنی یەکێکە لەو پێکهاتانەی جەستە کە کاریگەریکی زۆر ئەخاتە سەر هەموو ئیشێکی جەستە تەنانەت یەکێک لە گرفتە گەورەکان کە مادە کیمیاییانە دروستیەکەن لەسەر جسممان ئەوەیە کە ئەم مادانە بنەوەی تێکچوونی هۆرمۆنەکان و تەنانەت کاریگەری هەیە لەسەر توانایی وەچەخستنەوەش یان ئەگەر خانمێک دووگیان بێ ئەکرێت ئەم مادەیە ببێتە هۆی ئەوەی کە کێشەیەك لە گەشەی مشکی کۆرپەلەکەیدا دروست بکات یعنی کێشەکان زۆر زۆرن و تەنانەت

0: هەندێک لەو مادانەی کە دەستنیشان کراون و تیانە بینراون بەرکەوتووە هۆکارن بۆ توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە باشە بۆیە زۆر گرنگە کە هەموو وڵاتێک زیاتر بە دوای ئەم بابەتانەیە بڕۆن کوالتی کۆنتۆلەکانیان بەهێزتر ببێ بە تایبەتیش لای خۆمان کە تاڕادێکی زۆر کۆنتۆڵێکی ئۆتۆنیە بەسەر هەندێک مادە و بەسەر هەندێک بابەتی جوانکاریە بە تایبەتی جوانکاریەکان چونکە بەگشتی هەندێک مادە هەن یعنی لە ڕووی تەندروستیەوە و پێداچوونەوەیەکی ئۆتۆیان بۆ ناکرێ بە تایبەتی هەندێک کرێم هەیە هەندێک بابەتی جوانکاری هەیە کە هێنرێنە ئێرە وەکو ئەوەوایە تەپڵەکێکە هێنابێ ینی هیچ بەلایەنەوە گرنگ نییە کە چ مادەیەکی تیا لە کاتێک ئەمە ئەدرێت لە پێست ئەدرێت لە قژ و کێشەی ئەم مادانە چی ئەوەیە کە پێست هەڵی ئەمژێ کە هەڵی مژی ئەگاتە ناو خوێن کە چۆن ناو خوێن ئەچێ بۆ هەموو شوێنێکی جەستەی ئێمە بۆیە گرنگە ئەمەوەک باسم کرد لە ئاستێکی باڵاترا گرنگی پێ بدرێت و هەروە خۆشمان هیچ نەبێ بەدوای ئەو بەرهەمانەیە بگەڕین کە تاقیکردنەوەیان بۆ کراوە بەرهەمێکە لە براندێکە کە ئەم براندە سیرەکەیت چەند توێژینەوەیەکی لەسەر کراوە چەند ینی کەمێک بخوێنینەوە لەسەر ئەو مادانەی کە بەکاریان هێنین بۆ ئەوەی ئەگەر تیاشیا بوو کەمترین بڕیتیا بێ و کەمترین مەترسی ئەم مادانەمان بکرێت و تەنیا لەبەرەوەی مادە بەرهەمێکیش لەسەری نووسراوە بۆ مناڵ گونجاوە یان هاوڕێی سروشتە یاخود سروشتیە واتە ئەوە نیە کە هیچ مادەیەکی زانبەخشی تیانە سپۆڕێکی ئێس کوشکاوی مەترسیەکی ڕووداوی هاتوچۆ بەهۆی ماتۆر ڕاشکراکە ئێمە بینین ڕۆژانە ماتۆڕێکی زۆر لەسەر شەقامەکان هەن هەنێکیان دەستەکەن بە ئەوەی کەفەن بکەن و ئیتر ئەم تایەی پێشەوە بەرەو سەرەوە ئەبن و ئیتر هەنێکیان بە کۆمەڵ دەرەکەون چیەکەن پێش بڕکێیەکەن و سەیر ئەکەی کەسی شیان کڵاوێکیان لەسەر نییە کەسی شیان جلوبەرگێکی تایبەت بە لێخوڕینی ماتۆڕیان لەبەر نییە با بزانین ئەمە بێتە هۆی چیە مە چ مەترسێک لەسەر تەندروستیان دروستەکە پێکەوە گوێبیستی دکتۆر ڕێبەر نووریە بین کە سپۆڕی نەشتەگەری ئێس کوشکاوی
1: بەتی حادیسەی ماتۆر ئێستا من بەدیەکەم ئەم 4-5 ساڵەی لەم ئەخیرەیە بەڕاستی زۆر زۆر بڵاوەتەوە تەوان حادیسەی ماتۆر چۆن هەیتر ئەم ماتۆرانە هەموو بابەتەکانی ئەچنە سەر جادەی گشتی مەسەن 60 یاخود جادە سەریعەکان و بە سرعەتی سیارە لیاخرن ئەم کابرایە طبعاً نەکڵاوی لەسرە نە دەستکێشی لەسرە نە ماتۆرەکە سیفتی هەیە کوالیتی ماتۆرەکان مەسەن خراپە طبعاً حادیسەی ماتۆرەکان زۆربەی کات پەلاماری ئەژنۆیە طبعاً ئەم ئیسابەتانەی کە بەر ئەژنۆ کە بەڕاستی زۆر زۆر قورسە پێیشی لەوانە مەسەن ئەژنۆ دەرچوونە کە نسبەتی لە سەدا 30 بۆ 40 بۆی هەیە دەمارەکانی قاچی هەمووی بقرتێ طبعاً مشکلەکەش ئەوەیە چابوونەوەی ئەم نەخۆشانە زۆر گرفتە بۆ ئەمەلیاتەکانیان زۆر مکلیفە و جاری واژ هەیە بەڕاستی لە خسخانە ناکرێت چکاموادی زۆر زۆر گرانە و ڕەنگە دەستیش نەکەوێت اینجا بگەرە ئەوەی خبرەکەش بێنە کە ئەو ڕۆژە ئەو دکتۆرە بتوانێت ئەو ئەمەلیاتی بۆ بکە تەوان مشکلەکەش چییە ئەمانە هەموویان گەنجن پارەیان پێنیە و ڕەنگە بنەماڵەکەشیان بەڕاستی فەقیر بن چنە ژێرباری اینجا وەرە تۆ کوڕێکی گەنج هێشتا لە سەرەتای تەمەنیا بێت تووشی پێکاتێکی ئاوا بێ کەسەقەتیکە و پارەی ئەوەشی نەبێ خۆی چاکات و دوای ئەوەش هەر معوەق بێ دوایی نتوانێت چاک بێتەوە یعنی ئەمەلیاتانە بەڕاستی زۆر زۆر قورسە دوای بیرەکەیتەوە باش ئەمە خەتای کێ بێ یانی من بەڕاستی هۆکاری یەکەم یەگەڕێنمەوە بۆ دایک و باوکیان یانی تۆ کوڕەکەت ماتۆڕێکی بۆ کڕی بە سیارێکی زۆر هەرزان و کوالیتی خراپ و هیچ پرسێکی لێ ناکێت چی مسابقە لەگەڵ سەهرەیە بکە هەرچەند ڕەنگە بابەتی تۆ بیش نەوێ بەزیتر بەڕاستی ئەم پێکاتانە بینم زۆر زۆر قورسە دوای ئەوەش یعنی ڕەنگە لایەنی پەیوەندیداریش بەڕاستی نەهێڵێ ئەم ماتۆرانە بێنە سەر جادەی عام و مسابقە لەگەڵ سەهرەیە بکەن
0: باسی کۆلاجینتان بۆکەم کۆلاجین یەکێکە لە پرۆتینە سەرەکیەکانی جەستەی ئێمە کە لە خانەکانمانە هەیە ڕۆڵێکی زۆر گەورەی هەیە لە چیا لە ئەوەی کە نینۆکمان بەهێز بکات پێستمان پاڵپشتی پێستمانەکە پاڵپشتی ئێسکات کڕکڕاگە بەستەرەشانەکان هەموو ئەمانە کۆلاجین پێکاتێکی زۆر سەرەکین بووی اینجا کێشەی کۆلاجین ئەوەیە هەر کۆلاجینیشەوە دەرمانە خات کە گەنجین کە پێستمان جوانە کە پێستمان توندە بەڵام سەیرەکەی لەگەڵ بە تەمەنچوونە ئەم کۆلاجینە وردەوردە کەمە بێتەوە من شتێکی ئاساییە گۆڕانکاریکی ئاساییە کە هەموو کەسێک لەگەڵ بە تەمەنچوونە ئەم گۆڕانکاریە ئەبینێ لە جەستی خۆیان جا و کەسانشی کە زۆر ئەچنە بەرخۆر یان جگەرە زۆرە کێشن ئەمانە زووتریش یعنی زۆر بە خێراتریش ئەم کۆلاجینە لە جەستیانە كما بيتو باشا اما واي كردوا كخلق استا زان كولاجين كرينغا ككولاجينا كجنج ماناكاتو ككولاجينا وانا بابشتي لبيكاتا كاينجست ماناكا تشيكن اتشن تاكري خوراكي كولاجين بكاري هنن اي خون يعني كريمي كولاجين بو بيسيان بكاري هنن انجا من مي راستيك تام بو بخمرو باشا کاملاً توجینو هن. اما که باسی اواکین شتک بسوده ام بسود نیه. اگر اینو توجینو کن باشه، توجینو کن یج زورن. هنیکیان بنمونه توجینو تچویکی زوریه. هنیکیان دلیان هند کمپانیا و پالپشتی داره ایان اکرین. که ام کمپانیا نه خویان برهمهنی یا خود کاری برهمهنانی تاکر خوراکی کنی کلاجین اکن باشه. باید سر که توجینو که اکا لتوجینو که در کوتوا هندکلم توجینو آن در کوتوا که بالای کلاجین اگر باسی تندروستی پس بکن کلاجین به توی اوی که پس جوان تر به رونقی باشتر به یعن تنانت شه در تریش به بتا بالا لتوجینو یکی سالی 2025 که توجینو یکی زور گوره بوا در کوتوا که او توجینوانی به شوازی که زور زنستی کراون و للاین ام کمپانیانو و پشگیری نکراون و پالپشتی داره نکراون بای اندر نکوتو که کولاجین و کریمی کولاجین و تاکری خوراکی کولاجین سوده که او تو به پست بگینه که باسی پست کن چون که باسی کولاجین اکین دو بکرهنانی جوازی هیا دانه که هم با تندرستی پست جوان کرنی پست و امانه ها دانه ایکیشان تایبته به جونگا کان من بوله برای یک باسم کرد کلاجین زو گرنگه با کرکراغا با اسک با بسترشانه همو امانش پیکاتی ناو جونگا کانن بوی با ما بستش بکاری هنره تو پزیشکان بکاری هن من که باسی پیستان با اکم پیتانالم نخیر بلگه هی اوتو بلگه هی گوره نیا که سلمانده بیتی ام کریمانی کلاجین که لبردست مایا امانه سودی که اوتویان هی هندک توجینو که اوتویان سودیان هی اوه توزه ها پرسیاریان لسره لو چه خویان بو خویان مشتیان کرده به تو گرانکاری که هم بسره نبه بوی برهمکانیان بفروشن امانش بوی اندر کتو تنیا جوری هایجولایزد که یعنی لسری نوسرا و هایجولایزد کلاجین ام جوره بحثا که حال امجرد بلا هم که باسی جونگا اکین اما بابتا که کمی که گوره باشه در کوتوه که تاو کرا خوراک یکانی کولاجین چی اکن رولیان هی لکم کرنوی ازاری جونگا و باشتر کرنی کارکانی جونگا کن باشه لهمان کاتیش او کسانی که صوفانیان هی دا خورانی جونگا کانیان هی اما انش در کوتوه که کولاجین سودیان پیگینه و ازاریان کمکاتا و توانه جولا کرنیشان بو اگرانه تو یخود باشتری اکد کاتا اگر باسی کلاجین کن بالا بو پیست اتوانی بلین جاره نزانی جاره بالگه هی به هزمان نیا بو اجنو هندک بالگه هی اله بالا سودی هی تو اگر تویت پیستت کلاجین که باشتر به اما بگیری گوته پزیشکانی پیست الان چیاله تو بوی پیست کلاجینی پیست باشتر به لجاتی های کلاجین که خوی بکر بینی اما بچید هندرکانی کلاجین بکر بینی برمونه یکی کلو هندرانه ویتامین سیه ام ویتامین سی که بکاری هنی و اکات که پستت کلاجینی باشتر بید بهستر ببه و کلاجین باشتر در بدرد لپستی توی خود روز بکرد اما تو بید بیزانید که راست خو مرجنی تو کلاجین که بکار بینی بوی سودکه این کلاجین پیبگه نخیر توانی یرمتی درکانی کلاجین بکار بینید اماش لکوتایی اپچی تو بلای پزیشکی گیب سپوری نخوشیکانی پست جوانکاری باشتر او بابتت بود یاری که او مادیت بود یاری که با تو گنجاترین و سودی زیادتری لیه بینی با جوانتر کردنی پسته باشه یه مصر بابت اکی سرنجاکش توی جینوی که تره کراو دو توی جینو بیکو بود هم باسه کم چون که کمک پیوندیان هی بیکو در کوتوه لتوی جینوی که او کسانی که زمان زیادتر ازانن ام کسانه مشکیان باشتره و کمتر توشید لی بیچونو بند. تنها تو این بلایی مشکن گنجتره باشه. بجوره در کوتوه که او کسانی چوار زمانی جیاواز زنن، ام چوار زمانه به باشی زنن، مشکن 13 سال گنجتره براور با او کسانی که یک زمان زن. خب اگر کسی دو زمان بزنه به باشی، مشکن 6 سال گنجتره براور با کسی که یک زمان زنی. اگر 3 زمان بزنید، او به 7 سال بس که او به چوار زمان 13 سال مشکت گنجتره براور به کسی که یک زمان زنه اینجا اما الله چیاله تنانت لو کسانه شی که لمنالی او دستیان کرده بایی که زمانی جاز فیر ببن ام کاری گرانه زیادتر درکوید و رژی زنینی زمانكش دورة بيني يعني تو شنا كم زمان زين أتواني خصي ببكي أتواني لي تبكي أتواني بنو سيت بي يعني خير تاني عوية كم كليتي

0: نە خێر تەنیا ئەوەی هەنێ وشیلێت تێگی ئەمانە جیاوازنەوە کەسانی کە زمانەکە بە باشی فێربوون ئەتوانن بۆ کارەکانی ڕۆژانیان بەکاری بهێنن زیاتر سوودەکانیان وەرگرتەوە بۆ چی گەڕێتەوە ئێمە پەیوەندیەکی زۆر لە نێوان دەمارەخانەکانی مێشکا هەیە باشە ئەو کەسانی کە زمانی زیاتر زانن ئەم پەیوەندیانە زیاترن و کاتێککە ئێمە بە تەمەنە ئەچین و وردە وردە بەرەوەەوە ئەچین تر تووشی لە بیرچوونەوە بینیان شتێکی وە کێشەکە لەکوێ دروستە بێت لە لاوازبوونی ئەم پەیوەندیانە دروستە بێت لە کەمبوونەوەی ئەم پەیوەندیانە دروستە بێت بەڵام تۆ سێرەکەی لە گەنجی لە بەرەوەی زمانێکی زۆر فێر بوویت ئەم پەیوەندیانەت زۆرە بەهێزە بۆ یە مێشکت پارێزراوترا وەک هەموو کاتێکی شێڵم ئێمە جەستەمان هەر پێکاتێکی تیابێ ئەگەر ئەم پێکاتێ زۆر بەکار بهێنین ئەوە ئێمە سوودی پێگەینین وای لێکەین کە درەنگتر پیر ببێت باشە بەڵام بەکارهێنانی خراپ نا تۆ چی سیەکانە 24 ساعتە چی جگەراکێشی تۆڵی با سیەکانم بەکاربێنم نا بەو جۆرە نا بەڵام مەبەستم بۆ نمونە تۆ ماسولکێت هەیە چیت وەرزشەکەیت بۆی ماسولکەکانت بەکار بهێنیت ماسولکەکانت بێگومان درەنگترە پووکێنەوە پووکانەوەیان کەمتر ئەبێت مێشکت بەبەرداوامی بەکاری هێنی زانیاری نوێ فێرەبیت هەموو ئەمانە واکات مێشکت بەهێزتر ببێت و درەنگتر تووشی چی ببێت لە بیرچوونەوە و کێشەکانی یادگە و کێشەکانی فێربوون ببێ بۆیە ئەشڵێ مێشکیان گەنجترە ئەمە ئەم توێژینەوە زۆر وردە زۆر ئاڵۆزە من نامەوێت بۆتان باس بکەم کە چۆن زانیانە کامیان گەنجترە و چۆن ئەم گەنجبوونەوەیان دیاری کردووە ئەمە تاقیکردنەوەیکی تەواوی لەسەرکراوە زۆر بە وردی ئەم شتیان بۆ دەرکەوتو اینجا هەر لەسەر ئەم بابەتە لەسەر بەکارهێنانی مێشک توێژینەوەیەکی کە کراوە ئەڵێ چی ئەڵێت ئەو کەسانی کە بۆ نمونە تۆ چیت بۆ سەفەر چی بۆ سەیرانێک بەبەردەوامی لەم سەیرانەیە تۆ خەریکی ئەوەی ترەسمەگری باشە خەریکی وێنەگرتنیت و هەموو ئەم شتانەکەیتەوە ماڵەوە ئەڵێ ئەو کەسانی کە لە سەیرانەکەیە وێنی زۆر زۆریان گرتووە کێنەوە ماڵەوە ئەو یادەوەریەیان بەباشی بیر نامێنێ یادەوەری ئەو سەیرانەیان بەباشی بیر نامێنێ باشە یان من جامە من شتێکم بیرکەوتەوە تەنانەت ئەڵێ سکرینشۆتیش وێنەگرتنەوەی شاشەکەشت ئەمە هەمان کاریگەری هەیە لە جاتی ئەوە بە چی بکەیت ئەبێت تۆ ئەگەر بتەوێت شتێکت بیر بمێنێ بە بینووسیتەوە یان ئەگەرتەوێت یادەوەریەکت زۆر بمێنێت بیر بمێنێت ئەبێ لەو کاتەیە لەو کاتێک کە لە سەیرانەکەیت خۆشی خۆت ببینیت وێنەیەکت گرت لە ماڵەوە چەند جارێک سەری ئەم وێنەیە بکەیتەوە بۆی ئەم یادەوەریە لە مشک تا بچەسبێ اینجا ئەمە شتێکی پێخستمەوە من زۆر جار لە زانکۆ کە زۆر هیلاکە بووم و مشکم هیلاکە بوو نەمەتوانی زۆر گوێ بگرم بۆ نمونە لەسەر بۆردەکە مامۆستاکەم چی ئەنووسی هەندێک شتی ئەنووسی کە زۆر گرنگ بوون من لەبەرەوەی تاقەتم نەبوو بینووسمەوە نەمەنووسیەوە یان بەباشیش گوێم ناگرت دەچوون چیمەکە لە کۆتاییە بۆی هەست بە خراپی نەکەم ڕسمێک مەگرم وت ئەو دوایی کە پێویستم پێی بوو ساییەک لەو ڕسمەیەکەم کەچی لە شەی ئیمتیحانە ینی ئیتروام لێ هات لە هیچ شوێنێک نەدەستمەکە و نەڕسم مەدۆزیەوە یەک ملیۆنی تیا بوو هەر بیرم نەبوو ڕسمیشم گرتو ئەسڵەن خۆشم گوێم نەگرتەوە بەباشی نەشم نووسیوەتەوە هیچم بیر نەئەما بۆ نمونە ئیتر لە شەوی تاقیکردنەوە یا چووم دانە بەدانە لە هاوڕەکانمە پرسی توخوا کێ فلانە شتی نووسی و ئەزانم نووسی بووی بەس بیرم نەماوە ئەمە شتێکی هەڵەیە بۆیە نابێت زۆر دووبارە بکرێتەوە واتە ئەڵێ چی ئەڵێن تۆ نابێت پشت بە وێنەگرتن ببەستی نابێ بۆ وی تۆ شتێکت بیر بمێنێ وێنەیەک بگریت و ئیتر بڵێ ئاوەتر تا بیرم ئەمێنێ ناوەڵا بیر نامێنێ تەنانەت کە وێنەشە گرتووە بۆیە باشترین شت ئەوەیە کە تۆ زوو زوو سەیری وێنەکان بکەیتەوە ئەگەر پێشت بکرێت لەو کاتەیە زانیاریە کە شتێکە بینووسیتەوە شتێکی باشتر باشە ئەم بەیانییە کەشوهەوا پاک نەبوو زۆر خۆڵبارینە پێم وابێت خۆڵبارینێکی زۆریش بوو اینجا ئەمە یەکسەر ناخۆشترین کاتی ئەو کەسانەیە کە هەستەوەریان هەیە کە ڕەبۆیان هەیە کە گرفتەکانی هەناسەدانیان هەیە بۆیە وەکو بەبیرهێنانەوەیەک من ئەچمە لای دکتۆر کامەران قەرەداخی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەناسەدان و سییەکانە بۆمان باس ئەکا لە فێرس پێرسنێکە بۆمان باس ئەکات کە ئەو کەسانی ڕەبۆیان هەیە پەمپەکانیان چۆن بەکار بهێنن چۆن زیاترین سوود لە پەمپەکانیان بین با پێکەوە بینەری
1: ئەم دەرمانانە لەگەڵ ئەو جۆرە کە لە بەردەستمایە لە ڕاستیە ئێمە بە پلەی یەکەم بۆ حساسیەتی قورگ و بەشی سەرۆی بۆری هەوە ڕەبوو و هەروەها ئەوەی کە پێوتی هەوکردنی درێژخایانی بۆری هەوا و سیەکان بەکاری هێنی گرفتێک کە تووشی نەخۆش و دکتۆرە بێ لە خراپبەکارهێنانی ئەم پەمپانایە ئێمە چەند جۆرێکی پەمپمانەیە ئەم جۆرەیان کە بەم شێوەی هەڵمە یەتە دەرەوە جۆری ترمان هەیە بۆ درێە ئەمە بۆ درێە بۆ نمونە جۆرێکی ترمان هەیە هەڵمەکە ئەچێ بە

0: ئاسمانە. دوو کەس هەیە پێویستە ئێمە یارمەتیان بین بۆ ئەوەی پمپەکانیان یەکەم شێوازی بەکارێنان ئەمە پێ ئەوتێ سپەیسەر ئەم دەبولەیە چەند شێوەیەکی هەیە ئەمە یەکێکیانە ئەمە یەکێکیانە ئەمە شێوەیەکی ترە ئەمە شێوەیەکی ترە ئەمەیان زیاتر لە مناڵا بەکارێنین ئەمانە بۆ گەورن ئەمەش بۆ گەورە و مناڵ بەکارێنین کە ماسکی تایبەتی خۆی پێوەیە لە سەدا هەشتا زیاتریش زۆر زۆر بەداخەوە دکتۆرەکەی کە پمپەکە بۆ نەخۆشەکە ئەنووسێ نازانێت چۆن بەکارە ئەمە لێرە یەکشت بە دایک و باوک و بە دکتۆرەکانی بڵم کە ئیسیشاری دانیشن ئەم دوو جۆر پمپە لە ئیسیشارەکانە تەوزی ئەکرێ بە هیچ شێوەیەک ئەم پمپەشینە ئێستا لەسەر و شەش ساڵەوە بەکار نایێت ئەمە ڕاستە خۆ بەکاری بێنێ ئەبێ ئاوا بیخاتە ناو دەمی ئەبەم شێوەیە لەگەڵ دەسی پیانە ئەبێ ئەوە ڕاکێشێ بۆ ناوسیەکان بە قایم هەڵی ئەمژێ ئەیهێنێتە دەرەوە پێنج سانیەش هەناسی ڕائەگرێ اینجا جورعی دووەم بەکارهێنێت لەسەر و پێنج ساڵەوە ئێمە ماسکیان بۆ نانووسین چکە مناڵ خۆی توانی هەناسە بێنێ و بیبا لە ناو ئەما ئەمە تەنها هەناسە هێنێت و هەناسە ئەبا هیچی تر ناکە دوو هەناسە و پەمپێ ئەبەم شێوەیە لە دوای بەکارهێنانی پەمپ ئەبێ ئەو کەسی کە پەمپەکەی بەکارهێناوە غەرغەرە بە ئاو بکە ناودەمی پاکاتەوە دوای ئەوە دووسێ قوم ئاویش بخواتەوە بۆی دەرمانەکە نەنووسێ بە ناودەمێ و زۆر زۆر گرنگە ئەمە نەیەڵی بەردان بکەوێ
1: بۆ کەسانشی کە هەستەوەریان هەیە و بە خۆڵبارین زۆر دۆخیان تێک ئەچێ ئەتوانن ماسک بەکار بهێنن و لەناو ماسکەکەیە پەڕۆیەک کەمێک تەڕ بکەن بۆ ئەوی ئەم خۆڵە نەچێتە ناو سیەکانتان و ئەم هەستەوەریەتان خراپتر نەبێت هاتمە کۆتایی بولتنی تەندروستی ئەم ڕۆژمان بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بووم و لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناس بابەت ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە، خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە. ١٠١ کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دست بده.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت کاتی هەواڵە ئابووریەکانە سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ ئەڵێم. بازارەکانی بۆرسی جیهانی بە تەواوی گۆڕاون لەم خولەکە نرخی نەوت دەستی بە تاوبازین کردووە زێر تاوبازیوە لە کاتێکا ئێران سزای نوێی بەسەر ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێراندا سەپاندووە کەچی کاردانەوەکان لە بازار پێچاوانە بوونێتەوە. هەروەها پێنوێنی دۆلار لە بۆرسی جیهانیە دۆخی باش نییە. شرۆڤەکارێکی باڵای ئابووریش دەڵێت وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یاری بە ئاگرەوە دەکات و دوور بکەونەوە لە کڕینی دۆلار. مەبەستی بۆرسی جیهانیە و نرخی یەک تۆن پلاستیک نزیکەی $1000 چۆتە سەر نرخەکەی. بۆیە هەموو کەرەستە پلاستیک کە لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان نرخیان بۆ دوو هێندە گران بووە. ئەمریکاش 60 کۆمپانیا و کەشتی نەوتی خستۆتە لیستی سزە ئابووریەکانیەوە. ئێستا کە سەیری بۆرسی جیهانیم کرد نرخی نەوت دەستی بە دابەزین کردووە هاتۆتە 91 دۆلار بۆ برند. لە کاتێکا لە کاتی پێش ڕاگەیاندنی سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێرانە نرخی نەوت $3 بوو، بەڵام ئێستا بۆرسە شاشەکان بە تەواوی سوور بوون بۆ نرخی نەوت و هەروەها نرخی زێڕش دەستی بە دابەزین کردووە. ئەوە کاردانەوەی بازارە کە واتە کاریگەری گەورەی نەبووە سزاکانی ئەمریکا لە سەر بازارەکانە لە کاتێکا سزای نوێی بەسەر ئێراندا سەپاند و ئەمڕۆ سزاکانە چنە بواری جێبەجێکردنەوە و چەند ناوەندێکی ڕاگەیاندووە کە ئەمانە سزای ئابووریان بەسەردا سەپێنراوە. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا وتیشی کۆتایی ئەم هەفتەیە یەکێک لە ناوەندە دارایە گرنگەکان لە جیهانە سزای بەرەکەوێت بەهۆی ئەوەی کە مامەڵە لەگەڵ ئێرانە ئەکا و وتیشی هەموو ئاڵوگۆڕێکی دارایی لەگەڵ ئێرانە هەر وڵاتێک ئاڵوگۆڕیان لەگەڵا بکە. ئەوە ئەوان شکن بەر سزاکانی ئەمریکا ڕەحم بە هیچ کەسێک ناکەین. بەڵام کاردانەوەکانی لە بازاڕ و بۆرسی جیهانیدا بەو شێوەیە نەبوو کە چاوەڕوان ئەکرا کاردانەوەی گەورەی هەبێت و ئێستا پێنوێنی دۆلار لە بۆرسی جیهانیدا دۆخی باش نییە. و شرۆڤەکارێکی باڵای ئابووریش دەڵێت وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یاری بە ئاگرەوە دەکات و دوور بکەونەوە لە کڕینی دۆلار. هەر ئەوە نییە چەند ملیاردێرێکی بەناوبانکیش دەڵێن سامانەکانتان بکەن بە هەمە جۆرە، چونکە ئایندەی دراو و کانزاکان ڕوو نییە، دواتر کیان براوە دەبن. ئێوە ئەگەر سەبەتی سامانەکەتان جۆرە و جۆر بێ زیانەکەتان کەمتر دەبێ. و ئێستا ئیندێکسی دۆلار لە پێنوێنی دۆلار با بڵێین لە نێوان 99 خاڵ و 98 بۆ 99 خاڵ یاری ئەکا و بەرامبەر بەدراوەکانی دیکەی بۆرسەی جیهانی. لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا بینیمان تا 98 و 4 شەکرا لە 98 زیاتر دابازێت، بەڵام لەو خاڵەیە خۆی گرتەوە. ئەمە دابازینێکی ئاسایی نییە، چونکە دڵڕاوکەی لە ناو دەوڵەمەند و سرمایەدار و وەبەرهێنەر و بازرگانان دروست کردووە لە جیهان. بۆ چونکە دەڵێن ئەوە هەنگاوی سەرەتایە بۆ دابازاندنی بەهای دۆلار. بەڵگەی ئەوان چییە؟ چەند شتێکە. یەکەم هەڵوێستەکەی گەنجینەی ئەمریکا بۆ کڕینەوەی قەواڵە دارایەکان کە 5.7 خاڵ بەرزی کردەوە، وتی لە ماوەی دە بۆ 30 ساڵ بێت ئێمە بە نرخی دوو هێندە ئیکڕینەوە لەگەڵ یارمەتیدانەکانی یەنی ژاپۆنی لەلایەن ئەمریکاوە کە و هەروەها ئەمریکا ئێستا خۆی قەرزێکی زۆری لەسەر شانە، 40 تریلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە قەرزەکانی. لەبەر ئەم خاڵانە وەبەرهێنەران گومانیان هەیە کە کیڤن وارشیش لەگەڵ ئەوە بێت ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکاتەوە. هەموو ئەم خاڵانە وا دەکات دۆلار لاواز بێت. ڕۆبن برۆکس ئەندامی باڵا لە پەیمانگای برۆکینگس تا ئەو شوێنە لەسەر دۆلار ڕۆشت کە بڵێت وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یاری بە ئاگرەوە دەکات، گوتی ئەوەی کە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا کردوێتی لەبارەی قەواڵە دارایەکانەوە لاوازی دۆلاری بەدوا دێت و قەیرانی دراو دروست دەکات. و نمونەی ژاپۆنی هێنایەوە کە وتی دراوەکەیان ماوەی 30 ساڵە لە دابەزینایە. ئەگەر وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاش ئەیەوێت بەو ڕێگەیە باری سەرشانی قەرزەکانی کەم بکات.

کان روشلاتی ناورا زیاتر لە 40 سطی کرستخاوەکانی جیهان دابین دەکات. سالانە بە بەهای 20 بۆ 25 ملیارد دۆلار بەرهەمی پیتروکیمیایی بە گەرو هورمز دەهاتوو چۆیە کروتی ئەپەڕی. ئەم پچڕانەی زنجیرەی دابینکردن وای کردووە نرخی پلاستیک لە جیهاندا بە ڕێژەی زیاتر لە 50 لە سەد بەرز بێتەوە. و راپۆرتە ئابوریەکان ئاماژە بەوە دەکەن نرخی کەرەستە سەرەتایەکان لە هەندێک ناوچە تاوەکو 80 لە سەد زیادی کردووە. ئەوەش وای کردووە نرخی یەک تۆن پلاستیک لە 1100 دۆلارەوە بۆ نزیکەی 2000 دۆلار بەرز بێتەوە. بە ڕێژەیە کە 80 لە سەد ئەم گۆڕانکاریانەش فشارێکی دارایی قورسی خستۆتە سەر خاوەنکارگەکان و کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر گیرفانی بەکارهێنەرانیش دروست کردووە. و بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقش لەم شەپۆلی گرانبوونە بێبەش نین. جێبەجێکردنی سیستەمی گومرکی ئەستی کۆداش لە عێراق هاوشانی گرانبوونی جیهانی باری بازرگانی قورستر کردووە. یەکێک لەو کەرتانەی ڕاستەوخۆ زیانی بەرکەوتووە کارگەکانی ئاون، ئەوانەی کە ئاو لە بچڵەکەن. بۆ نمونە نرخی یەک کارتۆن ئاوی پەرداخت لە مارکێتەکانە ئێستا بەهۆی گرانبوونی نرخی پلاستیکەوە 500 دینار گران بووە. ئەمە هەر لە سەرەتای جەنگەکە و ئیترەوانە گران بوون. وردەوردە ئەگەر کەرستەخاوە زیاتریش بازار بەم شێوە بمێنێتەوە گرانتریشە بن. پێشتر ئێران ڕکابەرێکی سەرەکی بوو لە دابینکردنی مادەی خاو بە نرخێکی هەرزان، بەڵام بەهۆی ئەو ئالۆزیان و پەککەوتنی کارگە پتروکیمیایەکانی ئەو وڵاتە نرخەکان لە ناوخۆ ئێران و هاوردەی ئێرانیش تاوەکو 100 لە سەد زیانیان بەرکەوت و نرخەکانیان گران بوو. نرخی تۆنێک پلاستیکی ئێرانی لە 1000 دۆلارەوە گەیشتووەتە 2000 دۆلار. ینی پێش جەنگەکە نرخی ئەوێ زۆر هەرزانتر بوو لە چاو پلاستیکی وڵاتانی دیکە. هەرچەندە وڵاتانی وەکو چین و سعودیە و ئیماراتیش مادەی خاو دابینەکەن هی پلاستیک، بەڵام هیچ کامیان ناتوانن جێگەی نرخ و کوالێتیەکەی پێشتری ئێران بگرنەوە، چونکە ئێران یەکێک بوو لە وڵاتانی لە بەرهەمهێنانی پلاستیکدا پێشەنگ بوو و کوالێتیەکەشی باش بوو، نرخیشی هەرزان بوو. ئەمە وای کردبوو کێبڕکەی هەموو وڵاتانی دیکە بکات بۆ ئەوەی کە بازرگانێکی کورد یان کە خاوەن کارگەیەك بچێت پلاستیک بکرێت، پلاستیکەکە لە ئەوان بکرێت. بۆیە ئێستا کاریگەرێکی زۆر بەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستانەوە دەرکەوتووە. ئەنجا ئەمریکا سزای بەسەر کۆمپانیاکانی ویلبرد سەپاند کە بنکەکەی لە سنگاپورێ و سویسرا بۆەوەی بازرگانی کردنیان بە نەوتی ئێرانەوە. هاوکات سزاکان 60 کۆمپانیا و کشتی نەوتیشی گرتووەتەوە. ئاژانسی رویترز دەڵێت ئەمریکا هەر دوو لقی بازرگانی کۆمپانیەکەی لە ئیمارات و سویسرا سزا داوە، چونکە پەیوەندیان لەگەڵ ئێران هەبووە. و نووسینگەی کۆنتڕۆڵکردنی دارایە بیانیەکانش سەر بە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لەسەر ماڵپەڕی فەرمی خۆی ڕایگەیاندووە ئەم کۆمپانیایە پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە لەگەڵ تۆڕەکەی محەممەد حسێن شەمخانی بۆ هەناردەکردن و گواستنەوەی نەوتی ئێران. ئاماژە بەوەش کراوە نزیکەی 60 کۆمپانیا کەسایەتی و کەشتی نەوتی کراونەتە ئامانج لە لیستی سزاکاندان. ئەوەش دووپات کراوەتەوە شەمخانی کۆمپانیای ویلبردی وەک کۆمپانیەک لە درەوەی چوارچەوەی کارە ئێرانیەکانی تۆڕەکە دامەزراندووە بۆەوەی بەرسزاکان نەکەوێت، بەڵام ئەوەتە ئێمە زانیمانە و سزامە بەسەردا سەپاندووە. کۆمپانیای ویلبرد کە بنکەی سەرەکی لە سنگاپورێ و بازرگانی بە نەوت، نەفتا، بەرهەمە پتروکیمیایەکان و غازی شلکراو دەکات و لەگەڵ LPG غازی شلکراو LPG و خاوەنی چەندین نووسینگەیە لە وڵاتەکانی ئیمارات، سویسرا، سعودیا، نایجیریا و میدیا جیهانیەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە محەممەد حسێن شەمخانی، کوڕی عەلی شەمخانی، سکرتێری پێشووی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە تۆڕە بازرگانی نێودەوڵەتیەکاندا بە ناوی جیاواز وەک حسێن شەمخانی یان موتیم ناسراوە و ناوبراو وەک یەکێک لە کاراکتەرە سەرەکیەکانی پشت کەشتیگەلی سێبەری ئێران و ڕووسیا دادەنرێت کە لە بواری فرۆشتنی نەوت سزادراون ئەوان کارەکەن لەو کەشتیانە. ئەمە لە کاتێکدایە فەرمانگەی کۆنتڕۆڵکردنی سەرۆت و سامانی بیانی لە مانگی تەمۆزی 2025 و نیسانی 2026دا ئەو کەسولایەن و کەشتیانی بەشێک لە ئیمپراتۆریەتێکی گەورەی کەشتیوانەکان کە پێکیان هێنابوو لەلایەن شەمخانیەوە کۆنتڕۆڵکرابوو سزادرابوون. ئێستا دووبارە ئەو کۆمپانیانە سزادراونەتەوە.

لەگەڵ دەنگی پمپی نەوتەکان کە لە کێڵگە نەوتەکانە ئیشەکەن باسیەوەتان بۆکەم دوای ماوەیەکی زۆر نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهان ئێستا بۆ خواردنەوە دۆلار دابەزی ئێستا نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێنت لە بازارەکانی جیهاندا بە 89 دۆلارە و نرخی یەک بەرمیل نەوتی تەکساسش دابەزی بۆ 82 دۆلار هۆکاری ئەم دابەزینە چەند هۆکارێک لە پشتێتی یەکێک لەوانە ئەوەیە کە هاتووچۆکردنی کەشتێنەوتیەکان لە گەرەی هورمز تا ڕادەیەکی کەم دەستی پێکردۆتەوە و بەیانی ئەمڕۆش باسی راپۆرتێکم بۆ کردن کە یەکێک لە کۆمپانیا نەوتیەکان ئەڵێ ئێمە چەند کەشتێکی نەوتیمان گواستۆتەوە لە گەرەی هورمزەوە بەڵام بۆ یەک بەرمیل نەوت 10 دۆلارمان لێوەرگیراوە و بۆ کەشتێکی نەوت 20 ملیۆن دۆلار ما لێوەرگیراوە بۆی بتوانین کەشتێکی نەوتی لە گەروەکە تێپەڕێنین ئەمە بۆ کێ داوێنە بۆ کۆمپانیەکانی بیمە چونکە ئەو کۆمپانیانە کەشتەکان بەسەلامەتی یعنی سەلامەتی کەشتەکان لە ئەستۆی ئەواندایە ئەمە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی دابەزینی نرخی نەوت لە کاتێکدا ڕەنگە پێشبینی بکرایە کە نرخی نەوت دەست بە بەرزبوونەوە بکات چونکە ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێراندا سپاندووە و سزاکانی خستە بواری جێبەجێکردنەوە و نزیکی 60 کۆمپانیا و کەسایەتی و کەشتی خستە لیستی سزاکانیەوە دوای ئەوەی کە سزاکانی ڕاگەیاندن وتی دەست بە جێبەجێکردنیانەکەین بەڵام کاریگەریەکەی لە بازار پێچەوانە دەرکەوتووە چونکە کە هاتووچۆکردنی کەشتی ئەگەر بە شێوەیەکی کەمیش بێ لە گەرووی هورمز دەست پێ بکاتەوە بێگومان بن لەوەی کە نرخەکان زیاتریش دابەزێن جایترەوە تا ئێستا نرخی بە نەوتی برێنت دوای ماوەیەکی زۆر لە ئاستەکانی 80 دۆلاری بینینەوە و لەگەڵ دابەزینی نرخی نەوتە نرخی زێڕیش دەستی بە دابەزینێکی کەم کردووە ئەنجا ئەوە بینیتان لە سەرەتای بڵتنەکە نرخی نەوت هێشتا لە 91 دۆلار مابوو بەڵام ئەوەتانێ دابەزینەکە بە شێوەیەکە نزیکی 3-4 دۆلار لە نرخی یەک بەرمیل نەوت بووەوە ئەوەیە کاریگەری کاتێک کە هاتووچۆکردن لە گەرەی هورمز دەست پێکاتەوە چۆن کاریگەری لەسەر بازارەکانە بێت ئەنجا ئەوەی پێشکەشم کردن هەواڵە ئابوریەکان بوو بۆیە ئێوە ئەم ماوەیە زۆر بە وریاییەوە مامەڵە بکەن بۆ ئەوەی تووشی زیانی گەورە نەبن کاتێک کە بازار بەم شێوەیە ناجێگیرە تکایە ئێوە بینەر بن و مامەڵە مەکەن بە هیچ یەکێک لەو شتانەوەی کە ڕیسکی زۆرە چونکە ئەگەر وەبەرهێنەرێک سەرمایەدارێک نەوتی لە نرخە بەرزەکانە کڕیبێت کاتێک دابەزێت تووشی زیانێکی گەورە ئەبێت بۆیە ئەم ماوەیە یعنی کە ئێستا نرخەکان بەو شێوەیە تووشی داتەپینە بن ئاگادار بن مامەڵە بە نەوتەوە مەکەن بۆی دواتر نەڵێن دەستمان چۆن سوتا بە نەوتەکە بازار زۆر ناجێگیرە کەی بازار تۆزێک هەستتان کرد یعنی شتێک ڕوون بۆتەوە ئەو کاتە دەست مامەڵەکانتان بکەن لە ستۆک مارکێتە بە نەوتەوە چونکە ئەزانم بەشێک لە ئێوە مامەڵە بە نەوتەوە کرد اینجا من هەواڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن ئەوە تەواوی زانیاریەکان بوو ئێوە ئاگاتان لە گیرفاند و لە سامانەکەتان بێت

بینەری کەناڵە سڵاو من کارزان ساڵحم بڵتنی کاتژمێر حەوت پێشکەشەکەم. باش ڕووداوەکانی شەوی ٢٣ی ئەم مانگەی گوردی گوردەڕەشە. ئێستا دۆخێکی ناسایی لە ناوچەکە دروست کرا و سەدان ئەندامی هێزامنیەکان بە چەکی قورسەوە چونەتە ناوچەکە و لە نوێترین پێشهاددا هێزامنیەکان ماڵ بە ماڵ دەگەڕێن و پشکنین بۆ چەک دەکەن. لە شارەکانی هەرێمی کوردستان یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر ئیسلام درودی خوایی لەسەر بێتکرایەوە بۆ ژەمی نیوەڕۆ خواردن بۆ هەزاران کەس بەبێ بەرامبەر ئامادەکرا و بۆ ئێوارەش ڕێوەڕسمەکان بەردەوامن. کۆمپانیای گەڵفکیستۆن دەستپێکردنەوەی بەرەمێنان و هەناردەکردنی نەوتی لە کێڵگەی شێخان لە دۆک ڕاگەیان بەمەش پاش درێژکردنەوەی ڕێکەوتنە سێخۆڵیەکەی هەناردەکردن بڕی بەرەمێنان بۆ ٤٠٠٠ بەرمیل لە ڕۆژێکدا زیادی کردووە. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجێکی نوێی سزاکانی واشنگتن بازارەکان ئێران تووشی شۆک بوون و بەهای تمەن داڕمانێکی مێژوویی تۆمار کرد. وەزیری ئابووری ئێرانیش دەڵێت ئەمریکا تووشی شکستێکی دیکە دەکەن.

لپاش ڕووداوەکانی شەوی 23 ئەم مانگەی گوندی گردەڕەشە. ئێستا دۆخێکی نائاسایی لە ناوچەکە دروست کراوە. سەدان ئەندامی هێزامنەکان بە چەکی قورسەوە چوونەتە ناوچەکە و لە نوێترین پێشهاددا هێزامنەکان ماڵ بە ماڵ دەگەڕێن و پشکنین بۆ چەک دەکەن. بە گوێرەی ئەو دیمەنانەی بۆ کەناڵ هەشت نێردراوە، ژمارەیەکی زۆر لە هێزی ئەمنی بە چەکی قورس و ئۆتۆمبیلی سەربازیەوە چوونەتە ناو گوندی گردەڕەشە. هێزامنەکان دەستیان بە پشکنینی ماڵەکان کردووە. دەستیان بەسەر خانووی خورشید هەرکی داگرتووە. ئێستا ژن و منداڵەکانی خانووەکەیان جێهێشتووە و ئەو ماڵانەی دیکەی ناو گوندەکە کە پەیوەندیان بە بابەتەکەوە نییە سەرجەمیان دەپشکنن. بە گوێرەی دیمەنێکی تایبەت، ئەندامی یەکێک لە هێزامنەکان دەردەکەوێت کە بە پۆستاڵەکانیەوە دەچێتە ناو ماڵێک بە بیانی پشکنین دەست بە تێکدانی کەلوپەلی ماڵەکە دەکات. دۆخەکە ترس و شەڵەژانی لە ناو سەرجەم ئەندامانی خێزانەکە بە تایبەت ژن و منداڵان دروست کردووە. گرژیەکانی گردەڕەشە لە پاش بانگکردنی براو کەسوکاری خورشید دەرکی هات بۆ وەزارەتی ناوخۆ، بەڵام بە گەیشتنیان سەرجەمیان لە 23 ئاب دەستگیر کران. گەنجانی هەرکی لە کاردانەوەدا لە گردەڕەشە کۆبوونەوە و تەقەی هەواییان کرد. پاش تەقەکان هێزێکی ئەمنی گەیشتە ناوچەکە و بۆ ڕۆژی دواتر پۆلیسی ئەولێ ڕایگەیان ئەوانەی تەقەیان کردووە سەرجەمیان دەستگیر کراون. تەماشای ئەو دیمەنانە بکەن لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت. ئەندامانی هێزامنەکان لە گردەڕەشە چی لەو ماڵانە دەکەن؟ چۆن ماڵەکان دەپشکنن؟ بە دوای چی داگەڕێن؟ تێکوپەکانیان داوە. هەرچی کەلوپەل هەیە، هەرچی جلوبەرگ و پێخەف و نوێن هەیە، خستیانتە سەر زەوێکە. ئەمە بەردەوامی هەیە، ماڵ بە ماڵ لە ناوچەکە دەپشکنن بەهۆی ئەو دۆخەی لەوێ دروست بوو. ئێستا ئۆتۆمبیلی سەربازی، چەکی قورس و مامناوەند و چەکی سوپ، ئەندامی زۆری هێزامنەکان لە ناوچەی گردەڕەشەن. بە جۆرێک گەمارۆ دراوە، کراوە بە سەربازگە گردەڕەشە کە تەنانەت ڕێگە نادرێت ماتۆرسکیل کە دیلیڤەری خواردنی پێبێت یاخۆتر بابەتێکی دیکە نایاڵم چێتە شوێنەکەەوە. ئەوەی هێزامنەکان لەوێ دروستیان کردووە، ئەوەی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی کاربەڕێکەر لە گردەڕەشە دروستی کردووە، لەوە دەچێت مەترسیەکی زۆر هەبێت لەبەرەوەی هەم هێزێکی ئەمنی زۆری لێیە، هەم بە چەکی قورس و هامەر و ئیتر بە چەکی مامناوەند و سوک کراوە بەسەر بازگە گەمارۆ دراوە گردەڕەشە و ناوچەکە. نازانرێت بۆچی وا لەو ماڵانە دەکەن. تاوەکو ئێستا وەزارەتی ناوخۆ و هەروەها هێزامنەکان لە سنووری پارێزگای هەولێر ئەو هێزانەی کە چوونەتە ئەو شوێنە بمکردنەوەیەکیان بۆ ڕای گشتی بڵاو نەکردوێتەوە و ئاوکات لایەنە پەیوەنددارەکانی دیکەش تاوەکو ئێستا هیچ قسەیەکیان نەکردووە. ئەم دۆخە بۆچی لە گردەڕەشە دروست بووە؟ لە 23 مانگ بە دواوە کاتێک کە براکانی خورشید هەرکی بانگەش کران بۆ وەزارەتی ناوخۆ وا باسکرا بۆ بانکراون کە ئەم بابەتە چارەسەر بکرێت، بەڵام دواتر وتیان نەمانە دەست بەسەر کراون. بەس شێخ جەلال هەرکی نێردراوەتە ماڵەوە، ئەوانی دیکە سەرجەمان دەدۆسەر کراون. هەرکێکان ژمارەیەکیان گرت بوونەوە، تەقەی هەواییان کردووە کۆی بڵێن ئەمە قبول ناکرێ یاخۆت بڵێن ئاگادارتانەکەین و با دۆخەکە ئالۆز نەبێ. ئەو کەسانی دەست بەسەرتان کردوون بەریان بدەن، بەڵام هەر لە پاش ئەو ڕوودا و هێزیەکی ئەمنی زۆر بەرەو گردەڕەشە نزیک ماڵی خۆشی دەرکی ماڵەکانی دیکە جوڵەی پێکرا. دەستگامنەکان لە هەولێر ئەڵێن ئەو کەسانی تەقەیان کردووە سەرجەمیان دەستگیر کراون. دۆخەکە لە سنتەری قەزای خەباتیش دژوارە. لە سنتەری قەزای خەبات دژە تیرۆر دەستیان بەسەر ماڵی مقدەم میرخانەرکی داگرتووە. مقدەم میرخانەرکی سەر بە وەزارەتی ناوخۆیە، پێشمەرگەیە لە لیوای دەی پیادەی هەولێر، جێگری فەرماندەی فەوجە سەر بە هێزەکانی حەفتە. تاوەکو ئێستا چارەنووسی مقدەم میرخان و براکانی دیار نییە. بە گوێرەی زانەرەکانی کەناڵ هەشت، بازگەیکانی قرشاڵە لە نێوان هەولێر و خەبات کە چەند ساڵێک بوو لابرا بوو، ئێستا دیسان دانراوەتەوە. تەماشای ئەم
دیمنانم کن لسر شعشی کنال هشت اما دوخی که لسنوری پارزگای هولیر دروز بوا لخبات لگرد رشا هز امنی کن بجماری کی زور لاندامکانی آنوا بجماری کی زور لهز امنی جاوازه کن لزیر وانی و دج تیرورو اندامکانی دیکی هز امنی کن لسنوری پارزگای هولیر برو گرد رشاو هزای خبات جولایان پیک راو اوتومبیلی سربازیه بیندید اندامانی هزم نکان ده بیندین چکی قرص و ممنون ده بیندین نو نوچان تماشا کن اما دیمنکان لسر شاشه کنال هشت که اولاتیانی هاو نشتمانیان لشونکه گرد بونه توا لاین سیرم همو هزا جولی پیک راو با او شونانه گرد رشا بسرباز گه کراو هزم نکانیج لخبات چونه تا سرمالی یکی اگل اندامانی هزم نکان داشه اما است دوخی گردارشو هر و ها دوخی خبات ده بیندید اما همرو باجرو چکی مامناوندو قرسو با علای کردستانی شوا یعنی وکوی بو ناوچه یکی زور بلین ترسناکو یا خود بابت اگلو بابتانا ببیندید بوی بم هیز زورا جولا کراو بو ناوچانا تا اخو استا هیزم نکان لسنوری پارزگای هولیر اون کردنوی کان لسر ام همو جولا هیز امنی بلاو نکردوتاو بلن بابتا که چیا بو چیا و دوایا و هم مقدم برخان هرکی که دزگیر کرا و تاوکو یستا چار نوسی هم خوی هم براکانیشی دیار نیه نازان رید بو چی دزگیر کرا و اما لسنتری قضای خبات روی داو در جتیرور دستی هم بسر مالی مقدم برخان هرکی دا گرتو مقدم برخان خوی هر سر با وزارتی پیش مرگه لیوای دی پیاده هولی رو جگری فرمانده فوج سر با هزکانی هفته و تاوکو یستا چاره نوسی مقدم میرخان و براکانی دیار نیم پیشتر بازگه که بولا نیوان هولیر و خبات به دیاری کراوی لکانی قرجالا بازگه کانی قرجالا هم پیگو تو چند سالک بولا برا بو استا او هیز امنیانی هولیر جاره که دیکا بازگه که اندانه و تو با جور یک اما دوخی خبات بو که دستیان بسر ماله کی مقدمه کی سر به وزارتی پیشمرگه داگر تو که ایش مقدم میرخان هرکیه لایکی دیگه و گرد رشک را و تسر بازگه لگرد رشم مال با مال دگرین بدوای چکو تقمنی و اوانی که باز دکری بلا هندی که نازان بوش چه کرن لبروی هندی که لاندامانی هزم نکان که تک درک اون لمالکان دا دگرن براستی هرچی لمالکه دوانه بسر یکا جلو برگی اندامانی مال

0: ڕوتان لبێت ئەلبەت لە شاری سلێمانی لە سەرەتای ڕۆژەوە ئەمڕۆ ئەتوانم بڵێمی تر چالاکیەکان و ڕێوڕسمەکانی پێوەست بە یادی مەولود و یادی پێغەمبەری ئیسلام دەستیان پێکردووەوە ئاتاوەکو ئێستاش کۆتایی ناهاتووە. ئێستا ئەم دیمەنانە بەردەم مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی وەکو لە دیمەنەکاندا دەردەکەوێت ژمارەیەکی بەرچاو شمانیان هێشتا لە ڕێوڕسمی یادی پێغەمبەری ئیسلام ماونەتەوە. هەڵبەت چەندین چالاکی ڕێوڕسمی ئاینی ساس کراون لە بەیانی و زووەوە، هەڵبەت ینی هەیەجانێکی عیرفانی تایبەت ساڵانە لە یادی پێغەمبەری ئیسلامدا لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلامدا، ینی لە شاری ئیسلامی ئەو تایبەتمەندیی پێدەدرێت دەچمە لای ماوەسا ڕەوەند کە یەکێکە لە سروودبێژە ئاینەکان. ماوەسا سڵاو لێبێ،
1: سڵاو لە هەموو ئافرەتان.
0: چی وای کردووە کە بەتایبەت لە سلێمانی ینی هەر لە بەیانی زووەوە کە خەڵک ینی ڕۆژە بێتەوە تاوکو ئێوارە بەتایبەت لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەردا بەم جۆرە لەسەر پێێن بۆ وی کە ئەم یادە بەرز ڕوا بکرێن؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. پێشەچی بەخێراتنتانەکەم، دەستخۆشیەکی زۆر زۆرتان لێکەم. یا ڕەبی بەخێر بێن و یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر لە هەموو مسلمانان بەگشتی پیرۆز بێت. ئەم یادە لە ساڵی 2013ەوە لە شاری هەولێرەوە دەستم پێکردەوە، مساڵە کردوومەتەوە. ئەم ساڵ تایبەت حەزم کرد کە یەکەم ستافین لە شاری هەولێرە ئەو یادەمان کردوێتەوە. جادەنە ئەجیرە ئەم ساڵ حەزمان کرد پڕبەدڵ خزمەت بکەین بە شاری سلێمانی. ئەم یادە بەرز ڕابگرین ئەلحەمدوللا بەبێ ڕیکلامی هیچ سۆشیاڵ میدیایەک، تەنیا بە یەک ڤیدۆی تیکتۆک ئەو جەماوەرە جوانە کۆبووتەوە. و لێرەوە داوا ئەکەم لە برایان، لە حکوومەت، ئەگەر پشتگیرمان بێ من بەڵێنێم کاری زۆر لەمە گەورەتر بکەم.
0: ئەوەی کە گوێبیستی بووم یەکێک لە سروددایینەکان کە لێرەیانی بۆ ئامادەبووان قستە ڕوو لەگەڵ ناوی سلێمانی و تێکەڵ بە ناوی چەندین زانای گەورەی ئەم شارە، ئەگەر بە کورتییەک ینی بۆمان بخیتە
1: سڵاو لە شارم مەی سلێمانی شوێنگەی ئاین و گشتیندارانی شارە جوانەکەم ئەی سلەیمانی تۆ بە تاعەتی خوداوە جوانی خانەقای بیارە مەڵبەندی عیرفان مەدرەسەی فەقیە و گشت موریدەکان جێگەی مامۆسا مەلا عەبدولکەریم عالی خۆشەویستەکەم ناسرا و بەنامی شوێنی شێخ حەسەن لە گوەزەردە شێخ مارف لە سەیوان شوێنی بڵندە شارە جوانەکەم ئەی سلەیمانی مەولەوی و مەخوی و هەم بێسارانی
0: سپاس بۆ کاتەکە، سپاس بۆ دەرفەتەکەت. ئێستا ڕزگار کە ئەویش بە هەمان شێوە یەکێکە لە سروودبێژە دیارەکانی ئاینی ماوەسا سڵاو لێبێ. سپاس بۆ کاتەکەت، کاتێککە ئەم خەڵکە بینیت بەم جۆش و خرۆشەوە بۆ یادی پێغەمبەری ئیسلام لەسەر پێێن، ینی یا قسەت چیە پێ؟
2: یعنی تەعبیر ناکرێت، هیچ زمانێک نییە کە تەعبیری بکە. ئەوەندە هەر لێرە لەم کەناڵی ئێوەشەوە لێرە ئاوام کردم دەستی یەک بە یەکتان ماجەکەم، یەخوا هەر هەمووی سەربەرز بێ. ئەوەی کە هاتووە لێرە بەشداری کرۆ بە یەک سڵەوادن لە سەرزاتی پاکی پێغەمبەر، ئینشاءەڵە سەربەرز و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەبێ. زۆر خۆشە، زۆر گەورەیە کات و ساتەکە. بەڵێ،
0: یەکێک لە سرودا ئاینەکانی خۆت کە ینی پێشکەشمان بکەی بە کورتی سپاس دەکەڵێ.
2: وەڵاهی من ئێستا هەموو شتەکانم سپاردەوە بە مامسا مەلا ڕەوەندی کوڕم، بەڵام لێرەوە ئەیکەم بە دیاری منیژەڵەم سەلا

0: محمد صلوات لسزاتي باكي او بيغمو
1: بتایبەت سلێمانی چەند ساڵێکە یعنی ساڵانێکی درودرێژە میادە بەرز ڕاگرێت یعنی چی وای کردووە کە سلێمانی هەمیشە یعنی جیاوازە میادە بکاتەوە لە یادی
0: سلێمانی بە شاری مردایەتی و پیاوەتی و چاکەسازی و جوانکاری ناسراوە لە ساڵانی قودەمایی پێش ئێمە ساڵان بە هەفتە گەڕک ئەگیرا نان ئەدرا بە برسیەکان بە خەڵکی فەقیر و فقەرا بەوانەی کە غەریب و ئەهاتنە شارەکەمانەوە شاری ئێمە بەوە ناسراوە کە شاری مرد و چاکەکاریە
1: بیتەم ئەندرێژبی زۆر خۆشحاڵم سپاس بۆ کاتەکەت

0: سپاس بۆ دەرفەتەکەت. هەڵبەت وەکوو پێشریش باسم کرد، هەڵبەت سلێمانی خاوەنی چەندین زانای گەورەی ئاینیە. ئەم شارە ینی لانکەیەکی گەورە بووە هەر لە سەرەتای دروستبوونی بۆ پێگەیاندنی چەندین زانای گەورەکە ناو ناوبانگ و کاری ئەم مامۆستاینی و زانایانە، ینی سنووری وڵاتانیشی ینی تێپەڕاندەوە. بەتایبەت لەم مزگەوتەوە کە مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانیە، ئەم مزگەوتە قوتابخان پێگەیاندن چەندین زانای ئەم خاتونەڵێ ئەوێ قسە بکە. سڵاو لێوێ خاتون، هاتاوەکو بژیت. هەتا ئەم کاتەکە درەنگوەختی ئێوارەیە ماونەتەوە، پەیامت چیە لە یادی پێغەمبەر ئیسلام؟
1: پێشەکی سەلامی خوا لە نووری پێغەمبەر بێ ساڵ سەلەم، خێر و بەرەکەت برسێ بەسەر نووری پاکی پێغەمبەر ساڵ سەلەم. ئەم یادە پیرۆزەکەم لە هەموو موسڵمانان، چاوی یەک بە یەکی ئەو ستافە ماچەکەم کە عەزیەتیان کێشاوە ئیمڕۆ بۆ سلێمانی. سلێمانی ڕاستە زۆر بۆن و ئاهەنگی تیاکرێ، هەمووی بە پێی پێویست پێویستە، بەڵام ئەمە لە هەرمێن زیاتر پێویستە. چاوتان ماچەکەم، دەستخۆشیتان لێکەم، من وەکو کچە شەهیدێک خوێنم ڕشتۆ لەم شارە، چاوی یەکە بێکەتان ماچەکەم. پێویستمانە سڵاو و بەرەکەتی ڕوحی پاک بێسەر پێغەمبەری نازا سەڵەم، چاوی کاکەحمەی شێخیش ماچەکەم، کە ئێمە میوانی بەردەمی ماڵەکەی ئەوین. سلێمانی یەخوا ئاوەدان بێ لە شتان ساغ بێ، کەناڵ هەش بەتایبەتی خوای گەورە سەرکەوتوتان کە پایەدارتان کە بەڕاستی چی نی کەناڵێکن بێ ڕکابەرن سوێن بەخوا، ئەم جارە جەڵەن سوێن بەخوا، خۆشەویستی دڵی هەموومانن بەڕاستی. طبعاً ئێمەش بە ئێوە جوانین، ئێوەش بە ئێمەوە جوانن. ئێمە هەمووی کۆمانەکاتەوە لەم شوێنە پیرۆزەیە، هەموو یادەکانی یادی کووردە موسڵمانین. ئێمە پێش هەموو شتێ موسڵمانین، هەچێک هەدەفی پێشبردنی ئەم شارە بێ گرنگ سەروی هەموو ما موسڵمانین. ئێمە کە موسڵمانی عنی خوشکوبرای یەکین، ئێمە ڕۆڵەی ئادەم و حەواین کەوا لێرە کۆ بووینەتەوە نۆمەتی پێغەمبەری ساڵ سەلەم. یا ڕەبی سەرکەوتو بی، ڕەبی لەش ساڵ بێ، یا ڕەبی خوای گەورە. زۆر جار پەیامم ڕێشتە لە کەناڵەکەتەوە، ئەم جارەش لەگەر کەناڵەکانی تر سەرکەوتو بن.
0: هەبی شەڵا تەمەند درێژ بی، ئەمیشە سەربەرز و سەرفراز بی. ئەوەی کە گوێبیستی بوون پەیامی خەڵک بوو هاوشمانیانی موسڵمان، بەت ینی جۆش و خرۆش و ئەو هەیەجانە ئیفتان بینی لە شاری سلێمانی کە لە سەرەتای ڕۆژەوە دەستی پێکرد تاوەکو ئێستاش کە درەنگوەختی ڕۆژە بەردەوام.
2: ڤاڤێڵ عەبدوڕەحمان، پەیامەری کەناڵەش لە سلێمانیەوە. زۆر سپاس بۆ تۆ. دەچمە قامیشلۆ لە ڕۆژاوای کوردستان. لە هەموو کوردستان یادی لەدایک بوونی پەیامبەری ئیسلام کرایەوە، بەرز نرخێنرا. بەشداریەکی زۆر لە هاونشتمانیان هەبوون بۆ یادکردنەوەکە لە قامیشلۆش بە هەمان شێوە. ستێرە نەبی پەیامدەری کەناڵەش لە قامیشلۆ ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. ستێرەم کاتت باش، ڕێو ڕسمەکە لە قامیشلۆ چۆن بڕێوە؟ چوو تا ئێستا بەردەوامی هەیە یاخودنا؟
3: بەلێ سڵاوش بۆ تەجی ئیرۆ لە باژاری قامیشلۆ ڕۆژاوای کوردستانی وەکی هەموو باژارێندی تر هەژمارێک چالاکی ببوونەیە ڕۆژەش دایک بوونە حەزرەتی محەممەد بەڕێڤا چوون کو حەتا نەهاجی نەها چالاکیەک لڤێ دەرێ هەبوو کە جێهێ چالاکی ئێمە لێ چالاکی بەریا چەند کێلیان بەداوی بوو، یعنی خەڵک لڤێ دەرێ بوون، ئەو ڕێو ڕەسم پیرۆزکردن. من مێهڤانێک هەیە ئەو جی بخوا کەسەکە مامۆستای ئاینیە سەیدا سپاس دەکەن بۆ وێ دارفەتێ. ئەڤ ڕۆژ تایبەت لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕێو ڕەسمی وەیەن تایبەت چینە ئش بوو موسڵمانین وێ دەڤەرێ. ئەم زانە کو ڕۆژێکە پیرۆزە چاوە تێ بڕێڤا بەرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علي رسول أفسروك أنجمان أولي يا قامشلو براسي أفايا روجك ديروكيه روجا زاينة حضرة بيخمر سلاف خدالي روجا قو خود تعالى خاص قو دنياي جطاري ببي روحنايي ج نزانيه ببي زانيه شفاقه كنو ڕوونایە کن و دا دنیای بچێبوونە پێخەمبەر سلاون خودداالی ژ بۆ ڤەیەکێ ئەمژی کە وەک کەسایەتن ئۆلداری مسلمانی ئاینداری باهوەرمەندی لە قامشلۆ ئەم شاهیا لە دارخن وە گۆ خودی تعالا گوتیە قورآنە پیرۆزە بسم الله الرحمن الرحیم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. خودی تعالا دبێژە ینی شاهیە لە دارخن هەگە ئەم لێ پرسیم بکەن ڕەحمە خوداکیە حەضرەت

0: لکاتێکدا حکومت بڕیاری لێ خۆشببوونی بۆ قەرزی کارەبا دەرکردووە. خاوەن کارگەکان لە هەولێر هاواریان لێ بەرز بۆتەوە. دەڵێن قەرزەکانیان بە شێوەیەکی خەیاڵی زیاتر لە دەهێندە زیاد کراوە. خاوەن کارگەکان کە جگە لە کارەبا بارگرانی چەندین باج و ڕسمی دیکەیان لەسەر دەڵێن ئەگەر وەزارەتی کارەبا بەهانایانەوە نەیەت ناچارن کارگەکانیان دابخەن و دەستبەرداری کارەکانیان ببن.
1: لەژێر قورسایی کارەکەیاندا و بە گەرمای مانجی ئاب دەیان خاوەن کارگەی بلۆ کۆبوونەتەوە و داواکاریان هەیە. ئەمانە خاوەنی کارگە جیاوازەکانی بلۆکن لە هەولێر. ڕەنگە چیرۆکی ژیانیان جیاواز بێت، بەڵام ئازارێکی هاوباش جەستە و ڕۆحیانی ماندوو کردووە. ئەویش زۆری پارەی کارەبایە.
2: ملیۆنە 600 هزار بە 2 ملیۆن و نیوە ئەو ئامادەمە بدە. ملیۆن 600 هزارەکەم دایە.
1: نزار نمونەی زیندووی ئازاری دەیان کاسبکاری ئەم شارەیە. ئەو پیاوە با خەونی پەیداکردنی نانێکی حەڵاڵ بەردەوامکاری کردووە. کاتێک وەصلی کارەباکەی دەکەوێتە دەست، دەبینێت بڕی قەرزەکەی لە 21 ملیۆن و 600 هزار دینارەوە بووە بە 58 ملیۆن دینار.
2: هەتا بوویتە کارەبای ئەوە ڕووناچی 21 ملیۆن و 600 هزار قەردار بوو لە وەصلی مانجێ بە مانجێ پارەی خۆم لۆ داهاتەوە. ئێستا کە ئالەساز بە حیسابی خۆیان لە 23 لێچیان دایتەوە 35 ملیۆن دینار کیا هینایتەوە. عالیان عازری ئێستا 58 ملیۆن دینار دەبی ئەمن بدەم قەردارم. ئێوە کاسبیە دەکرێەوە ناکری.
1: لە هەولێر نزیکەی 70 کارگەی دروستکردنی بلۆکەن. لەگاڵ خەمی دابینکردنی کەرستە و موچەی کرێکارانیان دەبێت شان بدەنە بەر قورسایی باج و زەریبا، پارەی تابلۆ، ژینگا، خاشاک و خزمەتگوزاریەکان. ئێستا گرانی کارەباش بۆتە دوایین تیر لە جەستەی هیلاکبووی کارگەکانیان.
3: ئەو پارە خەیاڵیە سەر ملیۆن دار 50 ملیۆن دار معمەی لە تەخمینە دوڵات و کەم سەرف کردی. کورکاکە کەم سەرف کردو ئەتو کود تەخمی کرد کود بەس بم بری وەرە برسم بێم کۆ لەگەڵم دانیشە وەرە مۆزە بەچی بنێرە مەکاینەکان با لێک داتۆ بزانن چەند حیسانی ڕادەچێتی بزانن چ دەکاتن ئیشەکەی وی سندەک و یعنی چەند ڕاجە بەیلێ مەگرە.
1: ئەگەرچی وەزارەتی کارەبا بڕیاری داوە بە لێخۆشبوونی سەدا 25ی قەرزی کارەبا بۆ پێش پرۆژێ ڕووناچی بەمەرجێک لە ماوەی 50 ڕۆژ پارەکە بدەن، بەڵام ئەم خاوەن کارگانە دەڵێن پێش ئەوەی داشکاندنیان بۆ بکرێت قەرزەکانیان بە شێوێکی ناڕەوا و سەرسوڕهێنەر لەسەر زیاد کراوە.
4: ئەو وەصلە معمەلەکەی ڕاگیرە عەفسارە عەفسارە معمەلەکە ڕاگیرە معمەلاتی کردیە بکاتە قاعە. ئێستا بە 62 ڕۆژی 2 ملیۆن 627 هزار دیناری لەواتەوە کە هیچ ئیشی نەکردە، یەک دیناریش قەردار نەبووە. معمەلی دووەم ئەوە لەکنمانە بە 56 ڕۆژی 36 ملیۆن و 509 هزار دیناری لەواتەوە کە یەک دیناریش قەردار نەبووە. پێش ئەو دوو مانگەی پارەی خۆیدایە.
1: لەسەر ئەم پرسا کەناڵ 8 پەیوەندی با وەزارەتی کارەباوە کرد. زانیاری ئەوەمان دەستکەوت کە وەزارەتی کارەبا بەبێ هیچ پێوەر و بە شێوەی خەمڵاندنی هەرەمەچی وەصلی کارەبای بۆ ئەو مانگانە کردووە کە قەرزار بوونە. ئەماش هۆکاری زیادبوونی قەرزەکانیانە کە ئێستا بە نزیکەی دە بەرامبەر پارەکەیان لەسەر زیاد بووە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و لە بازگەکانیش ڕێگری لە گەیشتنی دەرمان دەکرێت بە پارێزگاکە. وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان هەر ڕێگەی حکوومەتی عێراق. بۆیە گرفتی کەمی دەرمان بە ڕوونی لە نەخۆشخانە حکوومەکانی سلێمانی دەرکەوتوە بە دەگمەن نەخۆشیەکەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێت. بە گوێرەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بەسەر کەرتی تەندروستیەوە، ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3500 هزار حاڵەتی کردنی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکوومەکان تۆمار دەکرێت و سەدا 96 ئەو کەسانی ڕوودەکەن نەخۆشخانە حکوومەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوە.
5: سەر ڕۆفەی یەکێک لە نەخۆشخانەکانی سلێمانیە و کەمی دەرمان باشکرا بووەتە گرفت بۆ ئەو نەخۆشانەی ڕوو لە نەخۆشخانەکان دەکەن. بە دەگمەن نەخۆشێک هەیە کە تەواوی دەرمانەکانی لە نەخۆشخانەکان پێ بدرێت و بەهۆی ڕێگریەکانی گەشتنی دەرمان با سلێمانی وای کردووە نەخۆشەکان ناچار بن دەرمانەکانیان بە نرخی گران لە بازاردا بکڕن.
6: ئەو دەرمانە ئاسایەکان هەیە بڵێن بۆ نمونەوەکو ئیتیاباتێکی بەسیدی یا شتێکی لەم بابەتانیە ئەو شتانە هەیە شتی باش و کوالێتی باش ئەبێ لە دەرەوە بیکڕیت. تۆ چیتە خەسخانەکە کە دەرمانەکە نەبێت چی بکەیت؟ مەجبوری لە دەرەوە بیکڕیت بە دووقاتی ئەوەی کە لە خەسخانە حکومیەکانە زیاتریش.
5: زانیاریەکانی کەناڵ 8 پشتڕاستیەکەنەوە وەزارەتی دارایی زیاتر لە 4 مانگە پارە خەرج ناکات بۆ کۆمپانیەکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی و وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەیشتنی دەرمانەکە و لە بازگەکانیش ڕێگری گەیشتنی دەرمان دەکەن بە پارێزگاکە. ئێستا تاکە دەرگای گەیشتنی دەرمان بۆ سلێمانی هەر ڕێگای حکومەتی عێراقا.
7: لە شوێنەکانی تر کردی تەندروستیش پێشکەوت بێ پشکی شێری بۆ کەرتی تایبەت بووە، بەڵام پشکی شێر لە سلێمانی تا ئێستا کەرتی گشتی پێشکەشیەکە و ئەو پێداویستیانە زۆر زۆرن، بەشێکیان بۆ ئەو کەسانن کە لە نەخۆشخانەی هیوا یا لە سەنتەری ژیانەوە چارەسەر وەربگرن، لە ئیمەرجنسی لە سوتاوی چارەسەر وەربگرن. ئومێد دەکەم هەوڵی هەموومان وەکو یەک تیم لەم بوارەیە یەک بگرێ بۆ ئەوەی کە بەشی سلێمانی لە دابینکردنی پێداویستە پزیشکیەکان و بە تایبەتی دەرمان و ئامێرەکان و چارەسەرەکان بەرز بکرێتەوە.
5: کەمبوونەوەی دەرمان بە جۆرێک کاریگەری کردووەتە سەر نەخۆشان کە بە گوێرەی ژمارەی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی چاودێر بەسەرکردی تەندروستیەوە ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکومیەکان تۆمارەکرێت و سەدا 96ی ئەو کەسانەی ڕوودەکەنە نەخۆشخانە حکومیەکان ناچار دەبن بە کڕینی پێداویستیەکانی تەندروستی و دەرمان لە دەرمانخانەکانی

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.